0: برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. کشورهای منطقه تاکید میکنن که حمله به خاک اونها صرف نظر از اینکه چه اهدافی رو در واقع داره هدف قرار میده، تهدیدی علیه امنیت جمعی خلیج فارس. عربستان سعودی هم این حملات رو محکوم کرده و اینجا در معرض سازمان ملل وقتی ما با دیپلمات ها حرف میزنیم این نگرانی ها هر لحظه داره بیشتر افزایش پیدا میکنه، خصوصا اگر جمهوری اسلامی بخواد از حوثی ها استفاده بکنه برای ناامن کردن یا اختلال آوردن به مسیر کشتیرانی در دریای سرخ یا بسته کردن باب المندب. به هر حال در حال حاضر این فشارهای دیپلماتیک هم در سازمان ملل جریان داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن تلاش میکنن که به کمک آمریکا و بحرین که حالا عضویت شورای امنیت رو داره از این طریق هم بتونن به جمهوری اسلامی فشارهای بیشتری وارد بکنند.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، به شکل سیستماتیکی تمام این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص به مدد بحرین که الان عضو دوره شورای امنیت هست تلاش کردن از طریق دیپلماتیک، از طریق فشار، از طریق روابطی که مثلا با پاکستان دارن طرف ایرانی رو متقاعد بکنن که به اونها حمله نکنه، تا این لحظه مشخصه که جواب نداده و ایران به محضی که احساس تهدید بکنه به منافع این کشورها حمله میکنه. آیا فکر میکنید نقطه عطفی وجود داره که معادله در این کشورها تغییر پیدا بکنه یا تا دقیقه 90 آنها همچنان تلاش خواهند کرد که از راه دیپلماسی موضوع رو حل و فصل کنند؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم کشورهای شورای همکاری، اردن و دیگر کشورهای عربی که مخالف این حملات هستند سعی میکنند تا آخرین لحظه وارد یک درگیری منطقه‌ای نشن. بسیار از این کشورها بر این باورند که وارد شدن به یک درگیری منطقه‌ای مشخص نیست که پایان آن در کجاست، کی و چگونه پایان خواهد یافت. در نتیجه کشورهایی که تمام سرمایه خود رو بر اساس توسعه و تحولات در این کشورها قرار دادن نگران این مسئله هستند. درگیر شدن کاملا ساده و آسان خواهد بود، اما پایان درگیری همیشه نیاز به نیروی دوچندان برای پایان دادن به درگیری هاست. اما با این همه این کشورها روی یک مسئله تأکید کردن و اون اینکه حق پاسخگویی رو برای خودشون حفظ میکنن. در مطبوعات جهان عرب و مطبوعات منطقه روی این مسئله انگوش گذاشته شده که اگر ایران مدعیه که پایگاه‌های آمریکا را در این کشورها هدف قرار میده، قبلا بارها این پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده و دیگر باید اثر از این پایگاه‌ها نمانده باشه و همچنین تأکید میکنن که هیچ حمله از این پایگاه‌ها علیه خاک ایران صورت نگرفته. در نتیجه چنین ادعایی رو یک بهانه برای ضربه زدن به زیر ساخت‌های این کشورها به حساب میارن. من فکر میکنم که کشورهای عربی سعی میکنند تا اونجایی که میتوانند روی مسئله دیپلماتیک و روی مسئله آغاز گفتگوها، اما آغاز گفتگوهایی که منجر به نتایجی بشه که امنیت و ثبات رو در منطقه برقرار بکنه.
1: حین صحبت شما هم داریم تصاویر زنده رو میبینیم از رصد کشتی هایی که در خلیج فارس و دریای عمان هستن. اگر همکاران هم دوباره تصویر رو نشون بدن میبینیم که تعداد زیادی از کشتی ها به خصوص نفتکش ها در نزدیکی خورفکان و فجیره در سمت غربی ببخشید در سمت شرقی تنگه هرمز گیر کردن و تعداد دیگر هم طبیعتاً در سمت دیگر در سمت غربی تر در نزدیکی دبی هستند و اون بالا بین مرز عمان و ایران تردد بسیار ناچیز، تقریبا غیر فعال هست. آقای الفک، در جریان این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرد به اساس موارد اندکی تقریبا عربستان سعودی مسئول‌تر بوده در مقایسه با امارات متحده عربی، کویت و حتی قطر و یک میانجیگری مثل عمان، اما به نظر میسته که الان جمهوری اسلامی آماده است که حوثی ها رو دوباره فعال بکنه. آیا به نظر شما در صورت ورود معنادار حوثی ها به جنگ، ریاض هم ناچار خواهد شد که بیشتر فعال بشه و احتمالاً تبادل آتش بین ایران و عربستان بالا میگیره؟
2: ببینید که جمهوری اسلامی ایران وارد شدن حوثی ها رو، هرچند که رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، اما بر اساس گزارش های رسانه های بین الملل خصوصا رویتر در این رابطه، اگر جمهوری اسلامی دست به چنین اقدامی بزنه، در حقیقت پادشاهی سعودی رو وارد جبهه رویارویی مستقیم با خودش خواهد کرد، چون حوثی ها تهدید کردن که بسیار از کشورهای منطقه را هدف قرار میدن و حتی باب المندب را خواهند بست. بستن باب المندب در چنین شرایطی منجر به ایجاد یک جبهه موحد بین المللی خواهد شد. کشورهایی که زیان میبینن مانند چین، هند و حتی کشورهای اروپایی میتونن در این رابطه جبهه بگیرن و به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد بکنن. فکر میکنم دست به چنین اقدامی آخرین برگ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، اما نشانهای آن و زمینه سازی برای اون گویا آغاز شده.
1: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. کارشناسان حوزه انرژی میگن بحران نفت فقط به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز محدود نیست و فشار بر پالایشگاه‌های روسیه هم بازار رو وارد وضعیت کمبود عرضه کرده. به گفته این کارشناسان، فعالیت پالایشگاه‌های روسیه در یک هفته حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته و صادرات گازوئیل روسیه هم تقریبا به صفر رسیده. کارشناسان میگن ذخایر قابل رصد نفت در مخازن خشکی جهان به جز چین به پایین‌ترین سطح ثبت شده رسیده. همزمان با افزایش درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز هم به شدت کم شده، به طوری که روز چهارشنبه فقط 13 کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند. خبرنگارمون مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، از یه طرف آقای ترامپ میگه که آمریکا تا اندازه زیادی بی‌نیاز هست، صادرکننده نفت از خودش، ونزوئلا رو هم الان در دست داره، ولی این فشارهای بازار انرژی در سراسر جهان داره احساس میشه.
3: به نظر میرسه در واقع هر کشور دیگه جز آمریکا بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنه تا اینجا. مثلا اینجا در کنگره در این شرایط کمبود نفت در بازارهای جهانی، اینها اومدن دیروز جمع شدن، گفتن لینزی گراهام مرحوم خیلی دلش میخواست که ما تحریم‌های 100% بذاریم روی این کشور خریدار نفت روسیه، بیاید ما این تحریم‌ها رو به یاد اون مثلا بیایم الان تصویبش کنیم. خب اگر این کارو بکنن، عملاً ارزی نفت روسیه هم در این شرایط جنگی کم میشه. در همین وضعیتی که میدونیم تنگه هرمز بنا به گزارش ها فقط 13 کشتی به رغم آغاز محاصره در این تنگه تردد کردن و آروم آروم فضا داره وارد سبکی میشه که چند ماه پیش قرار داشت، یعنی کمبود عرضه جهانی نفت. با این حال و جدا از نگرانی هایی که در این خصوص وجود داره، اینجا در کنگره آمریکا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، اینها دارن یک بودجه آشتی رو، یک آشتی بودجه رو تصویب میکنن، دارن در مورد صحبت و رایزنی میکنن که 95 میلیارد دلار بدون اجازه دموکرات ها، سادهش اینطوری میشه، بدون اجازه دموکرات ها پول بدن به پنتاگون که بتونه جنگش رو با ایران ادامه بده. کاری که اینها کردن به این خاطر هست که سه شنبه گذشته پنتاگون اینجا نتونست بودجهش رو از کنگره تصدیق کنه. دموکرات ها مخالفت کردن، به دلیل این جنگ کل بودجه بالغ بر 1 تریلیون دلاری پنتاگون رو مسدود کردن و حالا جمهوری خواها ناچار هستن از این روش استفاده کنن. اونم بعد از اینکه آقای جی دی ونس دیشب اینجا بود، خیلی بی خبر بی سر و صدا اومد اینجا با قانون گذارا دید و داره اینا رو قانع میکنه که این بودجه رو، این پول رو برسونن به دست پنتاگون در شرایطی که به شدت برای این جنگ به این پول نیاز داره. گفته شده از این 95 میلیارد دلار فقط 73 یعنی اصلا 73 میلیارد دلارش برای پنتاگون هست. یک چند میلیارد دلاری هم پول کشاورزهای آمریکایی رو گذاشتن بغلش که قابل قبول باشه و احتمال میره در روزهای آینده قابلیت تصدیق رو داشته باشه. اما صحبت‌های آقای ونس هم مهم بود. وقتی اومد اینجا در کنگره، دقیقه‌ای که داشت خارج می‌شد با خبرنگارها یک صحبت کوتاهی کرد و در خصوص جنگ ایران یک نظراتی مطرح کرد که دیدم تو پادکست امروزی هم که باهاش مصاحبه کرده بود همونها رو تکرار کرد. گفت ما 150 هزار نفر نمی‌فرستیم که رژیم در ایران رو عوض کنیم. گفت این اصلا کار ما نیست، کار مردم در ایران هست. و کلا صحبت‌های رو مطرح کرد در کنار پادکست امروزش که رسانه‌های آمریکایی به شدت دارن انتقاد می‌کنن، میگن آیا جی دی ونس که اینقدر داره از مذاکره صحبت می‌کنه به خاطر اینکه حول کلی صحبت‌هاش بر مذاکره استوار هست، در حالی که ترامپ می‌بینیم روز شمار حمله به تأسیسات انرژی رو شروع کرده. میگه اینا چقدر حرفاشون با هم فرق داره، آیا واقعا نگاهشون با هم فرق داره یا جی دی ونس خیلی استراتژیک داره سعی می‌کنه که در واقع بار این جنگ رو از گردن خودش خارج بکنه. تو این وضعیت من حالا یه مصاحبه ای هم کردم با سناتور دموکرات کنگره آمریکا سناتور بوکر، اون رو ببینیم.
4: And he's doubling down. به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست. ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری
3: شروع کرده. میگه اینا چقدر حرفاشون با هم فرق داره، آیا واقعا نگاهشون با هم فرق داره یا جی دی ونس خیلی استراتژیک داره سعی میکنه که در واقع بار این جنگ رو از گردن خودش خارج بکنه. تو این وضعیت من حالا یه مصاحبه ای هم کردم با سناتور دموکرات کنگره آمریکا سناتور بوکر، اون رو ببینیم.
4: And he's doubling down. به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست. ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون

0: و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست.
1: Real crisis of his making.
2: و نکته آخری هم که میخوام بگم فرداد، یک تحلیلی هست که دیدم امروز واشنگتن پست مرتبط منتشر کرده و خیلی نکات جالبی رو مطرح میکنه. خطاب به ترامپ میگه اینقدر عجله نکنید برای توافق با جمهوری اسلامی به خاطر اینکه شکست میخورید. میگه اجازه بدید ارتش آمریکا به عنوان قدرتترین کشور جهان کار خودش رو بکنه و اجازه بدید جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شکست خورده ترین کشورها در بازه زمانی ضعف و شکست خودش رو بپذیره. میگه در زمان دهه 90 و وزیر خارجه وقت آمریکا وقتی رفت داشت تلاش میکرد که صلح بین اسرائیلی ها منعقد بکنه، اسرائیلی ها که خیلی ناز کردن گفت ببینید بیایید این شماره تلفن کاخ سفید من رفتم، هر موقع برای صلح جدی بودید به ما زنگ بزنید. میگه ترامپ هم الان باید همین کارو بکنه، چون که هی پست منتشر بکنه اجازه بده که جمهوری اسلامی نفاق سیاسی که به وضوح درش وجود داره رو خودشون حل بکنن و هر موقع واقعا بخوان توافق انجام بدن خودشون با آمریکا مراجعه بکنن. میگن این اسمش هست سکوت پویا در سیاست مذاکرات دیپلماتیک و ترامپ الان باید این کارو بکنه به این جهت که جمهوری اسلامی اونچه که واضحه است تاسیسات هستش کاملا از بین رفته، چنانچه خود ترامپ هم ادعا میکنه، این رسانه این رو تایید میکنه و میگه عملا امکان ساخت بمب نخواهند داشت و از نظر کافی و از نظر اقتصادی هم به طور کامل شکسته خواهند بود در بازه زمانی فعلی و اونها خودشون باز خواهند گشت به دولت آمریکا برای مذاکره و توافق اگر عاقل بشن.
3: ممنونم از تو مرضی حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگه این کشور برای تغییر حکومت در ایران نیروی زمینی اعزام نمی‌کنه و سرنوشت جمهوری اسلامی باید به دست خود ایرانی‌ها تعیین بشه. آقای ونس در گفتگو با پادکست جو روگن با هشدار درباره تکرار سناریوی لیبی گفته فروپاشی ایران میتونه موج بزرگی از مهاجرت، خشونت و تروریسم رو به راه بندازه. ونس همینطور از کارزاری با حمایت مالی خارجی برای شکست مذاکرات با تهران خبر داده و تاکید کرده هدف واشنگتن باید رسیدن به توافقی باشه که هم جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و هم جریان آزاد نفت و گاز رو تضمین کنه. Like if the Iranian
4: people want to rise up and change their government. اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند، این تصمیم خودشان است. اما ما قرار نیست برای تغییر یک حکومت 150,000 نیروی زمینی اضافه کنیم. به ویژه اگر مردم حاضر در صحنه خودشان خواهان دستیابی به چنین نتیجه‌ای نباشند. البته در هر صورت قرار نیست نیرو اضافه کنیم. اما وقتی کسی پیشنهاد اعزام نیرو می‌دهد، در واقع می‌گوید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران را برایشان انجام دهد. ما دیگر چنین کاری نمی‌کنیم. واقعاً نمی‌کنیم. آنها به ما حمله می کنند و می گویند تحت نفوذ قطر یا دولت‌های خارجی هستند یا دستورهایم را از تاکر کارسون می گیرند. حرف‌های مزخرف بسیار زیادی مطرح می شود در حالی که من در واقع تلاش می کنم همان کاری را انجام دهم که رئیس جمهوری ایالات متحده از من خواسته، دستیابی به توافقی که اهداف ما را محقق کند، ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و جریان آزاد نفت و گاز برقرار بماند. باید روشن بگویم که واقعا مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف به نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و مواضعی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارند. این موضوع واقعاً مرا ناراحت می‌کند.
3: آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، در اون محدوده ای که یک عضو کابینه دولت آمریکا میتونه حرف بزنه، حرفای آقای ونس به شدت انتقادی بوده از اسرائیل. به نظرتون این واقعا رویکرد دولت ترامپ هست یا این یه جوری مصرف داخلی زود هنگام داره برای آقای ونس که چشم دوخته به انتخابات بعدی؟
5: بیشتر کمپین انتخاباتی آقای ونس شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موضع میگذاره که با رقیب اصلش آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیل، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون برای قضیه است. البته آقای ونس همچین پرینسیپال عجیب غریبی هم ندارد. حالا به این خواهم رسید. بیشتر حالت آدم یک فرصت طلب ناشایست بیشتر هست تا یک کسی که یک فلسفه سیاسی خاصی رو دنبال بکنه. چرا؟ چون در همون انتخابات 2016 به خود آقای ترامپ هم یک جوره او رو مثلا با هیتلر مقایسه کرده بود. بعد شد چند سال بعد شد رئیس جمهور ازم بزرگ شما معاون ایشون. میخوام بگم همچی خیلی انتظار نداشته باشی آقای ونس به

0: یک پرینسپ خاصی وابسته باشه یا پایبند باشه. ولی من همیشه میگم چپ افراطی سیاست خارجی امریکا رو از کلن خجالت میکشه، شرم داره از اینکه داره کشور جهان اولیه قوی ابرقدرت زندگی میکنه. چپ افراطی معمولا شرم داره که ایالات متحده در دنیا سرش بالا نگه میداره و قدرت برتر دنیا است و معمولا هم با متحدین آمریکا مثل اسرائیل اینها اینجوری میپره، میگه آقا اصلا همه بدی های دنیا تقصیر آمریکاست. ونس میفته این برای قضیه ها، میگم راست افراطی، ولی میگه اصلا این ارزششو ندارن، یعنی از یک حالت دماغ بالایی شادم بخوام بگم برتری ما از اینا بهتریم، این آدمای مون قهوه‌ای چرا ارزش دارن که ما بریم براشون سر هزار تا سرباز ببریم، اینها نگاه میکنه. هر دو انزوا جوان، چپ افراطی و راست افراطی، هر دو انزوا طلبن و زیر پوست هر دو هم یه مقداری یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی میبینید. همونطور که راست های تند افراطی بعضیاشون میشن مثل پراود بویز و یا اون جماعتی که میان و مشعل روشن میکنن و با لباس های نازی ها توی خیابون های شهر رژه میرن، یکیشون میشه آقای تاکر کارلسون که دیگه الان قشنگ عملا حرف های عجیب و غریب تئوری توهم توته و اینها در مورد اسرائیل و کلیمی ها و اینها رو ترویج میده، یا خانم مارجوری تیلر گرین که یک نماینده مجلس بود از ایالت جورجیا و آقا سرم سر اختلافش با آقای ترامپ سر اپستین استعفا داد، ولی از حرف های نفیس این بانوی توته، توهم توته، میگفتش که مثلا کلیمی ها میتونن نحوه هوا و آب و هوا رو تغییر بدن، یا نگران بود که از لیزرهای فضایی یهودی ها به او حمله بشه، Jewish Space Lasers، یادتون میاد که جوک مشهوری شده بود، حرفای دریاوری که اتفاقا خیلی موقع بعضی از دایجان ناپلونی های ایرانی هم خیلی خوششون میاد از اینجور حرفا. تئوری توته است که چیزای خیلی پیچیده رو بخوان خیلی سریع ساده بگید بله همه تقصیر اینه یا همه تقصیر کنه. در اصل آقای ونس میفته توی خود هیته راستی که کلن میگه آمریکا اول، ولی این آمریکا اول رو طوری تعیین میکنه که اولا علیه منافع ملی آمریکاست. ایالات متحده استفاده پویا از قوای نظامیش، قوای دیپلماتیکش و نفوذش که داره نکنه و عملا فرش قرمز رو بندازه جلوی پوتین و جلوی قطر و جلوی بقیه و تو اگر میشد چرا که نه آقای ونس از خودش هم شاید باشه که بخواد با جمهوری اسلامی کنار بیاد. مسئله اینه که این یک درک کاملا نادرست از واقعیت‌های روزگار. بله شما ممکنه بتونید با امیر قطر کنار بیاد آقای ونس، ولی اگه فرش قرمز جلوی سید مشتبه خامنه‌ای هم بندازید یا فرش قرمز جلوی بعضی از این سران تندروی سپاه هم بندازید، ممکنه فرش قرمز روش پا بذارن، ولی تا فرصتشو بکنن فرش قرمز رو میسوزونن، لولش میکنن، میزنن توی سر خود شما، از اون استفاده میکنن علیه آمریکا. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً حکومتیست وحشی و مخالف نظم ثبات منطقه‌ای. اون صدور انقلاب یعنی همین، انقلاب صادر کردن یعنی همین، یعنی ثبات رو ریختن به هم. به خاطر همین الان این کار رو نکنن دوباره چند سال بعد دورش به چش خودشون خواهد رفت. ولی بهترین راه حل، و این آقای ترامپ هم دیدید گهگاهی به حرف روبیو گوش میده، گهگاهی به حرف ونس گوش میده، متاسفانه آقای ونس داره از کسانی هم بعضی موقع مشاوره سیاست خارجی میگیره که رفقای شفیق راب ملی بودن دیگه، متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی، متهم به همبستر بودن با جمهوری اسلامی، و حتی اونها رو، یعنی خیلی عجیب شده دیگه. میگم چپ افراطی و راست افراطی دروی یک سکن، و اینجا جای امثال آقای لینزی گرام مرحوم خالیه، یا جان مکین مرحوم خالیه، یا جوزف لیبرمن مرحوم از حزب دموکرات خالیه، ولی امثال دیگه هستن. آقای جان فترمن هست از حزب دموکرات، آقای تام کاتن هست از حزب جمهوری خواه. ایالات متحده سیاست خارجی پویا باید داشته باشه و جلویه به خصوص دیکتاتوری های درجه دو و درجه سه. من تعجب میکنم این همه مدت شما هنوز اجازه دارید از این آبراه تنگه هرمز جمهوری اسلامی استفاده کنه. ما پس فردا بخوایم با چین بجنگیم، امیدوارم اینجوری نجنگیم. این نشد. من همیشه هم گفتم در جمهوری اسلامی یک پادگان رو نباید اینا بذارن، میدونید، یا یک مجتمع قضایی رو جمعه میتونن بذارن که کسی اونجا عرب رجوع نداشته باشه، یک مجتمع قضایی دادستان انقلاب نباید پا بر آجر رو آجرش بمونه. اینجوری جنگ نمیشه کرد. و دومی که جمهوری اسلامی و اونهایی که رأسشن، به خصوص اونهایی که الان موشک پرانی میکنن، غیر از زبان چوب و زبان خشونت چیز دیگه متوجه نمیشن. این رو بعض موقع ترامپ درک میکنه، بعض موقع درک نمیکنه، بس دیگه داره به کی گوش میده. و متاسفانه به نظرم دل خودش هم همچه خیلی خوش نیست از جنگ. آقای ترامپ رو ولش کنی، دوست داره بره با حالا هر کی بوده، شیطان رجیم، سید مشتبه خامنه ای یا با پوتین دیل کنه. ولی باز میگم خیلی قدردانم، متشکرم هستم ازش که مدورو رو دستگیر کرد، خامنه ای رو کشت، 500-600 نفر از سران برجسته جمهوری اسلامی رو کشت، ولی بعد ادامه پیدا میکرد.
1: همین خانش کابینه آقای ترامپ رو خیلی دشوار میکنه دیگه. خودتون به این تفاوت چهرهای مثل مارکو روبیو و جدی ونس اشاره کردید. در مورد جو بایدن مثلا هر نظری کسی داشته باشه، کم و بیش بالاخره دولت یه روی کرده روشن مشخص داشت. در دولت جورج بوش پسر هم همینطور بود، میدونستید که روی کردشون در مقابله با آنچه که تروریسم جهانی میخوندن چه است. در مورد آقای ترامپ شما دو تا طیف کاملا متفاوت و حتی در مواردی متناقض دارید. به باور خود شما، این دیگه تحلیل شخصیم دارم ازتون میپرسم، کدام طیف در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی حرف اول رو خواهد زد و پیروز خواهد شد، طیف مارکو روبیو یا جی دی ونس؟
0: خیلی صحبت و سوال خیلی خوب و سختی و بستگی داره که نتیجه گیری چه بشود. موقعی که هواپیما F-15 رو زدن، طیف مارکو روبیو یه مقدار قدرتش از دست داد، حرف طیف جی دی ونس به کرسی بیشتر نشست. چرا؟ چون آقای ترامپ گفت اگه الان شروع کنیم تلفات دادن، اگه جنگ بیشتر از این طولانی بشه، اخباری هم بهش میرسید که بالاخره ممکنه از این جنگ سخت‌تر باشه و فلان ها. ولی اگه برعکس عملیات نظامی نتیجه بده و عملیات نظامی بتونه به نتیجه مطلوب بده، اون موقع طیف ارزم حضور شما آقای مارکو روبیو و پیت هکست و مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اونا حرفشون کرسی خواهد نشست. آقای ترامپ یه سری هم هست، اینه که خود او هم آدم همچی با پرنسپی نیست دیگه، فلسفه خاصی اعتقاد نداره، ببینه منفعتش خود نخواه با سرد برنده باشه. اینطوری که اینها دارن می جنگن شل کن صف کن شل کن صف کن، من نمیدونم به جای خاصی نتیجه برسه. میخواد به نتیجه برسه، خارت رو باید گرفت، سه جزیره رو باید گرفت، از چابهار تا بندرعباس باید منطقه حائل ایجاد کرد. هزینه داره؟ بله هزینه داره. باید کمر جمهوری اسلامی رو شکوند. اینجوری جنگ کردن نیست، اینجوری جنگ کردن نیست. اگر اینجوری ادامه پیدا کنه، بله دوباره پس فردا تلفاتی هم خواهد بود و آقای ونس هم دوباره میاد و آقای ترامپ رو قانع میکنه که نه خیر چیز کنید. ولی مسئله اینه هر وقت به جمهوری اسلامی اجازه بدید 5 میلیارد دوباره آقای ترامپ نفت بفروشه، اون 5 میلیارد میشه موشک و پهپاد یا محموله که امروز گرفتن در سوریه، محموله پهپادی و تسلیحاتی برای تروریست های حزب الله. جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و وحشی، باید از بین ببره. به خاطر این هزینه شو بهتره الان بکنیم تا 5 سال بعد، تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد، همین آش و همین کاسه.
1: ممنونم از شما آرش آرامش، اقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. آقای آرامش، به این موضوع سلاح فرستادن به سوریه اشاره کرد. عراق اعلام کرده درباره توقیف محموله سلاح، موشک و پهپاد در مرز سوریه تحقیق میکنه. محموله‌ای که مقامات سوری میگن مقصد نهاییش حزب الله لبنان بوده، اما این گروه میگه هیچ فعالیت نظامی در سوریه نداره. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح کمیته عالی برای بررسی این پرونده تشکیل شده و برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با مقامات سوری هماهنگ میکنه. وزارت کشور سوریه پیشتر اعلام کرده بود این محموله شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت شونده ضد زره و پهپاد بوده و به شکل حرفه‌ای در یک تانکر حامل نفت سیاه مخفی شده بود. جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای سایه، مشخصه که این کوریدوری که ایران داشت به سوریه بعد از سقوط بشار اسد و حتی با دولت فعلی عراق به سادگی گذشته برای ایران قابل دسترسی و استفاده نیست. چقدر به نظرتون این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار کرده برای تجهیز گروه‌های نیابتیش به خصوص در سوریه؟
2: همونطور که خودتون هم اشاره کردین، حضور تهران در سوریه تبدیل شده بود به یکی از ارکان اصلی هم صدور انقلاب و هم تثبیت جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی، چون تهران رو به دریای مدیترانه از طریق یک پل زمینی وصل می‌کرد. اما با توجه به دولت جدید در دمشق همه معادله به هم خورد. اما نیازمندی و نیاز خود جمهوری اسلامی به این خطوط قاچاق هنوز عوض نشده و هنوز مجبورن از همین سمت پیش برن و دولت جدید سوریه هم در حال حاضر به هیچ عنوان در حال صلح نیست با گروه حزب الله، همواره موشک پرانی میشه از اون سمت. اما دو نکته اساسی اینجا خیلی جالبه. یک، زمان بندی. وقتی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله سلاح میفرسته، در حالی که اسرائیل و حزب الله در حال جنگ هستند و دولت مرکزی لبنان وارد قضیه شده، نشانگر اینه که خب اولا جمهوری اسلامی باز میخواد همین قراردادی هم که عملا مرده است رو دوباره تضعیف بکنه، همواره میخواد دوباره به جنگ رو با اسرائیل شروع بکنه. و اگر خود این تسلیحات رو نگاه بکنیم، موشک‌های دوربرد و موشک‌های ضد تانک برای مبارزه با اسرائیل هستند. و نقطه پایانی اینجا برمیگرده به سیاست امریکا در قبال سوریه. ترامپ میخواست فشار وارد کنه به خود جولانی که نیروهاشو در جنوب لبنان پیاده بکنه. الان این بهونه دست واشنگتن اومده که بتونه بیشتر فشار اعمال بکنه. و از نظر خود اسرائیل بخوایم نگاه بکنیم، الان بهترین شرایط برای نتانیاهو اینه که وایسن تا جمهوری اسلامی خودشو متخاصم نشون بده، مرتکب یک اشتباه بشه، تا دوباره به واشنگتن بگن که ما به عنوان یک متحد امریکایی تنش افزایی نکردیم و الان فقط باید پاسخ بدیم، ترجیحاً در یک کارزار نظامی دوگانه از سمت هم اورشلیم هم واشنگتن.
1: خیلی فرصت کمی داریم. آقای ترامپ پیشتر اشاره کرده بودش که شاید سوری‌ها بتونن مبارزه موثرتری با حزب الله حتی داشته باشن در مقایسه با اسرائیل. آیا می‌بینید که دمشق به شکل فعال‌تری ورود بکنه؟
2: در حال حاضر براشون سخته، چون یک از نظر روابط عمومی و دیدگاه دنیای عرب در زیر یک چتر با اسرائیل جنگیدن هنوز بار منفی داره، مخصوصا با توجه به اینکه خیلی از گروه‌هایی که حالا همواره ضد جولانی دارن می‌جنگن، بخشید زیر جولانی دارن ضد جمهوری اسلامی می‌جنگن، انا همواره خیلی اسلامگرا هستن. درسته که شاید هم رایزنی‌ها هم با اسرائیل در گذشته به صورت مخفیانه داشته بوده باشن، ولی که بخوان آشکارا یه نبرد زمینی انجام بدن، یک از اون نظر و دو از نظر قابلیتی هم براشون خب خیلی محدوده، هنوز باید جون بگیرن و نبرد سختی خواهد بود، مگر اینکه ترکیه بخواد بیشتر فشار وارد بکنه به در واقع این ساختار جمهوری اسلامی و در واقع دمشق رو مجبور بکنه که وارد بشه. اما بهترین شرایط برای که در حال حاضر دست نگه دارن و بذارن جنگ بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا بکنه بدون اینکه این گروه ها مستقیما وارد بشن.
1: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. در دقایق گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرده که چندین صدای انفجار در شهر اهواز شنیده شده. تازه ترین ها رو میتونید از iranintel.com دنبال بکنید. اما فعلا میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قش و بندر عباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار پاکستان درباره تهدید امنیت عربستان سعودی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره است. توقیف محموله تسلیحاتی در سوریه. دمشق در بیانیه حزب الله لبنان را تروریستی نامید و اعلام کرد سلاح‌ها قرار بود به این گروه شبه نظامی برسد. و تا دقایق دیگر سخنرانی دونالد ترامپ خطاب به مردم آمریکا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کردند. به گفته ارتش آمریکا این حملات برای ششمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود. استانداری هرمزگان هم از حمله موشکی به نقاطی در حوالی جزیره قش و بندر عباس خبر داد. شماری از شهروندان هم پنجشنبه 25 تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌ها در ایران از حمله به چند شهر مختلف از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، کبودآهنگ و راسک خبر داده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. سپاه پاسداران هم پنجشنبه به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با اشاره به آنچه تجاوز ایران خوانده از مقابله با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داد. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجار در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. همچنین پنجشنبه در بحرین پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته و در واکنش کشورهای منطقه از جمله قطر این حمله ها را محکوم کردند. گزارش ها از ایران از هدف قرار گرفتن چند زیرساخت ارتباطی در استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر می دهد. شهروندان با ارسال تصاویری از اصابت حملات به دو پل در روستای کهورستان در شهرستان بندر خمیر استان هرمزگان و فرودگاه ایران شهر خبر دادند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف قرار گرفته و محورهای بندر عباس، خمیر، لار و کشار کهورستان در پی این حملات مسدود شدند.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بزنم اوجا رو پل بود؟ این پل رو خانه دوم یاد ماشین ها رو پل بودی؟
2: کس تو ماشینی؟
1: کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی، تریلی تانکر. دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود.
4: زده
1: ای پل دومی که آره استان دیگری هم را خونه ای داری.
0: همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، آخرین جزئیات ششمین شب حملات پیاپی سنتکام به ایران را از تو بشنویم. چه مناطقی مورد هدف قرار گرفتن؟
5: اول اجازه بده اشاره بکنم که بیانیه سنتکام که امروز دور ششم رو تایید میکنه اشاره داره میکنه که نیروهای سنتکام همزمان با حملاتی که به مراکز نظامی و زیرساختهایی که وابسته به مسائل نظامی هستش داره عملیاتش رو در ایران ادامه میده، تاکید کرده که یک کشتی به ظن این که به سمت جمهوری اسلامی در حال حرکت هستن، نیروهای نظامی آمریکا از طریق هلیبورن بر روی اون برای بازرسی بیشتر پیاده شدن. همچنین سنتکام اعلام کرده همزمان در حال بررسی وضعیت مین‌های کاشته شده توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستش و تجهیزات نظارتی جمهوری اسلامی رو در تنب بزرگ و همچنین اطراف بندر عباس مورد حمله قرار داده و هدف قرار گرفته. اما اشاره کنم خیلی سریع در مورد اتفاقات تا این لحظه که با هم هستیم، هرمزگان، آن چیزی که ما از هرمزگان میدونیم، حمله به پل‌های کورستان و گریوه در شهرستان خمیر به طور رسمی حالا تایید شده. آمار اولیه استانداری هرمزگان داره میگه 2 کشته و 4 زخمی بوده، اما رسانه‌های حکومتی الان دارن میگن تعداد کشته‌ها 3 تا شده و 9 زخمی داشته. هنوز این آمارها به طور مشخص معلوم نیست، چرا که منبع داخلی فقط در حال حاضر آمار رو داره میده. جاده بندرعباس، خمیرلار و محور کشار و کورستان در حال حاضر هنوز مسدود تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم. ایستگاه انشاب راهن بندرعباس نیست مورد هدف قرار گرفته. وزارت نیرو از آسیب خطوط برق و انتقال برق در بخش‌های گسترده از بندرعباس خبر میده. گزارش‌های محلی حاکی از این هستش که در تلویزیون‌های محلی، رسانه‌های محلی اعلام شده شهروندان ترجیحاً از شهر بندرعباس اصلا خارج نشن. منابع محلی میگن هدف این پل‌ها ارتباط بندرعباس با برخی از مسیرهای منتهی به مناطق و تأسیسات زیرزمینی بستک، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، یا بستک و شیراز رو مختل بکنه که اتفاق افتاده. بوشهر هم همین ترتیب مقامای محلی اعلام کردن که حملاتی که انجام شده دست کم 1 مجروح داشته. هنوز اطلاعات دقیق تری در ارتباط مناطق تحت عنوان شهرستان دشتی هم که مورد هدف قرار گرفته نداریم. خوزستان اما استانداری خوزستان اعلام کرده در مناطق اطراف اهواز مورد هدف قرار گرفته. چند انفجار شدید در اطراف اهواز شنیده شده. قاعدتا وقتی میگن انفجار شدید یعنی که به هر حال حملات هستش، اما ترجیح جمهوری اسلامی این هستش که از اصطلاح انفجار شدید استفاده بکنه. در لرستان، استانداری لرستان اعلام کرده در بخش ویسیان شهرستان چگینی را مورد هدف قرار دادن. سایر گزارش ها پرواز و صدای جنگنده بر روی شهر قدس، عراق، فریدون کنار، بروجرد رو منتشر کرده. گزارش های نیز حمله فرودگاه ایران شهر رو داره تایید میکنه که هنوز به طور رسمی مشخص نیست که این حملات در چه سطحی بوده و تا کجا بوده. واکنش های جمهوری اسلامی اما سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی تاکید کرده اگر به همین ترتیب زیرساخت ها مورد هدف قرار بگیرن، زیرساخت های کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار خواهند داد. این تهدید رو پیش از این هم جمهوری اسلامی کرده بود و همچنین اعلام کرده درگیری ها رو در منطقه خلیج فارس به این کشورها منتقل خواهد کرد و گسترش میده. ارتش کویت هم اعلام کرده سامانه های پدافندیش در حال رهگیری موشک های جمهوری اسلامی هستند. گویین که اشاره بکنم در پایان ارزیابی ها میگه که اسرائیل تقریبا داره آماده میشه در صورت ضرورت وارد جنگی دوباره بشه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش میکند به توافقی با واشنگتن دست یابد. به گفته کارولین لویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته. او تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
4: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. علیرضا نامبر حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شده.
6: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته‌ای ایران رو پروژه بزرگتری برای مقابله باهاش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بیسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب‌المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شد. والستریت ژورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شد. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی در پی احیای برنامه هسته‌ای خود باشد تأسیسات کلنگزلا یکی از اهداف ایالات متحده خواهد.
7: چون یکی از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روزه انجام شد بخواد ادامه بده دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوارتری رو در خصوص کلنگزلا خواهند داشت، کلنگزلا و تسلیحاتی که اونجا هست با توجه به اینکه به هر حال تسلیحات زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه تسلیحات اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تاسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد که تأسیسات رو اونجا داشته باشه نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای اینکه همچنان به سمت یعنی بره به سمت اینکه برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو اینکه دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساختایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران، جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
0: با حساب گزارش ایران اینترنشنال در رسانه‌های ایتالیایی، از دیوار نگار دونالد ترامپ در تابوت موضوعی است که بار دیگر بحث درباره نمادهای ضد آمریکایی در تهران را مطرح کرده. همکارم صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
8: این بار رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش ایران اینترنشنال به دیوارنگاره‌های مرتبط به دونالد ترامپ در شهر تهران پرداختند. در گزارش‌ها نوشته شده که جمهوری اسلامی با رونمایی از دیوارنگاری در میدان انقلاب که نشون میده پرزیدنت ترامپ در تابوتی خوابیده و با زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کش، نشون میده که همچنان در مسیر انتقامی که گفته بود از آمریکا خواهد گرفت باقی مونده. به این دلیل که دقیقاً پس از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی این دیوارنگار رونمایی شده و اشاره کردن که همیشه جمهوری اسلامی در زمانهای مختلف با تحولات سیاسی با این دیوارنگاره ها تلاش کرده اعتراض و انتقام خودش و آمریکا و اسرائیل رو نشون بده. مانند دیوارنگاره شیطان بزرگ که پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 روی دیوارهای سفارت سابق آمریکا نقش بسته و امروز هم با رونمایی از یک دیوارنگاره جدید در میدان ولیعصر با این مضمون Who's the next که المانهایی از اسم و چهره پرزیدنت ترامپ بود، مهر تاییدی به این صحبت ها خواهد خورد.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرده فرهیخته از 9 تیر تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بمپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. شاهزاده رضا پهلوی نوشت این حکومت جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرده ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می‌اندازد. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف در پی تشدید تنش‌ها روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مطرح نکردند. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از سنگ هرمز کاهش یافته. بر اساس داده‌های کپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از سنگ هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بوده. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از سنگ هرمز عبور نکرد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بازار بیش از آن که نگران کاهش تولید نفت باشد، نگران اختلال در حمل و نقل و صادرات نفت است.
9: بازار نفت بیشتر از این که نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تک هرمز هستش و تعداد شناورهایی هم که عبور میکنن اساسا خیلی کم تر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر میکنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشتری مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی آمریکا به مواضع نظامی در حوالی جزیره قشف و بندر عباس حمله کرد. ارتش کویت از مقابله با موج تازه پهپادهای سپاه پاسداران خبر داد. هشدار پاکستان درباره تهدید امنیت عربستان سعودی. همزمان سخنگوی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی همچنان به دنبال مذاکره است. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ اون به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تامین و تجهیز بشن. در این سختگیری‌های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی‌ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده‌ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش‌های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری‌ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده‌تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: وبسایت واینت گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات رو آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمی‌پذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمانی است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینت همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرد. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه‌ای غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر آنها معتبر بوده. مقام‌های مهاجرتی مالزی گفتند بررسی‌های بیشتر برای اطمینان از رعایت دیگر الزامات ورود و قوانین مرتبط ادامه دارد، اما برای اطمینان از عدم حضور اتباع اسرائیلی در این پروژه تحقیقات بیشتری انجام خواهد شد. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره مرز میان مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی در کشورهای با اکثریت مسلمان توضیح.
11: این تصمیم مالزی بیشتر یک تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی. یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از همدیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن، صرفا به افزایش تنش بین المللی کمک میکنه. یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول، و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان‌های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست‌وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایات جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطه‌اش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناوب خبری انجام.
0: و اما در ادامه این بخش خبری تصاویر زنده ای میبینیم از کاخ سفید، جایی که قرار هست تا دقایق دیگر دونالد ترامپ سخنرانی تلویزیونی داشته باشه. ما به محض اینکه این سخنرانی شروع بشه با ترجمه همزمان اون رو از همین بخش خبری پخش خواهیم کرد. بر اساس ارزیابی رسانه‌ها احتمالاً تمرکز اصلی این سخنرانی بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خواهد بود، اما با توجه به جنگ با جمهوری اسلامی پیش بینی میشه احتمالش میره که در مورد ایران هم در این سخنرانی تلویزیونی ترامپ صحبت بکنه. همونطور که گفتم بیننده تصاویر زنده ای از کاخ سفید هستیم و منتظر هستیم که دونالد ترامپ سخنرانی تلویزیونی خودش رو شروع بکنه. انتظار میره که این سخنرانی در ارتباط با انتخابات میان دوره آمریکا باشه، اما همونطور که جنگ با ایران پیش میره احتمال زیاد و انتظار هستش که در مورد ایران هم در این سخنرانی صحبت بشه. سنت کام در بیانیه‌ای که امشب در واقع صادر کردش اعلام کردش که برای ششمین شب پیاپی حملاتش به جنوب ایران رو شروع کرده. مناطق مختلفی در جنوب ایران امشب مورد حمله قرار گرفت و به همین خاطر هم انتظار میره که دونالد ترامپ در سخنرانی امشبش به جنگ با ایران اشاره بکنه و با مردم آمریکا در این ارتباط صحبت بکنه. و در همین ارتباط همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، من توضیح دادم قبل از اینکه تو بیایی که سخنرانی امشب قرار هست که بر محور اصلی انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باشه، اما با توجه به اینکه آمریکا در میانه یک جنگ با جمهوری اسلامی هست، احتمال زیادی هم هست که در مورد ایران صحبت بکنه. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
5: خب به هر حال به نظر میرسه سخنرانی امشب سخنرانی ملی خواهد بود و بسیار پر اهمیت. ما تا اینجا چیزی که میدونیم قرار هستش که دو شبکه فاکس اینو پوشش بدن به صورت زنده، فاکس نیوز و تلویزیون فاکس قرار هستش که تمام این برنامه رو پوشش بدن و به نظر میرسه که مخاطبان بسیار زیادی خواهد داشت. اما گمان زنی ها راجع به برنامه امشب چی میگه؟ قاعدتا بسیاری بر این باور هستن که ترامپ به طور مشخص بر روی مسئله انتخابات صحبت خواهد کرد، مسئله ای که پیش از این هم بارها تاکید کرده بود در ارتباط انتخابات 2020 که در اون تقلب شده و به نظر میرسه همونجوری که خودش هم اشاره کرده ممکنه امشب در شیوه جدید رأی گیری بخواد یک رونمایی داشته باشه و تمرکزی بر روی این مسئله داشته باشه که این شیوه جدید رأی گیری از جمله مسئله احراز هویت شهروندان آمریکایی برای رأی دادن امر جدی محسوب بشه. اما نکته مهم اینه که با توجه به اینکه در حال حاضر به هر حال بخش سیاست داخلی آمریکا مسئله حامل‌های انرژی، قیمت نفت و بحرانی هستش که همین الان در خلیج فارس داره اتفاق میفته، به گفته خانم لویت پیش از این رایزنی‌ها این بود که بعید به نظر میرسه بخواد مسئله ملی رو خیلی وارد این بحث بشه. اما خانم لویت هم تایید کرده که آقای ترامپ امشب راجع به ایران هم صحبت خواهد کرد. به نظر میرسه که مهمترین بحثایی که مطرح بشه یک نحوه برخورد با حاکمیت در داخل جمهوری اسلامی و ادامه جنگ یکی از مهمترین محورهای بحثش باشه و ما میدونیم که آقای ترامپ روی مسئله فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی باز هم حساسیت داره به خرج میده، از جمله در صحبت‌های اخیر خودش با صراحت به مسئله سایت اتمی کلنگ گزلا در واقع اشاره کرده و اینکه یک هدف جدی برای ایالات متحده آمریکا است که قطعاً اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو ادامه بده. همچنین مسئله دیگری که به نظر میرسه ممکنه مطرح بشه بحث محوریت در واقع فعالیت‌های جمهوری اسلامی و احتمالاً شاید تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی بخواد تأثیر بذاره بر روی انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا یکی دیگه از بحث‌هایی باشه که مورد توجه باشه. پیش از این گزارش‌های موجود در ارتباط با تلاش جمهوری اسلامی به همراه بعضی از دولت‌ها نظیر دولت روسیه در تأثیرگذاری به لحاظ مهندسی اجتماعی در انتخابات ایالات متحده آمریکا مطرح شده بوده و حالا به نظر میرسه که ممکنه این هم بخشی از سخنرانی باشه. ضمنی که به نظر من تلاش آقای ترامپ خواهد بود که محوریت اصلی بحث رو بر روی همین مسئله انتخابات و مسائل داخلی ایالات متحده آمریکا بخواد حفظ بکنه.
0: اردوان، هنوز سخنرانی دونالد ترامپ آغاز نشده تا زمانی که این سخنرانیش، بله همکارانم به من میگن که سخنرانی شروع شده، با همدیگه بریم به کاخ سفید و سخنرانی دونالد ترامپ رو با هم بشنویم.

0: اردوان متاسفانه ما تصاویر رو داشتیم اما مترجم همزمان ما هنوز نتونسته بود که و ملحق بشه به ما. برای ما بیشتر بگو سنت کام امشب در ششمین شب پیاپی بیانیه‌ای رو صادر کرد و گفتش که حملاتی رو به جنوب ایران انجام داده. به ما بگو که سنت کام کجاها رو زده تا شاید ما دوباره بتونیم وصل بشیم به کاخ سفید و سخنرانی ترامپ رو با هم بشنویم.
1: پیش از اینکه همکار عزیز من شروع بکنه برای ترجمه همزمان سخنرانی ترامپ که به هر حال برای ما ایرانی ها این روزها بسیار نکته مهمی است، چرا که دقیقاً الان وضعیت موجود چیزی است که به هر حال چه در سیاست داخلی آمریکا و چه در سیاست خارجی آمریکا تاثیر مستقیمی بر روی وضعیت ما در داخل ایران خواهد داشت. اما نکته بسیار مهم همونجوری که اشاره کردی به بحث سنت کام این هستش که به رغم اینکه به هر حال یک تئوری برای آقای ترامپ بسیار اهمیت داره و اونم مسئله مذاکرات هستش، و به طور همزمان دو محور اساسی در حال اتفاق افتادن، محور اول در واقع مسئله جنگ هست و آن چیزی که در میدان سنتکام داره اداره میکنه و آن چیزی که در میدان اقتصادی وزارت خزانه داری ایالات آمریکا، ایالات متحده آمریکا داره اون رو نظاره میکنه. آقای بسنت از اصطلاح خشم اقتصادی راجمون استفاده میکنه و همین چنین سنت کام پس از دستوری که صادر شده، حالا نزدیک به حدود 48 ساعت میگذره که رسما بنادر جمهوری اسلامی محاصره شده، عملیات کنترلی برای ایجاد یک جور گپ به لحاظ دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی در تمام محورهای جنوب در حال اتفاق افتادن هست. چون چیزی که اطلاعات بروز شده من داره به من میگه، ششمین شب شب بسیار پردرگیری بوده. یکی از چیزهایی که ما میتونیم امشب شاهد باشیم متفاوت هست با شبهای دیگه، مسئله از بین بردن پلهای مواصلاتی و ارتباطی هستش. بسیاری بر این باور هستن که آمدانه زدن این پلها، که همچنین پس از زدن این پلها حتی رسانه‌های محلی بندرعباس اعلام کردن که شهروندان تا زمانی که ممکنه اصلا از شهر خارج نشن، چرا که این تعبیر وجود داره، با خروج از شهر عملا ممکنه که شهروندان بدونن که بدونن به مراکز نظامی نزدیک بشن. ما میدونیم به طور مشخص عملیات سنت کام در روزهایی که حالا ششمین شبش رو داریم میگذرونیم، حتی عملیات روز پنجم که توأما هم روز انجام شده هم شب، به طور مشخص محل استقرار پرتابه های موشک های جمهوری اسلامی هستش. موشک هایی که به طور مشخص حالا صدای آژیرش رو ما امشب در کویت هم حتی شنیدیم، بحرین هم همچنین صدای آژیرها شنیده شده. یک، هدف زدن اونهاست. دو، محل دپو و نگهداری تجهیزات. و سه، مراکز و تأسیساتی که جمهوری اسلامی برای تأمین چرخه زنجیره تجهیزات نظامیش از اونها استفاده میکنه.
0: در گزارش امشب به کاخ سفید و سخنرانی دونالد ترامپ رو با هم گوش میکنیم.
2: اگر که اعتماد به انتخابات نباشه، ما نمیتونیم که کشور درستی داشته باشیم.

متاسفانه سیستمی که ما امروز داریم فاجعه بار عقب هست از سطح لازم. برای همین است که من فوراً اجازه میدم که از طبقه بندی خارج بشن اطلاعات شوکه کننده ای در این زمینه، در زمینه سلامت انتخاباتی ما. نقصان هایی که داره سیستم ما به شدت آسیب پذیر میکنه نظام انتخاباتی ما رو در معرض هکرها، سودجویی، تقلب، اطلاعاتی که برای سالها لاپوشانی شده و از مردم آمریکا مخفی نگه داشته شده. اما همه اینها الان عوض میشه. اسنادی که منتشر خواهیم کرد از همین امشب، دولت اینها رو گردآوری کرده، تاسک فورس شفافیت کاخ سفید به اتفاق هیئت مشاور رئیس جمهور با حمایت رؤسای

0: بله متاسفانه مجدداً اردوان ارتباطمون با کاخ سفید و ترجمه همزمان قطع شد. من دوباره باز هم برای بینندگان توضیح بدم که ترامپ در کاخ سفید قرار هستش و شروع هم شده یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا داشته باشه. عمده صحبت‌هاش بر انتخابات میان دوره آمریکا خواهد بود، ولی احتمالش هم داده شده که در مورد جنگ با ایران هم صحبت بکنه. اردوان اگه تو چیز بیشتری داری اضافه کنی برای ما.
1: خب من اجازه بدید بگم که بخشی از صحبت‌ها رو به من از که شروع کردیم و داشتم گوش می‌کردم، به نظر میرسه همون چیزی که پیش‌بینی کردیم محوریت اصلی بحث، یعنی مسئله انتخابات باشه. آقای ترامپ دقیقاً با بحث انتخابات صحبت رو شروع کرد. اون اعلام کرده آسیب‌های زیادی جامعه آمریکایی از بی‌دقتی در بحث انتخابات دیدن، همچنین در بخش دیگری از همین صحبت‌های ابتدایی به مسئله تقلب و سیستماتیک بودن تقلب برای سوء استفاده بسیاری مطرح کرده. البته از گروه یا جریانی هنوز تا این لحظه ما نشینیم آورده باشه، ولی آقای ترامپ اشاره به این نکته دیگه هم کرده، گفته اسنادی رو از امشب منتشر خواهد کرد در ارتباط با اتفاقاتی که در انتخابات افتاده. اگر به خاطر باشه ما قبل از این هم صحبت کردیم، آقای ترامپ بر سر مسئله انتخابات در سال 2020 بسیار حساس بود، بارها و بارها مسئله سوء استفاده دموکرات‌ها رو از انتخابات مطرح کرده بود و راجع به این صحبت کرده بود که به هر حال اون چیزی که در روند انتخابات انجام شده، به خصوص حساسیتی که بر روی انتخابات از طریق پستی یا از راه دور داره انجام میشه، معتقد بود که این کار یک کار سیستماتیک مجرمانه هستش و باید جلوش گرفته بشه. قطعا من فکر میکنم صحبت آقای ترامپ با همین محور اگر بخواد ادامه پیدا کنه، احتمال خیلی زیاد حداقل در بخش سیاست داخلی به مسئله نحوه جدید رأی‌گیری در انتخابات بخواد بپردازه و اینکه بخواد در نهایت با این در واقع آورده بحث امشب رو بخواد ببره جلو. به خاطر داشته باشیم انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه دسامبر برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه، همون جوری که برای حزب دموکرات هم بسیار اهمیت داره، مسئله مهمی هستش که آقای ترامپ ترجیح میده سرمایه گذاری خیلی جدی رو اون داشته باشه. فراموش نکنیم که به هر حال حزب جمهوری خواه با از دست دادن لیزی گرام عملا یک رأی بسیار مهم و کلیدی خودش رو از دست داده، رأیی که به هر حال در مورد مسئله آن چیزی که در داخل ایران هم اتفاق میافتاده و میافته هم بسیار با اهمیت، ترجیح میده سرمایه گذاری خیلی جدی رو اون داشته باشه. فراموش نکنیم که به هر حال حزب جمهوری خواه با از دست دادن لیزی گرام عملا یک رأی بسیار مهم و کلیدی خودش رو از دست داده، رأیی که به هر حال در مورد مسئله آن چیزی که در داخل ایران هم اتفاق میافتاده و میافته هم بسیار با اهمیت بوده و این سناتور کاملا مسائل ایران دنبال میکرد.

کردن برای اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور نشه. و حالا اطلاعاتی که ما منتشر میکنیم این رو نشون میده. سیاست حزب کمونیست چین این بود که در تمام عرصه‌های مختلف مقابله کنه با رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا رو وادار کنه که یا استعفا بده یا اینکه نتونه دوباره انتخاب بشه. باورتون میشه؟ و باز چین تلاش کرده که در انتخابات میاندوره آمریکا و بعد انتخابات ریاست جمهوری مداخله کنه. به همین ترتیب در سال 2019 باز استراتژی دولت چین علیه آمریکا تمرکزش روی این بود که اعتماد مردم رو به رئیس جمهور آمریکا تضعیف کنه. میخواستن این چهره رو، این تصویر رو در چشم مردم آمریکا ترسیم کنن که رئیس جمهور موفق نیست، در حالی که رئیس جمهور کاملا داشت در خدمت کشور فعالیت میکرد. اینها نشون میده که چینی ها تا چه اندازه تلاش کردن که از طریق کمپانیای چینی، کمپانیای آمریکایی به همین ترتیب نفوذ کنن و تأثیر بذارن روی رئیس جمهور آمریکا. دولت چین کمونیست رفت به دنبال روزنامه نگارانی که بد می نوشتند از رئیس جمهور آمریکا و به اونها پول های هنگفت بده تا حد اکثر تعداد مقاله ها و مطالب رو علیه رئیس جمهور آمریکا منتشر کنند. دولت چین تلاش کرد که کاری کنه که رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی رو ببازه، برای اینکه میدونستن که من هوشیار شده بودم نسبت به کارهای چینی ها، برای اینکه میلیاردها میلیارد دلار تعرفه میبستن به چین و ما البته قوی ترین نیروی نظامی جهان رو داریم. اینها نقل قول های دقیقی است از CIA. نام کسی که این رو میگفت حالا تحت بررسی است و حالا حتی داده های دیگر اطلاعاتی داریم FBI در سال 2020 به دست آورده، ولی همه اینها رو بوروکرات ها لاپوشانی کردن، مخفی کردن فعالیت های چینی ها رو. حتی چینی ها تلاش کردن که آراء تقلبی برای جو بایدن سرهم کنن تا در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارن. این گزارش ها رو از بریفینگ هایی که برای رئیس جمهور تدارک دیده شده بود، تقریبا هر روز من بریفینگ دارم و اینها رو از این جلسه های بریفینگ بیرون نگه داشتن، لاپوشانی کردن. تصمیم گرفتن که بریفینگ های روزانه رو طوری تنظیم و تألیف کنن که مداخله چینی ها در انتخابات ما بر رئیس جمهور فاش نشه. در یکی دیگر از نقل قول ها میگه که چین فعالانه داشت تلاش میکرد که حتی یک دولت در سایه داشته باشه و دیگر مسئولانی که شاهد این فعالیت ها و این فایل ها بودن گفتن که اینها انگیزشون کاملا سیاسی بوده. اخیراً اطلاعاتی دریافت کردیم درباره فایل های نابود شده، اطلاعات نابود شده که پرزیدنت باراک حسین اوباما گفته بود که اینها رو نابود کنن، اینها رو قرار بود که نابودشون کنن، معدومشون کنن، ولی به هر دلیلی، شاید حالا ما خوششانسی آوردیم، احتمالاً آمدانه هم نبوده که از سوزاندن و نابود کردن این کیسه ها خودداری کردن. به حال امروز واقعاً خیره کننده است این اطلاعات. امروز دارم از FBI، وزارت دادگستری، CIA، رئیس جامعه اطلاعاتی ما میخوام که کشف کنن که چطور تا این اندازه بی‌کفایتی انجام شده، اونهایی که کوتاهی کردن تحت پیگیری قرار بگیرن. اما این تازه شروع کار هست. مجموعه سومی از اسنادی که داریم منتشر میکنیم نشون میده که برای سالیان سال به مردم آمریکا دروغ گفته شده در مورد امنیت انتخابات ما، در مورد سلامت انتخابات ما، از جمله ماشین های رأی الکترونیکی و سیستم های شمارش آرا. کاملا تقریبا همشون ناصادق بودند، تقریبا همشون آسیب پذیر بودند. به آسانی میشد که مداخله کرد در این انتخابات و مسئولان این رو میدونستند. و حالا ارزیابی های جامعه اطلاعاتی آمریکا و دیگر گزارش

0: ثابت میکنه که دولت ما، دولت آمریکا برای مدت ها واقف بوده که این ماشین ها آسیب پذیرن در معرض حملات خارجی. دشمنان آمریکا از جمله کم کم روسیه، چین، کره شمالی، ایران، اینها این قابلیت رو دارن که مداخله کنن در زیرساخت انتخاباتی آمریکا. این نقل قول هست، باورتون میشه؟ اینها به اصطلاح وطن دوستان کشور ما هستن. باز نقل قول میکنیم در از یک از این اسناد که میگه داده های مربوط به انتخابات، داده های مرکزی از جمله پایگاه داده های رای دهندگان در سایت های رسمی دولتی در معرض بیشترین آسیب هستند برای سوء استفاده از سوی دشمنان که میتونن به این سیستم ها دسترسی داشته باشن برای اختلال ایجاد کردن در انتخابات در سراسر ایالات متحده آمریکا. امشب داریم همه یافته ها رو منتشر میکنیم از ژانویه 2020 تا ژوئن 2026. این چرخه رو در بر میگیره. خیلی ها میپرسند که آیا واقعا ممکن هست که بشه از طریق الکترونیک مداخله کرد در نتایج انتخاباتی در مجموع آرا. امروز ما داریم این اسناد رو منتشر میکنیم. CIA گزارش هایی به دست آورده که نشون میده که همون کاری که در مورد رژیم فاسد مادورو در ونزوئلا کرد، تلاش کردن که همین کار رو دقیقا در آمریکا بکنن، با تغییر آرا، با دستکاری در آرا، با دستکاری در شمار مجموع آرا به صورت دیجیتال. این اطلاعات نشون میده که چقدر مهمه که باید فوراً اقدام کنیم برای اینکه سیستم انتخاباتی ما هرگز هک نشه یا آسیب پذیر نباشه مثل گذشته. مجموعه چهارم سند هایی که منتشر می کنیم باز شواهد ادله بسیار قابل توجهی است که باز لاپوشانی شده بوده، از جمله فایل های FBI که به صورت جز به جز نشون میدن عملیاتی که در ثبت نام رای دهندگان در میشیگان انجام شده. در سال 2020 پلیس در میشیگان به یکی از این سازمان های دموکرات Get Out the Vote یورش بردن و باورشون نمیشد کشفیاتی که به عمل اومد در دیترویت. دفتر FBI در دیترویت اسرادی بود که کمپین فعالان انتخاباتی اعتراف کردند در برابر ماموران FBI که رای دهندگانی رو سرهم کرده بودند که اصلا وجود خارجی نداشتند و هدیه داده بودند به بعضی از شهروندان در ازای رای اونها. به عبارت دیگر pay, play and cheat، پول بده، تقلب کن، جنایتی مرتکب شدند. ولی وزارت دادگستری بایدن این روند تحقیق رو کند کرد و در نهایت متوقفش کرد. بنابراین ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این کاملا در موردش تحقیق بشه و با همکاری وزارت دادگستری مقصران رو تحت پیگرد قرار خواهیم داد و سرانجام برای اینکه نشون بدیم تا چه اندازه نظام انتخاباتی ما آسیب پذیر، نتایج تحقیق وزارت امنیت داخلی رو منتشر خواهیم کرد. طبق گزارش‌های این وزارتخونه فهرست‌های رای دهندگان 278,000 غیر شهروند رو کشف میکنن که ثبت نام شدن برای رای دادن و از زمان دموکرات ها، دولت دموکرات ها طبیعتا این شمار بیشتر هم شده. طبیعتا این تحلیل که باز محدود هست نشون میده که چطور غیرقانونی از خارجی ها ثبت نام میکردن که اونها برن و رای بدن. نشون میده که این نظام انتخاباتی تا چند اندازه ناقص و آسیب پذیره که اصلا غیر قابل دفاعه. میلیون ها فایل رای دهندگان در دستان دشمنان خارجی ماست. ماشین های شمارش و اخذ آرا آسیب پذیرن در برابر فساد و دستکاری. چین و دیگران تلاش کردن که در انتخابات ما دستکاری و مداخله کنن. صدها هزار فرد خارجی غیر شهروند و افراد متوفی رو بهشون حق رأی دادن و بعد همچنان در انتخابات از رأی دهنده کارت هویت طلب نمی‌کنن. جنون انتخاباتی به عنوان مثال کالیفرنیا رو ببینید، در انتخابات شهرداری لس آنجلس، در انتخابات فرمانداری همین چندی پیش در دهم ژوئیه این پروسه تکمیل شد. انتخاباتی که در اوایل ژوئن برگزار میشه در اوایل ژوئیه شمارش آرا رو به صورت کامل اعلام میکنن. این کشور جهان سومی هم چنین وضعیتی نداره و در یک حرکت نادر NBC و ABC این فیک نیوز ها گفتن که سخنرانی امروز من رو، امشب من رو تحت پوشش قرار نمیدن. چرا؟ برای اینکه از موضوعش خوششون نمیاد، برای اینکه میدونن تا چند روز سیستم ما فاسده و نمیخوان که این فاش بشه. اونها و دیگران در رسانه ها بخش از این توطئه هستن، میخوان که این تقلب رو همچنان ادامه بدن، میخوان که از چپ رادیکال و تندرو حمایت کنن، نمیخوان که یک کشور خوب و عالی داشته باشیم. و خب حق هم دارن، شما نمیتونید با انتخابات بدون انتخابات آزادانه و منصفانه کشور خوبی داشته باشید. اینها از امکانات زیرساخت‌های ملی ما استفاده می‌کنن بدون اینکه پولش رو بدن. زیرساخت‌هایی که چندین میلیون دلار، چندین میلیارد دلار ارزشش هست و بعد می‌بینیم که این لطماتی که به کشور ما، به نظام انتخاباتی ما وارد شده رو تحت پوشش قرار نمیدن. مسئله اعتماد مردم آمریکاست به انتخابات ما که از دست رفته. این وضعیت رو نمی‌تونیم اجازه بدیم که ادامه داشته باشه. شما چه جمهوری خواه باشی، چه دموکرات، چه مستقل، هر شهروند آمریکا باید روی این اتفاق نظر داشته باشه که ما باید مطمئن ترین، منصفانه ترین و صادقانه ترین، شفاف ترین نظام انتخاباتی دنیا رو داشته باشیم. باید بتونیم قادر باشیم که با هم در این مورد به یک اجماعی برسیم. این نباید یک مسئله حزبی و جناحی باشه، این باید ما رو متحد کنه، نه اینکه ما رو به تشتت و تفرقه رهنمون بشه. اطلاعاتی داریم غیر قابل انکار که اینها رو امشب ما فاش میکنیم. دولت من داره ایالت هایی که داده های انتخاباتیشون هک شده از سوی جمهوری خلق چین، اینها رو بهشون هشدار خواهیم داد، اینها رو مطلع خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد که سریع اقدام کنیم تا داده های انتخاباتی حساس بهتر ازشون محافظت بشه، تا این داده ها رو نشه خرید، نشه هک کرد و هرگز اینها رو نشه دزدید. دیگه هرگز ما انتخابات دزدیده نداشته باشیم. فردا به اتفاق وزیر امنیت داخلی جلسه بریفینگ خواهیم داشت، میپردازیم به آسیب‌پذیری سایبری، به آسیب‌پذیری سایبری سیستم های الکترونیک انتخاباتی ما. اگر که نگاه کنید به رأی گیری در کشور ما، در بسیار از ایالت ها وضع بسیار ناگواری داره. ما متعهد هستیم که این رو اصلاحش کنیم و متعهد هستیم که به همه این ایالت ها و حیطه های قضایی ایالتی همکاری کنیم. برای اینکه انتخابات مهمی پیش رو داریم، میخوام که انتخابات پیش روی ما سالم باشن. همچنین وزارت امنیت داخلی به ایالت هایی که در اون افراد غیر شهروند ثبت شدن به عنوان رای دهنده به اینها اطلاع بده. و مهمتر از همه برای اینکه به این مسئله امنیت انتخاباتی بپردازیم و حلش کنیم، مهمه که کنگره آمریکا باید قانون سیف امریکا رو تصویب کنه. چرا باید با این قضیه مخالف باشید؟ مگر اینکه هدفتون اینه که تقلب کنین، برای اینکه سیاستاتون انقدر بده و کاندیداهای شما انقدر مفلوک و بیکفایت هستن که جز از تقلب نمیتونید اینها رو برنده کنید. و ما میخوایم که هر رای دهنده مدرک هویت عکسدار نشون بده قبل از رای دادن. خیلی ساده، کارت هویتتون رو نشون بدید لطفاً، و همچنین سند شهروندی باید نشون بدید. آیا شما شهروند این کشور هستید؟ لطفاً سندشو نشون بدید. و اون وقت امیدواریم که دیگه انتخابات فاسد پستی هم نداشته باشیم. ببینید در کالیفرنیا چیکار دارن میکنن. انتخابات پستی اساساً فاسده. بجز برای کسانی که مریض هستن یا معلولیت دارن یا سربازان مستقر در خارج از کشور هستن یا کسی در سفر هست یا در تعطیلات هست. بنابراین باید که فوراً آسیب‌پذیرهایی که ذکر کردم حل و فصل بشه. به تک تک آمریکایی‌ها میگم فردا تلفن رو بردارید و به نمایندتون در کنگره تلفن کنید و از اونها طلب کنید که قانون Save America Act رو تصویب کنن. به اتفاق هم میخوام اعتماد رو به انتخابات در کشورمون احیا کنیم و قوی‌تر و بهتر از هر زمانی در گذشته باشیم. متشکرم. خداوند حافظ شما باشه. خداوند پشت و پناه ارتش فوق‌العاده ما باشه و پشت و پناه آمریکا. خیلی متشکرم.
1: بله، بیننده و شنونده سخنرانی دونالد ترامپ خطاب به مردم آمریکا بودیم، همزمان با مترجم زنده همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن در همین ارتباط همراه ما هستش. اردوان، از تو بیشتر بشنویم.

0: کاملا به نظر میرسه به رغم اینکه خانم لوید پیش از این گفته و در ارتباط ایران هم صحبت خواهد کرد، اما به نظر من این سخنرانی کوتاهی بود که محوریتش دقیقاً تمرکز بر مسئله انتخابات و مسئله انتخابات پیش از این وجود داشت. ترامپ در بخش از صحبتش در ارتباط با نقش چین و همجور یک بار اسم جمهوری اسلامی را هم آورد و تاکید کرد مثل جمهوری اسلامی چین و روسیه اونها تلاش‌هایی رو در انتخابات قبلی، فکر می‌کنم منظورش دقیقاً انتخابات دور پیشین این بوده که آقای ترامپ انتخاب نشده، داشتن برای اینکه بخوان نفوذ به خرج بدن و مسئله آرا رو تغییر بدن. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش در ارتباط با رسانه‌هایی که اصطلاحاً خودش به اسم فیک نیوز از اونها یاد میکنه، تاکید کرد که اینها از منابع مالی ملی استفاده میکنن ولی پوشش درستی رو نمیدن. اون تاکید کرده که قرار هستش که به طور جدی مسئله بررسی بشه. آقای ترامپ در صحبتاش 4 بار حداقل یاد کرد از اسنادی که قرار هستش ساعتی دیگه منتشر بشه. به طور مشخص جزئیات این اسناد به نظر می رسد اونجوری که آقای ترامپ میگه در ارتباط با سوء استفاده هایی ممکنه باشه که در ایالات های مختلفی به نوعی آرا دستکاری شده باشن. اون در بخش دیگر از صحبتش در ارتباط با مسئله آرایی که برای افراد غیر آمریکایی اجازه صدور داده شده و همچنین افراد متوفی صحبت کرد و گفتش جلو این کار رو با این روند خواهند گرفت. اما آقای ترامپ دو محور اساسی رو شاید امشب راجبش صحبت کرده، به رغم اینکه ما فکر می‌کردیم به هر حال ممکن اشاره‌ای به وضعیت موجود، آن چیزی که الان روی زمین، یعنی در اصل روی دریا بیشتر در خلیج فارس داره اتفاق می‌افته، صحبت بکنه و نکرد و تمرکز رو بر روی داخلی گذاشت. نکته اولی که آقای ترامپ داره راجبش صحبت می‌کنه چیزی تحت عنوان قانون نجات آمریکا هستش. قانون نجات آمریکا در واقع یک جور برنامه‌ریزی برای تغییر روش و ماهیت رأی‌گیری در داخل آمریکا هست. اما آن چیزی که آقای ترامپ میگه دقیقاً نیاز به این داره که نظر اعضای کنگره رو داشته باشه و رأی بالایی باید داشته باشه برای اینکه بتونه اجرایی بشه. برخی از رسانه‌ها به این باور هستن رسیدن به یک رأی بالا در این زمینه ممکنه کار آسانی نباشه. جای دیگری هم آقای ترامپ تاکیدش رو در ارتباط با مسئله خروج بیرون آوردن اطلاعات مربوط به نقش چین در انتخابات آمریکا هستش که تاکید می‌کنه اطلاعات طبقه بندی شده. پیش از این در دوره دولت آقای اوباما که از باراک حسین اوباما یاد میکنه در صحبتاش، میگه اینها تلاش شده بود که از بین بره که به طور اتفاقی این منابع به دست اونها رسیده و حالا FBI, CIA و همچنین جوامع اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا قرار هستش که روی اونها کار بکنن و به طور مشخصتر اینا بیاد بیرون. ما معلوم در واقع نمیدونیم همین الان دقیقاً این اسناد رو قرار هست، چون تاکید آقای ترامپ به همین الان و فوراً بوده، نمیدونیم آیا این اسناد امشب قرار منتشر بشه یا باید صبر کنیم برای فردا. اون در جای دیگه هم حتی اشاره کرده به این که در حال بررسی روش‌های جلوگیری از هر نوع سوء استفاده با رئیس در واقع وزیر وزارت امنیت میهن هستش که فردا جلسه خواهد داشت تا این سازوکار رو عملیاتی تر بکنه. یک جای دیگه هم اشاره کرده، گفته گروهی هستن که مثل ونزوئلا تلاش میکنن که رأی‌گیری در آمریکا با فساد به نوعی به نفع خودشون تموم کنن و آقای ترامپ میگه که تصمیم نداره چنین چیزی رو اجازه بده. به هر حال تمرکز آقای ترامپ دقیقاً در صحبت‌های امشبش با مردم با هدف این بوده که به هر حال یک انتخابات بسیار مهم و استراتژیک رو در کنگره آمریکا ما در ماه دسامبر خواهیم داشت و به نظر میاد آقای ترامپ اولویت اول رو در سخنان امشب فقط و فقط بر روی همین محور گذاشته.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که در طول این سخنرانی همراه ما بودی. و شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، انتظار می‌رفت که ترامپ در این سخنرانی به موضوع جنگ با ایران صحبت بکنه، اما محور اصلی صحبت‌هاش در مورد انتخابات بود. تحلیل شما رو بشنویم.
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای ترامپ یه مقداری گله‌گذاری های گذشته رو مجدداً آورد. البته این خاری از لطف هم نیست برای ایشون، برای اینکه در دورانی که به انتخابات میان دوره‌ای امریکا داریم نزدیک میشیم

0: یک مقدار تشویش ایجاد کردن برای جدیت در انتخابات میتونه به نفع تیم آقای ترامپ و حزب آقای ترامپ تمام بشه. در ضمن صحبت‌هاش من یادداشتی برداشتم از روی اون عرض میکنم خدمتتون. ایشون گفتش که 5 محور مهم وجود داره که در سال 2020 مشخص شده که دولت چین کوشش کرده که آراء رای دهندگان امریکا و حتی لیست رای دهندگان امریکا رو تحت نفوذ قرار بده. بعد از اون ایشون گفتش که در میانه سال 2018 سازمان CIA متوجه شده که چین میخواسته در انتخابات ایالات متحده دسترسی داشته باشه و یا حتی تخریبکاری انجام بده و در نهایت هم ایشون گفتن که چین علاقه داشته که در حقیقت خبرنگارانی رو تحت نفوذ داشته باشه که اونها بر علیه آقای ترامپ مقاله بنویسن و ترامپ رو در حقیقت خراب بکنن. اما همه اینها به کجا می انجامه؟ ما میدونیم آقای ترامپ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خودش رو عوض کرده، خانم تولسی گابرد از مقام رفت کنار و آقای ترامپ یک فرد موقتی رو که هیچ گونه سابقه ایم در رابطه با مسائل اطلاعات و امنیتی نداشته آورده بود و از ایشون خواسته بود که یک سری افرادی که اونجا خدمت میکنن و به عنوان خدمتگزاران اجتماعی و افرادی که کارمند دولت هستند و براشون حزب فرقی نمیکنه، اما گویا اونها به اون مدلی که آقای ترامپ میخواسته اطلاعات و امنیت رو بررسی و یا وارسی نمی کردن، اونها رو کنار بگذاره. الان با این گفته ها و با این که این اطلاعات رو در حال حاضر آقای ترامپ گفته ما همین امشب آزاد خواهیم کرد، در حقیقت میخواد پشتوانه ایجاد بکنه برای اخراج کردن عده زیادی از افراد سازمان اطلاعات و امنیت امریکا. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که اگر همه این مشکلات و معضلات در سالهای 2017 تا 2020 اتفاق افتاده، اون موقع خود آقای ترامپ رئیس جمهور بوده، چرا دولت خود ایشون اون موقع به اینها رسیدگی نکرده و الان در 2026 به این فکر افتادن؟ پس یه مقداری جدیت آقای ترامپ در این گفتگوها زیر سوال میره. اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایشون الان علاقه ای داره که بتونه نقطه نظرهای انتخاباتی رو از اینکه الان یه مقداری سخت‌تر بر روی حزب جمهوری خواه است برداره. اما مسئله رو چه چیزی بغرنج‌تر میکنه برای آقای ترامپ؟ برای این هست که اگر ایشون این مسائل رو الان بخواد بیاره جلو و در مورد سازمان اطلاعات و امنیت امریکا خورده بگیره و در روند کاری اونها و روند کاری سازمان CIA سوالهایی رو برانگیخته بکنه، این در حقیقت به دشمنان ایالات متحده، مهمترینشون حکومت جمهوری اسلامی، این توانمندی رو میده که اونها بیان از این مسئله سوء استفاده بکنن و بگن امریکا خودش هم دچار خلل‌هایی است و ما میتونیم اینها رو استفاده بکنیم برای راهبرد خودمون که بخوایم امریکا رو وادار به یک سری تعاملاتی بکنیم یا یک سری امتیازاتی از امریکا بگیریم. همونجوری که شما اشاره فرمودید، آقای ترامپ در مورد یک، مداخله حکومت جمهوری اسلامی، و دو، چگونه این مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی خواهد شد زیاد صحبتی نکرد، فقط اینکه در مورد مسائل نظامی امریکا و توانمندی نظامی امریکا که باز هم در حقیقت برای دولت خودشون یک مقدار تشویقیه ایجاد کردن که گفتن.
1: جناب سمیع، عذر میخوام، من سوال دومم در همین ارتباط هستش که در صورت فرض کنیم که شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، این مسئله چه تأثیری میتونه بر سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی داشته باشه؟ یه تأثیری اصلا اصولا خواهد داشت؟
0: تأثیر بسزایی خواهد داشت، برای اینکه ببینید آقای ترامپ اگر که مجلسین امریکا یا حتی یکی از مجلسین رو از دست بده، قدرت سوال پرسیدن و کشاندن مسئولین دولتی به مجلس امریکا برای پرسش و پاسخ بالاتر میره. دموکرات ها اون موقع توانایی این رو دارن که هر کدوم از وزرا، هر کدوم از مسئولین رو هر روزی که بخوان دستور بدن که اونها برن به کنگره و اونجا توضیح بخوام بدن. همین این باعث میشه که دولت نتونه یک سری از اون عوامل و علائمی رو که نمیخواد در صحنه علنی و در جلوی دوربین ها در موردشون صحبت بکنه رو مجبور میشه که بازگو بکنه. پس در حقیقت توانایی برنامه ریزی استراتژیک رو از دولت آقای ترامپ میگیره. به همین جهت هست که ترامپ نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که اجازه نده دموکرات ها یک یا هر دوتا مجلس این رو بتونن به دست بیارن. در حال حاضر شواهد امر نشون میده که حداقل مجلس نمایندگان رو دموکرات ها شانس بیشتری دارن که بتونن به تصرف در بیارن تا مجلس سنا. اما این رو هم بایستی اضافه بکنم، به صورت تاریخی نشون داده شده که دموکرات ها هیچ فرصتی رو برای فرصت سوزی از دست ندادن.
1: جناب سمی، حالا پیش بینی شما چه هست از این انتخابات میان دوره کنگره؟
0: من بر این باور هستم که دموکرات ها میتونن مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن، اما بستگی به این داره که مجلس سنا رو جمهوری خواهان به دست داشته باشن و با چه اکثریتی. اگر با اکثریتی که 50-50 باشه و فقط معاون رئیس جمهور بتونه رأی آخر رو صادر بکنه، اون موقع کار برای جمهوری خواها بسیار دشوار خواهد بود. و از طرف دیگر هم خود آقای جی دی ونس میخواد در انتخابات 2028 شرکت بکنه. پس هر گونه تصمیم گیری در هر موردی برای ایشون هم ممکنه که خطر آفرین باشه، چون هر تصمیم سخت، هر رأی سختی در مجلس سنا به حساب جی دی ونس هم نوشته خواهد شد و فقط نمیگن این کار دولت ترامپ بوده. به همین جهت هم من بر این باورم جمهوری خواهان کوشش خودشون رو سر این خواهند گذاشت که از طریق فشار انتخاباتی و از طریق فشار بر افکار عمومی بتونن آرای مردم رو جوری متفاوت بکنن یا حداقل تأثیرگذاری داشته باشن که مجلس سنا رو جمهوری خواهان از دست ندن. مجلس نمایندگان الان تعداد خیلی کمه، 213 به 218 است، یعنی 5 رأی هست فقط، ولی در مجلس سنا به دست آوردن کرسی های مورد نیاز و توسط دموکرات ها با در نظر گرفتن این که حداقل دو تا از نمایندگان دموکرات الان در حال حاضر مجبور شدن که کرسی های خودشون رو یا حداقل کاندیداتوری خودشون رو ترک بکنن، برای دموکرات ها مشکل آفرین خواهد.
1: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که همراه ما بودید.
0: تمام.
1: و ما اجازه بدین پیش از پایان این بخش خبری مروری کنیم بر مهمترین خبرهای امشب. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی شامگاه پنجشنبه به وقت ایران موج تازه از حملات رو آغاز کردن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که به ویژه بعد از دیماه، کشتار دیماه وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده‌های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیما، اعتراضهای دیما، قتل عام دیما تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر در این گزارش قابل تأمل، رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده، جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر، رژیم سیاسی، نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق باز این نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردند و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمان رسمی است در فضای داخل ایران. این داده قابل تأمله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمی کنن، دیدگاه متفاوتی دارن. جمع‌بندی کنم، این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران‌های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
1: دیگه نبرید اینو، ما میدونیم کارتون هست، همه چیز هست.
2: ما از روزهای اول تصاویری رو دریافت می کردیم که بدن بیجان و پیکر این جاویدنام‌ها شکافته شده بوده و دوخته شده بودن. با فرض این که بعضی از اینا ممکنه در بیمارستان این اتفاق افتاده باشه، اما داستان و روایت چیز دیگری بود که در ویدیویی که مربوط به جمشید مومنی، جاویدنامی 38 ساله‌ای که در سرسبیل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده، بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگی قتل عامی که در ایران بودش. دلیل اینکه این جاویدنامه‌ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو میخواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بیرحمی و جو ناراحت کننده ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کار کردن، بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده، میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاویدنام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش. گفته بودم باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین. و کاری که دوستانش و اطرافیان کرده بودن برای اینکه نام اون باشه و ثبت بشه در تاریخ که جمشید مومنی برای آزادی ایران به خیابان رفت و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به او گلوله جنگی زدن، بنری رو در خیابونشون نصب کردن، یادش رو گرامی داشتن. اما خانواده همچنان تحت فشارهای امنیتی هستن. اما بخش مهم، من باز هم میگم بخش مهم این ویدیو که بخشش هم ما نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه بسیار صحنه‌های هولناکی داره، روبروی چشم خانواده پیکرش رو شکاف دادن در کهریزک و تیر جنگی رو خارج کردن و دوباره دوختن. به خانواده گفتن که کاغذی که شماره پیکرش هستش رو به پاش ببند، برای اینکه اینقدر تعداد پیکرها زیاده ممکنه به بیضه‌صحرا بره و گم بشه.
3: در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان، شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سربازان دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر، در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
4: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشکا مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تموم مردم ایرانن. شما انگار خودتون بچه ندارین، بچه بزرگ نکردین. رانین برین. اصلا شما بچه بزرگ کردن رانین برین چجوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه.
3: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بمپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد آمار نیستند. انسانهایی بودند با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کارترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بمپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
7: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
8: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
9: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
10: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
11: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
12: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
13: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
14: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
15: قطع آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
16: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
17: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
18: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
19: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
20: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
21: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
17: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
22: گاه اسکندر، گهی تازی دون، گاه بیداد فریب اهل فتن. خون پاکان ریخت بر دامان خاک تا بماند جاودان این کهن وطن. هرچه طوفان آمد و آتش وزید، ماند ایران استوار و پرشکوه و کهن. ای وطن، ای مادر پاک و دلیر، نام تو بر جان ما چون پیرهن. گر هزاران تن فرو افتد به خاک، صد هزاران سر برآرد چون چمن. در خرام یاد نام آور وطن، در فرازانی نهان در سیاه کفن.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه، نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بیم. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌هاش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینید. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفا اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلاب، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یک خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مش و مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقاً شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعارهاست، تداوم زمانی و منطقی شعارها. در دی 96 کار با رضا شاه روعت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکلگیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعارها. نکته بعد گستری سراسری شعارها. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سر داده میشه، در
تجمعات درون کشور سر داده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سر داده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده، از همین شعار جاوید شاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدیو رو ببینید.

درباره شعار جاویدشا من در تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویدشا صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویدشا در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارهاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه، شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گاهی میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید دارن. خوبه اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید دارن، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت،

0: تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستره زمانی شعارها، نکته دوم گستره سراسری شعارها و نکته سوم گستره اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمی‌بینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و این که ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و اینکه ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه‌های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفا به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، جمهوری اسلامی نمیخوام، بنام نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: جای نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داریم، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن، این که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست، گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست، به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن

0: کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله، خوش اومدید. اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآورشم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه ریامر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکخواه هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریا مهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودن و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57، از نخستین کارهایی که کردن اعدام پرویز نیکخواب، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقه‌مندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
1: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزهایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بلخص شاه ایران، داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع. ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، بعد اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزایی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: وقتتون بخیر. 6 صبح در ایران جمعه 26 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا اعلام کرد سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده.
1: دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط.
0: گسترش دایره اهداف حملات آمریکا در خاک ایران. آمریکا به چندین پل و خطوط ارتباطی در استان هرمزگان حمله کرد. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین همزمان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش دادند و از مقابله با حملات ایران خبر دادند. تأکید ترامپ بر دستاوردهای بزرگ در جنگ با ایران. رئیس جمهوری آمریکا در نطق زنده تلویزیونی گفت نتایج این تلاش‌ها خیلی زود آشکار خواهد شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نزدیک ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافته. به گفته این فرماندهی جنگنده ها، پهبات ها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده ها هدف نظامی از جمله سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران را هدف قرار دادند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری شهروندان هم از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه‌های ایران از حمله به چند شهر دیگر از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودراهنگ و راسک گزارش داده بودند و مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. مقام‌های دولتی در هرمزگان اعلام کردند پل‌های کهورستان و گریوه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفته. بر اساس گزارش مرکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. زخمی‌ها برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند در پی این حملات. جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کهورستان هم مسدود شده.
2: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ پدرم اونجا رو پل بوده؟ این پل رو خانه دوم یاد ماشین رو پل بودی؟
3: کسی تو ماشین
2: نبودی؟
1: دوستان وسط پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر. دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود.
4: زده
2: ای پل دومی که هره اصاندی گریه و ما رو خونه ایزداری.
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر رو بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت برای دومین بار در یک هفته اخیر هدف حمله قرار گرفت. بر اساس تصاویر منتشر شده این برج پس از حمله اخیر به احتمال زیاد به طور کامل منهدم شد. همکارم سامان رحمتیان در این بخش خبری در استودیو با من همراه شده. سامان برامون از آخرین خبرها از درگیری ها بگو.
5: تحمیل آخرین بیانیه‌ای که سنتکام همیشه بگم چند لحظه پیش منتشر کرد گفت که دور ششم حملاتش رو به پایان رسونده، یعنی دیشب که دیشب شروع کرده بود دور ششم به پایان رسید و توی بیانیه‌اش گفته که از مهمات هدایت شونده استفاده کرده که از جنگنده ها، پهبادها و ناوهای جنگی شلیک شدن. و گفته که مراکز نظامی رو هدف قرار داده. اما بر اساس گزارش ها ما میبینیم که بیشتر حملات متمرکز بوده بر نوار جنوبی کشور مثل حالا روزهای گذشته. گزارش های از انفجار توی اهواز داشتیم، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس. دو پل خیلی مهم رو، پل های کهورستان و گریوه رو در هرمزگان و ایستگاه انشاب راه آهن در بندرعباس هدف حمله قرار گرفته و در مرکز ایران هم شهرستان چگنی در لرستان مثل روزهای نخست که بهش حمله شده بود دوباره دیشب گویا بهش حمله شده. مرکز درمانی تا این لحظه 7 کشته و 9 زخمی رو به دنبال این حملات گزارش کردن، این آماری که حالا شاید چند لحظه پیش به دست ما رسیده. ما قطعی برق رو داشتیم در چند شهرستان هایی که هدف حمله قرار گرفتن. سنتکام میگه که تجهیزات نظارتی، رادارها و رادارها رو به ویژه در نوار جنوبی در تنب بزرگ و اطراف بندرعباس هدف قرار گرفته. خبرهایی که دوباره سنتکام داده گفته که بر مبنای همون محاصره دریایی مسیر 3 کشتی رو تغییر داده، 1 کشتی رو از کار انداخته و 1 کشتی رو مورد بازرسی قرار داده. و در بقیه بیانیه‌اش هم گفته که ما کماکان 50,000 نیرو رو به حالت آماده باش داریم.
0: سامان ممنونم، لطفاً با من بمون در استودیو، برمیگردیم و دوباره تازه‌ها رو مرور می‌کنیم. اما همراه میشم و درود میگم به فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با من هستند. جناب ندیمی، با توجه به گسترش دامنه اهداف آمریکا از مراکز نظامی به زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقلی، این تغییر داره الان چه تصویری از مرحله جدید عملیات و اهداف راهبردی واشنگتن ارائه میکنه؟
3: درود بر شما. به طور مشخص ما وارد یک مرحله جدید شدیم، یعنی سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سختتر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بکشن.
0: ولی آقای ندیمی، الان این هدف قرار گرفته شدن سامانه‌های راداری و دیدبانی و دیگه حالا زیرساخت‌های ارتباطی در جنوب ایران چه تأثیری روی توان جمهوری اسلامی برای کنترل میدان نبرد داره و مدیریت عملات در خلیج فارس؟ کوتاه لطفا.
3: در مجموع خب خیلی میتونه مؤثر باشه، هرچند که برخی از این رادارها امکان این که رادارهای متحرک جا به جا بشن و بتونن به صورت موقت یک دید محدودی به وجود بیارن همچنان وجود داره، ولی رادار به خاطر که انتشارات رادیویی داره به محصی که روشن بشه انتشاراتش ضبط میشه و محل مکانیابی میشه و مورد حمله قرار میگیره. ولی در مجموع از بین بردن امکانات راداری به ویژه رادارهای دوربرد مراقبتی که در مناطق ساحلی قرار دارن و برخی از اون بردهای خیلی زیادی هم دارن، طبیعتاً میتونه یک برتری اطلاعاتی و عملیاتی رو در کنار از بین رفتن مسیرهای تدارکاتی و پایگاه ها به آمریکا بده تا بتونه با آزادی عمل بیشتری عملیات انجام بده، تا بتونه جلوی آزادی عمل نیروهای نظامی ایران را از طرف دیگه بگیره.
0: ممنونم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودن. سپاه پاسداران به چند کشور منطقه از جمله کویت و بحرین حمله کرد. ارتش کویت با متجاوزان خواندن این حملات از مقابله پدافندی با موج تازه‌ای از پهپادها خبر داده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد صدای انفجارهایی در نزدیکی پایتخت کویت شنیده شده. در بحرین هم پایگاه هوایی شیخ عیسی هدف حمله قرار گرفته. کشورهای منطقه از جمله قطر این حملات را محکوم کردند. ارتش بحرین اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمده و عملیات رهگیری انجام شده. مقام‌های بحرینی تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند، اما اعلام کردند که سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باش کامل قرار دارند. مقام‌های کویت هم اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. رویترز از قول یک شاهد عینی خبر داد که چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر شنیده شده. همزمان دولت قطر هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه شهروندان و ساکنان ارسال کرده. این در حالی است که وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواسته تا اطلاع ثانوی در خانه ها یا مکان های امن بمانند و دستورالعمل های مقام های رسمی را رعایت کنند. وزارت دفاع این کشور نیز در نخستین ساعات روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد که حمله های موشکی متخاصم را رهگیری کرده. سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز پیشتر کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌هایشان تهدید کرده بود. ابوالفضل شکارچی تهدید کرده اگر در جریان حملات آمریکا به زیرساخت‌های ایران آسیبی وارد شود، جمهوری اسلامی همه زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد. او همچنین بر ادامه حضور جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، خروج آمریکا از منطقه و آمادگی برای ادامه جنگ تاکید کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. همکارم سامان رحمتیان کماکان در استودیو با من هست. مروری داشتیم روی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و بیانیه‌هایی که اونها دادند. آخرین خبرها چی هست؟
5: ارتش بیانیه‌ای داده و گفته که به کشور به مواضع آمریکا در کشور بحرین حمله کرده. بر اساس تصاویری که منتشر کرده و چیزهای مطالبی که گفته، از پهپاد آرش استفاده کرده برای حمله به مواضع بحرین. هم همسنان یعنی مقامات بحرینی آژیرها رو برای مردم به صدا در آوردن که به پناهگاه برند. کویت هم خبرهایی رو داده، گفته که ما با یک سری پرنده ها از جانب جمهوری اسلامی مقابله کردیم. رسانه های وابسته به ارگان های نظامی گفتن که ما فقط مواضع آمریکا رو هدف قرار میدیم، ولی خب باید دید، منتظر بود و دید که چه اتفاقی میفته. دیروز هم یعنی روز 25 هم حملاتی رو از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن انجام شد. وزارت کشور قطر الان سطح هشدار رو به بالاترین حد خودش رسونده. همونطور که شما هم توی خبرها گفتید، سخنگوی نیروهای مسلح گفته که اگه احتمال این وجود داره که زیرساخت‌های کشورهای منطقه توسط نیروهای نظامی ایران هدف قرار داده بشه، که ما دیدیم که پاکستان نسبت به این موضوع واکنش نشون داد و گفت که اگر به عربستان حمله بشه پاکستان هم مداخله خواهد کرد. همونطور که میدونیم پاکستان و عربستان دو کشور هم پیمان هستن از نظر نظامی و از نظر قانونی باید پاکستان بر اساس قراردادی که با هم دارن در صورت حمله به عربستان باید مداخله کنه. حالا باید منتظر بود و دید. واکنش هایی هم داشتیم از جانب فرانسه. فرانسه از دو طرف خواستار برگشتن به توافق و پیگیری کردن مذاکرات شده. اسرائیل، خبرهایی که از رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده گفته که اسرائیل خودش رو برای تشدید حملات احتمالی و احتمال مداخله آماده میکنه. آژانس بین‌المللی انرژی هم یک بیانیه‌ای داده، گفته که درگیری‌ها در تنگه هرمز بین آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شده که جریان انرژی به خطر بیفته و احتمال افزایش سوخت، افزایش قیمت سوخت هست.
0: ممنونم سامان که داری لحظه به لحظه خبرها و واکنش‌ها رو دنبال می‌کنی. سامان رحمتیان همکارم. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جا. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز پیشتر اعلام کرده بود که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرده. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
4: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
0: همراه میشم با بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی با ما هستند. دود بر شما کیان. ترامپ سخنرانی داشت و گفت از دستاوردهای بزرگ داشت سخن میگفت درباره ایران و تاکید هم کرد که نتایجش به زودی قراره که مشخص بشه. این ادبیات رو چگونه باید تفسیر کنیم؟
6: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. ببینید، هر وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: آقای کیان، ولی اگر راهبرد آمریکا صرفا وارد کردن خسارت نظامی نباشه بلکه با هدف تغییر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی طراحی شده باشه، در روزها و هفته های آینده باید انتظار چه اتفاقی رو داشت؟ چه اهدافی، چه حوزه هایی اولویت حملات آمریکا قرار باشن؟
6: ببینید، بذارید اولی رو بگم که الان عده‌ای بسیاری در داخل ایران میگویند که این چه جنگی بر علیه جمهوری اسلامی است که شما دارید مردم عادی رو میکشید، شما دارید سربازها رو در پادگان در حال که خواب بودن صبح بودن، یا سربازهای وظیفه هستند، مردم شاکی هستند از این که زیر ساختا نابود بشه، از این که مردم عادی نابود بشن، این شکایت وجود داره و بایستی وقت صرف بشه توضیح داده بشه که ایالات متحده به دنبال چه اهدافی هست و چرا این نگرانی پیش میاد. ببینید، اینجا لازمه که من اشاره کنم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که به نیروهای مسلح به خصوص سربازان وظیفه ایشان فرمان میدن ترک کنید، پادگان‌ها رو ترک کنید، فرماندهان شما برای جان شما هیچ ارزشی قائل نیستند. در ادامه همین من میدونم که شاهزاده نگران این امتحانات نهایی و برگزاری اونها نزدیک قرارگاه‌ها، نزدیک این لانچرها که به احتمال خیلی قوی مورد حمله قرار خواهد گرفت و ایشان من فکر میکنم که نظرشون این باشه که بایستی به پدر مادر رو بگیم نفرسین بچهاتون رو به امتحان نهایی، نفرسین، هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد، امتحان نهایی رو بعدن. و اما در مورد اصابت ضربات به نکات خاص من میتونم حس بزنم، میتونم حس بزنم که توان هدایت آتش از طرف خاک ایران به طرف دریا چیزی است که بایستی محدود بشه و این اهداف دنبال خواهد شد. و همطور که گفتم من صحبت آقای ترامپ رو جدی میگیرم، ولی این رو بگم هیچ کس دلش نمیخواد که یک سرباز خارجی خاک ایران رو اشغال بکنه. این عملیات رهایی سازی است، عملیات اشغال خاک ایران نیست. هیچ ایرانی حاضر نخواهد شد که حاضر بشه ببینه که سرباز خارجی پاش رو روی خاک مقدس ایران بگذاره. ولی از اون طرف به سربازان نیروهای نظامی باسی یادآوری کرد که آیین‌نامه انضباطی ارتش در تمام ارتش‌های دنیا این تایید شد و من جمله ارتش آمریکا اینی که وقتی فرمانده میبینه که محاصره شده، میبینه که مقاومت به هیچ عنوان پایده‌ای نداره، وظیفه‌شه که فرمان بده که سربازا رو بفرسته مرخصشون بکنه و جان اونا رو به خطر نندازه. وظیفه خود سرباز هم هست که اگر فکر میکنه که این تمرده، تمرد نیست، این دقیقاً رعایت آیین‌نامه ها و مقررات در چنین شرایطی هست. این آیین‌نامه نظامی است، در همه دنیا یکسان اعمال میشه.
0: متشکرم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی مهمان ما بودند. و همکارم اردوان روزبه از واشنگتن ملحق شده به من. اردوان، داشتیم صحبت‌های ترامپ رو دنبال می‌کردیم، چه جزئیات و نکات مهمی داشت؟ البته که بخش عمده‌ای از صحبتش در مورد مداخله در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا بود.
7: در واقع آقای ترامپ صحبتی که امشب در برای مردم ایالات متحده آمریکا کرد به طور مشخص محوریت داخلی داشت. اگرچه خانم لویت سخنگوی کاخ سفید هم اشاره کرده بود که در مورد مسئله ایران و جمهوری اسلامی هم صحبت خواهد کرد، بسیار کوتاه آقای ترامپ فقط اشاره به این کرد که خبرهای در راه خواهد بود در ارتباط با جمهوری اسلامی و جنگ جاری، ولی هیچ جزئیات بیشتری نداد. در جای دیگری نام ایران رو در کنار چین و روسیه آورد در ارتباط با دخالت در انتخابات ایالات متحده آمریکا. اما صحبت‌های عمده آقای ترامپ بر روی محور سخنرانیش بر روی انتخابات بود. به خاطر داشته باشیم که انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر که عملا مقدمات اون ماه قبلش آغاز خواهد شد برای آقای ترامپ بسیار مهم هستش و شاید محوریت بحث امشب اهمیت این موضوع رو دو صد چندان داره میکنه. به نقل از بعضی از سناتورهای جمهوری خواه، صراحت کلام آقای ترامپ در ارتباط با نگاهش نسبت به دخالت خارجی در نوع خودش از نظر جمهوری خواهان بعضی از سناتورهای جمهوری خواه بی نظیر یا کم نظیر بود. اما آقای ترامپ تأکید خودش رو بر روی محور دخالت خارجی در انتخابات آمریکا به خصوص در بحث انتخابات سال 2020 متمرکز کرد. آقای ترامپ تأکید کرد در بعضی از ایالت‌ها اطلاعات و داده‌های رأی دهندگان فروخته شده و در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته. در بخش دیگر آقای ترامپ تأکید کرد که حالا با سیستم تازه‌ای که در حال راه اندازی هستن عملاً جلو این کار رو خواهند گرفت. ترامپ همچنین در ارتباط با از دست دادن اطلاعات در زمان آقای اوباما هم اشاره هایی کرده و صحبت کرده که در شرایط موجود این اطلاعات به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
0: مرسی از تو اردوان روزبه، همکارم از واشنگتن همراه ما بود. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش میکند به توافقی با واشنگتن دست پیدا کند. به گفته کارولین لویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته. او تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
8: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: و وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش در منطقه بازگشت به آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکاست. پاریس همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و رعایت حقوق بین الملل شد و تاکید کرد حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه افزود هر گونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا را نیز در نظر بگیرد و بار دیگر حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را مغایر حقوق بین الملل دانست. علی رضا نامور حقیقی میگوید با پیچیده‌تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شد.
9: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن، دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه های بزرگتری برای مقابله باش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بیسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران هم ابلاغ شده. والستریت جورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شد. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید چون جمهوری اسلامی اگر در پی احیای برنامه هسته‌ای خود باشد تأسیسات کلنگزلا یکی از اهداف ایالات متحده خواهد بود.
10: میتونه که از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش رو علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روزه انجام شد بخواد ادامه بده، دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوارتری رو در خصوص کلنگزلا خواهند داشت، کلنگزلا و تأسیساتی که اونجا هست با توجه به اینکه به هر حال تأسیسات زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فورد و اصفهان و جای دیگه تأسیسات اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیسات در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش، لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد تأسیسات رو اونجا داشته باشه نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای اینکه همچنان به سمت یعنی بره به سمت اینکه برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو اینکه دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سرنوشت غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تاکید کرد فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بمپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تأکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف، در پی تشدید تنش‌های روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی که در تماس هستند، او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس داده‌های کپلر، روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، می‌گوید بازار بیش از آنکه نگران کاهش تولید نفت باشد، نگران اختلال در حمل و نقل صادرات نفت است.
11: بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه، من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمه به تأسیسات نفتی دیگه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: وبسایت واینت گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات را آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمی‌پذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمانی است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینت همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرده. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه‌ای غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر آنها معتبر بوده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره مرز میان مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی در کشورهای با اکثریت مسلمان توضیح داده.
12: این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی، یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از هم دیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن، صرفا به افزایش تنش بین المللی کمک میکنه، یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول. و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست‌وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطهش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه‌هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناقض خبری انجام.
0: بسیار از شما سپاسگزارم که با ایران اینترنشنال همراه بودید. همچنین سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. هفته صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: جوا خامنه‌ای رو شنیدم.
1: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

صبح روز چهارشنبه است، کمتر از 6 ساعت مونده تا آغاز مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا. ببینیم امروز چه خواهد شد، کدام تیم حریف اسپانیا در فینال این رقابت‌ها میشه.

توجه به شرایط این مسابقه، حضور تماشاگران انگلیسی و همچنین آرژانتینی، پلیس آتلانتا و همچنین پلیس فدرال آمریکا تدابیر ویژه امنیتی رو برای این مسابقه در نظر گرفتند و نیروهای بیشتری رو برای حفاظت از این شهر و همچنین مسابقه و همچنین مردم اون در نظر گرفتند. پشت سر من ورزشگاه جام جهانی آتلانتا قرار داره، ته این خیابون فاصله میگیریم کمی از اونجا، اما یه جای دیگه هست، فنزون مخصوص فیفا. کسانی که دوست دارن در تلویزیون‌های بزرگ مسابقه رو تماشا کنن، از ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه صف بسته بودن، به صورت رایگان میتونن در این محل حاضر بشن و مسابقات رو تماشا بکنن. از جمله این مسابقه جذاب و حساس، مطمئن باشید که بسیاری از طرفداران آرژانتین و انگلستان هم اونجا هستن. بریم با هم سری بزنیم به فنزون، مسابقه رو اونجا تماشا بکنیم، بعد از مسابقه بیایم ببینیم حالا هوای کدوم یکی از هواداران بهتره، انگلیسی‌ها یا آرژانتینی‌ها. اومدیم داخل فنزون شهر آتلانتا، جایی که هزاران نفر اینجا حاضر شدن برای تماشای مسابقه انگلستان و آرژانتین.

0: شد تیم ملی فوتبال انگلستان بعد از جام جهانی 1966 داره با گل آنتونی گوردن به مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی میرسه و این انتظار طولانی رو به پایان میرسونه. تیم ملی فوتبال آرژانتین در 6 دقیقه و 24 ثانیه کامبک زد به مسابقه برگشت و تونست ورق رو برگردونه. ابتدا انزو فرناندز تونست با یک شوت از راه دور دروازه انگلستان رو باز بکنه، قفل دروازه جردن پیکفورد رو بشکنه و بعد از اون در حالی که بازی رو به اتمام بود در وقتهای تلف شده نیمه دوم لاوتارو مارتینز بود که روی ارسال زیبای لیونل مسی تونست دروازه تیم ملی فوتبال انگلستان رو برای دومین بار باز بکنه و قلب سه شیرها رو بشکنه. هر دو پاس گل این مسابقه رو لیونل مسی ارسال کرد و به ثبت رسوند. به این ترتیب و با 12 پاس گل در ادوار رقابت‌های جام جهانی رکورددار این رقابت‌ها شده تا این لحظه و تیم ملی فوتبال آرژانتین حالا یک شنبه شب در ورزشگاه متلایف به شهر نیوجرسی به مسابقه تیم ملی فوتبال اسپانیا در فینال رقابت‌ها میره.
1: برای دومین دوره پیاپی تیمشون به فینال جام جهانی صعود کرده. برای هفتمین بار تیم فوتبال آرژانتین به فینال جام جهانی صعود میکنه. 3 قهرمان جهان شدن، در صدر کسب 4 قهرمانیشون هستن. انگلیس در بازی رده‌بندی در میامی به مصاف تیم فوتبال فرانسه میره. تیم فوتبال آرژانتین هم در فینال با اسپانیا در نیوجرسی بازی میکنه. اگر فکر میکنید طرفدار آرژانتینم سخت در اشتباهید، مجبورم. بارون عجیب غریبی داره میباره، طرفدار آرژانتین دارن میرن قلب تایم اسکوئر در نیویورک، دارن خوش میگذرونن زمین زیر این بارون، داره کلی بهشون خوش میگذره. خوشحالی طرفدار آرژانتینی تمومی نداره، قراره تا خود تا به همینجا بمونن. من دیگه مجبورم با تو خدافظی کنم.
2: میدان لستر یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین جاهای لندن پیش از شروع دیدار نیمه نهایی سه شیرها برابر آرژانتین تب و تاب خاصی داشت. و هرچه به ساعت 8 شب نزدیکتر می شدیم، اگرچه از دمای هوا کم می شد اما حرارت میخونه ها بالا می رفت. صفای طولانی برای اونهایی که دوراندیش نبودن و میزی رزرو نکرده بودن، حتی دیگه بالکون ها هم جایی برای نشستن نداشت و پرچم انگلستان کل میدون رو فرا گرفته بود.
3: دیگه نیم ساعت فقط مونده به شروع بازی انگلستان و آرژانتین در نیمه نهایی. میدون لستر جای سوزن انداختن نیست، از این نظر که امکان نداره شما پیدا کنید صندلی خالی در میخانه ای که میبینید اینجا اگه فیلم بردار ما هم نشون بده دارن چونه میزنن با مسئولین میخانه که بتونن صندلی خالی پیدا کنن برای اینکه بازی رو زنده ببینن، ولی این صندلی خالی اصلا وجود نداره. هوا خنک‌تر شده ولی حرارت هوادارا خیلی بالاست برای اینکه ببینن انگلستان بعد از 60 سال میرسه به فینال جام جهانی فوتبال یا نه.
2: تمام هوادارهای انگلیسی شک نداشتن که تیمشون بعد از 60 سال دوباره میرسه به فینال جام جهانی. حتی مادری با دختر 12 سالش که در مورد زننده گل تیمشون هم نظر نبودن.
4: جیل بلینگهام.
3: ساعت 8:10 است تقریبا به وقت لندن، بازی شروع شده. تو خیابون دیگه به سختی آدمی میبینید، اما در عوض توی میخونا پر آدمی که نشسته تا انگلستان رو فینالیست ببینه. نیمه اول بازی همچنان بدون گل، استرس حرف اول تو تمام میخونه ها میزنه. این کشور 60 ساله که رنگ فینال جام جهانی رو ندیده. نیمه اول تموم شد، خیلی بازی کم موقعیتی بود، هیچ شوت تو چارچوبی هیچ تیمی نزد، هر دو تیم فقط یک کورنر. بازی به استرس بالا بدون گل فعلا نیمه اول.
2: وقتی نیمه اول بدون گل تموم شد، میخونه ای که برای فیلم برداری انتخاب کرده بودیم رو ترک کردیم و به وسط میدون برگشتیم. اونجا یه دونه از این به قول خودمون چرخی ها بساط کرده بود و بازی رو مجانی نشون میداد، تا اینکه آنتونی گوردون گل زد و میدون به مرز انفجار رسید.

0: ساعت 20 دقیقه به 10 به وقت لندن و فقط 10 دقیقه تا تاریخ سازی انگلستان بعد از 60 سال باقی مونده. هوا تاریک شده، تعداد نیروهای امنیتی همونجوری که میبینید بسیار زیاد شده، چون احتمالا یه جشن باشکوه در راه تا 10 دقیقه دیگه.
1: همه مهیای جشن پیروزی بودن، اما تیم آرژانتین نه، تا اینکه تو 5-6 دقیقه ورق برگشت و انگار یه دریا آب سرد ریخته شد رو سر هوادارایی که باورشون نمیشد آرژانتین کامبک زده. نه، جام این بار هم قرار نیست به خونه بیاد. در فاصله 5 دقیقه لندن از یک شهر پیروز تبدیل شد به یک شهر افسرده و خسته. به خستگی دست کم 64 سال نرسیدن به فینال جام جهانی. اما اونا عاشق فوتبالن و میدونیم که 4 سال دیگه باز هم توی خیابونا شعر معروفشون رو میخونن. انقدر میخونن تا فوتبال دوباره روزی به خونش برگرده. آیدین مقیمی، مرکز لندن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
3: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
4: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
5: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
6: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
7: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
8: و یک جنگ تمام عیار.
9: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
10: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
11: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
12: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
13: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
14: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
15: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
16: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
17: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
18: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.

0: وقت شما بخیر. هفت صبح در ایران جمعه 26 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از رویا اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا اعلام کرد سامانه‌های دیده‌بانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده. گسترش دایره اهداف حملات آمریکا در خاک ایران. آمریکا به چندین پل و خطوط ارتباطی در استان هرمزگان حمله کرد. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین همزمان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش دادند و از مقابله با حملات ایران خبر دادند. تأکید ترامپ بر دستاوردهای بزرگ در جنگ با ایران. رئیس جمهوری آمریکا در نطق زنده تلویزیونی گفت نتایج این تلاش ها خیلی زود آشکار خواهد شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نزدیک ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافته. به گفته این فرماندهی جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های دیده‌بانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران را هدف قرار دادند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری شهروندان نیز از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. بیشتر رسانه‌های ایران از حمله به چند شهر دیگر از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، کبودراهنگ و راست گزارش داده بودند و مقام‌های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. مقام‌های دولتی در هرمزگان اعلام کردند پل‌های کهورستان و گریوه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش مرکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. زخمی‌ها برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حملات جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کهورستان هم مسدود شده.
1: اوه ماشین نه آدمی معلوم نیست چی بودی بزن اوجا روم پلو رو این پلو رو خانه دومی یه تا ماشین نه رو پلو بودی
2: کس تو ماشین نیست
1: کسی نبودی
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما رو خونه ایزداری
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر را بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت پیشتر هم مورد هدف حمله قرار گرفته بود. بر اساس تصاویر منتشر شده این برج پس از حمله اخیر به احتمال زیاد به طور کامل منهدم شد. همکارم سامان رحمتیان در استودیو همراه منه. سامان، آخرین خبرها و اتفاقاتی که افتاد شب گذشته و واکنش هایی که تا الان داشتیم چی بوده؟
5: تامین، بر اساس آخرین آمارها آمار کشته ها مرکز درمانی به ویژه مرکز درمانی هرمزگان آمار کشته ها رو 7 نفر و آمار زخمی ها رو 9 نفر تا این لحظه اعلام کردن. همچنین در برخی از مناطقی که مورد هدف قرار گرفتن ما گزارش قطعی برق داشتیم. در خصوص حملات به پل ها در استان هرمزگان تا این لحظه بر اساس گزارش هایی که منتشر شده 6 پل مورد هدف قرار گرفتند. پل گریوه در مسیر بندرعباس خمیرلار، پل بعد از روستای لاتیدان، 2 پل در مسیر کهورستان لار، یک پل نیمه کار در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس و پل روستای مارو. جاده بر اساس صحبت‌هایی که خبرگزاری‌های رسمی کردن، جاده بندر عباس به خمیر بلار به طور کامل مسدود شده، همچنین جاده کشار به کهورستان. این جاده‌ها از جاده‌های اصلی ترانزیتی کشور هستند که طبیعتاً تأثیر می‌ذارن در روند ترانزیت کالاها. اگر که ما روند، یعنی الگوی حملات آمریکا در این چند شب اخیر رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که بیشتر تمرکز در نوار جنوبی کشور هستش. اینطور که به نظر میرسه نیروهای آمریکایی بیشتر به دنبال کاهش توان دیدبانی نیروهای نظامی ایران هستن، چون معمولاً بیشتر تمرکزشون رو در شب‌های قبل، حالا امروز که به زیر وارد بخش زیر ساخت‌ها هم شدن، میخوان بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز و یا مداخله در روند کشتیرانی در این محدوده رو کاهش بدن. ما کمتر آمار حملات به مرکز ایران خیلی کمتر نسبت به جنوب، بیشتر حملات در نوار جنوبی متمرکزه.
0: ممنونم سامان، لطفاً در استودیو کنار من بمون، بعدتر با تو برخواهم گشت. و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید سنتکام در این مرحله سعی دارد جلوی رسیدن امکانات نظامی به مناطق ساحلی ایران را بگیرد.
4: سنتکام، نیروهای مسلح آمریکا، پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن، امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حالا تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان این امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده، یا اگر موشکی از یک استانی، از یک پایگاهی، از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پل‌ها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سخت‌تر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملاً قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میرسه که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: رویترز از قول یک شاهد عینی خبر داد چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر شنیده شده. همزمان دولت قطر هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه شهروندان و ساکنان ارسال کرده. این در حالی است که وزارت کشور قطر نیز اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع ثانوی در خانه ها یا مکان های امن بمانند و دستورالعمل های مقام های رسمی را رعایت کنند. ارتش بحرین هم اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمد و عملیات رهگیری انجام شد. مقام‌های بحرینی تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند، اما اعلام کردند سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باشه کامل قرار دارند. مقام‌های کویت نیز اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. همکارم سامان رحمتیان کماکان در استودیو در کنار من. سامان، از آخرین خبرها و به ویژه واکنش‌ها بگو از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس.
5: تخمینه ارتش بر اساس بیانیه‌ای که دیشب داده گفته که با پهپاد آرش که حالا یک پهپاد با دقت کمتریه به بحرین حمله کرده. بحرین هم آژیرهای خطرش رو به صدا درآورده. در خبرهایی هم داشتیم از کویت که مقامات کویتی گفتن که با پهپادها و موشک‌های ارسالی از سمت جمهوری اسلامی مقابله کردن. رویترز هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در دوحه پایتخت قطر گفته. همزمان مقامات قطری به مردم هشدار دادند و گفتند در حالت آماده باش باشند. روز گذشته هم، یعنی روز 25 هم، همچنان نیروهای نظامی ایران حملاتی رو داشتند به بحرین، اردن و کویت و امروز هم ادامه دادند. سردار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران اومده اظهار نظری کرده و تهدید کرده که زیر ساخت‌های کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار خواهند داد. این صحبت‌ها با واکنش‌های پاکستان همراه بوده. پاکستان گفته که اگر که به عربستان حمله بشه با توجه به قرارداد نظامی که اینا با هم دارن مداخله خواهد کرد و هشدار داده. پاکستانی که تا چند روز قبل، حالا یا هفته‌های قبل، خودش میانجیه این قضیه بود. واکنش هایی رو داشتیم از کشورهای اروپایی. فرانسه واکنش نشون داده و از طرفین خواسته به میز مذاکره برگردند. اسرائیل، رسانه های اسرائیلی گفتن که خبر دادن که اسرائیل خودش رو برای ورود به تنش آماده میکنه و آماده است برای گسترش حملات دو طرف. آژانس بین‌المللی انرژی هم هشدار داده که جنگ توی تنگه هرمز قطعاً جریان نفت و گاز رو تحت تاثیر قرار میده. اگر که به من اجازه بدید من یک مروری داشته باشم به مناطقی که مورد هدف قرار گرفتند در شب گذشته. بر اساس گزارش هایی که تا الان منتشر شده از سمت رسانه‌های ایران و گزارش‌هایی که مردم برای ما ارسال کردند، ما انفجارهایی رو در اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس داشتیم. همچنین یک گزارشی داشتیم که ایستگاه انشاب راه آهن در بندرعباس مورد هدف قرار گرفته و گزارش‌هایی از قطعی برق داشتیم از نقاط مختلف به ویژه شهرستان‌هایی که مورد هدف قرار گرفتند.
0: ممنونم سامان رحمتیان در استودیو آخرین اخبار از درگیری‌ها رو به روز رسانی کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت که ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهیم دید.
6: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
7: آقای چ ترامپ فقط اشاره به این کرد که خبرهای در راه خواهد بود در ارتباط با جمهوری اسلامی و جنگ جاری، ولی هیچ جزئیات بیشتری نداد. در جای دیگری نام ایران رو در کنار چین و روسیه آورد در ارتباط با دخالت در انتخابات ایالات متحده آمریکا. اما صحبت‌های عمده آقای ترامپ بر روی محور سخنرانیش بر روی انتخابات بود. به خاطر داشته باشیم که انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر که عملا مقدمات رو اون ماه قبلش آغاز خواهد شد برای آقای ترامپ بسیار مهم هستش و شاید محوریت بحث امشب اهمیت این موضوع رو دو صد چندان داره میکنه. به نقل از بعضی از سناتورهای جمهوری خواه، صراحت کلام آقای ترامپ در ارتباط با نگاهش نسبت به دخالت خارجی در نوع خودش از نظر جمهوری خواهان بعضی از سناتورهای جمهوری خواه بی نظیر یا کم نظیر بوده. اما آقای ترامپ تأکید خودش رو بر روی محور دخالت خارجی در انتخابات آمریکا به خصوص در بحث انتخابات سال 2020 متمرکز کرد. آقای ترامپ تأکید کرد در بعضی از ایالت‌ها اطلاعات و داده‌های رأی دهندگان فروخته شده و در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته. در بخش دیگر آقای ترامپ تأکید کرد که حالا با سیستم تازه‌ای که در حال راه اندازی هستند عملاً جلو این کار رو خواهند گرفت. ترامپ همچنین در ارتباط با از دست دادن اطلاعات در زمان آقای اوباما هم اشاره هایی کرده و صحبت کرده که در شرایط موجود این اطلاعات به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
0: ترامپ افزوده روسیه، جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه های غیر دولتی توانایی نفوذ به زیرساخت های انتخاباتی آمریکا را دارند.
8: First they show that
9: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید بزرگترین دستاوردی که دونالد ترامپ میتواند برای خود متصور شود کنترل کامل تنگه هرمز است و این هدف غیر ممکن نیست. به گفته کیان، اگر ترامپ اراده کند این کار عملی خواهد شد.
10: در وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانیه، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تأکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگو است و تلاش می‌کند به توافقی با واشنگتن دست پیدا کند. به گفته کارولین لیویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدید قرار گرفته. او تاکید کرد حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شده.
8: Iran very much continues to talk to the United States.
11: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اون رو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدامات تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش در منطقه بازگشت به آتش بس از سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکاست. پاریس همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و رعایت حقوق بین الملل شد و تاکید کرد حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه افزود هر گونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا را نیز در نظر بگیرد و بار دیگر حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را مغایر حقوق بین الملل دانست. علیرضا نامور حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت‌تر شد.
12: آمریکا داره یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهمسازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته ایران رو پروژه‌های بزرگتری برای مقابله باش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه‌های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرد فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بمپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. کانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران هم ابلاغ شده. وال استریت جورنال گزارش داده مقام‌های آمریکایی نگران استفاده جمهوری اسلامی از مجتمع زیرزمینی در حال ساخت کلنگزلا برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود هستند. این رسانه نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحن تهدیدآمیز خود را علیه این سایت تشدید کرده. عملیات ساخت این مجموعه زیرزمینی از سال 2020 و پس از خرابکاری در تأسیسات غنی‌سازی نتنز آغاز شده. با این حال ساخت و ساز در این کوه هنوز کامل نشده و مشخص نیست چه فعالیتی در آن جریان دارد. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید اگر جمهوری اسلامی در پی احیای برنامه هسته‌ای خود باشد تأسیسات کلنگزلا میتواند یکی از اهداف آمریکا باشد.
13: از اهدافی باشه که ایالات متحده به دنبال اون هست با توجه به اینکه این نگرانی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی برنامه هستی خودش رو علارغم همه خسارتایی که در طی ماهای گذشته دیده بخواد ادامه بده و همینطور خسارتایی که در سال گذشته در واقع در حمله 12 روزه انجام شد بخواد ادامه بده دیگه رسما اعلام کردن که اینی که از اهداف آمریکا خواهد بود، هرچند که خود نسبت به نتنز و فوردو و اصفهان و جای دیگه شرایط بسیار دشوار تری رو در خصوص کلنگزلا خواهند داشت، کلنگزلا و تأسیسی که اونجا هست با توجه به اینکه به هر حال تأسیس زیرزمینی بسیار عمیقی هستش و برخلاف نتنز و فورد و اصفهان و جای دیگه تأسیس اتمی ایران اطلاعات کمتری در خصوص این تأسیس ها در اختیارشون هست و در خصوص ساختارش لایه‌بندی‌هاش و نوع فعالیتی که اونجا میشه اطلاعات زیادی در دست نیست و در مجموع گفتن این که دارن میرن با این سمت که حمله کنن به این مؤسسه یا این مرکزی که به هر حال ایران از حدود 5-6 سال پیش گفته که میخواد که تأسیسات رو اونجا داشته باشه نشون دهنده این هستش که عزم ایالات متحده یک جزم هست برای این که همچنان به سمت یعنی بره به سمت این که برنامه هست ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دو این که دولت آمریکا چون که در اون حوزه‌ای که می‌خواسته همچنان نتونسته یک نتیجه بگیره، از جمله در خصوص سررشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده یا مثلا این سررشت غنی سازی اورانیوم در داخل کشور، تلاش می‌کنه که با نابود کردن اون زیرساخت‌هایی که می‌تونه در آینده حتی کمک کنه برای برنامه هست ایران جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه به اینکه سر برنامه هستی خودش وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو بده.
0: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن انجمن نفتی این کشور تاکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین هم بالا گرفته. در تایوان با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، به نظر میرسه که نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره شدت گرفته. کشورهای آسیایی چه تمهیداتی و واکنش هایی رو تا الان در پی گرفتن؟
14: همونطور که میدونیم تامین مهمترین مشتری ها مهمترین خریداران نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستن. قدرت های آسیایی خب در درجه اول ژاپن و کره جنوبی و بعد چین و کشورهای جنوب و شرق آسیا دارن که وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو به اونا زده. با این حال این کشورها در واقع تمهیداتی رو هم پی گرفتن. مثلا از همین ژاپن شروع کنم، جایی که انجمن نفتی این کشور گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا غیر ممکنه، تقریبا حالا نگفته غیر ممکنه ولی عملا میگه غیر ممکنه و عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم باز با مشکلات جدی و معضلات جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در حال اون باز تعریف راهبرد واردات نفتش هم هست، مشخصا بخشی از اون رو هم احتمالاً امارات بر عهده خواهد گرفت که تقریبا 40-41% نفت ژاپن رو اصلا خود امارات تامین میکنه. حالا امارات داره یک خط لوله جدیدی هم میکشه که خب هرمز رو دور میزنه، البته موضوعی که خط لوله ها قبلا هم مطرح شده بود اما اینها در واقع برنامه های جدید هست. این موضوعات اخیرا توی دیدارهای پشت سر هم وزیر تجارت و انرژی ژاپن و همتای اماراتی اون هم مطرح شده و باز به گزارش رسانه های ژاپنی یا کازاوا، در واقع کازاوا آقای وزیر انرژی و تجارت ژاپن، چند تا محور همکاری رو هم مطرح کرده، از جمله افزایش صادرات نفت، پر کردن سریع ذخایر نفتی به خصوص در ژاپن و جای دیگه و البته مسیرهای جایگزین. ژاپن اما فراتر دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست. میدونیم پروژه‌ای که به اسم پاور ایجیا مطرح شده و فکر کنم 10 میلیارد دلار اینها خود ژاپن در اون سرمایه‌گذاری کرده، بخش سرمایه‌گذاری زیادی شده، بخش زیادیش با ژاپن بوده و مربوط میشه به کل آسیا. قبلا خب امارات عربستان در حال ساختن خطوط جایگزین برای هرمز بودن ولی جنگ این روند رو سریع‌تر کرده و خب امارات هم که کلا از اوپک خارج شده و میتونه در واقع هر چقدر که بخواد نفت صادر کنه، در چه خود برنامه‌های ژاپن و پاور ایجیا دوباره در توجه قرار گرفتن. توی کره جنوبی هم باز دولت ماه پیش روابط تازه‌ای رو آغاز کرد با خود همین امارات، مشخصا راهکار مسیرهای جایگزین رو هم مطرح کرده بود. یکی از مهمترین اونها میدونیم بندر یانبو در عربستان هست. لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی اصلا 3 ماه پیش دستور داد که کلا کشورش یا دولتش متمرکز بشه روی بندر یانبو و کره تا حالا چندین نفتکش رو هم از این طریق در واقع به کره انتقال دادن و به طور کلی و تلویحاً و آشکار و پنهان اعلام کردن که فعلا بازگشت به تنگه هرمز مطرح نیست. اما به نظر میشه این مسیر از چشم جمهوری اسلامی هم دور نبوده. این روز احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی ها بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ ادامه پیدا کنه جهان به طور جدی با معضل انرژی روبرو میشه و هشدار داده که مستقیما بیشترین آسیب هم به آسیا خواهد رسید.
0: ممنونم ازت توماجه تاپاس، همکارم در تایوان. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان توضیح داده، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه می‌گوید همه پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی خواهند شد. همچنین تأکید کرده محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با برخی ویزاهای موقت همچنان برقرار است. وزارت کشور استرالیا همچنین گفته ادامه محدودیت‌های ورود به تصمیم‌های بعدی دولت و منافع ملی استرالیا بستگی خواهد داشت. با همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه میشیم که این مسئله رو پیگیری میکنه. علیرضا، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره تأخیر ویزاهای مهاجرتی و محدودیت‌های جدید برای دارندگان گذرنامه‌های ایرانی حرف زده.
15: تخمین تأخیر در روند رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهارتی استرالیا در این ماه‌های اخیر باعث نگرانی و اعتراض شماری از متقاضیان ایرانی هم در داخل ایران هم در استرالیا شده. در همین ارتباط ایران اینترنشنال پیام‌ها و اسناد و گزارش‌های متعددی رو از متقاضیان درخواست ویزای مهارتی استرالیا دریافت کرده و خب خواستار توضیح دولت استرالیا درباره علت این تأخیر و روند رسیدگی به این پرونده ها شده. وزارت کشور استرالیا هم روز جمعه 17 ژوئیه 26 تیر ماه در پاسخ اختصاصی خودش به ایران اینترنشنال از ارائه یک زمانبندی برای نهایی شدن درخواست‌های طولانی مدت ویزاهای مهارتی متقاضیان ایرانی خودداری کرده و به طور مستقیم هم اعلام نکرده که آیا شهروندان ایران در مقایسه با سایر ملیت‌ها تحت بررسی‌های هویتی و امنیتی بیشتر قرار می‌گیرند یا نه. وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش تأکید کرده که همه پرونده‌ها صرف نظر از ملیت متقاضی با معیارهای یکسان بررسی میشن و نتیجه هر درخواستی هم به عواملی مثل مدارک و بررسی‌های امنیتی و هویتی، وضعیت سلامت متقاضیان و اولویت‌های دولت استرالیا بستگی داره. بر اساس جوابیه وزارت کشور استرالیا، پیچیدگی پرونده‌ها و راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان هم میتونه زمان رسیدگی به درخواست‌ها رو افزایش بده. وزارت کشور استرالیا در جوابیه خودش گفته که نمیتونه زمان مشخصی رو برای نهایی شدن هر پرونده اعلام بکنه و پرونده ها بعد از تکمیل همه بررسی ها و شرایط قانونی نهایی میشه. اسناد و مکاتباتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشون میده که برخی پرونده ها با وجود تکمیل ارزیابی مهارت و معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بایومتریک بیشتر از 2 سال و در مواردی بیشتر از 30 ماهه که بلا تکلیف موندن. متقاضیان ایرانی هم در ماهای اخیر 2 تجمع اعتراضی رو مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار کردند و خواستار شفافیت درباره علت این تأخیرها شدند. در ارتباط با محدودیت‌های موقت سفر برای دارندگان ویزای توریستی با گذرنامه‌های ایرانی هم وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش گفته که بر اساس قانون جدید کنترل ورود، محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با ویزای موقت به استرالیا به مدت 6 ماه لازم الاجرا هستش. این محدودیت از 26 مارس 2026 یعنی 6 فروردین ماه 1400 5 اجرا شده. حتی افرادی رو که پیش از اون ویزا گرفته بودن رو هم شامل میشه. دولت استرالیا گفته که این محدودیت به دلیل نگرانی از احتمال موندن برخی دارندگان ویزای توریستی در استرالیا بعد از پایان اعتبار ویزاشون و همچنین به دلیل درگیری‌های اخیر مرتبط با ایران اعمال شده و البته هم ادامه این محدودیت‌ها به تصمیم جدید و احراز منافع ملی استرالیا بستگی داره. و خب به نظر میرسه با این جوابیه‌ای که وزارت کشور استرالیا داده همچنان ابهام درباره علت تأخیرها و زمان تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان ایرانی پابرجاست و باید دید به کجا کشیده میشه این برزخی که اونها در اون گرفتار هستند.
0: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. وبسایت واینس گزارش داد پس از انتشار گزارش‌های درباره حضور احتمالی اتباع اسرائیلی در یک پروژه فناوری در مالزی، دولت این کشور تحقیقات را آغاز و اعلام کرده هر شهروند اسرائیلی که در مالزی شناسایی شود فوراً اخراج خواهد شد. بر اساس این گزارش، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفته این کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و حضور اتباع اسرائیلی در مالزی را نمیپذیرد. مالزی یکی از کشورهای مسلمانی است که هیچ رابطه دیپلماتیکی با اسرائیل ندارد. واینس همچنین گزارش داده دولت مالزی بررسی هویت شهروندان خارجی حاضر در این پروژه فناوری را آغاز کرده. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند شماری از شرکت کنندگان این پروژه شهروندان اسرائیلی دارای تابعیت دوگانه بودند و با گذرنامه غیر از گذرنامه اسرائیلی وارد مالزی شدند. در پی این ادعاها اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد 266 شهروند خارجی از 40 کشور حاضر در این پروژه را بررسی کرده و مدارک سفر آنها معتبر بوده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه درباره مرز میان مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل و برخورد با شهروندان اسرائیلی در کشورهای با اکثریت مسلمان توضیح داده.
16: این تصمیم مالزی بیشتر تصمیم سیاسی است، یک نمایش سیاسی است برای مصرف داخلی و جلب حمایت جریان‌های اسلامگرا و سازمان‌های تروریست اسلامی، یک ارزش امنیتی نداره و خب از نظر امنیتی باید از هم دیگه تفکیک کرد. مخالفت با سیاست یک دولتی میره تو قسمت دیپلماسی، ولی صرف قرار دادن یک افراد بیگناه بر اساس تابعیت که خطر امنیتی و تهدید امنیتی هم محسوب نمیشن، صرفا به افزایش تنش بین المللی کمک میکنه، یک تبعیض علیه هویت هست که البته خب این جزء رفتار کشورهای مسلمان هست علل اصول. و ایشون لطف فرموده کشوری که فاسد هست و مملو از نارضایتی مردمی، کشوری که بزرگترین و مهمترین پرونده هاش مربوط به فساد مالی هست، صندوق رأی و تاراج اموال مردم، یک خط یک کلمه علیه جنایات برخی سازمان های تروریستی انجام نمیده. مثلا راجع به حماس یک خط ایشون منتشر نکرده. چرا؟ چون آقای نخست‌وزیر طرفدار حماس هست. یک خط علیه جنایت جمهوری اسلامی منتشر نکرده. چرا؟ چون رابطهش با جمهوری اسلامی خوب هست. الان به خاطر اینی که جلب رأی بگیره، جلب حمایت بگیره، اومده و یک جنجال خبری رو راه انداخته که به اصطلاح پایه و اساس امنیتی هم نداره، بیشتر یک نوع نمایش توهم هست. حالا به هر حال برخی از گروه‌هایی که حامی تروریسم اسلامی هستن هر از گاهی همچین کارهایی رو بنا به تناوب خبری انجام.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری،
3: من با دو سالم یا این سال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
12: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
13: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر
10: که اینجا گذاشته شده کسانی هستند که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
12: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
13: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
14: یک مسابقه تناپکشی بین دو

0: مشروطه بکنه.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که بویژه بعد از دیماه، کشتار دیماه وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده‌های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیما، اعتراضهای دیما، قتل عام دیما تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر در این گزارش قابل تأمل، رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده. جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کم

0: کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر رژیم سیاسی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق بازی نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردن، و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمان رسمی است در فضای داخل ایران. این داده قابل تأمله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت دفاع نمی کنن، دیدگاه متفاوتی دارن. جمع‌بندی کنم، این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران‌های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
1: دیگه نبرید اینو، ما میدونیم کارتون هست، همه چیز
2: ما از روزهای اول تصاویری رو دریافت می کردیم که بدن بی جان و پیکر این جاوید نام ها شکافته شده بوده و دوخته شده بودن، با فرض این که بعضی از اینا ممکنه در بیمارستان این اتفاق افتاده باشه، اما داستان و روایت چیز دیگری بود که در ویدیویی که مربوط به جمشید مومنی جاوید نامی 38 ساله‌ای که در سرسبیل در تهران دو تیر جنگی بهش خورده بوده، چند روز پیکرش در کهریزک بوده، بعد از اینکه خانواده پیداش میکنن در ویدیوها مشاهده میکنین که کادر درمان در این ویدیو دارن بدن این رو میشکافن، خواهرش التماس میکنه که بدن برادرم رو تکه تکه نکنین. اما دلیل این کار چه هستش؟ به صورت کلی که پزشک قانونی زمانی که کسی تیر میخوره باید بدنش رو بشکافه، تیر رو خارج کنه، اما نه در این شرایط جنگی قتل عامی که در ایران بودش. دلیل این که این جاویدنامه ها رو بدنشون رو میشکافتن این بوده که تیر جنگی رو میخواستن از بدنشون خارج کنن، به این دلیل که به خانواده فشار آورده بودن که این جاویدنام رو شهید اعلام کنن. نمیتونستن سند جنایت تیر جنگی که سپاه و نیروهای انتظامی به مردم زده بودن رو در بدن اینها باقی بذارن. اما بیرحمی و جو ناراحت کننده ای که در کهریزک بود، اولا این خانواده ها از روزهای اول ساعت ها باید دونه دونه این کیسه های مشکی رو زیپش رو باز میکردن تا بتونن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن. این یکی از بزرگترین ناراحتی هایی بود که خانواده ها برای ما ابراز کردن. بعد از اینکه این کار کردن بارها بهشون گفتن بدنش رو بچرخون، خودت بشمر چند تا گلوله خورده، میخواستن ازشون دیه بگیرن. از این جاویدنام من به خانواده گفته بودم باید مبلغی رو پرداخت کنن تا پیکر رو تحویل بدن، به دلیل اینکه خانواده نمیتوانستن اون زمان این هزینه رو پرداخت کنن چون هزینه های سنگینی بودش. گفته بودم باید لای پرچم جمهوری اسلامی و با نام شهید و بدون حضور هیچ کسی این رو خاکسپاری کنین. و کاری که دوستانش و اطرافیان کرده بودن برای اینکه نام اون باشه و ثبت بشه در تاریخ که جمشید مومنی برای آزادی ایران به خیابان رفت و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به او گلوله جنگی زدن، بنری رو در خیابونشون نصب کردن، یادش رو گرامی داشتن. اما خانواده همچنان تحت فشارهای امنیتی هستن. اما بخش مهم، من باز هم میگم بخش مهم این ویدیو که بخشش هم ما نمیتونیم منتشر کنیم به دلیل اینکه بسیار صحنه‌های هولناکی داره، روبروی چشم خانواده پیکرش رو شکاف دادن در کهریزک و تیر جنگی رو خارج کردن و دوباره دوختن، به خانواده گفتن که کاغذی که شماره پیکرش هستش رو به پاش ببند، برای اینکه اینقدر تعداد پیکرها زیاده ممکنه به بیت زهرا بره و گم بشه.
3: در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سربازان دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگم سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر، در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
4: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشکا مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادرشون چشمراشون. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تموم مردم ایرانن. شما انگار خودتون بچه ندارین، بچه بزرگ نکردین. رانین برین. اصلا شما بچه بزرگ کردن رانین برین چه جوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه.
3: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بنپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد آمار نیستند. انسانهایی بودند با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کارترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بنپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت بخیر، 8 صبح در ایران، جمعه 26 تیر. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا اعلام کرد سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده. گسترش دایره اهداف حملات آمریکا در خاک ایران. آمریکا به چندین پل و خطوط ارتباطی در استان هرمزگان حمله کرد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس. کویت، قطر و بحرین همزمان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش دادند و از مقابله با حملات ایران خبر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد حوالی ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافته. به گفته این فرماندهی، جنگنده ها، پهپاد ها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده ها هدف نظامی از جمله سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران را هدف قرار دادند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندر عباس خبر داد. شماری شهروندان هم از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. پیشتر رسانه های ایران از حمله به چند شهر دیگر از جمله سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، کبودر آهنگ و راسب گزارش داده بودند و مقام های جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. مقام های دولتی در هرمزگان اعلام کردند 6 پل از جمله پل های کهورستان و گریوه در محور های ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش مراکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. در پی این حملات جاده بندر عباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کهورستان هم مسدود شد.
1: اوه ماشین نه آدمی معلوم نیم چی بودی بزن اونجا رو پل بود این پل روخانه دوم یا تو ماشین نه رو پل بودی
2: کسی تو ماشین نیم
1: کسی نبودی
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی دادن ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما رو خونه ایزاری
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر را بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت پیشتر هم مورد حمله قرار گرفته بود. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید سنتکام در این مرحله سعی دارد جلوی رسیدن امکانات نظامی به مناطق ساحلی ایران را بگیرد.
5: سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی، جزایر، پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی و از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن، امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سخت‌تر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملاً قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر می‌رسه که دارن سعی می‌کنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: وزارت کشور قطر اعلام کرد یک کودک بر اثر اصابت ترکش مجروح شده. این در حالی است که پیشتر رویترز از شنیده شدن چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر همزمان با صدور هشدار امنیتی دولتی برای تلفن‌های همراه شهروندان خبر داده بود. وزارت کشور قطر هم اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواسته تا اطلاع ثانوی در خانه‌ها یا مکان‌های امن بمانند و دستورالعمل‌های مقام‌های رسمی را رعایت کنند. ارتش بحرین اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمد و عملیات رهگیری انجام شد. مقام‌های بحرینی تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند، اما اعلام کردند سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باشه کامل هستند. مقام‌های کویت هم اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم ایران بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری است. همکارم سامان رحمتیان همراه من هست در استودیو. سامان، آخرین خبرها و واکنش‌ها از حملاتی که جمهوری اسلامی داشته به کشورهای حوزه خلیج فارس چی بوده؟
4: تخمینه بر اساس آخرین خبری که ما داریم سپاه اعلام کرده که اگر درست بگم به منطقه‌ای به اسم التنف در سوریه حمله کرده. مقامات سوری تا الان این موضوع رو تایید یا تکذیب نکردن و واکنشی نشون ندادن، اما این حمله دقیقاً اگر که صحت داشته باشه یک روز بعد از این اتفاق میفته که مقامات سوری اعلام کردند که یک محموله سلاح پیشرفته ارسالی به حزب الله رو توقیف کردن. علاوه بر این ارتش هم بیانیه‌ای داده و گفته که با پهپاد آرش به بحرین حمله کرده. بر اساس آخرین خبرهایی که از بحرین داریم، آژیرهای خطر توی بحرین به صدا در اومده و منتظر خبرهای تکمیلیش هستیم. کویت هم از مقابله پدافندش با موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی گفته. رسانه ها هم از شنیدن صدای انفجار در قطر گفتند. وزارت دفاع هم گفته که یک کودک در اثر حملات جمهوری اسلامی زخمی شده. مقامات قطری به مردم خودشون هشدار دادن و گفتن که لطفاً در خانه ها بمانید تا وضعیت بعدی اعلام بشه. همچنین رسانه های ایران از شنیدن صدای انفجار در اطراف اربیل عراق در شمال این کشور خبر دادن. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز 25 هم حملاتی رو به کویت، بحرین و اردن داشتن. سپاه توی بیانیه خودش تاکید کرده که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشه اجازه نمیده یک قطره نفت و گاز از تنگه هرمز عبور بکنه. در خصوص واکنش‌های بین‌المللی اگر بخوام بهت بگم، فرانسه خواستار بازگشت طرفین شده به آتش بس و مذاکرات و تاکید کرده بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز. رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادن که اسرائیل خودش رو برای احتمال افزایش درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی آماده می‌کنه. آژانس بین‌المللی انرژی هم بیانیه‌ای داده و هشدار داده که اگر جنگ به همین شکل ادامه پیدا بکنه و وضعیت در تنگه هرمز همین طور باشه، عرضه جهانی نفت و گاز با مشکل روبرو خواهد شد. مقامات پاکستانی هم همونطور که بهش اشاره کردیم دیروز به رسانه ها گفتن که به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر هر حمله‌ای به عربستان انجام بشه با واکنش نشون میدن، چون همونطور که میدونیم عربستان و پاکستان با هم قرارداد نظامی دارن و بر اساس این قرارداد در صورتی که هر اتفاقی بیفته باید پاکستان دخالت بکنه.
0: ممنونم ازت. سامان رحمتیان همکارم در استودیو بود با من. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
6: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
0: ترامپ همچنین گفت اسنادی که از حالت محرمانه خارج شده اند نشان می‌دهد چین از سال 2020 به اطلاعات 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دست یافته. او گفت روسیه، چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی توان نفوذ به زیرساخت انتخاباتی آمریکا را دارند.
6: داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می‌رود بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده‌های حساس است. این از دست رفتن داده‌ها یک کابوس بی‌سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می‌کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید کنترل کامل تنگه هرمز میتواند بزرگترین دستاورد ترامپ باشد و در صورت وجود اراده سیاسی تحقق آن غیر ممکن نیست.
7: وقتی ترامپ صحبت میکنه یه کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند، همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن، انجمن نفتی این کشور تأکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین بالا گرفته. در تایوان توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، به نظر میرسه نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره بالا گرفته. کشورهای آسیایی الان چه تمهیدات و واکنش هایی رو قرار هست که پی بگیرن؟
8: بله، تامین نگرانی هایی که از جنگ قبلی، الان هم جنگ چندم بود قبلی، وجود داشت و الان در این جنگ که نمیدونم جنگ چندمه دیگه باز هم شدت گرفته و میدونیم خب مهمترین مشتریان در واقع نفت خاورمیانه کشورهای آسیایی هستن و وضعیت فعلی بیشترین ضربه رو هم به اونها زده. در ژاپن انجمن نفتی این کشور به طور آشکار و مشخص گفته که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا تقریبا غیر ممکنه و حتی عرضه پایدار فراتر از تنگه هرمز هم با مشکلات خیلی جدی و جدیدی روبرو هست. ظاهرا توکیو در این فاصله داره در واقع اون به اصطلاح راهبرد نفتی یا راهبرد انرژی خودش رو هم باز تعریف میکنه. شاهد اون همین هستش که وزیر صنعت و انرژی ژاپن با همتای اماراتی چندین بار دیدار کردن. امارات 40% یا 40 بیشتر از 40% نفت ژاپن رو تامین میکنه و قرار اساسا یک خط لوله جدیدی هم بسازه برای در واقع تامین این نفت. البته خط لوله هایی هم قبلا داشته ساخته میشد ولی عملا این جنگ و این اتفاقات و بحران خاورمیانه به اونها شدت داده. اکازاوا وزیر صنعت و انرژی ژاپن چند محور همکاری دیگر رو هم مطرح کرده، از جمله علاوه بر همون افزایش صادرات، حالا پر کردن ذخیره سری ذخایر نفتی هم هست و خب مسیر جایگزین رو هم که صحبتش کردیم. ژاپن اساسا فراتر از اینها دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم هست. یک پروژه هست به اسم پروژه پاور ایجیا که میخواد در واقع کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمتر توسعه یافته رو در واقع مشکل نفتشون رو در میان مدت حل بکنه. گفتم خب کشورهای مثل امارات و عربستان در حال ساختن خط لوله جایگزین بودن که اینها سرعت گرفته. ظاهرا هم خط لوله جایگزین هم مسیرهای جایگزین، مثلا در کره جنوبی اساسا لی جی میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش دستور داد که کلا تمرکز کنه دولت روی بنادر جنوبی عربستان و به همین خاطر هم بندر یانبو در عربستان در تمرکز ویژه قرار گرفت. کره ها آشکارا گفتن که فعلا نمیخوان خیلی برگردن به تنگه هرمز و همین الان تقریبا 1 ساعت پیش یا کمتر از 1 ساعت پیش سئول اعلام کرد که 13 یا 14 الان به خاطر ندارم 13 یا 14 نفت کش اونها از بندر یانبو راهی کره جنوبی شده و اونجا هم باز کره جنوبی هم روابط تازه‌ای رو با امارات آغاز کرده. حالا چرا امارات اهمیت پیدا کرده؟ چون امارات اصلا از اوپک خارج شده و میتونه هر چقدر که بخواد به این کشورها نفت بده. البته این کشورها با عربستان و جای دیگه هم در حال حاضر دارن روابطشون رو گسترش میدن، اما امارات تبدیل شده به یکی از مهمترین شرکا کمک‌های اقتصادی و نفتی و حتی دفاعی برای کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. اما به نظر میرسه این مسیرها از چشم جمهوری اسلامی و افراد اون عوامل اون به اصطلاح تهاجمیش در منطقه هم دور نبوده. این روزا خب احتمال حملات خود جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها به این مراکز مثل مثلا عربستان بالا گرفته. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم گفت که اگه جنگ به این طور پیش بره به طور جدی مختل میشه روند انرژی و مشخصا بیشترین آسیب هم همونطور که میدونیم و باز هم به گفته آژانس بین‌المللی انرژی به آسیا خواهد رسید.
0: تو ماجه تا باز همکارم در تایوان ممنونم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 بین آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود که همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان توضیح داد، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه می‌گوید همه پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی خواهند شد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما هست که خبر رو پیگیری میکنه. علیرضا، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال چی گفته درباره تأخیر ویزاهای مهاجرتی و محدودیت‌های جدیدی که الان وجود داره برای دارندگان گذرنامه ایرانی؟
9: تحمیل با گذشت چند ماه از اعتراض شماری از معترضان ایرانی ویزای مهارتی استرالیا به خاطر طولانی شدن روند بررسی پرونده هاشون که خب نگرانی هایی رو در بین ایرانی ها هم در داخل استرالیا و هم در ایران به همراه داشته، وزارت کشور استرالیا روز جمعه در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال توضیحاتی رو درباره شیوه رسیدگی به این درخواست ها ارائه کرده. این وزارتخونه با این حال خب از اعلام یک زمان مشخص برای تعیین تکلیف پرونده های بلا تکلیف متقاضیان ایرانی خودداری کرده و به برخی پرسش های کلیدی هم یک پاسخ مستقیم نداده. در پاسخ مکتوب وزارت کشور استرالیا اومده که همه درخواست های ویزا بدون توجه به ملیت متقاضی بر اساس الزامات قانون مهاجرت استرالیا بررسی میشن و زمان رسیدگی به هر پرونده هم ثابت نیست و خب عواملی مثل پیچیدگی درخواست و اون حجم پرونده هایی که دارن بررسی میشن و اولویت های برنامه مهاجرت استرالیا در کنار راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان میتونه روند تصمیم گیری رو درباره پرونده های متقاضیان طولانی تر بکنه. وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش اعلام کرده که بعد از تکمیل همه مراحل قانونی و ارزیابی های لازم درباره هر پرونده تصمیم گیری خواهد شد، اما امکان ارائه زمان مشخص برای نهایی شدن درخواست های فردی از سوی اداره مهاجرت استرالیا وجود نداره. وزارت کشور استرالیا در ادامه پاسخ خودش به این پرسش ایران اینترنشنال که آیا شهروندان ایرانی در مقایسه با دیگر ملیت‌ها تحت بررسی هویتی یا امنیتی بیشتری قرار می‌گیرن، پاسخ صریحی رو هم ارائه نکرده. اسناد و مکاتبات و پیام‌هایی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشون میده که برخی متقاضی‌ها با وجود تکمیل ارزیابی مهارت و معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بایومتریک بیشتر از 2 سال هستش، برخی ها بیشتر از 30 ماه هست در انتظار تصمیم نهایی برای ویزاهاشون هستن از سمت دولت استرالیا. و خب همین تأخیرها در ماهای اخیر هم باعث شده که 2 تجمع اعتراضی رو، یکی در اسفند ماه، یکی در تیر ماه، در مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار بکنن، خواستار شفافیت درباره وضعیت پرونده هاشون بشن. وزارت کشور استرالیا در بخش دیگه ای از پاسخ خودش درباره اون محدودیت موقت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با ویزاهای موقت به استرالیا هم توضیح داده، گفته که این تصمیم از 26 مارس یعنی 6 فروردین ماه اجرا شده، برای 6 ماه هم لازم الاجرا هستش، حتی دارندگان ویزای صادر شده در قبل از این تاریخ رو هم شامل میشه. دولت استرالیا هدف از این اقدام رو ارزیابی شرایط ایران و مدیریت خطرات مهاجرتی اعلام کرده، تاکید کرده که تصمیم گیری درباره ادامه این محدودیت هم تنها در صورت اتخاذ یک تصمیم جدید و در نظر گرفتن منافع ملی استرالیا امکان پذیره. این جوابیه که اومده، به نظر میرسه که همچنان ابهام وجود داره در وضعیت متقاضیان ایرانی.
0: خیلی ازت ممنونم علیرضا محبی، همکار من در ملبورن، و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با ایران اینترنشنال و این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود، اما بهتون پیشنهاد میکنم تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: دو یک دو سه
1: شروع کنم.
2: شروع شده؟
0: چه؟
1: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
1: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
14: آمریکا تا الان چه اهدافی را در ایران مورد حمله قرار داده؟
15: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
16: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
17: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
18: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
19: و یک جنگ تمام عیار.
20: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
21: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
22: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
23: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
24: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
25: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
26: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
27: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
28: آب و برق تنها مشکل روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
29: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
30: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
31: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
32: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
33: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
34: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
35: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
36: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بیم. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایرانگرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روعت شاد انقلابی رو که نشانه‌هاش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفا اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 رو برو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلاب، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یه خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مشو مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقا شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعارهاست، تداوم زمانی و منطقی شعارها. در دی 96 کار با رضا شاه روعت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعار. نکته بعد گستری سراسری شعار. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سر داده میشه، در
تجمعات درون کشور سر داده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سر داده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیمای 1404 سر داده شده، از همین شعار جاوید شاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدئو رو ببینید.

درباره شعار جاویدشا من در تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویدشا صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویدشا در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارهاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه، شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گاهی میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید داره. خوبه اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید دارن، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشاپیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و این که ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر

0: خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم، بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی یعنی مازیار جزنی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه‌های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: آقا ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، جمهوری اسلامی نمیخوام، بنام نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشون رو میخوایم.
0: جای نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داریم، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن، اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست. گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخوای؟ اگه بله خوش اومدید، اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآورشم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکا هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودن و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه. مخالف

0: پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردند اعدام پرویز نیکخواه، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنند، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقمندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
1: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میشرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، باید اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026 سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران جمعه 26 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از دور تازه حملات به ایران. ارتش آمریکا، سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی در شهرهای مختلف را هدف قرار داد. حمله آمریکا به پل‌های استراتژیک در استان‌های جنوبی ایران. استانداری هرمزگان می‌گوید 5 پل در شهرستان خمیر منهدم شدند. دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، کویت، قطر و بحرین همزمان با افزایش سطح تهدیدات امنیتی از مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد حوالی ساعت 5 بامداد جمعه به وقت ایران ششمین موج حملات این کشور به جمهوری اسلامی پایان یافت. به گفته این فرماندهی جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی با استفاده از مهمات دقیق ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را بمباران کردند. همزمان استانداری هرمزگان از حمله موشکی به مناطقی در حوالی جزیره قشم و بندرعباس خبر داد. شماری شهروندان هم از شنیده شدن صدای جنگنده در شهر قدس، عراق، فریدون کنار و بروجرد خبر دادند. مقام‌های دولتی در استان هرمزگان اعلام کردند 6 پل از جمله پل‌های کهورستان و غریبه در محورهای ارتباطی شهرستان خمیر هدف حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش مرکز امدادی و درمانی در این حملات دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند. زخمی‌ها برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حملات جاده بندرعباس خمیر لار به طور کامل و جاده کشار کوه کهورستان هم مسدود شده.
1: اوه ماشین نه باده می معلوم نیم چی بودی بودم اوجا روم پلو رو این پلو رو خانه دوم یه تا ماشین نه رو پل بودی
2: کس تو ماشین نیم
1: کسی نبودی
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده اوسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه اوسط ولی دادن ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره وسط گریوه ما رو خونه ایزاری
0: برج مراقبت دریایی 63 متری چابهار که وظیفه کنترل و پایش ترافیک دریایی این بندر را بر عهده داشت در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر به طور کامل تخریب شد. این برج که در اسکله کلانتری چابهار قرار داشت پیشتر هم مورد هدف حمله قرار گرفته بود. وزارت کشور قطر اعلام کرد یک کودک بر اثر اصابت ترکش مجروح شده. این در حالی است که پیشتر رویترز از شنیده شدن چندین صدای انفجار در دوحه پایتخت قطر همزمان با صدور هشدار امنیتی دولتی برای تلفن‌های همراه شهروندان خبر داده بود. وزارت کشور قطر هم اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در این کشور بالاست. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع ثانوی در خانه‌ها یا مکان‌های امن بمانند و دستورالعمل‌های مقام‌های رسمی را رعایت کنند. ارتش بحرین هم اعلام کرد بامداد جمعه چندین موشک و پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده. آژیرهای هشدار هوایی در بخش‌هایی از کشور به صدا درآمد و عملیات رهگیری انجام شد. مقام‌های بحرینی تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات گسترده منتشر نکردند اما اعلام کردند سامانه‌های دفاع هوایی در حال آماده باش کامل هستند. مقام‌های کویت هم اعلام کردند این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته و پدافند هوایی در حال مقابله با اهداف مهاجم بوده. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شدند حملات پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه علی السالم و سامانه‌های پاتریوت را هدف قرار داده. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید سنتکام در این مرحله سعی دارد جلوی رسیدن امکانات نظامی به مناطق ساحلی ایران را بگیرد.
4: هم نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی جزایر پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حالا تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی در از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سخت‌تر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزو اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر می رسد دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیرن.
0: رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت که ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهیم دید.
5: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
0: ترامپ همچنین گفت روسیه، چین، جمهوری اسلامی کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی توان نفوذ به زیرساخت انتخاباتی آمریکا را دارند.
5: داده‌های ما نشان می‌دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می‌رود بزرگترین نفوذ به داده‌های انتخاباتی در تاریخ باشند، اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رأی دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام‌ها، آدرس‌ها، شماره‌های تلفن، ترجیحات حزبی سیاسی و دیگر داده‌های حساس است. این از دست رفتن داده‌ها یک کابوس بی‌سابقه برای امنیت وضعیت انتخابات ایجاد می‌کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید بزرگترین دستاوردی که دونالد ترامپ میتواند برای خود متصور شود کنترل کامل تنگه هرمز است و این هدف غیر ممکن نیست. گفته کیان اگر ترامپ اراده کند این کار عملی خواهد شد.
6: در وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور اون چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملی است و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بنپور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی این حکومت جنگ را برای مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تأکید کرد فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. وزیر خارجه ترکیه در سفری به کیف در زمینه خطر گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه هشدار داد. فیدان همچنین از ادامه مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین در استانبول حمایت کرد. همزمان کرملین اعلام کرده که چشم‌انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
7: سفر وزیر خارجه ترکیه به اوکراین رو میشه ادامه سیاست آنکارا برای حفظ توازن بین مسکو و کیف دونه. سیاستی که هدفش تثبیت جایگاه ترکیه به عنوان میانجی اصلی این جنگ. هاکان فیدان بهار امسال در مسکو با پوتین دیدار کرده بود و این هفته هم در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین در پاریس شرکت کرد. در ادامه هم با مسیر ریلی به پایتخت اوکراین سفر کرده، اما محور اصلی سفر هاکان فیدان هشدار درباره احتمال گسترش جنگ به دریای سیاه بود. با افزایش حملات به کشتی‌های تجاری مخصوصا شناورهای ترکیه، این نگرانی برای آنکارا جدی‌تر شده. فیدان اعلام کردش که این یک تهدید جدیه که باید ازش جلوگیری بشه. در کنار این، فیدان به این مسئله اشاره کرد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین احتمال داره که در استانبول برگزار بشه و ترکیه از این موضوع حمایت میکنه. اما وزیر خارجه اوکراین به این مسئله تاکید کرد که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه تحرک تازه‌ای به روند صلح بده. همزمان سخنگوی کرملین هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که فعلا چشم‌انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. در کنار پرونده جنگ، پارلمان اوکراین موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه رو تصویب کرده که یکی از محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه بود. در این حال هم می‌دونیم که ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع خودش رو برکنار کرده. در کنار همه این تحولات، ترکیه همچنان تاکید داره که موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی قابل حله.
0: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند همچنان در حال تقویت مسیرهای جایگزینند. در ژاپن، انجمن نفتی این کشور تأکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال، نگرانی‌ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین هم بالا گرفته. به تایوان بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، به نظر میرسه نگرانی ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره شدت گرفته. کشورهای آسیایی چه تمهیدات و واکنش هایی رو در پی گرفتن؟
8: تامین آسیا در واقع قلب خاورمیانه، قلب تپنده نفت و انرژی برای آسیاس، به خصوص برای قدرت‌های اون، البته برای کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، چه ژاپن و حالا کره جنوبی که در درجه اول. امروز می‌دونیم آژانس بین‌المللی انرژی هم باز هشدار داد که بیشترین آسیب از این وضعیت فعلی شامل کشورهای آسیایی خواهد شد، به خصوص کشورهای در حال توسعه آسیا در جنوب این قاره. حالا با تشدید تنش‌ها عملاً در جنوب ایران، این کشورها تلاششون رو برای دور زدن هرمز هم افزایش دادن. تلاش‌هایی که بنظر حالا خیلی هم کوتاه مدت نیست و احتمالاً که استراتژی بلند مدت تر هست. در ژاپن مثلا انجمن نفتی این کشور امروز هشدار داده بود که واردات نفت از تنگه هرمز فعلا بسیار دشوار و احتمالاً غیر ممکنه و در واقع فراتر از هرمز هم عرضه پایدار با مشکلات و چالش‌های خیلی جدید و جدی روبرو هست. هم ژاپن هم کره جنوبی در حال بازتعریف راهبرد واردات انرژی خودشون هستند. بخشی از این هم از طریق امارات انجام میشه، مثلا خود ژاپن که 40% 41% اصلا نفتش رو امارات صادر میکنه. امارات داره یک خط لوله تازه هم ایجاد میکنه که هرمز رو دور بزنه. این موضوع مثلا توی دیدارهای اخیر، چندین دیدار البته پشت سر همه وزیران صنعت و انرژی دو کشور یعنی ژاپن و امارات هم مطرح شد. البته ژاپن با یک پروژه به اسم پاور ایجیا به دنبال یک طرح جایگزین هرمز برای کل قاره آسیا و به خصوص کشورهای حالا فقیرتر یا کشورهای در حال توسعه آسیایی هم هست، تا این نگرانی ها رو میخواد برطرف کنه از این وضعیت فعلی. توی کره جنوبی هم همین دولت ماه پیش باز روابطش با امارات رو افزایش داد. البته روابط کره جنوبی و امارات شامل روابط بسیار در هم تنیده دفاعی هم میشه. کره جنوبی هم باز دنبال مسیرهای جایگزین رفته. این موضوع البته به ماه قبل برمیگرده. لی جی میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی سه ماه پیش گفتش که دولتش متمرکز بشه روی بنادر جنوبی، بندر ینبو به خصوص در عربستان، و میدونیم که 14 نفتکش هم در طول همین چند روز از بندر در طول این چند وقت در واقع از بندر از جنوب عربستان وارد راهی کره جنوبی شدن. اساسا کره ها ظاهرا گفتن که فعلا نمیخوام برگردم به هرمز. البته بعضی از اون شاترهای کره اونجا، مهمترین در واقع شرکت هایی که دارن اونجا نفت رو نفتکش به نفتکش میکنن برای کشورهای دیگه، شاترهای کره ای هستن، ولی خود کره ها ظاهرا نمیخوام فعلا نفت رو از تنگه هرمز برای خودشون عبور بدن و متمرکز شدن روی جنوب عربستان. با حال این مسیر ها میدونیم از چشم جمهوری اسلامی و گروه های اون و خصوص گروه های نیابتی اون دور نبوده و این روزا خواب احتمال حملات به این بنادر و خطوط جایگزین هم باز بالا گرفته.
0: تومجو تاهباز همکارم در تایوان ازت ممنونم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 بین آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود همراه با ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می‌شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون ویزاهای دانشجویی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع J و ویزاهای خبرنگاری نوع I دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان توضیح داده، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه می‌گوید همه پرونده‌ها پس از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی خواهند شد. همچنین تأکید کرده محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با برخی ویزاهای موقت همچنان برقرار است. وزارت کشور استرالیا همچنین گفت ادامه محدودیت‌های ورود به تصمیم‌های بعدی دولت و منافع ملی استرالیا بستگی دارد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، در جوابیه وزارت کشور استرالیا به شبکه اینترنشنال نکاتی مطرح شده، بیشتر از اونها به ما بگو.
9: تأمین طولانی شدن روند بررسی و اون صدور ویزای مهاجرتی استرالیا برای متقاضی ایرانی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین دغدغه‌های شماری از این متقاضیان هم در داخل ایران هم در استرالیا تبدیل شده، موضوعی که خب حالا وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال توضیحاتی رو درباره روند صدور و بررسی پرونده‌های متقاضی‌ها ارائه کرده. وزارت کشور استرالیا روز جمعه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال، البته بدون ارائه یک زمان مشخص برای رسیدگی به پرونده های ایرانی ها، اعلام کرده که روند بررسی درخواست های ویزا برای همه متقاضی ها صرف نظر از ملیت اونها بر اساس قانون مهاجرت استرالیا انجام میشه و زمان رسیدگی به هر پرونده هم به شرایط اون پرونده و فرد متقاضی بستگی داره. اونطور که وزارت کشور استرالیا گفته عواملی مثل خب پیچیدگی پرونده فرد متقاضی و اولویت‌های برنامه مهاجرت استرالیا میتونه روند بررسی‌ها رو طولانی‌تر بکنه. وزارت کشور استرالیا تاکید کرده که تا زمانی که همه این مراحل تکمیل نشه اون وقت امکان تصمیم گیری نهایی درباره هیچ پرونده‌ای وجود نداره. با این حال وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره اینکه آیا متقاضیان ایرانی نسبت به ملیت‌های دیگه با بررسی‌های امنیتی یا هویتی بیشتر روبرو هستند یا نه، پاسخی رو ارائه نکرده. بررسی اسناد و نامه‌ها و پیام‌هایی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشون میدن که تعدادی از متقاضیان در ایران با وجود تکمیل ارزیابی مهارت و بحث معاینات پزشکی و اون ارائه اطلاعات بایومتریک بیشتر از 2 سال هستش، برخی از اونها بیشتر از 30 ماه هستش که در انتظار دریافت پاسخ نهایی برای پرونده های خودشون هستن. و خب همین وضعیت هم باعث شده که در ماه های گذشته، یکی اسفند سال گذشته، یکی تیر ماه سال جاری میلادی، تیر ماه هجری شمسی دو تا تجمع اعتراضی مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار بشه، شرکت کننده ها هم بخوان که شفافیت بیشتری رو درباره روند رسیدگی به پرونده هاشون از سوی دولت استرالیا دریافت کنن. وزارت کشور استرالیا در یک بخش دیگه ای از پاسخ خودش درباره محدودیت موقت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی به استرالیا با اون ویزای موقت هم توضیحی داده و به گفته سخنگوی وزارت کشور استرالیا این محدودیت از 26 ماه مارس سال 2026 اجرایی شده، 6 ماه هستش و حتی دارنده های ویزای صادر شده هم قبل از این تاریخ رو دربر میگیره و گفته که به خاطر برخی از مسائل مربوط به ایران و اون خطرات مهاجرتی این تصمیم اتخاذ شده.
0: ازت ممنونم. همکارم علیرضا محبی از ملبورن گزارش میداد. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاس از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح به وقت ایران همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیز شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را صد هزار انوار باشد. سوار عشق شو و میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند، به حکم اعدام گرفت.
3: پوشی رو برداشتم، اون گفتش قضاست. بابا تو کشتن. دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: این ایرانیست، باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: از ازدواج با محمدعلی سپاندو تا فعالیت‌های فرهنگی در تبعید، زنی که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکرد،
0: کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در رژیم قبلی میگفتن این کلمات رو در بیار، ولی این میگه اصلا حرف چاپ این کتاب رو نزنی.
1: مهمان من شاعر، نویسنده و بازیگری است که از دهه 40 در محافل ادبی ایران حضور داشت و در دهه 60 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد.
0: هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشنفکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بیسواد سنتی قدیمی نداشت.
1: در این گفتگوی ویژه با من و پرتو نوریالا همراه باشید.

0: خانم نوری علا، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ایران اینترنشنال دادید.
1: خیلی خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم.
0: متشکرم. میریم با هم به دهه 40، موقعی که یک زن جوانی که نقد ادبی می‌نوشت، به کار سرایش شعر مشغول بود، وارد محافل ادبی مردانه میشه. اصلا فضای اون موقع چطور بود؟
1: والا میتونم بگم که دهه 40 که دوران نوجوانی من بود، یکی از درخشانترین دورهای هنری ایران بود. یعنی آغاز مدرنیسم در اون دوره شکل گرفت و من این بختیاری رو داشتم که در این جمع‌هایی که از هنرمندان، کارگردانان، فیلمسازان، چه می‌دونم تئاتریا، نویسندگان، شاعران باشن، به همت برادرم، برادر بزرگم اسماعیل که لطف می‌کرد و منو با خودش می‌برد. من دانش آموز دبیرستان بودم و منو به این مجامع می برد. من از نزدیک اکثر شاعران و نویسندگان و فیلمسازان اون موقع رو دیده بودم و واقعا همشون نوآوری هایی کرده بودن در ادبیات کلاسیک ایران، در زمینه فیلمسازی، تئاتر، که فوق‌العاده بود. من فکر نمی کنم هیچ دوره از تاریخ ایران به درخشانی دهه 40 بوده.
0: برای خودتون که یه زن بودید چه تجربه‌ای بود؟ چون بالاخره یک توازنی وجود نداشت در محافل ادبی، خیلی مردانه بود، همونطور که در کتاب خاطراتتون هم خوندم. چطور با اون فضای مردونه اون موقع کنار اومدید؟
1: خب اون موقع من به خاطر نوجوانی اصلا نخودی حساب می‌شدم، خودم هم حرفی نمی‌زدم. البته می‌دونستن که من شعر میگم و مثلا یکی از شعرهای من که بعداً باعث سانسور کتابم شد، شعری بود که با آقای شهید غفار حسینی تقدیم کرده بودم و اون خیلی دوست داشت. به عنوان یه زن اون موقع نمیتونستم بگم من دارم به عنوان یک زن هنرمند ارزندام میکنم، اما در دورهای بعد، یعنی مثلا پس از 20 سالگیم، بد نبود. نمیتونم بگم کاملا زنانه مردانه بود، نه. حضور آدمایی مثل سیمین بهبهانی، مثل فروغ فرخزاد، خب به هر حال حضورشون یه تحول عجیبی در اون جوامع ادبی به وجود آورده بود. اما اگر یه ذره از اون قشر میامدیم، دور میشدیم، بسیار مردان متعصبی بودند که کار زنان رو به طور کلی کار قابل توجهی نمیدونستن. حتی میفهمیدم بین خودشونم مثلا دلبستگی به زنی رو بیشتر بهش پروبال میدادن که کارش عرضه بشه تا اینکه کیفیت خود اثر مهم باشه.
0: درباره سانسور گفتید، اشعارتون اون موقع زیر سیغه سانسور هم رفته بود؟
1: بله، در رژیم گذشته. بله. من اولین کتاب شعرم به اسم سهمی از سالها، شعر به قول معروف تینیجری من بود تا یه خورده دیرتر، که به صورت یه مجموعه در آمد و رفت. باید اون موقع کتاب ها رو میفرستادن به اداره ممیزی، اونجا ممیزانی بودند که کتاب ها رو میخوندن قبل از انتشار و اجازه میدادن. باید ما مجوز انتشار میگرفتیم، ولی اون موقع حتما باید ناشر، مثلا اگه 500 تا نسخه بود چاپ میکرد، بعد 5 تاشو میفرستاد برای نظارت. و مثلا کتاب من که رفت اونجا، گرچه خود منو احضار کردن، تمام شعرها رو، کلمات رو از من میپرسیدن معنی این چیه، چرا این شعر رو گفتی، این معنیش یعنی انقلاب بشه، این معنیش یعنی این که این طور بشه، اون طور بشه، و اجازه ندادن کتاب من چاپ بشه.
0: حالا واقعا منظور سیاسی و قصد؟
1: خب به هر حال من یک تندانسی نسبت به عدالت خواهی. مرکز از اشعار من همیشه بدون اینکه ایدئولوژی توش باشه عدالت خواهی بود، آزادی بود، و اینا رو تو شعرام که می آوردم خیلی مسئله داشت،
0: حساسیت ها رو برمی‌انگیخت.
1: و بین وقتی کتاب من در دوران بین رفتن رژیم گذشته و آمدن رژیم کنونی این منتشر شد، و شما می‌بینید یه فاصله 6 ساله بین این دوتا هست، از چاپش تا انتشارش.
0: یعنی این رژیم کنونی منتشرش کرد؟
1: نه، قبل از اینکه این رژیم کنونی بیاد و بعد از اینکه اون رژیم از قدرتش افتاد یه گپ یه ساله‌ای در ایران بود
0: بله.
1: که خیلی کتاب‌هایی که توقیف شده بود همه درآمد ناشرین اینا رو درآوردن، کتاب منم اون موقع درآمد، ولی کتاب دومم از چشم باد در رژیم جمهوری اسلامی توقیف شد و اصلا گفتن حرفش هم نزن. حالا در رژیم قبلی میگفتن این کلمات رو در بیار، ولی این میگه اصلا حرف چاپ این کتاب رو نزنیم.
0: یعنی برای اونها همین یه کتاب کاملا ممنوعه، اشعار کاملا ممنوعه،
1: کاملا کاملا. خب که خود صریح‌تر هم حرف زده بودم، یه شعر دارم که اصلا یادم نمیاد که این دوتا رو کی گفته بودم، به نام آزادی. آزادی اول که قبل از این رژیم بیاد روی کار، من همش امید و اینی که چه آزادی‌های خواهیم داشت و این رو شبیه به یک بانوی کرده بودم که اومده و اینو برای ما میاره. در شعر دوم که بعد از جمهوری اسلامی بود، این بانو سیاه پوش داره این کشور رو ترک میکنه میره و کاملا آره کاملا مشهود بود و اونا اصلا گفتن حرف صحبت اینو نزن. در رژیم قبلی هم اگر خیلی حرف میزدی کتاباتو میگرفتن خمیر میکردن، به کلی نابود میکردن. ولی من در شرایطی نبودم که با اونا مواجه کنم، واقعا با ممیزان، شش تا ممیز بودن که سر کتاب من. جالب اینه که یکشون هم آخوند بود اون موقع و این آخونده بیشتر از همه ایراد میگرفت از این چیزای سیاسی کشورم. اون موقع من شهرزاد حامله بودم، سنبادم خونه بود، بچه کوچیک، و من از قیدش گذشتم و کتاب خمیر نشد.
0: خب یک کتاب خاطراتتون رو جلد اولش رو شما منتشر کردید، من خوندم و خیلی بیپرده و صریح درباره زندگیتون با محمد علی سپاندو نوشتید، درباره اختلافاتی که داشتید، بیمسئولیتی ها، اون مسائلی که وجود داشت و شاید کسی اصلا عوام مردم ندونن که یک شاعر روشنفکر، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران که بسیاری هم طرفدارش هستن، خب در زیر پوسته اون روشنفکری همچنان اون مرد سنتی ایرانی وجود داره و اون مسائلی که بعضی‌ها فکر می‌کنن تو قشر روشنفکری شاید وجود نداشته. خودتون برامون بگید اصلا زندگی با سپاندو چطور بود؟
1: بله ببینید، من آدم اصولا اهل گلایه و غر زدن و شکایت کردن و زاری موری نیستم در هیچ شرایطی. همیشه دنبال یه راه و مفری هستم که به صورت خوب و مثبت بتونم اونا رو ندیده بدی ها رو ندیده بگیرم. در مورد زندگی با سپانلو، خب همه میدونن سپانلو یک فرد بسیار تحصیل کرده، شاعر، مترقی و واقعا اونم عدالت خواه. همه این خصوصیات من رو جلب کرده بود که با اینکه من خیلی 18 سالم بیشتر نبود، جلب کرده بود و این ازدواج کردم. اما کم کم متوجه شدم که اون اصلا نمیتونه مسئولیت یا درکی از زندگی خانوادگی داشته باشه، به خصوص که من نمیخواستم اون موقع بچه دار بشم و سهلنگاری اون بود که باز من بچه دار شدم. بنابراین تقریبا سال دوم ازدواجم بود که به خودم گفتم بی خود داری دنبال چیزی میدوی، برو زندگی مستقل خودتو بکن، فکر کن اینم یه بویفرنده، اصلا چشم امید نداشته باش به اینکه از اون کمک بگیری. در با این طرز تفکر من تونستم واقعا سالهای زیادی رو و به عنوان یه مادر، من همیشه مادرها رو فی نفسه مسئول بچه میدونم، نه اینکه بگم کمک شوهر رو نمیخوام، ولی در درجه اول اون مادری که بچه رو بدون هیچ نوع خواهشی به این دنیا آورده مسئول در برابرش. زندگی بچه با بچه ها خیلی خوب بود، دوام و رافعی هم در زندگی ما نبود و متاسفانه فقط سپانلو نبود که به عنوان یه روشن فکر به مسئولیتاش فکر نمیکرد. اون دوره هنوز مردان بسیاری داشتیم حتی در جامعه روشن فکری که عمل کردشون در زندگی خانوادگی هیچ فرقی با یه آدم بی‌سواد سنتی قدیمی نداشت متاسفانه. و بعدها خب من البته متوجه شدم که فرار کردن از اون جامعه پدرسالار یا اون فرهنگ پدرسالار نیازمند آموزشه. مردای ایرانی آموزشی در این زمینه ندیده بودن.
0: هنوزش هم وجود نداره. درسته.
1: باز از دوران نسل زد، از این نسل جدیدی که تو ایران به وجود آمده، مردها خیلی تغییر کردن. یا اصولا سفرشون، مهاجرتشون به خارج یک کمی اونا رو تغییر داده، یعنی با یه سری مسئولیت‌های زندگی و برابری بین همسرشون آشنا شدن. حالا چقدر میتونن عمل کنن اونم دیگه خدا میدونه.
0: خب چطور شد که از محمد علی سپانلو جدا شدید؟
1: من به طور رسمی هیچ وقت از سپانلو جدا نشدم و به این خاطر که اون طلاقم نمیداد و در سال 60 سال پیش امکانی نبود که یه زن بره طلاق بگیره. البته باید بگم که شاه یکی از تغییراتی که داده بود ایجاد قانون خانواده بود که زنان میتونستن به تنهایی برن دادگاه و تقاضای طلاق بکنن، اما به شرط اینکه دلایل محکمه پسند، به قول خودشون دلایل محکمه پسند داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی شوهر اونا رو کتک میزنه، پول نمیده، دیر میاد، مست، معتاده یا بچه ها رو اذیت میکنه. خب من خیلی از این صفاتو میتونستم در مورد سپانلو بگم توی دادگاه، ولی باور بکنید یا نکنید من قلم برام حرمتی داشت که نمیتونستم از این یک در وارد شم. و بویژه این که ساواک اون موقع روی دوم نشسته بود که از روشنفکرا یه چیز بدی بگیره، منفی بگیره و این رو علم کنه و جار بزنه در موردش، من این کار رو نتونستم بکنم. بنابراین به خودم گفتم اصلا فکر و شوهر نداری، چه لزومی داره، اون که تو رو طلاق نمیده، تو هم که به این اعتقادات هستی بشین تحصیلات تو ادامه بده. خب من دیپلممو نگرفته بودم موقعی که شوهر کردم، من تحصیلاتمو ادامه دادم، در رشته فلسفه لیسانس گرفتم، بعد کار کردم، بعد دو مرتبه تحصیلاتمو دوره فوق لیسانس ادامه دادم و همینطور جلو آمدم تا زمانی که دیگه مجبور شدم ایران رو ترک کنم به خاطر سنباد پسرم که شنیدم حالش خوب نیست. و الا من ایران رو هم نمیخواستم ترک کنم. من تا آخرین روزهای موشک اندازی ایران بودم.
0: میرسیم به همون روزا هم، ولی یه صحبتی کردی درباره روشنفکری و جنبش اون زمان و خودتونم از نزدیک شاهد فعالیت‌های کانون نویسندگان ایران بودید و اکثریتی که خب بر علیه شاه مبارزات فرهنگی انجام میدادن، خودتون گرایشتون چی بود و چطور میبینید این روزها رو که خیلی مقصر میدونند حالا اعضای کانون رو در اون زمان، جنبش روشنفکری در میان نویسندگان و در واقع ادیبان اون زمان رو، خودتون چطور میدونید این فضا رو؟
1: والا با این شایعه هایی که اخیراً پراکنده شده راجع به 57 راجع به روشنفکران و همه‌رم متحد الشکل به چپ می‌بندند و اینها، من برام اصلا خنده داره، کاری ندارم باهاشون. به هر حال این طرز تفکر نسلی است که میخواد یا ناآگاه به دامش بیفته یا اینکه میخواد که اینا رو رایج کنه برای اینکه یه بخشی از اپوزیسیون رو بزرگ کنه. به عقیده من هیچ روشنفکری در جهان نبوده که در دوران لااقل جوانیش به قول آندر مالرو خنده داره. کاری ندارم باهاشون. به هر حال این طرز تفکر نسلی است که میخواد یا ناآگاه به دامش بیفته یا اینکه میخواد که اینا رو رایج کنه برای اینکه یه بخشی از اپوزیسیون رو بزرگ کنه. به عقیده من هیچ روشنفکری در جهان نبوده که در دوران لااقل جوانیش به قول آندر مالرو میگه در جوانیش

0: فقط زن و مرد برابر باشن، همه آدم ها باید برابر باشن. بنابراین اصلا خیلی طبیعی بود و به خصوص به خاطر انقلاب های جهانی که در جاهای مختلف رخ داده بود، مثل حضور کسی مثل چگوارا، مثل مبارزان دیگری، اینا رول مدل بودن برای روشنفکری اون دوره. یا مثلا آدمی نویسنده مثل ام اس زر که در فرانسه خودش از کسانی بود که این نر طرز تفکر عدالت خواهی رو رواج میداد و بین ایرانی ها خیلی شناخته شده و معتبر بود. اگر اشتباه نکنم دکتر منوچهر هزارخانی مترجم کتاب ام اس زر بود. خب خیلی طبیعی بود که اصلا چیز خلاف، یعنی این وسط جاده رو باز کردن و به راه دیگه رفتن نبود. این طبیعی بود که روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگران، جامعه شناسان، هنرمندان ما این گرایش ها رو داشته باشن. و اینی که گفتید راجع به ضدیت با رژیم گذشته، مسئله فقط در ضدیت با اون رژیم نبود. رژیم گذشته متاسفانه به خصوص بعد از تبعید دکتر مصدق به دهکده‌اش خیلی در قدرت شاه قرار گرفت. یعنی شاه یک تنه میخواست دیگه از این به بعد، در حالی که مثلا از نظر قانون مشروطیت شاه باید سلطنت کنه، حکومت کنه، نباید بیاد به کار نخست وزیرش هم مثلا دخالت کنه، به قانون دست ببره، و شاه این کارو میکرد. متاسفانه از اونجایی که همه کارهای خوب در رژیم شاه فرمایشی بود، یعنی اگر دولت تصمیم میگرفت یک کاری بکنه، اگر خانم فرح یا خود شاه تصمیم گرفتن، کار انجام میشد. اما چیزی نبود که به مردم اجازه بده شما نقد کنین، شما پیشنهاد کنین، شما بگین چه مشکلات و کمبودهایی دارید. بنابراین من اون چی که راجب کانون نویسندگان و نمیدونم 57 و اینا میگن کاملا یک اشتباه بزرگ تاریخی میدونم که این رو بعدها خواهند فهمید.
1: بسیاری برای نویدن که اون نسل از روشنفکران که در واقع پیشرو بودن در جامعه و قشریا، مردم عادی، اونها رو قبول داشتن، اونها رو دانشگاهی و نویسنده میدونستن، اونها راه خطا رو به مردم عادی نشون دادن و شاید به همین خاطره که خیلی از جوانترهایی که الان در واقع یک تصویر تونل زمانی از گذشته دوره رژیم پیشین دارن، این گروه رو مقصر میدونن. اما خودتون چی؟ خودتون میدونم که در این کتاب هم اشاره کردید که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردید، چرا؟
0: من یادم بود که خمینی ریخته بود تو اوباش و عرازلش توی چیز و مخالفت با این مسئله اصلاحات به شاه مردم میکردن. خود اصلاحات شاه مردم یا انقلاب شاه مردم که چیز میکنه، حقیقتشو که بخواین خب یه چیزایی نبود که شاه اختراعش کرده باشه. این اصولا برای یک جامعه دموکراتیک لازم بود، اما شاه چون یک تنه تصمیم میگرفت، همم یه به حالت مسخره اونایی که مخالفش بودن نگاه میکردن، ولی روحانیون عملا وارد کار شدن و خمینی تبعید شد. من به خوبی یادم هست و وقتی که به انقلاب 57 رسیدیم، من اون انقلاب اصلا انقلاب اسلامی نمیدونم، اون یه انقلاب مردمی بود. مگر میشه که ما 4 میلیون آدم روز تاسوعا آمدن بیرون، اینا روحانی بودن؟ نه، اکثر مردم ایران مسلمان بودن. یارو عرقش هم میخورد، یا علیش هم میگفت، یا حسینش هم میگفت.
1: خب ولی آقای خمینی اسم این انقلاب رو انقلاب اسلامی
0: گذاشت. بله بگی.
1: نهایتا روحانیون بودن که قدرت رو به دست گرفتن.
0: من میگم انقلاب مردمی که ملاخور شد.
1: ولی با این وجود شما بهش رأی ندادید به انقلاب خمینی؟
0: ابدا. برای اینکه من یادم بود کسی که برابری زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه، کسی که حق رأی گرفتن زنان رو منسوخ میدونه، من به این آدم بیام رأی بدم در جمهوری اسلامی؟ در حالی که من خودم بودم تو اون انقلاب، خودمو که میشناختم. من تعجب میکنم آدمایی که همسن و سال من بودن یا تاریخ خونده بودن چطور به خمینی رأی دادن، چه جوری به جمهوری اسلامی رأی دادن.
1: خب شهرزاد سپاندون دخترتون که برای خیلی ها یه چهره آشناست،
0: آشناتر از ما،
1: 20 خورده سال پیش کار خوانندگی در موسیقی پاپ شروع کرد و خیلی هم شناخته شد در ایران.

0: از اشعار سپاندو هم یادم هست که خوند و خیلی هم گرفته. آیا دیگه به کار خوانندگی ادامه نمیده و اصولا چقدر شهرزاد شبیه شماست؟ چقدر الهام گرفته از زندگی شما؟
1: والا این سوال سختیه که من بتونم قضاوت کنم. چیزی رو که دیدم هم در خودم متوجه شدم و هم در شهرزاد اینه که ما هر دو هدف داریم در زندگی و برای رسیدن به هدفمونم تلاش میکنیم. بذاریم من او رو بگم که من میبینم که او برای رسیدن به هدفش واقعا تلاش میکنه و همیشه هم نمیخواد در یک جا بمونه، میخواد حالت تسعید و بالایش رو داشته باشه. البته جنبه مادری و مهربونیش هم که اصلا فوق‌العاده است، ولی کم کم باز به این شکل براش اومد که اغلب میخواستن اون در مجالس عروسی و اینا بخونه. اون میگه من نمیخوام. میگه اول اصلا ترانه‌های من حالت بزن و بکوب نداره، بعد من نمیخوام از این راه که به قول بقیه خوانندگان درآمدشون از اون راهه.
0: بله،
1: اونو سی دی و اینا ویترین کارشونه. خب اینو نخواست و نکرد عملا، و ولی تحصیلاتشو ادامه داد و اخیراً برام نوشته که ما میگیم نوشته برای اینکه ما همسایه هم هستیم ولی مبادلاتمون بیشتر با تکست و ایناست، برای اینکه مزاحمشون هم نشه. نوشته که چندین ترانه ایرانی خونده که به زودی اینا رو از طریق رسانه‌های جمعی منتشر میکنه و با یه گروه کوچکی هم کار میکنه که بعد اجرا خواهند داشت.
0: عالی. خب مهاجرت و تبعید برای خیلی ها گسسته های بسیاری به دنبال داره، از زبان، مردم، فرهنگ. این مهاجرت در کار شما به عنوان کسی که دست به قلم کار ادبیات میکنه چه تاثیر داشت؟
1: ببینید، بذارید به طور کلی بگم این گسسته هایی رو که شما واقعا کاملا درست ذکر کردید، برای شخص من گسست زبان خطرناکتری نشونه. به این دلیل که تا سالهای سال دانشمندا فکر میکردن زبان فقط وسیله برای بیان افکاره، ولی امروزه عصب شناسان و جامعه شناسان و حتی روانشناسان معتقدن این دوتا دو امر جدا از هم نیست. زبان به موازات اندیشه مثل یه رود پیچان و در هم تنیده هستن که کار میکنن. زبان دیگه ابزار بیان افکار نیست، بلکه خودش بخشی از اندیشه است. بنابراین وقتی شما مهاجرت میکنی، یعنی یه بخشی از اندیشه و مواجه میشی با زبان کشوری که نمیدونیش، آشنا نیستی باهاش، یعنی در واقع یه بخشی از اندیشه که تکه پاره میشه. ما دیدیم، حتی در مورد خودم این تجربه رو داشتم که در ابتدای زبان یاد گرفتن و مواجهه با زبان فرنگی احساس کودکی میکنیم، احساس ناامنی و ناثباتی میکنیم. بنابراین گسست زبانی یکی از خطرناکترینه.
0: چه تشابه و چه تفاوتی بین اون دختری که اون روزها بودید میبینید با دختران امروزی؟
1: نسل من زنان بیشتر سیاسی بودن، تا با اینکه اشعار خیلی احساسی، عاشقانه، مادرانه و حتی جنسیتی هم گفته میشد، مثلا شاعرانی مثل فروغ فرخزاد، مثل سیمین بهبهانی، لوبت والا، اینا این مسائل رو در اشعار خودشون می آوردن. اما میتونم بگم یک نوع درخواست در شعر زمان ما بود. امروز دخترانی که جوانی که نسل زد و انقلاب مهسا رو پشت سر گذاشتن به کلی ساختار شکنی کردن، یعنی با اون اشکالی که ما جلو می آمدیم جدا شدن. من خودم اشعار خود امروزم رو نزدیک به این نسل جوان می بینم، در حالی که من در این سن و سال، یعنی چون ایده های ذهنیم عوض شده، یعنی میتونم بگم نسل زد بیشتر اعلان میکنه خواسته هاشو به جای اینکه درخواست کنه از کسی. هرچه بیشتر عمومی حرف میزنه، مسئله جنسیت، تنخواهی، مسئله استقلال، اینا به وفور دیگه، اینا همه توی اشعارشون هست.
0: تابویی وجود نداره.
1: دیگه تابویی وجود نداره. اینو میتونم بزرگترین اختلاف بین گذشته و امروز بدونم.
0: خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
1: قربونت برم. مرسی.
0: شاعر، نویسنده و بازیگر ایرانی.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز ایران، یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن چهار دقیقه داری.
5: من با دو سوالم یا ایسا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
14: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
15: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
16: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
17: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
13: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
18: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: درود بر شما بیننده خبر ده صبح ایران از اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر. دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی برای ششمین شب متوالی. ارتش آمریکا سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی و مراکز لوجستیکی نظامی در شهرهای مختلف را هدف قرار داد. حمله ارتش آمریکا به پل‌های استراتژیک در استان‌های جنوبی ایران. استانداری هرمزگان از انهدام 6 پل در شهرستان خمیر خبر داد. برج مراقبت دریایی چابهار هم در این حملات تخریب شد. حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عمان، کویت، قطر، بحرین و اردن همزمان با افزایش سطح تهدیدات امنیتی از مقابله با حملات سپاه پاسداران خبر دادند. توضیح رئیس جمهور آمریکا درباره دستاوردهای بزرگ جنگ با ایران. ترامپ در نطق زنده تلویزیونی گفت نتایج این تلاش‌ها خیلی زود آشکار خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، توضیح وزارت کشور استرالیا درباره پرونده‌های ویزای مهاجرتی ایرانیان، نهایی شدن صدور ویزا به بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی موکول شده است. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. بنابر این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات، ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده است. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندرعباس بلار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شدند.
1: اوه ماشین نه؟ آدمی معلوم نیست چی بودی؟ بذارم اونجا رو پل رو؟ این پل رو خانه دوم یه تا ماشین رو پل بودی؟ کسی نبودی؟
2: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر. دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
3: زده.
1: ای پل دومی که هره اصلا دیگریه ما رو خونه ایز داری.
0: در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج که 63 متر بود که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار رو هم انجام میداد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیوست که بیشتر به این تحولات بپردازیم. دور جدید حملات آمریکا میدونیم همچنان ادامه داره، چه ویژگی هایی داره و اگر که تداوم پیدا کنه چه خسارت هایی میتونه وارد کنه؟
4: بدون تردید از امروز حملات آمریکا به جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد. این رو اختارش رو قبلا آمریکا با زدن پل آقلا داده بود، یعنی به جمهوری اسلامی گفته بود که اگر در بازه زمانی مشخص شده به میز مذاکرات باز نگرده، تفاهم نامه رو که امضا کرده اجرایی نکنه، زدن پل‌ها، زیرساخت‌ها و حتی نیروگاه‌ها در دستور کار ارتش ایالات متحده قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بنادر جنوبی ایران چه به لحاظ صادرات کالا چه به لحاظ واردات مهمترین گلوگاه ایران هستند. حالا این محاصره دریایی آمریکا که شروع شده از پریشب بکنم سه‌شنبه شب شروع شد، حالا پل‌های مواصلاتی راه آهن هم داره در این استان‌های جنوبی هدف قرار می‌گیره. این به تدریج موجب میشه که هیچ کالایی از بنادر به سایر شهرها منتقل نشه، ضمن اینکه لوجستیکی که جمهوری اسلامی برای پدافند برای حملات پهپادیش از شهرهای دیگه به جنوب منتقل میکرد اون هم انجام نشه. ولی به طور کل انهدام این پلها اگر تداوم پیدا کنه و اگر راه در واقع اتصال دریا به خشکی از بین بره، باید منتظر حتی بروز قحطی در کشور باشیم، به خاطر اینکه اقلام و کالاهای اساسی که از به بنادر وارد میشن بعد به واسطه راه آهن و خطوط زمینی منتقل میشن که با از بین رفتن پل‌ها این بسیار سخت میشه. به طور کلی جنگ به نظر میرسه وارد فاز جدیدی شده و باید منتظر باشیم که ببینیم در روزهای آینده آیا این حملات به این زیرساخت ها ادامه پیدا میکنه یا نه. اگر ادامه پیدا کنه شرایط برای مردم بسیار سخت میشه.
0: میدونیم که هفته گذشته ترامپ هشدار داد و گفت که اگه توافق نشه تا هفته دیگه پل ها و نیروگاه ها رو در ایران خواهد زد. الان شاهد این هستیم که پل های بسیاری از جمله در هرمزگان رو مورد هدف قرار داده. این یعنی که بعد منتظر باشیم که اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه به توافقی نرسن نیروگاه ها مورد هدف قرار بگیره.
4: به نظر میرسه که این طور باشه، به خاطر اینکه من خودم فکر میکنم که اگر این مدت حملات متوقف شده بود به خاطر برگزاری جام جهانی در آمریکا بود، یعنی میخواستن این مسابقات در امنیت کامل برگزار بشه و پس از پایان این در واقع جام جهانی حملات از سر گرفته بشه به طوری که جمهوری اسلامی رو به طور محض تسلیم بکنن. خب جمهوری اسلامی خودش میدونه که چاره جز تسلیم، چاره جز توافق نداره، اما خب با این مقاومتی که داره نشون میده امروز نشون داد که خب زیرساختای بسیاری رو هدف قرار خواهند داد، از جمله اگه نیروگاه ها رو هدف قرار بدن همین الانش در شهرهای مختلف آب و برق قطع، مردم مشکلات بسیاری به خصوص در شهرهای جنوبی کشور دارن و توانایی جمهوری اسلامی هم دیدیم که در شرایط عادی و همه چی فراهم هم حتی نمیتونه نیروگاه ها رو اصلاح کنه به طوری که بتونه برق رو تامین کنه که قطعی نداشته باشن. حالا فکر کن اگه نیروگاه ها رو هم بزنن چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین باید مردم به نظر من فشار بیارن به جمهوری اسلامی که پیش از این که ترامپ وارد زدن فاز نیروگاه ها بشه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بره و اون چرا که قبلا تعهد کرده در تفاهم نامه عملی کنه و اجازه نده که بیش از این زیرساختای کشور آسیب ببینه.
0: متشکرم. علی شیرازی همکارم میشه در استودیو. در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی موازی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی الصخیر در بحرین را هدف قرار داد. این حملات منجر به فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر بحرین شد. ارتش بحرین اعلام کرده بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران را رهگیری و منهدم کرده است. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در دوحه، وزارت کشور قطر با صدور هشدار امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرد. مقام‌های امنیتی قطر همچنین تایید کردند که یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت نیز اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با اهداف مهاجم در آسمان کشور فعال شدند. در همین حال رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار جزئیاتی از این عملیات اعلام کردند هدف اصلی حملات در کویت پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا از جمله پایگاه هوایی علی السالم و انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در آن بوده است. ارتش اردن هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور 3 فروند موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. بر اساس بیانیه نیروهای مسلح اردن این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی به دنبال نداشته. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق هم از شلیک 8 پهپاد و موشک به اربیل در شمال این اقلیم و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سلیمانیه و حلبچه در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد دیشب رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هاست. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای رحیم‌پور. جمهوری اسلامی می‌دونیم به کشورهای منطقه از جمله سوریه همچنان حملاتش رو داره ادامه میده. سپاه پاسداران میگه که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها منهدم شدند. با تطبیق شواهد چقدر این ادعای سپاه پاسداران منطبقه با واقعیت؟
3: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. ادعاهایی که سپاه داره مطرح میکنه البته که قابل ارزیابی هست در همین سطحی که دیتا و اطلاعات در منطقه وجود داره. قاعدتا هم بایستی بریم سراغ منابع خبری و تحلیلی مستقل که به عمدتاً وابستگی به هیچ کدوم از طرفین ندارن. اونجا میشه ارزیابی کرد که ادعاهای سپاه به چه نحوی است. اولا که این گزارش ها تصاویر و اخبار نشون میده بخش زیادی از پرتابه های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپادها توسط سامانه های پدافندی در منطقه در کشور منطقه مورد رهگیری و انهدام قرار میگیرند. یه تعدادی از این موشک‌ها و پهپادها اصابت دارند، بخشی از اونها به اهداف اصابت می‌کنند، بخشی به اماکن یا مناطق غیر هدف در واقع اصابت می‌کنند. بنابراین به لحاظ نظامی هم ما در واقع وقتی از اصابت موفق صحبت می‌کنیم دو تا مقوله با هم دیگه تفاوت داره. یکیش ایجاد خسارت هست، دومی انهدام کامل. این دو تا موضوع با هم دیگه تفاوت دارن. منظورم این هست که در مورد اصابت‌های موفقی که پرتاب‌های جمهوری اسلامی داشته، گزارش‌ها و اخبار و حتی تصاویر و اینها انطباق با انهدام کامل اهداف رو نشون نمیده. البته خسارت‌های ایجاد شده و در مورد اون بخشی که تونستن از سامانه‌های پدافندی رد بشن. ایجاد خسارت با انهدام تفاوت داره. اون چیزی که سپاه داره ادعا میکنه انهدام هست که خیلی انطباق با این گزارش‌ها و تصاویر و اخبار ندارن.
0: پاکستان هم اعلام کرده که به هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان. با توجه به نقش میانجی که پاکستان داشت میان تهران و ایالات متحده، این اخطار چقدر جدیه و ورود پاکستان به جنگ میتونه چه تبعاتی داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
3: خب این یه هشدار جدی هست، از دو منظر هشدار جدیه. اولا اینکه همونطور که شما اشاره کردید پاکستان یکی از میانجی‌های اصلی در مناقشه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده، و دوم اینکه پاکستان و عربستان معاهده امنیتی راهبردی با هم دیگه دارن و بر اساس اون معاهده حمله به هر کدوم از این کشورها حمله به کشور دیگر محسوب میشه. این یک هشدار جدیه، به یه بیانیه سیاسی یا مثلا عرض اندام منطقه‌ای محسوب نمیشه، بلکه یک اخطار جدی هست، به دلیل اینکه این شرایط میتونه پاکستان رو وارد جنگ بکنه. البته این به معنی نیست که پاکستان فوراً و با اولین حمله به عربستان بخواد وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشه. اما اگر تداوم داشته باشه حتما این امکان وجود داره، به ویژه در مورد حوثی‌های یمن اصلا احتمالش بسیار زیاده که اگر اونها بخوان منافع عربستان رو تهدید بکنن، پاکستان این بار با حوثی‌ها وارد جنگ بشه. از طرف دیگه خب جمهوری اسلامی هم بایستی این رو توجه داشته باشه که باز کردن یک جبهه دیگه در شرق کشور میتونه بسیار آسیبزا باشه. ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز زمینی مشترک دارن، علاوه بر اون نیروی هوایی پاکستان هم از قدرت خیلی بالایی برخورداری که از نیروی هوایی های خیلی قوی در منطقه محسوب میشه، توان عملیاتی و تجربه خیلی زیادی در عملیات ها داره، بنابراین خودش هم میتونه بسیار برای جمهوری اسلامی دردسرساز باشه. اینها نشون میده که حتی قاعدتا بایستی هشدار پاکستان رو جدی تلقی کرد. از طرف دیگه به این هم توجه داشت که به احتمال اینکه این مسئله میانجیگری پاکستان رو تحت تاثیر قرار بده زیاده، گرچه همچنان سنت دیرینه پاکستان مبنی بر میانجیگری در مسئله جمهوری اسلامی و امریکا همچنان پابرجا است و همچنان از روزنهای کوچک باقی مانده هم پاکستان تلاش میکنه در این مسیر استفاده بکنه.
0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی زنده خطاب به شهروندان آمریکا گفت ایالات متحده در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیده که به زودی نتایج آن دیده خواهد شد.
5: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش‌ها را خواهید دید.
0: دونالد ترامپ گفت اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد چین از سال 2020 به داده‌های 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی داشته. او همچنین روسیه، چین، جمهوری اسلامی، کره شمالی و گروه‌های غیر دولتی را از جمله تهدیدهایی دانسته که توان نفوذ در زیرساخت‌های انتخاباتی آمریکا را دارند.
5: داده های ما نشان می دهند که طی یک دوره چند ساله از زمان آغاز چرخه انتخابات 2020 جمهوری خلق چین اقداماتی را انجام داده است که گمان می رود بزرگترین نفوذ به داده های انتخاباتی در تاریخ باشند. اقدامی که باعث دسترسی غیرقانونی چین به 220 میلیون پرونده رای دهندگان آمریکایی شده است. این اطلاعات شامل نام ها، آدرس ها، شماره های تلفن، ترجیحات حزبی، سیاسی و دیگر داده های حساس است. این از دست رفتن داده ها یک کابوس بی سابقه برای امنیت انتخابات ایجاد می کند. همچنین در اواسط سال 2018 چین در تلاش بود بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و بعدتر بر نتایج خود انتخابات ریاست جمهوری 2020 تأثیر بگذاره. دولت چین می‌خواست رئیس جمهور آمریکا انتخابات بعدی را ببازد. ما ارزیابی می‌کنیم که دشمنان ایالات متحده از جمله روسیه، چین، ایران، کره شمالی و همچنین گروه‌های غیر دولتی توانایی به خطر انداختن زیرساخت‌های انتخاباتی ایالات متحده را دارند.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید بزرگترین دستاوردی که دونالد ترامپ میتواند برای خود متصور شود کنترل کامل تنگه هرمز است و اگر ترامپ اراده کند این کار عملی خواهد شد.
6: آقای ترامپ صحبت میکنه، یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی، یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور او چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که من شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست، چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
0: سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان با ایالات متحده در حال گفتگوست و تلاش میکند به توافقی با واشنگتن دست یابد. به گفته کارولین لویت، تهران پس از متحمل شدن ضربات ویرانگر ارتش آمریکا اکنون تحت فشار شدیدی قرار گرفته. او تاکید کرد که حملات اخیر واشنگتن در پاسخ به نقض تفاهم نامه از سوی جمهوری اسلامی انجام شد.
7: ایران همچنان به طور جدی با آمریکا در حال گفتگوست و گفته که میخواد با ما به توافق برسه، چون در پی ضربات ویرانگری که از سوی ارتش ایالات متحده متحمل شده تحت فشار قرار گرفته. دلیل حملات اخیر در چند روز گذشته که مردم آمریکا باید اونو درک کنن اینه که ایران تفاهم نامه ای رو که با ما امضا کرده بود نقض کرده. طبق این تفاهم نامه اونا نباید به کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور میکنن شلیک میکردن، اما متاسفانه این کار انجام دادن. رئیس جمهور ترامپ اجازه نمیده این اقدام تروریستی در تنگه هرمز ادامه پیدا کنه. به رفتار بد اونها نگاه کنید، دلیلی که باعث آغاز عملیات خشم حماسی شد. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. به همین علت بود که رئیس جمهور عملیات خشم حماسی رو آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ همیشه آماده و مایل به دیپلماسیه.
0: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش در منطقه بازگشت به آتش‌بس و سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا است. پاریس همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز، تضمین آزادی کشتیرانی و رعایت حقوق بین الملل شد و تاکید کرد حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه افزود در هر گونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا هم در نظر گرفته شود. علیرضا نامور حقیقی میگوید با پیچیده تر شدن شرایط در تنگه هرمز، امکان بازگشت به شرایط تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن سخت تر شده.
8: یک پروژه بزرگ رو داره پیش میبره که وقتی برن توی کلید بزنن و به سمتش پیش برن، دیگه اون موقع ایران به راحتی بر نمیتونه برگرده به اون تفاهم نامه و در نتیجه مذاکرات جدید میخواد، آتش‌بس جدید میخواد که اونم بسیار کار دشواری. آمریکا به طور مویرگی داره زیر ساختای مواصلاتی، تدارکاتی و نظامی ایران رو در جنوب به طور کامل داره میزنه، ولی نه با به قول معروف حملات خیلی سنگین، ولی مویرگی داره همه اینا رو کور میکنه و فراهم میکنه که هم امکانات حملات ایران به خلیج فارس رو تضعیف کنه و هم اینی که فراهم سازی یک مسیری اگر بخواد حمله نظامی زمینی بکنه این موارد رو هم باید انجام بده، یعنی یک اقدام دوگانه است. نکته سومم به نظر من داره یارگیری حقوقی میکنه از کشورهای منطقه که اگر خواست حتی اقدام نظامی زمینی کنه از نیروی نظامی یعنی نیروی نظامی اونها، یعنی سربازان اونها هم استفاده کنه و شاید اکثرش با سربازان کشورهای عربی خلیج فارس باشه این مسیر که نخواد خود آمریکا در این زمینه هزینه بده و بردن این موضوع تو سازمان ملل، یارگیری در ناتو و بعدش هم برنامه هسته‌ای ایران رو پروژه بزرگتری برای مقابله باش دارن و در نهایت اگر هیچ کدوم کار نکرد اون موقع برای به طور کلی دیسمنتل کردن سیستم پروژه های در دستور کارشون قرار گرفته. بنابراین ایران هر میزانی که دیرتر این مسیر تفاهم رو بخواد اجرا کنه و بخواد بایسته سر موضعش در مورد خلیج فارس، به نظر من امکان توافق به شدت کاهش پیدا میکنه.
0: گزارش ایران اینترنشنال از دیوار نگاره دونالد ترامپ در تابوت در رسانه‌های ایتالیایی بازتاب داشته، موضوعی که بار دیگر بحث درباره نمادهای ضد آمریکایی در تهران را مطرح کرده. همکارم صدف باغبانی گزارش میده.
9: این بار رسانه‌های ایتالیایی با استناد به گزارش ایران اینترنشنال به دیوار نگاره‌های مرتبط به دونالد ترامپ در شهر تهران پرداختند. در گزارش‌ها نوشته شده که جمهوری اسلامی با رونمایی از دیوارنگاری در میدان انقلاب که نشون میده پرزیدنت ترامپ در تابوتی خوابیده و با زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کش، نشون میده که همچنان در مسیر انتقامی که گفته بود از آمریکا خواهد گرفت باقی مونده. به این دلیل که دقیقاً پس از مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی این دیوارنگار رونمایی شده و اشاره کردن که همیشه جمهوری اسلامی در زمانهای مختلف با تحولات سیاسی با این دیوارنگاره‌ها تلاش کرده اعتراض و انتقام خودش و آمریکا و اسرائیل رو نشون بده. مانند دیوارنگاره شیطان بزرگ که پس از اشغال سفارت آمریکا در سال 58 روی دیوارهای سفارت سابق آمریکا نقش بسته و امروز هم با رونمایی از یک دیوارنگاره جدید در میدان ولیعصر با این مضمون Who is the next که المان‌هایی از اسم و چهره پرزیدنت ترامپ بود مهر تاییدی به این صحبت ها خواهد خورد.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون صنفی فرهنگیان استان مازندران با انتشار بیانیه اعلام کرد امتحانات نهایی در شهرها و استانهای درگیر حملات هوایی و موشکی باید به صورت فوری تعلیق شود. این تشکل تاکید کرد ادامه برگزاری امتحانات در شرایط جنگی جان و سلامت روانی دانش آموزان را به خطر می اندازد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان وظیفه‌ای که در حملات اخیر به پادگان بمب‌پور در ایران جان باختند، جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن این نیروها دانست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این حکومت جنگ را بر مردم ایران تحمیل کرده و در شرایط خطر میان حفظ بقای خود و جان نیروهایش بقای خود را انتخاب می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان برای ششمین بار از زمان بازداشت به سلول انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شده. این شورا تاکید کرده فرهیخته از 9 تیر ماه تا کنون در انفرادی نگهداری می‌شود و از حق تماس و ملاقات محروم است. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. به گفته دیمیتری پسکوف در پی تشدید تنش‌ها روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره تماس‌ها گفته مقام‌های جمهوری اسلامی درخواستی برای گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. داده های شرکت رادیویی دریایی کیپلر نشان می‌دهد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته. بر اساس داده های کیپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آبهای ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید نگرانی اصلی بازار نه کاهش تولید نفت که اختلال در حمل و نقل و صادرات آن است.
10: بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده کاهش عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستش و تعداد شناورهایی هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار به دلیل اینکه خوب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر میکنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشتری مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تاسیسات نفتی یه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره.
0: با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و بالا گرفتن تنش‌ها در این آبراه، قدرت‌های آسیایی که خریداران اصلی نفت خاورمیانه هستند، در حال تقویت مسیرهای جایگزین هستند. در ژاپن، انجمن نفتی این کشور تأکید کرده تضمین عرضه پایدار فراتر از هرمز به چالشی جدید برای راهبرد انرژی ژاپن تبدیل شده. جنگ ایران سبب شده کره جنوبی هم سراغ روش‌های جدیدی برود. با این حال نگرانی ها در مورد حملات جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی آن به مسیرهای جایگزین هم بالا گرفته. چین با ابراز نگرانی از تشدید درگیری ها در خاورمیانه خواستار برقراری آتش بس فوری و از سرگیری گفتگوها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی شده. وزیر امور خارجه چین در بیانیه رسمی از تمامی طرف‌های درگیر خواسته به تعهدات خود پایبند بوده و بر اثر تفاهم نامه آتش بس عمل کنند. توماج تاباس همکارم از تایوان با ما همراه شده. به نظر می رسه توماج، نگرانی‌ها در مورد تامین انرژی به خصوص در آسیا دوباره شدت گرفته. کشور آسیایی چه تمهیدات و واکنش‌هایی رو در پی گرفتن تا اینجا؟
11: بیشترین فشاری که در حال حاضر داره از وضعیت میاد به کشورهای آسیایی که مهمترین در واقع قلب تپنده انرژیشون خاورمیانه است، به خصوص کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی. امروز آژانس بین‌المللی انرژی هم دوباره هشدار داد که بیشترین آسیب از وضعیت فعلی شامل اونها میشه، در چه شاید هست میشه در ژاپن چه در کره جنوبی. تمهیدات تازه‌ای رو در واقع می‌بینیم. خود انجمن نفتی ژاپن هم گفته واردات نفت از تنگه هرمز فعلا بسیار دشواره و فراتر از هرمز هم عرضه پایدار اون با مشکلات جدیدی روبرو میشه. توکیو در واقع هم توکیو هم سئول در حال بازتعریف راهبرد وارداتشون هستن. مشخصا بخشی از اون رو دارن به کمک امارات انجام میدن که در واقع میزان قابل توجهی از نفت در دو کشور رو تامین میکنه. امارات داره خط لوله تازه‌ای میکشه که هرمز رو دور بزنه، موضوعی که اخیرا در دیدارهای وزیران صنایع و انرژی ژاپن و امارات مطرح شده. در کره جنوبی هم دولت باز ماه پیش همین روابط تازه رو با امارات آغاز کرد، در واقع مسیرهای جایگزینی هم البته الان 3 ماه گذشته. خود لی جی میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی 3 ماه پیش گفته بود که اصلا باید تمرکز دولت روی مثلا جاهایی مثل بندر یانبو در کره عربستان باشه، که امروز هم 14th نفتکش از این بندر راهی کره جنوبی شد و به نظر میسه کره ها فعلا قصد بازگشت به تنگه هرمز رو ندارن. در ضمن ژاپن البته یه طرح جایگزین هرمز برای کل آسیا هم تعریف کرده، یک پروژه به اسم پاور ایجیا که خب میلیاردها دلار هم هزینه اون شده.
0: و میدونیم چین هم دوباره واکنش داشته به درگیری. چی گفتن مقامات چینی؟
11: بله، دیروز وانگی وزیر خارجه دیشب در واقع وانگی وزیر خارجه چین با همتای پاکستانیش دیدار کرده بود و امروز البته گزارشش در ساعتی بیشتر سی سی تی وی منتشر شد. واقعیت اینجاست که حرف تازه‌ای نزدن، گفتن که جمهوری اسلامی و ایالات متحده باید به مفاد اون به اصطلاح یادداشت تفاهم پایبند بمانند، یادداشت تفاهمی که هم منافع این دو کشور یعنی حکومت جمهوری اسلامی و آمریکا و همینطور جامعه بین‌المللی رو در بر می‌گیره. البته میگم واقعیت اینجاست که چینی‌ها هیچ حرف تازه‌ای نمیزنن، همون حرفای قبلی رو بارها و بارها تکرار کردن و هدفشون هم اینه که باید برگردن دو طرف به آتش بس، درگیری ها باید فوراً متوقف بشه. این حرفا رو دوباره وانگی به وزیر خارجه پاکستان گفته، از پاکستان دوباره تشکر کرده برای میانجیگری هایی که تا به حال انجام داده، همون حرفایی که در واقع در طول این ماها بارها شاهدش بودیم. البته به نظر نمیشه کشورهای دیگه هم ابتکار عمل تازه‌ای داشته باشن، همون حرفای قبلی رو دارن تکرار میکنن. مقامات چینی هم جز همون کشورهای دیگه هم.
0: متشکرم از توماج تاباس، همکارم از تایوان همراه ما. مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا نظارت بر تمام مبادلات مالی مرتبط با ایران را به شدت افزایش داده. بر اساس دستورالعمل جدید این نهاد که در پی تصمیمات گروه ویژه اقدام مالی FATF صادر شده، صرافی‌ها و بانک‌های کانادا موظفند تمامی تراکنش‌های مالی با مبدأ یا مقصد ایران را بدون در نظر گرفتن مبلغ آن به عنوان تراکنش‌های پرخطر ثبت و ردیابی کنند. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
12: بر اساس ابلاغیه جدید فینترک که سازمان نظارت کننده بر تراکنش‌های مالی هست در کانادا، تمامی تراکنش‌ها فارغ از اینکه چه مبلغی باشه که مرتبط با ایران باشه، از مبدأ یا مقصد ایران باشه، باید تحت نظارت شدید قرار بگیره. این تشدید نظارت‌ها به گفته فینترک برای این هستش که نهادهایی رو که تحریم‌ها رو دور می‌زنن رو بتونن از اعمال اونها جلوگیری بکنن و اجازه ندن که از طریق کانادا نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی تامین و تجهیز بشن. در این سختگیری های جدید هر مؤسسه مالی، بانک یا صرافی ها که هر تراکنشی رو با مبدأ یا مقصد ایران دارن، فارغ از مبلغ اون، موظف هستن که احراز هویت بکنن، منبع مالی رو شناسایی بکنن، حتی اگر ارز دیجیتال باشه، و اون رو به فینترک گزارش بکنن. برای خانواده ها و شهروندان عادی این به معنی سخت‌تر شدن تراکنش های مالی با ایران هست. حتی برای دانشجوهایی که مبالغ اندکی رو به کانادا میارند، این سختگیری ها ممکن هستش که کار اونها رو پیچیده‌تر بکنه و پروسه انتقال پول رو سخت تر بکنه. اما این محدودیت ها از سال 1387 شروع شد، در زمانی که برای اولین بار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای پرخطر قرار گرفت، در واقع در لیست سیاه قرار گرفت، لیست سیاهی که همچنان جمهوری اسلامی در اون هست و به نظر میرسه که تا زمانی که سیاست‌های مالی خودش رو عوض نکنه دیگر حتی قابل بازبینی هم نیست. در سال 1395 بعد از برجام برای مدت کوتاهی جمهوری اسلامی از این لیست خارج شد، اما با توجه به اینکه پیش نیازهای لازم رو انجام نداد برای خروج از لیست سیاه، دوباره در این لیست قرار گرفت و همچنان تراکنش‌های مالی برای ایرانی کانادایی‌ها رو دشوار کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم پیشتر اعلام کرده بود که همراه با دونالد ترامپ جام قهرمانی را به تیم برنده اهدا خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی پهپادهای انتحاری به یونان را تایید کرد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، ارزش این قرارداد احتمالی حدود 80 میلیون دلار است و شامل پهپادهای انتحاری ساخت آمریکا برای تقویت توان دفاعی یونان می شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا محدودیت‌های تازه‌ای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بین‌المللی، شرکت کنندگان برنامه‌های تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد. بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجوی نوع F، ویزاهای تبادل فرهنگی و ویزاهای خبرنگاری دیگر به صورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهد بود. وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره تأخیر در رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهارتی ایرانیان توضیح داده، اما زمان مشخصی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها اعلام نکرده. این وزارتخانه گفته همه پرونده‌ها بعد از تکمیل بررسی‌های قانونی، هویتی و امنیتی نهایی می‌شوند. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ما هست. علیرضا، بیشتر درباره جوابیه وزارت کشور استرالیا به شبکه ایران اینترنشنال توضیح میدی؟
13: بناز، این تأخیری که در روند رسیدگی به درخواست‌های ویزای مهارتی استرالیا به وجود اومده، خب در ماه‌های اخیر باعث نگرانی و اعتراض بسیاری از متقاضیان شده، هم در داخل ایران هم اینجا در استرالیا. و خب وزارت کشور استرالیا روز جمعه 17 ژوئیه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال و درخواست ایران اینترنشنال برای ارائه پاسخ و توضیحات درباره روند رسیدگی به این پرونده ها، بدون البته ارائه یک زمان مشخص برای تعیین تکلیف پرونده های طولانی مدت، اعلام کرده که روند بررسی درخواست های ویزا برای همه متقاضی ها صرف نظر از ملیت اونها بر اساس قانون مهاجرت استرالیا انجام میشه. هر پرونده هم بر اساس شرایط و مدارک همون متقاضی مورد ارزیابی قرار میگیره. وزارت کشور استرالیا تاکید هم کرده که زمان رسیدگی به پرونده ها میتونه تحت تاثیر عوامل مختلفی باشه، مثل پیچیدگی پرونده متقاضی، اون بحث راستی آزمایی اطلاعات و بررسی های هویتی و امنیتی و پزشکی، و خب البته اولویت هایی که برنامه مهاجرت دولت استرالیا داره. بر اساس اعلام وزارت کشور استرالیا تا زمانی که همه این مراحل تکمیل نشن امکان تصمیم گیری نهایی درباره هیچ پرونده‌ای وجود نداره، و به همین خاطر هم هستش که زمان مشخصی برای پایان بررسی هر درخواست هم اعلام نمیشه. وزارت کشور استرالیا در پاسخ خودش به ایران اینترنشنال درباره اینکه آیا متقاضیان ایرانی در مقایسه با سایر ملی با بررسی های امنیتی یا هویتی بیشتری روبرو هستن یا نه، پاسخ مستقیمی رو ارائه نکرده. در همین ارتباط خب اسناد و مدارک و مکاتباتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته که نشون میده شماری از متقاضی ها با وجود تکمیل مدارکشون، انجام دادن معاینات پزشکی و اون ارائه اطلاعات بیومتریک بیشتر از 2 سال، در برخی موارد حتی بیشتر از 30 ماه هستش که همچنان در انتظار پاسخ نهایی خودشون هستن. و خب همین بلا تکلیفی هم باعث شده که تجمع اعتراضی داشته باشن، یک بار اسفند ماه، یک بار تیر ماه همین امسال در مقابل سفارت استرالیا در تهران، با وجود خطراتی که برای اونها داره و خواستار شفافیت بیشتر درباره علت این تأخیرها از سوی دولت استرالیا بشن. وزارت کشور استرالیا در جوابیه خودش درباره محدودیت موقت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی با ویزای توریستی هم اعلام کرده که این محدودیت از 26 مارس به مدت 6 ماه اجرایی شده، حتی ویزای صادر شده پیش از این تاریخ رو هم شامل میشه. در کل این جوابیه دولت استرالیا نشون میده که ابهام همچنان درباره پرونده این متقاضیان باقی هستش و باید دید که به کجا کشیده میشه و پیگیری های اونها چه نتیجه ای خواهد داشت.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما از ملبورن در استرالیا، ممنونم از توضیحاتت. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ما هستید. تا دقایق دیگر ساعت 11 صبح وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو با این ما مردم ایران انجام بدیم.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد
0: داشت. معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازگشت دراماتیک آلبه سلسته مقابل انگلستان در نیمه نهایی، آرژانتین

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، بازگشت دراماتیک آل بسلسته مقابل انگلستان در نیمه نهایی، آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در دیدار پایانی جام

0: رویای انگلیسی ها برای بازی فینال 64 ساله میشه. دومین دیدار نیمه نهایی جام 23 رو انگلیس و آرژانتین در آتلانتا برگزار کردن. نیمه اول بازی جز یه بازی پرتنش و پربرخورد چیز خاصی ندیدیم، به طوری که توی 10 دقیقه اول آرژانتینی‌ها 4 بار خطا کردن و یک رکورد رو به جا گذاشتن. اما در نیمه دوم از دقیقه 55 که آنتونی گوردون گل اول انگلیس رو زد، بازی به یه بار زیبا شد. فشار آرژانتینی‌ها با فرماندهی لیونل مسی انگلیس رو به عقب نشینی وادار کرد. توماس توخل هم دقیقه 72 کنسا، دقیقه 82 دن برن و نیکو اورایلی رو به زمین بازی فرستاد و تیمش رو کاملا دفاعی کرد و در نتیجه خطرات آرژانتین بیشتر و بیشتر شد. در این بین دو بار توپ به تیر دروازه خورد. بالاخره این انزو فرناندز بود که دقیقه 85 با شلیک زیبا دروازه انگلیس رو باز کرد. جالب این که آرژانتینیا که انگلیس رو اینطور از هم گسیخته و فاقد تفکر هجومی می‌دیدند، به حملاتشون بعد از گل هم ادامه دادند و با سانتر پای راست مسی و ضربه سر لوتارو مارتینز دقیقه 81 به زمین بازی اومده بود، تونستن که بازی رو 2-1 بکنند. تالیا فیکو مدافع چپ بیرون کشید و لیساندرو مارتینز رو به زمین بازی فرستاد. دقیقاً تعویض‌های معکوس توخل، در واقع در جنگ تدبیر، هوش و شجاعت بین دو مربی، این اسکالونی بود که موفق و سربلند بیرون اومد و حالا توماس توخل باید پاسخگوی استراتژی رنگ رو رفته تدافعی خودش باشه. از زمان گل آنتونی گوردون در دقیقه 55 تا گل لوتارو مارتینز مالک توپ انگلیس فقط 12% بود. توخل دو سال پیش که مربی بایرن بود تو بازی رئال و بایرن در حالی که تیمش 1-0 جلو بود با تعویض دفاعی تیمش رو عقب کشید و با دو گل خسرو بازی رو 2-1 باختن. دوباره همون تجربه رو کرد و در نهایت آرژانتین ششمین نیمه نهایی خودش رو هم برد و به فینال بزرگ نیوجرسی رسید. انگلیس هم برای 4 سال دیگه فقط یه دونه ستاره روی پیراهنش خواهد داشت.
1: شما مسی رو 89 دقیقه و 59 ثانیه کنترلش کن، 1 ثانیه بهش اجازه بدی کار برای در میاره. این کارم دیروز انجام شد. شما دیدن نیمه اول مسی اصلا تو زمین نبود، بخاطر اینکه داشت مرکز زمین بازی میکرد. تو چنین شرایطی بازیکن تحت فشار میذاشتنش، از پشت از جلو تحت فشار، یعنی همیشه جوری بود که توپو میگرفت 4 نفر دورش بودن، هیچ کاری نمیتونستن. اما نیمه دوم مخصوصا بعد از اینکه گل زد انگلیس، کاری که مسی کرد رفت اونجایی که تخصص داره، یعنی بره سمت راست خودش که میشه سمت چپ حریف که بزنه بیاد تو، و اونجا دیگه متاسفانه یارو خوشبختانه نمیدونم ببین مربی های تصمیماتی بعضی مواقع میگیرن که جواب میده، ولی همیشه اینو تمام این کلاسایی که من رفتم دیدم، تمام این مطالبی که تو فوتبال هست میخونیم هست که شما نمیتونی با یک فرمول دوبار موفق بشی. مثلا اگر اون تاکتیک در بازی با مکزیک جواب داد، قرار نیست همون تاکتیک در مقابل نروژ جواب داد، در مقابل آرژانتین هم جواب بده، خصوصا اینکه شما یه بازیکنی در ترکیب آرژانتین هست به نام مسی، چپش میبندی راستش میره، راستش میبندی وسط میره، وسط میبندی هوا میره، هوا رو میبندی، هر کاریش بکنی این میره بیرون. شما دیدین که پاس ارسالی که از سمت راست کرد با پای راستش، واقعا اصلا من ندیده بودم تو حالا با پای اینقدر دقیق سان کنه،
0: اون که با دست بندازه رو سر لوتارو،
1: یعنی واقعا ببینید شما اسپل اوریلی هر دوتا اون کاری رو کردن که مربی بهشون گفت آقا چپ اینو ببندید، این میاد رو چپ دیگه، چپش بستن نتونست اومدن چند بار من رو چپ سان کرد، یا گولی که پاس گولی که داد. ببین بازی های بازیکنه مثل مسی، اگه میخوام فقط در مورد مسی صحبت کنیم، من اعتقاد دارم مسی باعث شد، مسی همه چی رو عوض کرد. درسته انزو فرناندز اومد اون گل دیدنی رو زد یا لوتارو اون گل زد، اما شما اون لحظه ای که انزو فرناندز گل رو میزنه باید برگردیم به چند دقیقه قبلش، دقیقا همون شوت هم میزنه که در واقع دروازه‌بان انگلیس میگیره. خب اونجا باید انگلیسی ها به قول ما دراب به پنی خول انگلیسی هم دوزاریشون باید میافتاد که اینجا جلوی دفاع فضا خالیه، اما وقتی که شما مسی رو میبندی از هر طرف اونجا رو یه جوری نگاه میکنی که اجازه ندی. مسی بازیکنیه که خب میگم بازیکنایی که بهش میگن گفتم ماجیشن، یعنی مثل مارادونا. شما در آن واحد که خب خیلی اگه یادتون ما اول فصل گفتیم که هم اول بازی گفتیم مسی تو زمین راه میره، نه این راه نمیره، این داره نگاه میکنه، داره به قول انگلیسی اسکم میکنه، داره چک میکنه همه چی رو. تو اون گل اول قشنگ دیدین که همه انتخاباشو کرده بود، 5-6 انتخاب، توی این 5-6 تا بهترین انتخاب کرد که سپورت به فرناندز گل داد. من فکر میکنم تنها مسی بود که تفاوت رقم زد.
0: راه رسانه ها و فکر میکنم که خیلی از مردم انگلیس ناراحت از بابت توماس توخل چی میگن؟
2: این گشتی که من در شبکه‌های اجتماعی زدم و نظرات مختلف رو خوندم، هم در مورد آرژانتین هم در مورد انگلیس، بیشتر مقصر شکست رو توخل میدونن، در مقابل

0: پیروزی رو کلید رو دو تا لیونل که در بازی نقش داشتن، یکی لیونل اسکالونی و یکی لیونل مسی، همونطور که آقای تقوی اشاره کردن. در مورد توخل خیلی انتقادات از اینجاییه که چرا ترسو بود، انگار که برای هوادارهای فوتبال و در شبکه‌های اجتماعی خاطره اون بازی بایر مونیخ و رئال مادرید در لیگ قهرمانان زنده شد، اینکه چرا وقتی که جلو بود با یک گل این تعویض‌ها رو انجام داد، دفاعی بازی کرد، توپ و فضا رو داد به مسی که همونطور که آقای تقوی هم اشاره کرد با یک ثانیه میتونه کارو برای تیمش در بیاره، چه برسه به اینکه بخواد این همه زمان طولانی داشته باشه برای اینکه به بازی برگرده. اما یه چیز جالبی هم زلاتان گفته بود پیش از بازی، گفته بود که اگر که انگلیسی‌ها دست خدا رو دیدن، بعدتر قراره که پای چپ خدا رو هم در این بازی ببینه.
1: بعدش هم گفته بود که پای راست خدا رو هم دیدن، اون سانتر پای راست مسی که فوق‌العاده بود. اما لیونل مسی با رهبری بیمانندش همراه با آرژانتین به دیدار نهایی جام 23 رسید. آمار مسی رو در بازی دیشب ببینیم که خیلی جالبه، میزان دوندگیش کم هم نبوده، 8.33 کیلومتر، یعنی 8.33 کیلومتر دوندگی داشته نسبت بازی قبلش خیلی بیشتر بوده، اگرچه در خیلی از موارد دیدیم که ایستاده بود ولی خیلی تلاش کرد. دیروز فکر می‌کنم عصبانیش هم کرده بودن، مخصوصا جود بیلینگام یه مقدار عصبانیش که یه جوری نگاهش کرد و دیگه تموم کرد کارو. 4 تا پاس کلیدی، 2 تا پاس گل و 9 تا دریبل موفق برای شب گذشته مسی. آمار بعدی جالبه، مسی برای سومین بار بعد از سال‌های 2014 و 2022 به فینال جام جهانی رسید که اولی رو با دومی برد. بعد ببینیم که این دفعه چقدر شد. فقط کافو تونسته در فینال 3 جام جهانی بازی بکنه، 94 98 و 2002، البته در اون جام 94 ذخیره اومد جای جورجینیو مدافع راستشون در اون دوره، ولی در هر سه تا فینال بازی کرد. پله با وجود فتح 3 جام جهانی در سال 1962 در فینال مصدوم بود و بازی نکرد. اما مسی توی این مسابقات 8 گل زده، 4 تا پاس گل داده، فعلا صدر جدول گلزنان است. در 11 بازی آخرش در جام جهانی حداقل روی یک گل تاثیر مستقیم داشته، 16 بار هم در جام جهانی بهترین بازیکن زمین شده.
2: ببین این چیزی که خودشون میگن کرس، ما میگیم تلس، تلسمی که انگلیسی چند باره، حالا تو خیلی بذاریم کنار که در مقابل بازی اگه با این میخوام همین اشتباه رو کرد، این اتفاق اگه یاد بیا 4 سال میشه ایتالیا، یاد ایتالیا بکنیم که جام ملت‌های اروپا انگلیسی شکست داد، یکیش عقب بود بعد 2-1 بازی رو بود. اینا در موقع
1: پنالتی‌ها برد.
2: در موقع کرواسی هم این اتفاق رخ داد، یکی جلو بودن بازی در نهایت باختن و این اتفاق این سری هم رخ داد. اووردن توخل برای همین بود که این قدم رو وردار، این تلس رو بشکنن. توخل برای همین اومده بود. اما بازم میگم ببینید فرق مربیایی که الان امسال تو جام جهانی بودن نگاه میکنیم، ببینید مثلا یه مربی مثل اسکولونی که مربی تیم آرژانتین هست، خب یه مربی خیلی سابقه داری نبود اما تونسته قهرمانی زیادی بیاد به دست بیاره. یا دلافونته مربی تیم اسپانیا، ایشون اصلا مربی بزرگسال نبوده، مربی چی بوده؟ مربی بچه‌ها بود، از زیر 16 سال اسپانیا اومده 19 سال.
1: یه مدت کوتاهی در بیلبائو مربی
2: خیلی کوتاه بود ولی بیشتر مربی بچه‌ها بود دیگه. حالا به این نتیجه رسیدن که قرار نیست مربیای بزرگ بتونن نتیجه بگیرن. شما ببینید آنجلوتی هم در برزیل موفق نشد، کومان در هلند موفق نشد، حالا توخل. نه اینکه موفق نشد، توخل بالاخره جز تیم 4 تیم شما میای کف خواسته های تیم ملی انگلیس، چون جز 4 تیم بیه. البته اگه بتونن سوم چهارمی بازی رو بزنن در مقابل فرانسه که من چشم آب نمیخوره، میتونیم بگیم خیلی یه قدم جلو رفته. اما در هر حال بله، من کاملا موافقم که نمیدونم چرا اون همه. ببینید شما این چیزی نیست که توخل ندونه، مطمئنم میدونه، مگه میشه ندونه؟ شما وقتی اونجوری دفاع میکنین، وقتی 3 بار 4 بار تو میاد دروازه با اون واکنشای عالی در واقع پیکفورد، دروازه بالاخره باز میشه. اینجا بهترین کار اینه که خودش هم میدونه، شما یا بیای 4-5 مدافع بیاری، خیلی خوب مدافع میاری، ولی مدافعینی که شما میاری آیا سر زدن فقط بر مبنای قد بلند بودن نیست، باید جلوش بگیر که ارسال نشه. شما چقدر خوب ارسال میکرد مسی، گونزالس که تو زمین اینا انقدر خوب ارسال میکردن که بازیکن سردن
1: چقدر خوب سان میکرد.
2: بله دیگه بازیکن سردن نمیتونن، چون نمیتونن خودش، چون توپ داره از روبرو میاد تا به خودش نزدیک، اون ارسال مسی رو دیدیم. برای من فکر میکنم اگر یه بازیکن میومد تا حدودی باعث میشه که در زمان حمله، میگم حتما تو خلا میدونه، یه مقدار تحت فشار بذاره مسی رو، میگم مسی آرژانتینو که کمتر اینجوری بی‌مواب حمله کنه، شاید میتونه. میگم همه اینا شایده بعد بازیه.
1: و بله و یه بار دیگه هم ثابت شد که باید یه مربی بومی باشه تا تیم قهرمان جام باشه. تا به حال نشد یه کشور با یه مربی خارجی قهرمان جام باشه، هم نخواهد شد.
2: دقیقاً.
1: رسانه‌های کشور آرژانتین، مردم کشور آرژانتین راجع به مسی چی میگن؟
0: نقش مسی رو اینجور میشه توضیح داد که خب مردم آرژانتین که مشخصاً عاشقانه مسی رو دوست دارن، اما مزک نمیشه این رو در جهان فوتبال فقط مختص به تیم ملی آرژانتین دونست. اون چیزی که داریم در این تورنمنت نگاه میکنیم، به ویژه در این تورنمنت، میگم چرا به ویژه در این تورنمنت، به خاطر اینکه مسی تلاش کرده در این تورنمنت ارتباطش رو با بازیکنان، ارتباطش رو با هوادارا، ارتباطش با رسانه‌ها، همه اینا رو بهبود داده، در یک کلاس دیگری نسبت به جام جهانی قطر داره نقش ایفا میکنه و تبدیل شده به یک آیکون، به یک نماد برای جهان فوتبال. الان دیگه این شکلی که حتی هری کین هم در مورد مسی صحبت میکنه، اینکه ما تمام تلاشمون رو کردیم که بتونیم متوقفش بکنیم، اما این کاریه که نمیشه در مقابل یکی که بهترین بازیکن جهان انجامش داد. یک نظر دیگه ای را من دیدم در شبکه‌های اجتماعی که خیلی برام جالب بود، که ما جزء خوشبخت‌ترین آدم‌هایی هستیم که تونستیم بازی‌های مسی رو نگاه کنیم و حالا شاهد لاست دنسش هستیم.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
7: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
8: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
9: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
10: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
11: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
12: نفتکشی از ایران نمیتونه بره.
13: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
14: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
15: حتی آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست. دارو و مسکن و
16: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
17: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
18: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
17: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافت. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده است. بنابراین گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شد، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق انجام شده است. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. استانداری هرمزگان اعلام کرد 1 پل در مسیر بندرعباس بلار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کار در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه های ایران گزارش دادند چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شده. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر هم هدف حمله قرار گرفته بود.
1: برجک ساعت 4:38 دقیقه کاملا برج دریابانی رو انداخت. کامل
2: فقار مادر کوس
1: داره الان رو میزنه.
2: پدجا
1: بار کجا رو میزنه؟
2: پدجا سل
0: میشه. همکارم علی شیرازی میگوید انهدام پلها مسیر اتصال دریا به خشکی را مسدود میکند و در کنار محاصره دریایی باعث ایجاد اختلال در ورود کالاهای وارداتی به شهرها و احتمال بروز قحطی میشود.
3: از امروز حملات آمریکا به جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شد. این رو اختارش را قبلا آمریکا با زدن پل آقلا داده بود، یعنی به جمهوری اسلامی گفته بود که اگر در بازه زمانی مشخص شده به میز مذاکرات باز نگرده، تفاهم نامه رو که امضا کرده اجرایی نکنه، زدن پلها، زیرساختها و حتی نیروگاهها در دستور کار ارتش ایالات متحده قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشیم که بنادر جنوبی ایران چه به لحاظ صادرات کالا چه به لحاظ واردات مهمترین گلوگاه ایران هستند. حالا این محاصره دریایی آمریکا که شروع شده از پریشب بکنم سه‌شنبه شب شروع شد، حالا پل‌های مواصلاتی راه آهن هم داره در این استان‌های جنوبی هدف قرار می‌گیره. این به تدریج موجب میشه که هیچ کالایی از بنادر به سایر شهرها منتقل نشه، ضمن اینکه لوجستیکی که جمهوری اسلامی برای حملات پهپادیش از شهرهای دیگه به جنوب منتقل میکرد اون هم انجام نشه. ولی به طور کل انهدام این پلها اگر تداوم پیدا کنه و اگر راه در واقع اتصال دریا به خشکی از بین بره، باید منتظر حتی بروز قحطی در کشور باشیم، به خاطر اینکه اقلام و کالاهای اساسی که از به بنادر وارد میشن بعد به واسطه راه آهن و خطوط زمینی منتقل میشن که با از بین رفتن پلها این بسیار سخت میشه.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی مواضعی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضای سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه هوایی الصخیر در بحرین را هدف قرار داد. این حملات منجر به فعال شدن آژیرهای هوشدار در سراسر بحرین شد. ارتش بحرین اعلام کرده بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در دوحه، وزارت کشور قطر با صدور هشدار امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرده. مقام‌های امنیتی قطر همچنین تایید کردند یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت هم اعلام کرد این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و سامانهای پدافند هوایی برای مقابله با اهداف مهاجم در آسمان کشور فعال شدند. در همین حال رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار جزئیاتی از این عملیات اعلام کردند هدف اصلی حملات در کویت پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا از جمله پایگاه هوایی علی السالم و انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در آن بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده است. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید روایت‌های سپاه پاسداران در ارتباط با اصابت‌های موفق و انهدام کامل اهداف با گزارش‌ها و تصاویر واقعی مغایرت دارد.
4: ادعاهایی که سپاه داره مطرح میکنه البته که قابل ارزیابی هست در همین سطحی که دیتا و اطلاعات در منطقه وجود داره. قاعدتا هم بایستی بریم سراغ منابع خبری و تحلیلی مستقل که عمدتا وابستگی به هیچ کدوم از طرفین ندارن. اونجا میشه ارزیابی کرد که ادعاهای سپاه به چه نحوی است. اولا که این گزارش ها تصاویر و اخبار نشون میده بخش زیادی از پرتابه های جمهوری اسلامی هم از موشک و پهپادها توسط سامانه های پدافندی در منطقه در کشور منطقه مورد رهگیری و انهدام قرار میگیرن. یه تعدادی از این موشک‌ها و پهپادها اصابت دارند، بخشی از اونها به اهداف اصابت می‌کنند، بخشی به اماکن یا مناطق غیر هدف در واقع اصابت می‌کنند. بنابراین به لحاظ نظامی هم ما در واقع وقتی از اصابت موفق صحبت می‌کنیم دو تا مقوله با هم دیگه تفاوت داره. یکیش ایجاد خسارت هست، دومی انهدام کامل. این دو تا موضوع با هم دیگه تفاوت دارن. منظورم این هست که در مورد اصابت‌های موفقی که پرتاب‌های جمهوری اسلامی داشته گزارش‌ها و اخبار و حتی تصاویر و اینها انطباق با انهدام کامل اهداف رو نشون نمیده. البته خسارت‌های ایجاد شده و در مورد اون بخشی که تونسته از سامانه‌های پدافندی رد بشن. ایجاد خسارت با انهدام تفاوت داره. اون چیزی که سپاه داره ادعا میکنه انهدام هست که خیلی انطباق با این گزارش‌ها و تصاویر و اخبار ندارن.
0: بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی آن در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را هم از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشته. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا همراه من اشکان شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته به بسیاری از کشورهای منطقه حمله کرده اما تا این لحظه هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداده. در اسرائیل این موضوع رو چطور دارن تفسیر میکنند؟
5: اگر در یک کلام بخوایم بگیم وحشت جمهوری اسلامی از واکنش اسرائیل. اما این موضوع رو تحلیلگران، رسانه‌های اسرائیلی و حتی مقامات امنیتی که با این رسانه‌ها صحبت کردن کمی هم باز می‌کنن این وحشت از کجا نشأت گرفته، از کجا شروع شده و این وحشت و ترس و نگرانی از چه هست. روزنامه معاریف همونطور که گفتی یک گزارش تحلیلی در این زمینه داره، میگه که این نگرانی جمهوری اسلامی در واقع لحظه‌ای که موازنه تغییر کرد برای جمهوری اسلامی 8 ماه جوان بود، زمانی که بعد از اینکه جمهوری اسلامی یک حمله موشکی به اسرائیل کرد، ده ها جنگنده اسرائیلی برخواستند از این کشور به سمت ایران رفتند، در اونجا اون سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و رادارهایی رو که بازسازی کرده بود در طول همین دو سه ماه اونها رو دوباره هدف قرار دادن. در کنار اون صنایع پتروشیمی ماهشهر رو هم یک حمله کوچکی بهش کردن و همه اینها باعث شده که الان جمهوری اسلامی این نگرانی رو داشته باشه که اگر یک اشتباه محاسباتی بکنه، یک ماجراجویی بکنه علیه اسرائیل، با یک واکنش در واقع کوبنده از سوی این کشور روبرو خواهد شد و واکنش کوبنده‌ای که ایالات متحده هم این دفعه نمیتونه و شاید حتی نخواد جلوش رو بگیره. و همین هم باعث شده که در حال حاضر دست کم جمهوری اسلامی از هر گونه اقدامی علیه در واقع اسرائیل بخواد که خودداری کنه و نخواد که تنش‌ها رو تشدید کنه. از اون طرف روز در واقع وبسایت خبری والا نیوز هم با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از کویت گرفته تا قطر و غیره داشته، میگه جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که حمله به اسرائیل باعث بشه اسرائیل بار دیگر سران حکومت رو هدف قرار بده.
0: اشکان صفایی همکار من از حیفا در اسرائیل، متشکرم ازت و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو روی وبسایت ما ببینید، iranitel.com آدرس وبسایت ما است. تا بخش بعدی خبر شب.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
3: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
4: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
5: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
2: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
6: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

ادامه حملات آمریکا برای آزادسازی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواست آماده بستن تنگه باب المندب باشند.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در میان بحبوحه حملات نظامی گسترده آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی هستیم. این حملات دیگه معطوف به لایه جنوبی خیلی نیست و الان استانهای بالاتر رو هم هدف گرفته. بعضا هم حتی مشاهده میشه که در استانهای مرکزی و شمالی هم حملاتی انجام میشه، خیلی معدود البته. در سمت مقابل هم جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترده کرده بین همین 5-6 کشوری که به اونها متحدین آمریکا لقب داده، مثل کویت، بحرین، فعلا عربستان و سعودی رو دور نگه داشته، امارات رو دور نگه داشته و اردن به این کشورها حمله میکنه و پایگاه آمریکا رو خلاصه تو بخش‌های مختلف منطقه هدف قرار میده و مراکز برخی از کشورها مثل بحرین دیگه به همین مراکز غیر نظامی هم حمله میکنه و اساساً میخواد بگه که من هیچ عبایی ندارم از این که جنگ رو گسترش بدم به حتی سکوهای نفتی، مراکز خاص پالایشگاه و الاخر، که این دیدیم دیگه در برخی از کشورها این کار رو انجام داده. اما نکته خیلی مهم این اخبار جنگ اینجاست که فعلا یه بازیگر مهم به نام اسرائیل از این مناقشه دور مونده و جمهوری اسلامی شاید در یکی دو هفته پیش اگر سوال میپرسیدید از مقامات جمهوری اسلامی که آیا تمایل دارید اسرائیلی‌ها وارد جنگ بشن، وارد درگیری بشن با اسرائیل، قطعا اکثرشون پاسخ میدن خیر. دلیلش هم خیلی ساده بود، ضربه زنی جمهوری اسلامی به اسرائیل بسیار محدود شده، خیلی از موشک‌های دوربردشون از بین رفته، خیلی‌هاشون مصرف شده، خیلی‌هاشون رهگیری میشه. اون شکلی که با سلاح‌های برد کوتاه الان به کشورهای منطقه لطمه میزنن، به اون شکل نمیتونن به اسرائیل با اون پروافند قدرتمند لطمه بزنن. در سمت مقابل اسرائیلی‌ها بسیار قوی و مهلک حمله میکنن. هر ضربه‌ای که اسرائیلی‌ها وارد میکنن در هر درگیری شاید بگم 10 برابر آن چیزی است که جمهوری اسلامی میتونه وارد کنه به اسرائیل. و این موازنه در مورد کشورهای منطقه پاورجا نیست، چون به راحتی میتونه مرکز غیر نظامی این کشورها، نمیدونم مرکز نفتی رو هدف بگیره با پهپادها، با موشک‌های برد کوتاه. اما از میانه این درگیری‌های جدید یه چیزی تغییر کرد. اون چیزی که تغییر کرد این بود که بیرون این محوطه یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری، چیزی که در جنگ 40 روزه مشاهدهش نبوده. آمریکایی‌ها هدف گذاری رو گذاشتن آزادسازی تنگه هرمز. بعد از اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند، به نوعی اون همه امتیازی که ارائه کردند، شاید یک کسی انتظار داشت که جمهوری اسلامی باز هم بخواد اونو نقض بکنه. اما الان همه سرزنش میکنن جمهوری اسلامی رو، همه از اون میخوان که متوقف بکنه و حتی میانجی‌هایی مثل پاکستان و قطر عملاً دیگه کار زیادی برای میانجیگری نمیتونن انجام بدن، چون متوجه شدن جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو نخواهد داد، بنا به دلایلی که حالا خودش داره به خاطر بقای خودش، و با کنترل تنگه هرمز اصلا قصد داره که عبور نفت از منطقه رو محدود کنه. یعنی عملا میخواد به کشورهای نفتی منطقه بگه که شما کمتر از اون حدی که در جهان تقاضا وجود داره باید تولید کنید. یعنی خیلی ساده، و این چیزی نیست که یه میانجی بتونه الان حل کنه. چون وقتی یه موضوع غیر قابل معامله میکنی، کاری از میانجی بر نمیاد. این ائتلاف سیاسی که تا اینجا شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی که احتمالاً با پیشرفت این پروژه به یک ائتلاف نظامی هم بدل میشه، یکی از دلایلش تفاوتش با اون جنگ همین بیرون گذاشتن اسرائیل از این صحنه نزاع. آمریکایی‌ها شاید برای اینکه کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس رو وادار به مشارکت بیشتر تو این جنگ بکنن، نیازمند این بودن که اسرائیل رو از صحنه دور نگه دارن. حتی در کشورهای عضو ناتو مثل ایتالیا، مثل اسپانیا این قصه خیلی کار میکنه. در خود آمریکا فشاری که ترامپ وارد کردن دموکرات‌ها به عنوان اینکه تو داری برای اسرائیل میجنگی، با این شرایط کنونی به اندازه قبل ترامپ زیر فشار نمیره. و این یک شاید بگم سیاستی بوده که آمریکایی‌ها اتخاذ کردن که اسرائیلی‌ها رو از این نزاع دور نگه دارن. برای اسرائیل این مناقشه بسیار بسیار پرمنفعته، برای اینکه شاید این بعد از اون حمله آمریکا به عراق اولین جنگی هست در منطقه که یکی از دشمنان اصلی اسرائیل رفتن زیر ضرب
حمله نظامی و توی اون جنگ به اسرائیل ضربه‌ای وارد نمیشه. این اولین جنگی هست بعد از اشغال عراق. در تمام جنگ‌های اخیر خود اسرائیل باید مشارکت میکرد و ضربه مهلک، ضربه هم میخورد. کشور در شرایط جنگی میرفت، خیلی از مشاغل متوقف میشد، در مراکز مسکونی زیر موشک قرار میگرفت، کلی مهمات خرج میکردن، کلی باید موشک‌های رهگیر خرج میکردن و الان بدون اینکه ریالی خرج کنه، دشمنی که بسیار در دو جنگ قبل ضعیفش کرده الان داره زیر یک جنگ جدید میره، محاصره اقتصادی شده، یعنی یک ضربه شدید مالی داره وارد میشه جمهوری اسلامی، و اینکه زیر بار حملات نظامی این بار بسیار هوشمند آمریکا رفته و طبیعتاً اگر این نبرد با همین شرایط 3 هفته 4 هفته حتی چند ماه مثلا طول بکشه، یک زمان مشخصی طول بکشه، قوی ترین دشمن اسرائیل در منطقه به مقدار بسیار بسیار زیادی تضعیف خواهد شد و برای اسرائیلی‌ها دیگه از اونجا به بعد کار بسیار ساده‌ای هست. دور نگه داشتن اسرائیل از این جنگ به شدت داره به ضرر جمهوری اسلامی تمام میشه و شاید همین روزها شاهد باشیم که جمهوری با یک حربه‌ای پای اسرائیل رو به جنگ واکنه، به خصوص اینکه الان به نظر میرسه که به شدت نیازمند حضور حوثی ها در جنگ هستند و انگیزه جنگیدن حوثی ها کلن اسرائیل هست. حوثی ها انگیزه اصلیشون برای بود به جنگ قبلی ببستن، فرض کنید دریای سرخ، حمله به کشتی هایی که میکردن به خاطر موضوع غزه بود، به خاطر حال شاید موضوع حزب الله لبنان باشه. یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ نباشه برای حوثی دشوار هست برای جمهوری اسلامی بتونه حوثی ها رو وارد جنگ بکنه. اینه که میشه پیش بینی کرد که احتمالاً در روزهای آینده یا به کمک حزب الله یا به دلیل دیگری خود جمهوری اسلامی به اسرائیلی‌ها حمله بکنن و اونها رو وادار بکنن که اونها رو وارد جنگ بکنن. آن چیزی که الان در این چند روز رخ داده به ما میگه که آمریکایی‌ها برخلاف جنگ 40 روزه که شاید اونجا یک هدف کلی بود، تضعیف کلی بخش نظامی جمهوری اسلامی، این بار هدف اصلی آمریکا بخش تضعیف لایه جنوبی به طوری که تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی یا غیر قابل بستن بشه یا اونقدر ضعیف بشه که دیگه حملاتش در تنگه هرمز خسارت چندانی رو به بار نیاره. یک دو تا از این فیلم هایی که ارتش آمریکا در ساعت پیش منتشر کرده از حملاتش به بخشایی از ایران رو با هم ببینیم. من برمیگردم. بله، البته این فیلمی که پخش شد فیلم بود که شهروندان برای ما فرستاده بودند و اون فیلم ارتش آمریکا نبود. در روز گذشته آقای جی دی ونس خطاب به شاید بگم خیلی از سیاستمداران آمریکایی که معتقدند باید اقدامی قاطع علیه جمهوری اسلامی انجام بشه، اونها رو به هر حال جنگ طلب خوند و در نقد ادعای اونها اومد تاکید کرد که ما روش ما در مقابل جمهوری اسلامی مثلا در تنگه هرمز ترکیبی از جنگ و مذاکره است، اگر ضربه بهشون میزنیم ضعیفشون میکنیم و همچنان باهاشون مذاکره میکنیم. و بسیار هم نقد کرد کسانی که هیچ روشی برای مقابله جمهوری اسلامی نمیشناسن جز مذاکره کردن. ایرادی که من میخوام چند دقیقه راجع به این بگم، ایرادی که به آقای ونس و کسانی مثل آقای ونس فکر میکنند وارد هست اینه که این گونه سیاستمداران اساساً منطق جمهوری اسلامی در مقابل چیزهایی که میخواد رو نمیفهمند، چون روش آقای ونس و امثال آقای ونس مثلا مثل ویتکاپ در پای میز مذاکره اینه که مشوق اقتصادی بذاری روی میز و اون مشوق اقتصادی رو وادار کنی که از آن خواسته این حکومت مثلا برنامه هستی یا همین الان تنگی هرمز که اخیراً اضافه دست برداره. منطق جمهوری اسلامی در طلب کردن تنگه هرمز یا اون برنامه هسته‌ای چیزی هست که اسمش گذاشته راز بقا، میگه که این بقای

من به این متصله. جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش چند تریلیون دلار ضرر کرده از اون تحریم ها بگید تا دو تا جنگ گذشته و همین جنگی که الان آغاز شده، به خصوص پس از این تفاهم نامه که مشوق های گسترده اقتصادی آقای ترامپ روی میز قرار گرفت، از اینکه من به شما اجازه آزاد شدن پول هاتو میدم، اینکه من به شما اجازه میدم که نفت قانونی بفروشی، اینکه به تو این امکان رو میدم که 300 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری بشه، اینکه شما میتونی حتی سطحی از برنامه موشکی تو حفظ بکنی، یعنی همه آن چیزی که خیلی ها این میانجیگران در ماهای گذشته، سالهای گذشته در موردش حرف میزنن که اگر تو به اندازه کافی از رفع تحریم ها بگی، از دادن امکانات اقتصادی بگی، اینها متقاعد میشن از اون برنامه هسته‌ای دست بردارن، از این مثلا تنگه هرمز دست بردارن. اما آن چیزی که جمهوری اسلامی با اون فکر میکنه اینها نیست، چون این دو تا چارتای اقتصادی رو اگر بهش فکر میکرد که اساسا سمت این برنامه نمیرفت، حداقل در میانه راه که متوجه شد انتهای این قصه به تحریم‌های گسترده و جنگ میرسه و جنگ رو دید، حداقل دست برمی‌داشت. منطق جمهوری اسلامی همون ایده‌ای هست که براش اومده نیروی نیابتی ساخته، نیروی نیابتی ساخته، در مرز اسرائیل مستقر کرده. وقتی علی خامنه‌ای تکرار میکرد که دولت اسرائیل باید از آن جغرافیا حذف بشه، وقتی تکرار میکرد که آمریکایی‌ها باید پایگاه‌هاشون رو از اینجا جمع کنن و برن، و برای این شعارش، برای این ایدش نیروی تروریستی در منطقه ساخت، در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه، همه جا تطمیعشون کرد، میلیاردها دلار براشون پول خرج کرد و بعد اومد برای تقویت اونها برنامه موشکی رو گسترش داد و بعد برنامه هسته‌ای رو گسترش داد. این پکیج، این مجموعه فقط و فقط برای رسیدن به اون هدف معنا داره. هر جا اگر شما کسانی، هر کسی مثل آقای ونس، نشانه ای دید که جمهوری اسلامی از ایده نابودی اسرائیل دست برداشت، صریحا اعلامش کرد. این اصرار بر حفظ حزب الله در روی مرز اسرائیل برای چی هست؟ این اصرار برای حفظ حوثی‌ها در اونجا برای چی هست؟ هر جا این ایده رو دیدی، این ایده کنار گذاشته شده و کسانی که حکومت میکنن دیگه نخواسته نابودی اسرائیل رو دارن و نخواسته به قول خودشون اخراج آمریکا از منطقه رو دارن، آنگاه میشه فکر کرد که این حکومت برنامه هسته‌ایش رو میذاره روی میز برای معامله، یا تنگه هرمز میذاره برای معامله. وقتی میگه من کنترل تنگه هرمز رو میخوام و میگه من با یک بوروکراسی پیچیده اجازه نمیدم نفتکش ها از اینجا رد شن به اندازه‌ای که عرضه نفت از تقاضای اون بیشتر بشه و این ذخایر خالی شده شما پر بشه، یعنی که من دارم آماده میشم برای جنگ بعدی و فرصتی میخوام برای اون درگیری بعدی، میخوام براش به اندازه کافی موشک بسازم، میخوام براش پهباد بسازم، میخوام زمان تنفس بگیرم، میخوام خودم رو مستقر کنم تا اون درگیری بعدی رو انجام بدم. کسانی که با این منطق مذاکره میکنن، تو با مشوق اقتصادی نمیتونی اون رو به عقب برگردونی و نتونستی. حتی بر سر تنگه هرمز آخرین مذاکره کردن قطر، آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که اگر این 6 میلیارد دنم 12 میلیارد در قطر آزادون کمه برای شما، از اون پولی که حالا 100 میلیارد چقدر هست، ما یه حجم عظیمی رو آزاد می‌کنیم برای تو. من نپذیرفتن و نخواهندم پذیرفت. شما با کسانی مواجه هستین که اصلا کمر بستن به نابودی منطقه، به هر آنچه که تو به عنوان یک نظم در منطقه تعریف میکنی، همین کار رو هم با مردم خودشون میکنن. چرا برای یه حکومت و نیروهای وابسته به حکومت باید مهم باشه که به قیمت کشتن 40,000 نفر در دو شب شما یک ساختار سیاسی رو حفظ بکنی؟ اگر متصل به یک ایدئولوژی غیر مادی، یک ایدئولوژی متافیزیکی نباشه که چنین کاری رخ نمیده، همون ایده ای که ابوبکر بغدادی رو به ساختن داعش و به اون کشتار بزرگ وادار کرد، همون ایده ای که هیتلر رو در آلمان به اون جنایت بزرگ رسون، یک ایده شبیه اون باید وجود داشته باشه. و کسانی مثل آقای ونس هرگز نمیخوان بفهمن که با یک گروه ایدئولوژیک اسلامگرا که ایده احیای یک حکومت تریتوری، یک قلمرو بزرگ اسلامی رو داره و برای اون میخواد سلاح هسته‌ای بسازه، برای اون میخواد هزاران موشک بسازه و اساساً هر گونه معامله تو رو
برای کلام

0: داشتن رد میکنه، با چنین حکومتی تو نمیتونی با زبان فرض کنید یک معامله گر آمریکایی باش گفتگو بکنی. همین حکومت همین الان در اوج این بحران هایی که الان برای مردم فراهم آورده، دیگه بعد از این جنگ خیلی ها گمان میکردن بعد از تفاهم نامه، این حکومت حالا میخواد فکر کنه که چگونه مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنه. همین حمله به کشتی هایی که راه انداختن و این جنگ منتهی شده، همینجا در همین نقطه مردم منطقه دچار فقر بودن، دچار بیکاری بودن، دچار از دست رفتن مشاغل بودن، همین شرکت های عظیمی که توی بخش صادرات کشور کار میکردن و الان با محاصره بنادر بسیاری از شرکت ها عملا بیکار شدن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. حتی بسیاری از انبارها آنچه که تولید کردن اونقدر پر هست که حتی جایی برای تولید ذخیره هم ندارند. در همین شرایط این کشور رو وارد جنگ کردن. الان در این دمای بالای 50 درجه که ارتش آمریکا اگر بخواد حمله زمینی انجام بده باید فکر کنه که باید چند ماه صبر کنه گرمای هوا کم بشه تا من بتونم زمینی به جنگم. در این شرایطی که ارتش آمریکا در این گرمایی که حاضر به جنگ زمینی نیست، جمهوری اسلامی مردم کل اون منطقه رو وارد جنگ کرده و حتی در این زمان جنگ حاضر نیست که برق اون منطقه رو قطع نکنه و مدام گزارش مردم برای اینکه آقا ما برقمون قطع، با کشور رو برده زیر جنگ، منطقه رو آورده زیر جنگ. اصلا سوال نمی‌کنی از مردم که آیا با این پروژه همراه هستن. در تهران نشستن، همین که الان تهران وارد جنگ است براشون کفایت می‌کنه. در جنگ 40 روزه عملا میگفتن که آقا حکومت برای اینکه به هر حال مهار کنه اعتراض‌های مردم رو، برق رو قطع نمی‌کنه در موقع جنگ. الان در این جنگ که به هر حال شامل بخش‌های حالا شهرهای بزرگ و مراکز قسمت مرکزی کشور نیست، به راحتی مردم منطقه جنوب وارد جنگ کردن. در این گرمای 5 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، بعضی جا 6 ساعت، گذاشتن 10 ساعت حتی در یک نقاطی برق مردم رو قطع کردن و دارن میگن آقا جنگ که هست، موشک که هست، خطر نابودی که هست، این گرما رو هم تو ما اضافه کردی و مدام هم توضیح میدی که کشور در شرایط جنگی هست. کشور رو تو در شرایط جنگی قرار دادی و میدی، تو تحریم واسه کشور میخری، تو توافق امضا کردی که تنگه هرمز رو باز کنیم که کشتی ها بره، ما به ازاش به تو اینقدر آوردگی اقتصادی داره، گفتن که پولتو آزاد میکنیم، نفت بفروش، سرمایه گذاری میکنیم و تو به خاطر اینکه کنترل اون تنگه رو به دست بگیری برای هر هدفی که داری، برای هر کاری که می‌خوای بکنی، همه اونها رو گذاشتی کنار، همه اون امکانات از بین بردی، کشور رو وارد جنگ کردی، برق رو قطع می‌کنی و مردم میگه که آقا کشور شرایط جنگی است، انگار که تو یک کشوری مثلا داشتی کار خودت رو می‌کردی، اونها به حمله کردن. جنگ رو تو می‌سازی، تحریم رو تو می‌سازی برای ایران. وگرنه محاصره بعد برا شده بود، قرب و سرمایه گذاری، قرب و پولتی کشتر بیاد. یعنی که همه آن چیزی که بر سر مردم ایران دارن میاد ساخته و پرداخته مجموعی از انسانهای خودخواه، ایدئولوژیک، فاسد، راندخال هستند که شرایط ثبات، عبور از این شرایط تحریم و جنگ منافع اونها رو به حدی به خطر میندازه، همپیمانان تروریست در منطقه به حدی به خطر میندازه که حاضرن به بهای نابودی تمام زیرساختهای ایران این کشور رو زیر جنگ نگه دارم. به یکی از این پیام هایی که شما برای ما ارسال کردین گوش بدیم، من برمیگردم.
1: امروز 23/4/405 اینجا چابهاره، روزی 4 ساعت برق قطع میکنن، صبح 2 ساعت، بعد از ظهر 2 ساعت، با این گرمای وحشتناک، با برق، با کولر نمیشه تحمل کنیم، بعد باز برق هم قطع میکنن. خجالت بکشید، این چه کاری، این که مسئولی، نمیدونم چرا نمیفهمید شما.
0: این شرایط کشور ماست، این شرایطی که ما شاید ماها سالهای اخیر مدام تکرار میکنیم وقتی میگیم که بنبست، بنبست کاملی هست و این حکومت نه اراده تغییرش داره و نه دیگه این مجموعه‌ای که الان در رأس حکومت نشستن توان ایجاد چنین تغییر دارن. این هم در واقع شواهدش هست. از قبل از جنگ 12 روزه، شاید از همون زمانی که اینها وعده صادق دور انجام دادند، بارها خیلی ها گفتند که اینها حکومت رو در یک مسیر بی بازگشت قرار دادند. این مسیر در نهایت به تقابل نظامی و رسید. در اون تقابل نظامی، در اون جنگ 12 روزه که تمام شد، خیلی ها گفتن که به هر حال یک پروژه بسیار پر ضرری داشتید، از بین رفته، شاید الان زمان توافق اون هم که آماده است تحریم ها رو کم بکنه، آماده است گفتگو بکنه، شاید بشه الان از این مقطع گذشت و عقلانیت به نوعی حکم فرما بشه. نکردید. کار رسید به اعتراضات مردم. بعد از چند ماه افزایش تحریم و افزایش فشار اقتصادی مردم، کار رسید به دی ماه و اونجا مردم رو قتل عام کردید. کار رسید به جنگ بعدی، حمله آمریکا و اسرائیل، و در نهایت 40 روز کشور رو در شرایط جنگ نگه داشتید. بخش مهمی از توانمندی های نظامی خودتون و زیر ساخت های کشور از بین رفت. حتی بعد از اون جنگ هم وارد نمیدونم محاصره دریایی و بستر تنگه شدیم تا اینکه این توافق امضا شد. خیلی ها دوباره سعی کردن با تزریق یک خوشبینی دروغین بگن که نه، مثل این که بعد از خامنه ای سنگ به سرشون خورده، تغییر کردن. همون آدم هایی که دنبال محو این اون و کشتن این اون بودن، قراره به شیوه جدیدی اکرار کنند و باز هم نکردند. هیچ اتفاقی این مجموعه تباه رو از این مسیر بر نمی گردونه. مجموعی از انسانهای فاسد، کاملا بیلیاقت، فاقد هر گونه ظرفیت لازم برای اینکه در اون سمت سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی آنجا باشند، دارن حکومت میکنند که هر گونه تغییر مسیر حکمرانی، تغییر کنار گذاشتن این ایدولوژی و رفتن به نقطه ثبات رو مساوی مرگ خودشون، پایان حکومت خودشون میدونند. سالها با همین نگه داشتن کشور در فضای تحریم و جنگ، این پایه‌های لرزان حکومتشون رو یک بخش کوچکی هم از جامعه انتخاب کردن به عنوان سیاهی لشکری که از اونها میخوان قوی تر بزن، شلیک کن، جنگ را بنداز، سازش نکن، نمیدونم آمریکا رو بزن، اسرائیل نابود کن. به هر حال 2-3%، 4% جامعه هم این شکلی هستن. به کمک همونها، متکی به همونها در حال حکومت هستن. این نمایش مضحک انتقام و خونخواهی که تو لیست منتشر کنی، رهبران غربی رو بذاری تو لیست، بگی من همتون رو میکشم، حالا امروز نکشم، فردا دولتون تموم شد، یه جایگیرتون میارم و میکشم. هیچ جای دنیا، هیچ کشوری در دنیا با وجود چنین قده سرطانی کنار نخواهد اومد و مردم اون کشور هزینه وجود چنین حکومتی رو میدن. کسانی که نمایندگی میکنن این مردم رو یک مجموعه هستن که ابتدایی ترین اصول حکمرانی، اصول برقرار کردن ارتباط با همسایگان، با قدرت‌های جهان نمیدونن. مگه میشه ادعی مثل یک گروه‌های تروریستی یک کشور 90 میلیون نفری رو به گروگان بگیرن برای زمین و زمان؟ اصلا این کاری که در تنگه هرمز دارن انجام میدن عین همون کاری هست که دزدان دریایی سومالی دارن انجام میدن. من در منطقه شروع می‌کنم، یا از این خطی که من گفتم رد میشین به من پول میدین، یا با موشک میکنم به نفتکشتون. این چه منطقی هست؟ بعد هرچه به اینها توضیح میدن که آقا قوانینی داره آبراهای جهان، تو نمیتونی برای خودت یه قانون جدید بذاری. اصلا رو چه منطقی باید این پول داده بشه؟ برای چی باید داده بشه؟ چون من موشک میزنم، چون من میکشم. من در لبنان یک گروهی به نام حزب الله تأسیس میکنم، بهش پول میدم، اجازه خلع سلاحشو نمیدم. دولت لبنان تأکید میکنه که آقا من اینجا حکومتم، من ارتش دارم، من تعیین میکنم در کشور من چه کسی مسلح باشه. میگه نه، من سفیر این حکومت رو از لبنان اخراج کردن، در سفارت بست نشسته، بیرون نمیاد. این منطق این حکومته. در فلان جا در یمن من یک گروه رو اونجا تطمیم میکنم، بهشون پول میدم. در عراق دولت عراق میگه آقا من باید این گروه های شبه نظامی به ارتش بپیوندن، سلاح رو بدم به ما، نمیذارم. میرن قشنگ با اونها دیدار میکنم، من نمیذارم. این منطق، منطق مشتی تروریسته، مشتی یاقی هست که نفعشون، زندگیشون، حیاتشون در اینه که این پولهای نفت مردم ایران رو بردارن خرج این تروریست‌ها کنن تا ما با هم منطقه رو به هم بریزیم. کسانی رو استخدام میکنن در عراق، در لبنان، در یمن که اگر این حکومت و پولهای اونها نباشه، اونها به هیچ عنوان نمیتونن اون سطح زندگی رو داشته باشن. در چنین شرایطی کدوم کشور ایران، کدوم همسایه با وجود این قده سرطانی کنار داد و مردم ایران هستن که هزینه اون رو میدن؟ روزی خواهد رسید که به کمک هم مردم ایران و مردم منطقه از این قده سرطانی عبور میکنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به استقامت
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می‌رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

به نظر میرسه که مهمترین نکته‌ای که در حرف‌های مشخصاً سخنگوی قرارگاه خاتم بوده این هست که گفت ما تمام زیرساخت‌های منطقه رو نابود می‌کنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کم زیر ساخت‌های منطقه رو نابود میکنیم. این نکته مهمیه. تو این مدت کشورهای عربی منطقه میگفتن جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اهداف نظامی رو داره میزنه تو این کشورها، در حالی که اهداف غیر نظامی رو هم میزنه، یعنی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای ما رو هدف نگرفته، فقط کشورها

0: که من پایگاه آمریکایی رو زدم، قطر میگه تو غیر از پایگاه آمریکایی کشور قطر رو هدف قرار گرفتی، هدف گرفتی. اما جمهوری اسلامی همیشه ادعاش این بوده که ما فقط پایگاه‌های آمریکایی رو زدیم. امروز حرف‌های سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا ادعاهای کشورهای عربی رو تایید می‌کنه، به خاطر اینکه وقتی میگه که ما زیر ساخت‌های منطقه رو می‌زنیم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. اصلاً شما با آمریکا جنگ دارید. تو میگی اگه این جنگ ادامه پیدا کنه من تمام زیر ساخت‌های منطقه رو می‌زنم، یعنی دیگه مسئله آمریکا نیست. و بعد میگه ما تا الانم نجابت به خرج دادیم که نزدیم. یعنی چی؟ یعنی ما این ادعایی که میکردیم، میگفتیم خط قرمز ما پایگاه‌های به اصطلاح مدنی، مناطق مدنیه و فقط پایگاه نظامی رو میزدیم، اصلا به این باور ندارید. تا الان منت میذارید سر این کشورها، میگید که ما جاهای دیگر رو نزدیم، فقط پایگاه‌های نظامی رو. این به نظرم مهمه، عملا اون ادعای کشورهای منطقه رو تایید میکنه. نکته دیگه این که آنچه که درباره تنگه هرمز روش اصرار دارن، اصرار بر یک مسیری است که قبلا شکستش ثابت شده. چرا؟ به خاطر اینکه اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، اروپا و آمریکا همه پشت این آبراه بین المللی هست. یعنی میگن این آبراه بین المللی جایی است که باید عبور و مرور توش آزاد باشه و یک کشور حق نداره بگه من تمام سرنوشت این تنگه رو تعیین میکنم و حتی به عمان بگه تو، من به تو اجازه نمیدم که تو بخوای بذاری کشتی ها برن. بنابراین این هم اصرار برای یک مسیر غلط. زمانی دنیا به این نتیجه رسید که داعش ناامن کننده منطقه و جهان. خب بذارید یه بار مرور کنیم. داعش با حدود روایت ها مختلفه، از 35,000 تا بالای 90,000 میگن نیروی داعش بوده در مناطق مختلف با محاسبه های مختلف. اما اگرچه تو این محاسبه تعداد اختلاف وجود داره، تو یه چیزی اتفاق وجود داره و اون این که داعش نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع رو گرفته بود برای خودش. 5 سال هم طول کشید تا تونستن داعش رو از میان بردارن. اما مسئله اینجا بود که وقتی میگیم 100,000 کیلومتر مربع، یعنی یه چیزی نزدیک مساحت یک کشور پرتغال رو میگن، مقایسه میکنن. خب یعنی وقتی دنیا به این نتیجه رسید که باید این رو از میان برداره، نهایتاً آشکار و نهان 80 کشور همراهی کردن تا در یک بازه 5 ساله به تدریج داعش محو شد. این خبرهایی که الان میشنویم، که سالی دو بار خبر میشنویم که داعش تحرکاتی کرده، خب داعشی وجود نداره. پسمانده های اون گروه هن که الان قرارداد میبندن. مثلا یه روز جمهوری اسلامی بهشون پول میده، میگه برو اونجا رو منفجر کن. یه روز یه جای دیگه بهشون پول میده. یه روز حتی ممکنه بعضی ها میگن اسرائیل یه جایی ازشون استفاده میکنه. بنابراین بله، اگر دنیا به نتیجه برسه، کما اینکه الان بسیاری از نقاط دنیا به این نتیجه رسیده، جمهوری اسلامی ناامنه، تلاش میکنن سرنوشت داعش رو براش رقم بزنن.
1: سنت کام فرماندهی مرکزی ایالات متحده یک ویدیویی رو منتشر کرد امروز و از پایان دور جدید حملات خودش گفته بود. حملاتی که از 10:30 دیشب به وقت ایران شروع شده بود و 4:30 صبح تموم شده بود. اما

0: من این ویدیو رو که نگاه کردم توش یه ویدیویی که به نظر گلچین شده چون تعداد حملات زیاد بوده و در اون من مثلا هدف قرار گرفتن ماشین‌های نظامی رو می‌بینم و مثلا یک دکل مخابراتی که به نظر دکل بزرگی هم هست در پایان این ویدیو می‌افته، ولی اون چیزی که خود آمریکا رسماً اعلام کرده حمله به مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش و رادارهای ساحلی بوده. اما از نقاطی نام برده میشه مثل سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندر عباس، قشم، راس، کبودر، آهنگ که من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که رسانه‌های داخلی و حکومت در حقیقت میگن چه جاهایی توی این مناطق هدف قرار گرفته شده. مثلا توی سمنان فرودگاه سمنان رو میگن هدف قرار داده، اما نمیدونیم آیا مثلا باند فرودگاه هدف قرار گرفته، ولی چیزی که ما در مورد سمنان میدونیم و اهمیت داره میدونیم که یک سری سایت‌های مرتبط با آزمایش موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اونجا هست، مرکز فضایی امام خمینی اونجا هست، ولی همچنان نمیدونیم که اونجا هم هدف قرار گرفته شده یا نه، یا در خرم‌آباد به ویژه پایگاه موشکی امام علی رو داریم و در کبودر آهنگ مثلا اطلاعات خیلی کمی هست، ولی میدونیم قبلا این منطقه رو در ارتباط با سایت‌های راداری و پدافند هوایی مطرح کرده بودند. و میرسیم به حملاتی که به تهران و اطراف تهران، پارچین در شرق تهران انجام شده که اونجا میدونیم که پارچین که یک مجموعه بزرگ نظامی هست اونجا هدف قرار گرفته. در پاسخ ایران هم که به بحرین و اردن و اینها حمله کرده. به نظر میاد که آمریکا اومده یه تقسیم جغرافیایی انجام داده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم مثلا در جنوب ظاهرا رفته سراغ پایگاه‌های دریایی، موشک‌های ساحلی و رادارهای مرتبط با تنگه هرمز، چون چیزی که خود آمریکا گفته براش مهمه این که اون تهدیدهایی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران داره در مورد کشتی‌ها و یا نیروهای آمریکایی انجام میده، قصد داره جلوی این تهدیدها بیسته. پس در جنوب اینها رو داره هدف قرار میده، در مرکز و غرب به نظر رفته سراغ پایگاه‌های موشکی و پدافندی رو زده و در شرق تهران و سمنان که حالا میگیم در عمق رفته بیشتر صنایع دفاعی و آزمایشگاه‌های موشکی رو هدف قرار داده.
1: این افرادی که عقاید افراطی دارن و اظهاراتشون، رفتارهاشون همیشه موجب آتش افروزی میشه، به هر حال یک نوع اثر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی نتایجش سمت خودشون هم برمیگرده. الان در افکار عمومی چه اتفاقی افتاده؟ مسئله اینه که مردم از خودشون سوال میپرسن و از این حضرات سوال میپرسن که چرا ما باید تاوان رفتار مخرب، اقدامات شما و شعارهای افراطی شما رو پرداخت بکنیم. مردم در نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و همه اون در واقع هیئت حاکم، به خصوص این چهره‌هایی که وجه خشونت طلبی و هرج و مرج طلبی جمهوری اسلامی رو بیشتر نمایندگی می‌کنن، مردم معیشتشون، حداقل‌های معیشتشون در خطره. مردم نزدیک به 5 دهه است که همواره مصیبت دارن، ابر بحران‌هایی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. وضعیت زیرساخت‌ها، وضعیت سفره مردم، تورم لجام گسیخته، نبود سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، وضعیت اشتغال. حالا به همه اینا اضافه کنیم 3 جنگی که جمهوری اسلامی دامنش رو به ایران کشونده، الان در آستانه جنگ چهارم، حالا اگر خود این رو جنگ چهارم توصیف نکنیم در آستانه جنگ چهارم هستیم. مگه این کشور چه ظرفیت و گنجایشی داره؟ تمام زندگی رو بر مردم حرام کردن به خاطر عقاید و افکار پوسیده و هرج و مرج طلبانه خودشون. حالا مردم میگن که شما هم بیایید شرکت بکنید، اگر این نتایج و عواقبش خوبه چرا دامن خودتون رو ازش دور نگه میدارید؟ فقط اینجا باید این نکته رو هم توجه داشت، به دنبال آدرس غلط نرید. یعنی علارغم این که این افراد این جبهه پایداری هست که خشن‌ترین چهره جمهوری اسلامی و بی‌خردترین چهره جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه، اما نباید اعاده حیثیتی بشه از کلیت نظام جمهوری اسلامی. در شالوده فکری جمهوری اسلامی این مسائل هست و نتایج اون شالوده فکری هست که مردم ایران نزدیک 50 سال هست که دارن باهاش دست و پنجه نرم. از هر فرصتی استفاده میکنن برای افزایش مناسبات قدرت و ثروت خودشون. اینها تازگی هم نداره. این جنگی که امروز دامنش به ایران کشیده شده، پیشتر برای یکی از پایه‌های این جنگ در منطقه اینا بودن دیگه. در غزه و لبنان هم اتفاق افتاده. مگه وقتی که لبنان ویران شد، وقتی که غزه ویران شد و اینها شعار میدادن که باید اسرائیل نابود بشود، به اونجاها رفتن و جنگیدن. اینها با تداوم همون خطوط جنگ رو به ایران کشوندن، امروز هم امتناع میکنن از اون مسئله. اینها از هر چیزی که ریسک بالایی برای خودشون داشته باشه پرهیز میکنن، اما از جیب ملت خوب بلدن هزینه بکنن. بنابراین نه، اینها به نظر من کارزارها تأثیر واقعی روی رفتار این افراد نخواهد داشت، بلکه شاید بیشتر بازتاب وقاحتشون رو به عرصه شده.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 12 ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شهرار عزیزی. سرخط خبر. حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی با بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. گزارش‌ها از 8 کشته و 20 زخمی حکایت دارد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه عمان، کویت، قطر، بحرین و اردن از مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر دادند. سپاه پاسداران سوریه و عراق را هم هدف قرار داد. افزایش حملات آمریکا به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، سربازان از لغو مرخصی‌ها و غیبت فرماندهان در پادگان‌ها خبر می‌دهند. اختلال در اینترنت و قطعی برق همزمان با تشدید درگیری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا. کاربران در تهران، شیراز، اهواز، عراق، همدان، ماهشهر و شهرهای استان هرمزگان از کاهش شدید سرعت اینترنت خبر می‌دهند. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه بحران کمبود و گرانی دارو در ایران. تنها مرکز دیالیز شهر تکاب هم تعطیل شد. شهروندان میگویند داروی انسولین را با چند برابر قیمت خریداری میکنند. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ششمین موج از حملات تهاجمی ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی بامداد جمعه پایان یافته. بر اساس این گزارش بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی کشور از جمله در اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بوده. بنابر این گزارش در این عملیات گسترده که با مشارکت جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های پدافندی و دکل‌های مخابراتی، بخش مهمی از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هم هدف قرار گرفت. بر اثر این حملات، ایستگاه انشعاب راهن بندرعباس و دست کم 6 پل ارتباطی مهم در استان هرمزگان منهدم شدند. سنتکام گفته این حملات با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و با استفاده از مهمات هدایت شوندگی دقیق انجام شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندرعباس به لار، پل روستای لاتیدان، 2 پل در محور کهورستان لار، 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر، کشار بندرعباس و پل روستای مارو در این حملات منهدم شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چند محور تردد هم بر اثر این حملات مسدود شدند. همچنین بر اثر این حملات 6 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.
1: اوه ماشین ها آدمی معلوم نیست چی بودی بزن اونجا رو پل بود این پل رو خانه دوم یاد ماشین ها رو پل بودی
2: تست ماشین
1: نیست کسی نبودی؟
3: دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود
4: زده
1: ای پل دومی که هره اصاندی گریه ما رو خونه ایز داری.
0: در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام میداد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال دود برخواسته از انفجار در حوالی بندر کلانتری چابهار را نشان میدهد.
5: آره بندر کلانتریه.
0: تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.
6: پل کهورستان
0: Thank you. ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال آتش ناشی از انفجار در محدوده پایگاه دریایی بوشهر را نشان می‌دهد که بامداد امروز هدف حمله آمریکا قرار گرفت. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران میگوید برخی جریان‌های داخلی عمدن مسائل کشور را ایدئولوژیک می‌کنند تا دشمنی ادامه پیدا کند، چرا که حوادث اخیر را نمی‌توان تصادفی یا قابل توجیه دانست. او حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را در همین چارچوب ارزیابی کرده و میگوید این اقدامات بخشی از ادامه سیاست تنش‌زایی جمهوری اسلامی است.
2: به جای اینکه برید مذاکره کنید، یه اتفاقایی میفته اصلا قابل توجیه نیست. من اصلا اینو اتفاقی نمیدونم. در شرایطی که نشست ناتو هدفش این است که مسئله اوکراین رو بکنن مسئله آمریکا و اروپا، درست همون زمان که آقای ترامپ توی آنکاراست اینجا حمله میشه به 3 تا کشتی، کسی هم مسئولیتش رو نمیپذیره. بعد ایران اونجا پذیرفته تو تفاهم نامه که مسئولیت عبور امر رو ما بر عهده میگیریم. خب بعد مسئله اوکراین دوباره تحت شعاع تنگه هرمز قرار میگیره و سیاست پایان دادن به جنگ آمریکا تبدیل میشه به سیاست پایان دادن استیلای ایران بر تنگه هرمز. بعد یه عده میگن آقا ما میخوایم، طرف میاد توی سلاسیما میگه قسم جلاله میخوره، میگه من حاضرم برم ترامپ رو ترور کنم. اولا کسی که ترور میکنه یواشکی باید بره، نه که تو سلاسیما میگه من حاضرم. تو برای هیچ حاضر نیستی.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، 6 شب متوالی هست که آمریکا داره حمله میکنه به پایگاه‌های نظامی، از اون طرف به زیرساخت‌ها، پل‌هایی که شاهد بودیم 6 پل هدف حمله قرار گرفته، کامل نابود شده. بیشتر شما بشنویم ارزیابیتون چی از این دور جدید حملات، و با وجود اینکه خب برخی صداها هم ما داریم از داخل ایران میشنویم که مخالف این روند و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستن به توافق.
4: اتفاق خیلی تلخ و واقعا تأسف‌بار و ضد ملی جریان داره. یعنی هیچ گمان نمی‌کنم شهروند ایرانی وجود داشته باشه که از هدف قرار گرفتن پل‌ها، از هدف قرار گرفتن برج مراقبت دریایی مثلا در چابهار، یا حتی برخی زیرساخت‌های نظامی که اینها متعلق به ایران هستن طبیعتاً، متأثر نشه. و خطای فاحش اینجاست که این اتفاقی رو که داره رخ میده فقط متأثر از یک حمله خارجی بدونیم. یعنی کسانی که توجیه میکنن بسترسازی جمهوری اسلامی رو، نادیده میگیرن اقداماتی رو که جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه دوباره یک جنگی از سر گرفته بشه، به گمان من یا اینها شارلاتان های سیاسی هستن، فریبکاران سیاسی هستن، یا ساده لوحان سیاسی هستن، یا سودجویان سیاسی هستن، کسانی که منتفع میشن از این وضعیت. و جالبه که این رخدادهای هولناک طبیعتاً در فضای داخل کشور بازتاب پیدا نمیکنه، واکاوی نمیشه ریشه های داخلی اون. در مواردی مثل اون چیزی که فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس اشاره میکنه، اینها در واقع پرده برداری از یک واقعیت تلخی است که در ایران جریان داره. یعنی اینکه همزمان با نشست ناتو در ترکیه، در شرایطی که ترامپ به ترکیه سفر کرده، حالا این سپاه پاسداران یا به تعبیری جمهوری اسلامی است که میاد تفاهم رو زیر پا میذاره، نقض میکنه، هدف قرار میده کشتیایی رو که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن و بسترساز جنگ مجدد میشه، بسترساز حمله به ایران میشه. و این اونجاییست که پرسش برانگیزه. البته اشاره کنم کسانی باز مثل فلاحت پیشه که دارن این اقدام رو، یعنی هدف قرار دادن کشتی ها رو، متمایز میکنن از سیاست های غالب و رسمی در جمهوری اسلامی، باز یا دارن آگاهانه یک آدرس اشتباه میدن یا به نوعی یک دوگانه سازی میکنن که این دوگانه سازی نسبتی با واقعیت نداره. مثلا اشاره میکنه فلاحت پیشه که ترور سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیستش و برخی در مثلا صدا و سیما این رو میگن، در حالی که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حتی قالیباف فرمانده در واقع سابق سپاه، رئیس مجلس، رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، او میاد از خونخواهی خامنه ای میگه و فراتر مشتبه خامنه ای، مقام های ارشد سپاه تاکید میکنن بر این پروژه انتقام گیری از رئیس جمهور آمریکا. خب این میشه ترور، میشه سیاست غالب جمهوری اسلامی. یا اینکه مردم ایران دارن عادت داده میشن به زندگی در جنگ مثل زندگی در تحریم. این یک واقعیت، اما واقعیتی است که چه کسی تحمیل کرده به مردم ایرانی واقعیت رو؟ متاسفانه جریان مسلط در قدرت که اجماع داره دست سپاه پاسدارانه. حالا اگر مشتبه خامنه‌ای وجود داشته باشه کاملا داره با اون هماهنگ میکنه پروژه‌های خودش رو و عملیاتی میکنه. اینها اونجاییست که داره یک اقداماتی رو همچنان به زیان منافع ملی علیه زیرساخت‌های کشور به جریان میندازه که ما متاسفانه شاهد اون هستیم برای ششمین روز، و این شهروندان عادی هستن در ایران که دارن متاثر و متضرر میشن. سفره‌های اونها کوچکتر میشه، تولید اونها آسیب میبینه، کار اشتغال اونها، و البته صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت دارن زندگی میکنن. همزمان ادعای شهروندان کرانه جنوبی ایران رو هم دارن که طبیعتاً یا یک فریبکاری بزرگه یا یک ادعایی که نسبتی با واقعیت سیاست اونها نداره.
0: آقای کاظمیان، موضوع خونخواهی خامنه‌ای رو رسانه‌های داخلی، رسانه‌های در قدرت وابسته به حکومت خیلی دنبال کردن، اما الان می‌خوام بدونم که این حملاتی که داره انجام میشه به زیرساخت‌های ایران، کشته‌هایی که داره بر جای می‌ذاره، اینها چقدر بازتاب داره در رسانه‌های داخلی؟
4: بین خیلی معنیدار هستش و البته تلخ. من همین دقایق پیش، ساعتی پیش نگاه کردم خروجی مثلا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، فقط اونجا شاهدیم که داره گزارش میده از حمله به بحرین، حمله به عمان، حمله به قطر، به کویت، به سوریه. گزارش فاکتور داره میده که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی چه اقدامات نظامی داره انجام میده. در سرخط خبرهاش شاهد نقض فاحش حقوق شهروندان ایران و جانباختن اونها نیستیم. همینطور طبیعتاً در خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فقط اونجایی اشاره میشه به کشته شدن شهروندان که قرار باشه سودجویی بشه از جانباختن اونها یا هدف قرار گرفتن پلها، زیرساختها برای توجیه اقدامات و سیاستهای جنگی جمهوری اسلامی، و این اون محل مناقشه اصلی است که به نوعی رسانه‌های رسمی در ایران متاسفانه تبدیل شدن به بازوهای سیاست‌های ضد ملی جمهوری اسلامی، و نقض فاحش حقوق مدنی و شهروندی مردم ایران، اینها شده فر و یک ابزاری برای متاسفانه ادامه سیاست‌های ضد ملی و طبیعتاً با محوریت جنگ در جمهوری اسلامی.
0: ممنون از توضیحات شما همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هم. در پاسخ به حملات آمریکا، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی مواضعی را در چندین کشور منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. بر اساس بیانیه‌های رسمی، همچنین نیروهای هوافضایی سپاه پاسداران برای نخستین بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کردند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی با استفاده از پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه هوایی السخیر در بحرین را هدف قرار داد. این حملات منجر به فعال شدن آژیرهای هشدار در سراسر بحرین شد. ارتش بحرین اعلام کرده که بامداد جمعه چندین فروند از این موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران را رهگیری و منهدم کرده. در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار پیاپی در دوحه، وزارت کشور قطر با صدور هشدارهای امنیتی اضطراری سطح تهدید را بالا اعلام کرد. مقام‌های امنیتی قطر همچنین تاکید کردند که یک کودک بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از این حملات مجروح شده. ستاد کل ارتش کویت نیز اعلام کرده این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با اهداف مهاجم در آسمان کشور فعال شدند. در همین حال، رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با انتشار جزئیاتی از این عملیات اعلام کردند هدف اصلی حملات در کویت پایگاه‌های نظامی ارتش آمریکا از جمله پایگاه هوایی علی سالم و انهدام سامانه‌های پدافندی پاتریوت مستقر در آن بوده. ارتش اردن هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه فروند موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کردند. بر اساس بیانیه نیروهای مسلح اردن، این حادثه هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی به دنبال نداشته. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق هم از شلیک 8 پهپاد و موشک به اربیل در شمال این اقلیم و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در سلیمانیه و حلبچه در نزدیکی مرز ایران خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که دیشب رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را هدف قرار داده و منهدم کرده. یک نفتکش روز جمعه در سواحل عمان با هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت که خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده، اما هیچ یک از خدمه این کشتی آسیبی ندیدند. بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این حادثه در فاصله 19 مایل دریایی از عمان رخ داده. طبق این گزارش پرتابی به سمت چپ نفتکش اصابت کرده که آسیب ساختاری جزئی به کشتی وارد کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رهبران ارشد نظامی و سیاسی پاکستان به بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کردند که هر گونه حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و عبور از خط قرمز این کشور خواهد بود. بنا به گفته این مقامات، این موضع‌گیری تند در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی اتخاذ شده. تحلیلگران امنیتی میگویند اسلام آباد انتظار چنین افزایش ناگهانی در تنش‌های منطقه‌ای را نداشته و نگران کشیده شدن به این درگیری هست. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، لیست بلند بالایی بود از حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به کشورهای منطقه، از اون طرف داره پل‌ها و زیرساخت‌های خود جمهوری اسلامی هم هدف قرار میده و نابود میشه. یکم تو بیشتر توضیح بده، آیا دارن یه الگوی جدیدی رو اینا دنبال میکنن در این حملات و به کجا ممکنه ختم بشه؟
7: خب شراره، به نظر میرسه که آمریکا از یک الگویی داره پیروی میکنه. تعداد حملات بیشتر شده، شعاع حملات بیشتر هستش و آمریکا به اهدافی استراتژیک حمله میکنه، احتمالاً برای مقدمه سازی جهت اجرای یک پلن نظامی بزرگتر در آینده. در بعد متدیک و روش شناسی به نظر میرسه که حملات آمریکا فعلا میشه گفت به نظرم عملیات اولیه برای شکل دهی به صحنه نبرده، چیزی که بهش میگن شیپینگ اپریشنز. یعنی آمریکا داره سعی میکنه خیلی فازبندی شده مرحله به مرحله بره جلو، گزیناش بیشتر میشه برای اینکه احتمالاً یک عملیات نظامی بزرگتری رو در آینده اجرا بکنه، مثلا تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز. و در بعد فنی و عملیاتی حملات فعلا روی کاهش توان تهاجمی جمهوری اسلامی برای نارام کردن تنگه هرمز متمرکز هستش، برای اینکه اون توان آتش پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی رو آمریکا بگیره. بینی سنتکام هم روی این مسئله تاکید داره. در بعد فنی و عملیاتی جزئی‌تر بخوام بگم، عطف به موضوع حمله به پل‌ها که خیلی خیلی مهمه، هدف به نظر میرسه مسدود کردن مسیر اصلی لوجستیک جمهوری اسلامی هستش برای پشتیبانی نظامی از تأسیسات دریایی و ساحلی در محور جنوب، و با هدف قرار دادن پل‌ها به خصوص دو تا پل گریوه و کهورستان، یه جورایی اگر دقت بکنیم می‌بینیم بندر عباس و قشم ایزوله میشن و آمریکا از این طریق داره سعی میکنه که قدرت مانور عملیاتی خودش نه در هوا، بلکه قدرت مانور عملیاتی آبی و خاکی خودش رو هم در محور جنوب به شدت در واقع افزایش بده. و اگه به الگوی حملات هم نگاه بکنیم به نظر میرسه حملات تو سه لایه به لحاظ جغرافیایی داره انجام میشه. یکی لایه اول هست که من میگم لایه امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو محور جنوب هستش، یعنی سامانه های پدافند، لانچرهای پرتاب موشک، تاسات راداری سیار و انبار موشک های کروز ضد کشتی. لایه دوم لایه امکانات نظامی بالای محور جنوبه، تو مناطق مرکزی ایران هستش، بیشتر تمرکز داره روی زدن تاسات موشکی و انبارهای مهمات، مثلا تاسات موشکی خرم‌آباد که زدن و تاسات موشکی جمع که آمریکایی‌ها اخیراً زدن. و لایه سوم امکانات نظامی جمهوری اسلامی تو بیشتر مناطق شمالی‌تره، متمرکز روی تاسات آزمایش موشکی و لوجستیک سپاه. مستاقی بخوام بگم حمله‌ای که اوایل در واقع این دور از حملات به تکه‌خان شد، اون پل راهبردی، و حمله‌ای که به یک هنگر آشیانه در سمنان انجام شد، بنابراین میشه گفت این یک الگویی رو ما شاهد هستیم در حملات آمریکا. بازم تاکید دارم چیزی که ما الان میتونیم دایه حدی با اطمینان گفت اینه که احتمالاً دارن مقدمه چینی میکنن، آماده میکنن شرایطو برای حملات بزرگتر و یک پلن نظامی بزرگتر در محور جنوب.
0: همونطور که خودتم توضیح دادی بیشتر حملات تو محور جنوبیه، اما واقعا این پلنی که داری ازش صحبت می‌کنی، برنامه‌ای که داری ازش صحبت می‌کنی، ممکنه به چه سناریوهای ختم بشه؟ آیا ممکنه فراگیرتر بشه؟ می‌دونیم که فردا قرار هستش که نتانیاهو سفری هم به آمریکا داشته باشه، آیا ممکنه اسرائیل هم وارد بشه برای اینکه این عملیات رو به شکل گسترده‌تری ادامه بدن؟
7: خب اولا هنوز این یک جنگ تمام عیار نیست، یک جنگ با شدت خیلی بالا نیست مثل جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه، چون اسرائیل هنوز وارد جنگ نشده، جمهوری اسلامی هم حملاتش رو هنوز فقط حالا به یه سری کشتی‌ها و نفتکش‌ها انجام میده، خیلی گسترده‌تر نکرده، و حملات آمریکا به شهرهای خیلی مهم تهران و شهرهای بزرگتر کشیده نشده. با توجه به شواهد موجود احتمالاً آمریکا هم تعداد حملاتش رو در روزهای آینده بیشتر خواهد کرد، هم شعاع حملات بیشتر خواهد شد و به اهدافی حمله خواهد کرد که به لحاظ استراتژیک خیلی خیلی مهمتر هستش برای جمهوری اسلامی. اما این کار حساب شده، کنترل شده و خیلی هدفمند انجام میده که آمریکا با دست خودش خیلی در واقع جنگ رو گسترده‌تر و وسیع‌تر نکنه. تحولات هفته آینده به نظر من خیلی خیلی مهمه، چون ترامپ گفته بود که ما هفته آینده، یعنی هفته یکی داره میاد، به نیروگاه برق حمله خواهیم کرد و پل‌ها رو خواهیم زد. معاشه جنگ بزرگتر به نظر من هنوز چکانده نشده. چه زمانی چکانده میشه؟ اینکه اقدامات حوثی‌ها برای نارام کردن تنگه باب المندب رو ما شاهد باشیم، حملاتی از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام بشه، حملات موشکی و پهپادی رو به صورت جدی جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی در عربستان سعودی و امارات انجام بده و اقدامات آمریکا برای زدن پل‌های بیشتر و به خصوص اینکه ترامپ نیروگاه برق رو هم در محور جنوب در بخشای مرکزی و شمال ایران هم بزنه. سه تا سناریو در آخر بگم که وجود داره، که هم تداوم حملات بدون اینکه جنگ تمام عیاری بشه تا انتخابات میاندوره کنگره آمریکا در نوامبر، دوم ماشه جنگ بزرگ چکانده میشه، جنگ وسیع‌تر میشه به اون پارامترهایی که گفتم، و سناریوی سوم احتمال داره که یه جزیره در جنوب بگیرن برن تو فاز دیپلماتیک آمریکایی‌ها. من فکر کنم سناریوی اول محتمل‌تره، حملات به همین سبک به صورت سعودی ادامه پیدا می‌کنه ولی زیر جنگ تمام عیار.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه. همزمان با افزایش حملات آمریکا به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی، پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از لغو مرخصی سربازان و غیبت فرماندهان در پادگان‌ها خبر می‌دهد. شماری از مخاطبان از اصفهان و اهواز از اجبار نیروها برای ماندن در پایگاه‌های این مناطق گفتند. یکی از شهروندان می‌گوید از سربازان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌شود. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دسترسی به اینترنت در شهرهای مانند تهران، شیراز، اهواز و عراق با اختلال شدید و کندی روبرو شده. شهروندان می‌گویند ارتباط اینترنتی به طور مکرر قطع می‌شود. ابزارهای عبور از فیلترینگ از کار افتاده و قطعی برق نیز به قطع کامل شبکه منجر شده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال از ادامه قطعی گسترده آب و برق در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. شهروندان در تهران، اهواز، آبادان، اندیمشک، ورامین، هشتگرد، کرمانشاه، ترقبه و ده ها منطقه دیگر از ساعتها بی آبی و خاموشی های مکرر خبر دادند. بر اساس این روایت ها قطعی آب در برخی مناطق بین 12 تا 48 ساعت ادامه داشته و برق هم در گرمترین ساعت روز برای چندین ساعت قطع می شود. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال میگویند با قطع برق و از کار افتادن پمپ‌های آب دسترسی شهروندان به آب هم قطع می‌شود. این وضعیت فعالیت کسب و کارها را مختل کرده، آسانسورها و وسایل سرمایشی را از کار انداخته و به برخی لوازم برقی و مواد غذایی خسارت زده. به گفته مخاطبان همزمانی این مشکلات با اختلال اینترنت در شرایط جنگی زندگی شهروندان را بیش از پیش دچار مشکل کرده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، مشکلات همچنان پابرجاست، بدتر هم شده، به ویژه در زمینه اینترنت داریم خیلی گزارش میگیریم که اوضاع خیلی خوب نیست.
8: دقیقاً. خب سابقه داره این که هر وقت بحرانی در کشور باشه، خب یک الگوی ثابت شده، منتها این دفعه مسئله جنگ و فشار روانی هست که مردم باش مواجهن، به خصوص در جنوب کشور که الان بخشی از شهرهایی که داریم ازش گزارش میگیریم که اینترنت مختل شده یا فیلترینگ رو نمیتونن در واقع ازش عبور بکنن، اهواز، شیراز، هرمزگان، بندر ماهشهر، بخشی از این شهرها هستن که مخاطبان دارن میگن اینترنت رو به سختی دسترسی دارن. خب در واقع چه پیامدی داره این که اولا که خب هشدارهای ممکنه صادر بشه برای امنیت شهروندان در حملات جنگی، خب از این از طریق اینترنت و رسانه‌های مجازی باید ازش مطلع بشن، نمیشن. دوم این که تو اون فضای روانی جنگ میخوان مطلع بشن که چه اتفاقی داره میفته، با بستگانشون ارتباط برقرار بکنن، این هم یک فشار روانی مضاعفه. یعنی در واقع یک تاریکی اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داده مردم رو در جنوب کشور و سایر نقاط که الان داریم میبینیم که اینترنت الان هم مختل شده، و مهندسی خبر بکنن همزمان هم خب اشاره کردی همین قطع برق خودش به در واقع اختلال اینترنت منجر میشه، که برخی شهروندان دارن این فرضیه رو مطرح میکنن که شاید عمدن جمهوری اسلامی این قطع برق رو تمدید میکنه، افزایش میده که شبکه‌های تلویزیونی در خانه از کار بیفته یا اینترنت نداشته باشن که اخبار جنگ و فضای کشور رو نتونن ازش مطلع بشن.
0: مثلا گزارش‌هایی هم داریم از سربازهایی که سربازی اجباری دارن، اسمش روشه، به اجبار اینها باید بمونن در پست‌هاشون، اگر پستشون رو ترک بکنن ممکنه دادگاهی بشن، اگر در پستشون بمونن ممکنه در برخی از این حملات کشته بشن. بیشتر برای ما توضیح بده این سربازها چی میگن از دل این پادگان‌ها؟
8: خب این رو هم در جنگ 43 روزه شاهدش بودیم و اخباری داشتیم، گزارش ما رسیده بود که در پادگان ها سربازهایی که همونجوری که اشاره کردی خدمت اجباری باید بکنن مجبورن در پستاشون بمونن، منتها با این تفاوت که در برخی از این پادگان ها فرماندهان و مقام های ارشد خارج میشن، دارن میگن که پنهان میشن. مثلا از شهرستان پل دختر گزارش داشتیم که دو تا از فرمانده سپاه در نزدیکی آتش نشانی یک مدرسه دخترانه پنهان شدن که حمله‌ای بهشون صورت نگیره، یا از اصفهان و اهواز گفتن مرخصی‌هاشون رو لغو کردن، گفتن باید در پادگان بمونن. برخی سربازا دارن در شبکه‌های اجتماعی ویدیو می‌ذارن از خودشون که همزمان با حملات دچار وحشت شدن. این باعث میشه، این نشون میده که در واقع از یک طرف اون تشتت وجود داره، بی‌اعتمادی وجود داره بین کادر سربازها و فرمانده‌ها، و چه وضعیتی پادگان‌ها الان بهش مواجه شدن. مردم دارن میگن همه اینها مثل مدرسه‌ها که الان امتحانات اجباری رو دارن این روزا حضوری برگزار می‌کنن، سربازها یا فرزندان مردم ایران رو هم میگن سپر انسانی کردن، با این وضعیت در مقابل حملات قرار میدن و خودشون در امنیت کامل به سر میبرن. اینجوری به پایان ببرم که خیلی از مردم دارن پایان میدن مگه نگفتید 30 میلیون جان فدا دارید، این بچهای مردم این سربازان رو اذیت نکنید، بذارید اون جان فدای شما برن در جنوب مقابل این حملات در واقع جونشون رو فدا بکنن اونجوری که خودتون ادعا کرده بودید.
0: ممنون از توضیحاتتون محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. کمبود و گرانی دارو و قطع پوشش بیمه‌ای برخی داروها از عمده گزارش‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. یکی از شهروندان با فرستادن پیامی از تکا از آذربایجان غربی گزارش داده که به دلیل نبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان تکا، تنها مرکز دیالیز این بیمارستان از 24 تیر ماه تعطیل شده. شهروندان همینطور با فرستادن ویدیو به مدیابات ایران اینترنشنال از نایاب بودن برخی داروها از جمله داروی فشار خون گزارش دادند.
9: اومدم در روزی شبانه‌روزی 13 آبان برای یه قردی و قرص آخرش رو دارتونه گشتم، متاسفانه هیچ کدوم نداشتم. اومدم اینجا مرجعشه ولی این اینجا میگم ندارم، اسم پاسانی تیر گفتای 25 هستم باز فشاری این دام مملکت نیست دیگه، اونو خوب هست دیگه، خدا
10: بده دمون برسه. امروز 25 تیر 405 هستش، ما بازنشسته زبان هستیم، بیمه ی آتیه گفتن که قطع هستش، رفتیم آزمایش بدیم این آزمایشگاه و دو تا چکاپ دادیم، دو نفر شده 3,470,000 تومان. سه ماه پیش پولی از ما نگرفتن ولی حالا همه شو گرفتن. سال 57 قدر پادشاه رو ندونستیم، حالا باید تقاص پس بدیم. جوید شاه.
11: سلام به ایران اینترنشنال. امروز من رفتم داروخونه برای یه دندون درد ساده، یه ژلوفن گرفتم 80,000 تومان یه برگ، یعنی یه ورق ژلوفن شده 80,000 تومان. نمیدونم این چه زندگیه اینا برای ما ساختن، خدا لعنتتون کنه. همین.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، پیشتر که شرایط جنگی نبود ما بارها روی همین صد راجع به کمبود و گرانی دارو و مشکلات مردم حرف زدیم، الان شرایط جنگی شده، هم گرون شده، هم خیلی داروها نایاب شدن.
12: بیشتر فکر کنم شرایط تامین دارو و تجهیزات پزشکی دشوار از قبل بود، دشوارتر هم شده و دشوارتر هم خواهد شد با این شرایطی که

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح خیش آمدی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 17 جولای 2026 میلادی، برابر با 26 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستی دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت mnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

سیمان و چنین درودهای ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم دوستان، در آخرین روز کاری از هفته 29 آدینه است. آدینه ای که 17 روز از ماه جولای و 26 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی است. آرزو میکنم هفتهی که پشت سر میگذارید هفتهی پرباری بوده باشه و نتایج خوبی گرفته باشید و تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. اشاره کنم که تلفن استودیوی ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز، که حرف برای گفتن بسیارند و ترانه دلانگیز و شنیدنی بسیار. با هم باشیم.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه صدای ما رو میشنوند. دوستان عزیز، در بامداد آدینه هستیم، آدینه 17 جولای و 26 تیر ماه. عرض شود که من تا به حال فکر میکردم، خیال میکردم که آدمی سر به هواتر از خودم در هیچ کجای عالم پیدا نمیشود، اما البته خودم رو نمیگم، این نوشته ایست که برای شما میخونم. اما تازگی ها فهمیدم خدا را شکر آدم هایی هستن که در سر به هوایی ما را روسفید کردند. دوستم میگفت یک شب دیر وقت از سر کار آمدم خانه، نان و پنیری خوردم رفتم خوابیدم، صبح زود بلند شدم بروم سر کار، هرچه گشتم نتوانستم کفشم را پیدا کنم. به همسرم گفتم خانم جان نمیدانی کفشم کجاست؟ گفت من چه میدانم، دیشب کجا درآوردی کفشت را؟ همونجا پیدا کن. میگویم من چه میدانم، ولی مطمئن هستم که پابرهنه به خانه نیامدم. بالاخره کفش دیگری پیدا کردم و پوشیدم و رفتم سر کار. زور خانمم تلفن کرد و گفت کفشت را پیدا کردم. پرسیدم کجا بود؟ گفت توی یخچال.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد آدینه هستیم و آخرین روز کاری از هفته 29 هم. سعی میکنیم برخلاف موجی از غم و اندوهی که شوربختانه بر زندگی ما ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج مستوری است، کمی از این رنگ اندوه بکاهیم و با ترانه های کمتر غم‌انگیز روز و این 3 ساعت رو با شما بگذرانیم. یک رهبر سیاسی در اروپا هست، خانمی است که وقتی به قدرت رسید، وقتی رئیس جمهور کرواسی شد، هواپیمای ریاست جمهوری و تعداد 35 دستگاه ماشین مرسدس بنز مخصوص وزرا را فروخت و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز کرد. فروش و خصوصی سازی مؤسسات استراتژیک دولتی را ممنوع کرد. حقوق و دستمزد خود را به 30% کاهش داد تا با درآمد عمومی برابری کند. پاداش ها و سرویس های ویژه دیپلماتیک را لغو کرد. برای کاهش از اینها سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی های غیر ضروری کشور در خارج از کشور را بست. برای سفرهای دیپلماتیک بین‌المللی با خصت کاهش داد تا با درآمد عمومی برابری کند. پاداش ها و سرویس های ویژه دیپلماتیک را لغو کرد. برای کاهش از اینها سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی های غیر ضروری کشور در خارج از کشور را بست. برای سفرهای دیپلماتیک بین‌المللی با خرید بلیط از پروازهای عمومی استفاده کرد. او به مردمش گفت

سوداوری که درآمد خزانه دولتی را افزایش دهند فکر میکنیم؟ مالیات افراد کم درآمد را لغو کرد، با فساد اداری در تمام سازمانهای دولتی مبارزه کرد، کشور خود را که به تازگی از جنگهای داخل بیرون آمده بود به یکی از کشورهای پایدار و موفق از نظر اقتصادی تبدیل کرد. برای تشویق تیم ملی فوتبال کشورش با هزینه شخصی و خرید بلیت عادی و نه فرست کلاس و رزرو هتل به روسیه سفر کرد. به محض رسیدن به سوچی به استادیوم رفت، اما در ابتدا در جایگاه ویژه ننشست. با در دست داشتن بلیت مسابقه در بین طرفداران کرواسی روی صندلی معمولی نشست. بعد با آمدن مددوف و دعوت او به جایگاه ویژه رفت. در طول مسابقه تیم ملی کشورش را تشویق کرد و در پایان مسابقه و پیروزی بر روسیه میزبان در نیمه نهایی به رخکن تیم کرواسی رفت و در شادی آنان شرکت کرد. موفقیت و پیروزی که ممکن است سالها دیگر اتفاق نیفتد. آنچه برایتان خواندم در مورد کالیندسی رئیس جمهور کشور کرواسی است. رفتار، منش و شخصیت او را با زالوزاده های خودمان مقایسه کنیم که میگویند امان از غربی های وحشی و از این کافرهای بی پدر و مادر.

دوستان عزیز آنچه شنیدی صدای خانم دکتر مهرسا فرجاد و وحیک، یک هنرمند ارمنی تبار مقیم سیدنی است که با هم اجرا کردن. خانم دکتر مهرسا فرجاد همان نازنینی است که من هر وقت به استرالیا می رفتم در اون سفرهای سالهای دور، زمانی که هنوز نوه نداشتیم، طبعا پایگاه اصلی من در منزل این نازنین بود. از بستگان ما هست اما بسیار هنرمند، بسیار فعال در جامعه ایرانی و استرالیایی.

بله خانم دکتر میراسه فرجاد سال 92 به عنوان زن فعال و شاخص جامعه استرالیا برگزیده شد، یعنی زن سال بود. ایشون در ایران که بود استاد دانشگاه ملی رشته زبان انگلیسی بود و در سالهایی که در استرالیا زندگی میکرد که میکنه خوشبختانه یکی از سه مدیر کل آموزش پرورش ایالت ساب ویلز همون که مرکز سیدنیس بود، با یک کارنامه بسیار فعال بسیار پرثمر. من شخصا به وجودش افتخار میکنم و از اینکه هنرمند هست، هنر دوست هست و هنرمند رو دوست داره بسیار خوشحالم. اصلا دوستان عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به آنچه که در جنوب کشور در حال رخ دادن هست، اجازه بدید من شماره تلفن دیروز، یک شماره تلفن در رابطه با یک آپارتمان دو اتاقه به من دادن که اشتباه بود، من اعلام کردم. چند تن از دوستان مثل که تماس گرفتن و شماره تلفن درست نبوده. چند لحظه پیش دوست نازنینی شماره تلفن درست رو برای من فرستادن، اعلام میکنم. عزیزانی که میخوان یادداشت کنن لطفا یادداشت کنن، اگر میخوان تماس بگیرن 073-384-97-77. پس شماره تلفنی که برای آپارتمانی در منطقه هیسینگ مکا هست، دو اتاق است، یک اتاق خواب و یک سالن آشپزخانه و سایر مسائل، 073-384-97-77. اما دوستان عزیز، این روزها جنوب کشور ما در حال روز بسیار بسیار بد و وحشتناکی است. شرایط دشوار جنگ، گرما، بیبرقی، بیابی و آنچه که از این حکومت ننگین و ضد مردمی نصیب ملت ایران شده در افسانه ها فقط باید جست. دیروز بر روی فیسبوک دو سه بار یک آگهی بده کردم، آگهی که نبود، یک فراخوان بود برای مردم جنوب از طرف مردم واقعا بزرگوار و خیر شهر بجنورد. اعلام کرده بودند که جنوبی های نازنین، اگر در شرایط بد جنگی هستید، اگر نمی توانید آنچه که لازم است برای زندگی تهیه کنید، شهر بجنورد آغوشش به روی شما باز هست. شهرداری و مؤسسات اداری و مؤسسات خیریه بجنورد با غرور از مردم جنوب دعوت کردند که به بجنورد پناه برند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. دوستی تماس گرفته بودند و میگفتند که چون برنامه را ساعت 11 شروع میکنی، گفتن صبح خیر شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش، زیاد مناسب نیست. برای دوست عزیز توضیح دادم که عزیزم، این جمله و این آرمی که من از عنوان برنامه سالهاست استفاده میکنم، قدمتی بیش از 60 سال دارند. این موسیقی بامدادی و این شعار همیشگی یک چیز قدیمی و جاودان است. اگر دستکاری کنم، فکر میکنم کمی بیمهری کردم نسبت آنچه که چندین دهه هست در ذهن و دل مردم نشسته است. شما بزرگواری کنید و بگذرید از این ایراد بزرگ. لیبی کشوری با توان موشکی و هسته‌ای بالا بود و بیشترین منابع نفتی قاره آفریقا را در اختیار داشت. لیبی را تحریم کردند و گفتند مذاکره هسته‌ای کنیم. مذاکره هسته‌ای کردند و کل توان هسته‌ای لیبی از دست رفت. آمریکا بازی درآورد و از توافق هسته‌ای با لیبی خارج شد. بعد از خروج آمریکا از توافق تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد. قذافی به دامن اروپا پناه برد و توافق مالی کردند و کانال مالی زدند. اقتصاد لیبی تحت سیطره اروپا کاملا ورشکست و نابود شد. اروپا بعد نابودی اقتصاد لیبی از توافق خارج شد و اموال لیبی را مصادره کرد. مردم که به شدت تحت فشار مالی بودند، برای اعتراض به سیاست دولت قذافی به خیابان آمدند و نام بهار عربی مان دادند. نیروهای وابسته آمریکایی وارد جریان اعتراض مردمی شدند و جریان را در دست گرفتند. اروپا هم با بمباران هوایی ارتش لیبی را در هم شکست. قذافی سرنگون شد و اکنون نفت لیبی با کمترین قیمت در اختیار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی است. پیش از سقوط قذافی، فرانسه نخستین کشوری بود که با دولت‌های احتمالی آینده لیبی قرارداد بست که 36% نفت لیبی را با این کشور صادر کنند. آیا این سناریویی نیست که برای کشورهای نفت خیز به تدریج به روی صحنه می آید؟ نوبت کویت، بحرین، امارات و عربستان هم خواهد رسید. به قول قدیمی ها، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. و البته در صدر این سناریو ایران ما نشسته است. برای نجات از این مخمصه، تنها خیزش همگانی برای روی کار آمدن یک دولت ملی که منافع ایران و مردم ایران را به همه باورها و ایده های دیگر ترجیح دهد ضروری است. به امید هرچه زودتر زودرس شدن رستاخیز مردمی و نجات کشورمان. واقعا عجب سناریوی آشنایی.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از بدی توجه شما رو به یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. آموزش ساسای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان از 6 تا 19 سال در اکثر نقاط مختلف شهری و توبودی، تار، سنتور، ستار، او، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. محل برگزاری کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطقی همچون کورتدالا، گلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان خواهند بود. برای کسب آگاهی بیشتر به تلفن 073 665 2051 مراجعه کنید.

لازم یک کلاس آموزش آواز موسیقی پاپ رایگان هم زیر نظر کارشناس روزای یک شنبه ساعت 17 در انجمن آپادانا برگزار می شود. کلاس ها رایگان هستند و علاقمندان می توانند با این شماره تلفن تماس بگیرند برای کسب آگاهی های بیشتر. 076-211-2332. اما یک گاتوشوک در بهتری منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحب آن به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس بگیرند.

سلفی صوفی، سلفی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان و مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-4545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت آژنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 070-171-94-94 و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتن شماره 10-072-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتن 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روستای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است.
تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیویدالز گاتان قرار گرفته است.

شما دوستان عزیز، امروز آدینه است. مانند هر آدینه ای از ساعت 1:30 به بعد برنامه گلها هم برای شما انتخاب کردیم. یه برنامه گلهای بسیار زیبا، گلهای رنگارنگ شماره 420 رو برای شما انتخاب کردیم که مطمئن هستیم که از زیبایی و اصالتون لذت خواهید برد. گروه آبا معرف حضورتون هست. گروه آبا یکی از معروفترین گروه های سوئدی در جهان. ترانه داره با عنوان The Winner Takes It All، یعنی برنده همه چیز را به دست میگیرد. تأثیرگذارترین ترانه های عاشقانه درباره یک رابطه است. این ترانه در سال 1980 منتشر شد و هرچند نویسنده آن گفته داستان کاملا زندگی شخصی نیست، اما از احساسات واقعی یک جدایی الهام گرفته است. I don't wanna talk about things we've gone. خلاصه مفهوم آهنگ این گونه است: راوی زنی است که پس از پایان یک رابطه عاشقانه با درد اندوه به گذشته نگاه میکند. او میداند که عشقشان تمام شده و نمیتوان گذشته را تغییر داد، اما هنوز زخم جدایی را با تمام وجود احساس میکند. Nothing more to say. No more race to play. او میگوید در عشق همیشه عدالت برقرار نیست. گاهی یک نفر خیلی زود از رابطه عبور میکند و زندگی تازه را آغاز میکند، اما طرف دیگر با خاطرات، تنهایی و حس شکست باقی میماند. به همین دلیل از استعاره برنده همه چیز را میبرد استفاده میشود.

یعنی کسی که برنده شده عشق آینده و آرامش را با خود میبرد و بازنده تنها با غم و خاطراتش میماند. در طول ترانه راوی سعی میکند خود را قوی نشان دهد و شکایتی نکند، اما در نهایت اعتراف میکند که هنوز دلش برای عشق از دست رفتهش تنگ است و از تصور حضور فرد محبوبش در کنار شخصی دیگری رنج میبرد.

پیام اصلی این آهنگ این است که در پایان بعضی عشقها هیچ تقسیم عادلانه‌ای وجود ندارد. یک نفر احساس می‌کند همه چیز را از دست داده و دیگری گویی همه چیز را به دست آورده است. همین صداقت و عمق احساس این ترانه را به یکی از ماندگارترین آثار درباره شکست عشقی تبدیل کرده است.

عشق دوستان عزیز، بارها اشاره کردم و خودتان هم میدانید که در پس هر آهنگ و ترانه خاطرانگیز یک داستان واقعی همیشه نشسته است. این بار به سراغ استاد اسدالله ملک می رویم.

در خاطرات استاد اسدالله ملک نوازنده ماهر و زبده ویولون آمده است که من در اتاقم هر روز تمرین ویولون میکردم. بعد از مدتی دیدم دختر جوانی در اتاقش از خانه خودشان که روبروی اتاق کار من بود نشسته و معلوم هست که دارد به صدای ساز من گوش میدهد. و روزهای بعد همان دختر جوان همانجا می نشست و من هم تمرین می کردم. طولی نکشید که دلباختش شدم و مشتاقتر و دلباخته پرشورتر از قبل تمرین می کردم و گاهی لبخند رضایتش را حس می کردم. بعد از مدت یک روز دیدم دختر نیامد. دلم سخت گرفت، فکر کردم حتما گرفتاری پیش آمده. روز بعد هم پیداش نشد و روز بعد هم دیگر انگار آب شده بود، رفته بود توی زمین. اسدالله ملک در ادامه می نویسد دیگر طاقت نیاوردم و به درب خانه آنها مراجعه کردم. در زدم، یکی آمد بیرون. من سراغ آن دختر را گرفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم. آن شخص گفت شما، پس شما هستید نوازندگان آهنگ های دلنشین که هر روز لیلی را از خود بی خود کرده بود. گفتم بله. من گفتم لیلی؟ پاسخ داد داره لیلی بود و مرتب تعریف شما را می کرد. گفتم خب لیلی کجا رفت؟ و او آهی کشید و پاسخ داد لیلی فوت کرد. و من پرسیدم چرا؟ پاسخ داد لیلی بیمار بود و از هر دو پا فلج و همین خاطر پشت پنجره می نشست و شما را نگاه می کرد. اسدالله ملک اضافه می کند بعد از مراجعه به منزل این قطعه زیبا را ساختم و به نام گریه لیلی نام نهادم.

بله دوستان عزیز، گریه لیلی بود از شاهکارهای بیمانند استاد اسدالله ملک. استادی داشتم میگفت یاد بگیر تمایز قائل بشی بین این که چه کسی سزاوار یک توضیح کامل هست، چه کسی سزاوار یک جواب هست و چه کسی فقط سزاوار سکوت. باور کنید این جمله ها زندگی مرا تغییر داد.

اگر بتوانم یک بار دیگر زندگی کنم، میکوشم بیشتر اشتباه کنم. نمیکوشم بی نقص باشم. راحت تر خواهم بود، سرشارتر خواهم بود از آنچه تا حالا هستم. در واقع چیزهای کوچک را جدی میگیریم، کمتر بهداشتی خواهیم زیست، بیشتر ریس میکنیم، بیشتر به سفر میرویم. غروب های بیشتری را تماشا میکنم، از کوه های بیشتری صعود خواهم کرد، در رودخانه های بیشتری شنا خواهم کرد، جاهایی را خواهم دید که هرگز در آنها نبودم. بیشتر بستنی خواهم خورد، کمتر لوبیا. اگر می توانستم برگردم، می گوشتم فقط لحظات خوش داشته باشم. اگر نمی دانی که زندگی را چه می سازد، این دم را از دست مده. اگر بتوانم دوباره زندگی کنم، سبک سفر خواهم کرد. اگر بتوانم دوباره زندگی کنم، می گوشم پا برهنه کار کنم. از آغاز بهار تا پایان پاییز بیشتر دوچرخه سواری می کنم. طلوع‌های بیشتری را خواهم دید و با بچه‌های بیشتری بازی خواهم کرد. اما افسوس که زندگی به قول قدیمی‌ها المثنا ندارد. زندگی تکرار شدنی نیست.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از ساعت 1:30 به بعد نیم ساعت آخر برنامه رو مانند هر آدینه با برنامه گلها برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد. اما دوستی از من ترانه‌ای در رابطه با مادر خواستند. با کمال میل یک ترانه بسیار یکی از زیباترین ترانه‌هایی در رابطه با مادر خونده شده رو با صدای ستار پیشکش میکنم به این دوست عزیز.

دوستان عزیز، بر روی پنجه های تکرار ناپذیر جناب فرهنگ شریف و استاد همایون خرم برنامه رو پی بگیریم و این اشاره ضروری است که استاد همایون خرم که خاطر ساز نسل هاست، واقعا چندین نسل با شاهکارهای او با خاطرات زیبایی که بر جای گذاشته از زندگی کردند. او زاده تیر ماه هست، هنرمندی که از 14 سالگی وارد رادیو شد و طی 3 دهه همکاری با خواننده های مختلف تعداد زیادی از آثار پرطرفدار موسیقی ایران را آهنگسازی کرد. استاد همایون خرم موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ویولن نامی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران زمین است. همایون خرم استاد دانشکده موسیقی ملی و رهبر ارکستر از تکنوازان برنامه گلها بود. شوربختانه او در سال 1391 در سن 82 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان روده درگذشت. آهنگهایی چون رسوای زمانه، قوقای ستارکان، پیک سحری و طاقتم ده که بخشی از حافظه شنیداری چند نسل باشند از شاهکارهای ماندگار او هستند که هرگز از خاطره ها محو نخواهند شد. یادش بخیر.

却否认，却可能。

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. در شود که اشاره کنم که فردا 18 در یوتا پلاسن ساعت 1 بعد از ظهر مراسم ویژه‌ای برگزار خواهد شد. گرد همایی و اجتماع هفتگی ما برقرار هست و پس از پخش پیام‌های بازرگانی بعد از ساعت 1 با آقای امیر دیدبان صحبت خواهیم کرد و توضیحات خواهند داد که تم روز سه چیزی هست. اما میگویند که رابطه دو طرف است. نشانه یه رابطه یک طرفه 6 مرحله است. اول اینکه وقتی همیشه تو شروع کننده ای، اگر همیشه این تویی که پیام میدهی، زنگ میزنی، قرار میذاری یا بعد از هر دلخوری برای آشتی قدم برمیداری، بهتره کمی مکس کنی. رابطه سالم یعنی دو نفر برای حفظش تلاش کنند. دومی که فقط وقتی حوصله داره سراغت میاد. آدمی که فقط وقتی تنهاست حوصله‌اش سر رفته یا کاری ازت میخواد یادت میفته، احتمالاً تو رو به اندازه‌ای که فکر میکنی در اولویت زندگیش قرار نداده. تو یک رابطه دو نفره، طرف مقابل هم بدون دلیل خاصی باید دلتنگت بشه، احوالت رو میپرسه و برای با هم بودن وقت میذاره، نه فقط وقتی براش مناسب هست و به تو نیاز داره. سوم، احساسات تو همیشه کم اهمیت تره. هر بار که ناراحت میشی، به جای اینکه حرفت شنیده بشه، بهت میگن حساسی، زیادی فکر میکنی یا بیخیال شو. وقتی احساسات یکی از دو نفر دائما نادیده گرفته میشه، رابطه از تعادل خارج میشه. احترام یعنی احساسات همدیگر را جدی بگیریم، حتی اگر باهاش موافق نباشیم. چهارم اینکه تو برای رابطه وقت میگذاری، اون فقط استفاده میکنه. برای تولدش برنامه ریزی میکنی، حالش رو میپرسی، روزهای سخت کنارش هستی و به جزئیات توجه میکنی، اما وقتی نوبت به تو میرسه انگار همه چیز فراموش میشه. عشق فقط گرفتن نیست. رابطه ای که توش فقط یکی ببخشه و دیگری فقط دریافت کنه، دیر یا زود فرسوده خواهد شد. پنجم اینکه آینده فقط برای یک نفر مهمه. وقتی درباره آینده حرف میزنی، یا بحث عوض میشه یا جوابهای مبهم میشنوی، کسی که برای موندن کنار تو برنامه‌ای نداره معمولا حاضر نیست درباره فردا حرف بزنه. در یک دار رابطه سالم هر دو نفر دوست دارند بدونن این مسیر قرار است به کجا و برای ساختنش تلاش میکنن خط خواهد شد. و ششم اینکه بعد از هر دیدار بیشتر خسته ای تا خوشحال. یکی از مهمترین نشانه های رابطه یک طرفه این است که بعد از هر دیدار گفتگو یا ملاقات، به جای حس آرامش احساس خستگی، اضطراب یا کافی نبودن میکنی. رابطه خوب قرار نیست همیشه بی درد سر باشه، اما نباید مدام باعث بشه ارزش خودت رو زیر سوال ببری. اگر بودن کنار کسی بیشتر از این که بهت انرژی بده، انرژی تو رو میگیره، شاید وقتش رسیده رابطه رو از زاویه‌ای متفاوت ببینی.

دوستان عزیز، از بری توجه شما رو به دیوه چرایه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. یک گاتوشوک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحب گاتوشوک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته بشود.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیری خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران براتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلاف خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند.
تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شما است. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

0: درود بر شما.
1: درود بر شما عزیزم. درود شما خوش. حال شما چطوره آقای دیدبان نازنین؟
0: صدای من داره جمع میگی؟
1: بله، چقدرم قشنگ رسا. من صدای شما رو دارم عزیزم، بفرمایید. الو.
0: من صدای شما رو ندارم.
1: مهم نیست، من به صدای شما احتیاج دارم. شما میتونید صحبت کنید، ما صدای شما رو میشنویم. خیلی هم قشنگ و رسا. بفرمایید.
0: بله بله، سپاس از شما. درود به شما، درود به همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که همه خوب باشن در این روز آفتابی و داغ. خواستیم به استحضار دوستان برسونیم که فردا طبق روال هر هفته ساعت 1 در یوتا پلاتسن منتظر دوستان هستیم و ساعت 1 تا 2 در یوتا پلاتسنیم و ساعت 2 راهپیماییمون رو شروع میکنیم به سمت پایین طبق روال همیشگی. و اینکه به دوستان خواستیم اطلاع بدیم که ما در برنامه فردا قصد داریم که یادی هم بکنیم از دوستی که در این مدت حمایت خودش رو از ملت ایران و شاهزاده رضا پهلوی کاملا نشون داد و متاسفانه ما ایشون رو دیگه در بین خودمون نداریم، آیه لینزی گراهام. و قصد داریم که یادی از ایشون بکنیم. دوستان اگر تمایل داشتند میتونن شمع یا گل همراه خودشون داشته باشن و در مقابل تابلو عکس این دوست از دست رفته قرار بدن.
1: بسیار عالی و خیلی برنامه زیبایی خواهد شد. در سراسر جهان تقریبا ایرانیان سپاسگزار این بزرگ مرد هستند و بودن.
0: من صدای شما رو ندارم جناب امیری.
1: من صدای خودم رو دارم، صدای شما، صدای شما رو هم دارم. شما مهم نیست صدا منو داشته باشین. داری صدا منو؟ الو، امیجا صدا منو داری شما؟
0: تشریف دارید جناب امیری؟
1: بله بله، من هستم، من صدا شما رو میشنوم. شما مهم نیست صدا من نداشته باشید. بفرمایید در رابطه با مراسمی که در نظر دارید برگزار کنید یا دنبال سالون میگردید صحبت کنید.
0: خب من صدای شما رو ندارم، ولی اگر صدای منو میشنوید به درود میگم به شما و همه شنوندگان گرامی و به امید دیدار فردا ساعت 1 در یوتا پلاتسن. به درود.
1: با شرمندگی، ما صدایشون رو داشتیم، خیلی هم زیبا و خیلی هم گرم، اما پیامی که باید میدادن جناب امیر دیدبان در رابطه با برنامه فردا بود که فردا ساعت 1 در یوتا پلاسه مانند همه هفته‌های دیگر برنامه گردهمایی خواهد بود. و اینکه یک قدردانی و سپاس از سناتور گراهام لینزی که در حقیقت تنها چهره آمریکایی بود که با شاهزاده میانه بسیار خوبی داشت و در گردهمایی مونیخ با دست گرفتن پرچم شیر خورشید به همه اعلام کرد که این تنها آلترناتیو برای نجات ایران هست.

0: مادری اواخر عمرش گفت که مالمو تقسیم کنم بین 4 تا فرزندم. خب حتی خونش هم فروخت و این مال رو تقسیم کرد. گفت حالا یه یک ماهی خونه این پسرم، یه یک ماهی خونه اون دخترم و همین جوری تا عمر به سر بیاد. خب این کارو انجام داد و رفت خونه پسرش. 2-3 روز نگذشته بود که عروس اومد گفت که به پسر گفت پدرت میخواد تا همیشه اینجا بمونه. پدرش شنید رو گفت دیگه خیلی مزاحمشون نشن، رفت خونه دخترش. 2-3 روز هم اونجا موند و دوماده اومد گفت که پدرت میخواد تا همیشه اینجا بمونه، گفت مزاحم این هم نمیشه. دوباره رفت خونه اون پسرش، عروسه همین حرف رو زد، رفت خونه اون دخترش، دوماده هم
1: همون حرف تکراری بسن.
0: گفت چیکار کنم، چه کاری کردم؟ و پیش دوستش های سیف الله، خیلی مرد دنیا دیده ای بود، گفت که مشکل اینجوریه، نه تحویلم میگیرن نه عزت و احترام آنچنانی به هم میذارن. گفت که یه گنجینه بگیر بیار پیش من، بذار این چیزی که بهت میگم و برو به اونا بگو. خب صندوقچه رو آورد گذاشت و رفت بلوی بچه ها، گفت آره یه مقداری طلا و جواهر داشتم و عتیق جات، اینو گذاشتم پیش دوستم، گفتم که بعد از مرگم طبق این وصیت این باز بشه. به مجرد این که اینو گفت ورق برگشت، پدر جان دیگه حق نداری جایی بری، بابا جان دیگه جایی نمیذارمت بری، و کلن 3-4 سال آخر عمرشو پدرانه در خور پدر زندگی کرد. خب گذشت و دیگه پدر به رحمت خدا رفت و اینا هم اومدن پیش دست پدر که صندوقچه رو باز بکنن. صندوقچه رو باز کردن، دیدن یه کاغذی توش هست که نوشته شده میوه ها سهم کلاغ است تا مترسک می شوی، پس بمان چون باغبان در باغ خود تا روز مرگ. پدران و مادران ارجمندم، مالتون زیر سرتون باشه، خدا اینا کرده خار و خفیف نشین که انشالله این گونه نخواهد بود. عرضم به حضور

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم رسید. از ساعت 1:30 به بعد حدوداً 10 دقیقه دیگه برنامه گل‌ها خواهیم داشت، مانند هر آدینه‌ای، و برنامه رو به این شکل به پایان خواهیم برد. اما اگر خاطرتون باشه، مدت مدیدی است که ما از یک صدای آشنا، از یک چهره شناخته شده و خیر، از یک مادر مهربان، خانم پناهی، هیچ خبری نداریم. البته من در ارتباط هستم با دخترشون آزاده، دیدارشون رفتم. خانم پناهی حال روز خوبی نداره، در شرایط مناسبی نیست. از سیدیایی که با صدای خودش شعرخوانی کرده بعدها استفاده خواهم کرد. اما یکی از سرودهای خانم پناهی نازنین توسط علی زنده وکیلی با یک موسیقی بسیار خوب اجرا شده، در سیدی عبور از، در آلبوم عبور از مه اومده. از شما دعوت میکنم گوش کنید و یادی کرده باشیم از این بانوی نازنین، از این مادری برای کودکان بی سرپرست در ایران. با هم بشنوید.

عصب دوستان عزیز، پیش از اینکه برنامه گلها بپردازیم و پخش کنیم، از بدی یک ترانه درخواستی هست. دوستی از من ترانه محلقا با صدای داریوش رو خواستند. چشم، این آخرین ترانه رو هم بشنویم.

0: دوستان عزیز، برنامه امروز رو با برنامه گلهای رنگارنگ 420 به پایان میبریم. مانند هر آدینه ای، یکی از زیباترین آثار ماندگار و جاودانه این گنجینه بزرگ رو پخش میکنیم، هم به احترام آفرینندگان این گنجینه و هم اینکه نسل نوستالژیک و نسل جدید هم بشنوند. نسل نوستالژیک که میشناسه و هر بار میشنوه یک آه بلندی هم میکشه، اما نسل جدید باید بدونن که چه شاهکارهایی در آرشیو غنی موسیقی ایران بر جای مانده است. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. تعطیلات آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. جای دوستان سبز، امروز آدینه است و ما با یاران گرد همایی خواهیم داشت. 3-4 ساعتی با هم میشینیم، صحبت میکنیم، لبی تر میکنیم، اگر گرسنه باشیم خوراکی میخوریم، از همه جا صحبت میکنیم و این دیدار هفتگی ما به صورت یک روتین در آمده که وقتی یک هفته به دلیلی انجام نمیشه دلتنگ هم دیگه میشیم، از هم خبر داریم، اگر خدای نخواسته مشکلی برای کسی پیش بیاد همگی آستین ها رو بالا میزنیم، به درد هم میخوریم. و من از این بابت افتخار میکنم که دوستان بسیار بسیار خوبی دور برم هست. بله، حرف برای گفتن خیلی زیاد هست، اما تنها این که آرزو کنم یک تعطیلات بسیار خوب با آرامش کامل داشته باشید. تا ساعت 11 روز دوشنبه، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 420. این برنامه با همکاری مهستی، پرویز یاحقی و ایرج تنظیم گردیده است. آهنگ چهارگاه از پرویز یاحقی، تنظیم از جواد معروفی، سولیست ارکستر پرویز یاحقی، شعر ترانه از بیژن ترقی، اشعار به ترتیب از شریف تبریزی، میر ظهیرالدین، قدسی مشهدی، مظهر و صائب تبریزی، گوینده آذر پژوهش.
2: مبادا ز سوز و گدازی که دارم، برون افتد از پرده رازی که دارم. همین با منت باد نازی که داری، که من با تو دارم نیازی که دارم.

بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست، روزم سیاه کرده چشم سیاه کیست. دل دادن و سخن نشنیدن گناه من، دل بردن و نگاه نکردن گناه کیست.

ای پریشان طره ای پریشان

به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنیست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 خوش آمدید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 26 تیر ماه سال 1405، 17 ماه ژوئیه 2026 میلادی همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. با هم لحظه به لحظه مرور خواهیم کرد تازه ترین تحولات رو، خصوصا درگیری های نظامی میان ایران و ایالات متحده رو، چه در نوار جنوبی ایران و چه در کشورهای منطقه. تحلیلی در این باره خواهید شنید. به موضوعات متنوع دیگری هم میپردازیم، از جمله جایزه‌ای برای یک زن ایرانی در استرالیا، جایزه اخلاق در هوش مصنوعی. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ی حملات شبانه این نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته، رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور جمله بندرعباس، بوشهر، قش و اهواز خبر میدن. همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حملات پهپادی و موشکی به چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادن. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت، اربیل عراق، قطر و التنف سوریه خبر دادم. یک منبع نظامی سوریه هم ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. کویت هم روز جمعه اعلام کرد یک نیروگاه برق و تأسیسات شیرین سازی آب این کشور در حمله ایران هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی در کاخ سفید بار دیگر مدعی تقلب گسترده در انتخابات و دخالت چین در سامانگی انتخاباتی آمریکا شد. ترامپ گفت چین در جریان انتخابات 2020 به اطلاعات حدود 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی پیدا کرده است.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
2: او همچنین از قانونگذاران خواست محدودیت‌های جدیدی برای رأی‌گیری از جمله ارائه مدرک شهروندی برای ثبت نام رأی‌دهندگان تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری ها، برخی ادعاها درباره سرقت انتخابات سال 2020 تا کنون در ده ها پرونده قضایی تایید نشده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه حاضر شود. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان این ماموریت در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. اسلاوکو وینچیچ داور 46 ساله اهل اسلوونی به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین انتخاب شد. وینچیچ پس از اطلاع از این تصمیم از سوی فیفا گفت این انتخاب برای او افتخاری باور نکردنی است. این داور پیش از این در جام جهانی 2022 در قطر در دو دیدار مرحله گروهی قضاوت کرده بود. همچنین در جام جهانی 2026 نیز قضاوت دیدار برزیل و مراکش، الجزایر و اردن و مکزیک و اکوادور را بر عهده داشت. پیش از این اعلام شده بود از سوی برخی رسانه‌های ورزشی که علیرضا فغانی داور ایرانی استرالی می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای قضاوت فینال معرفی شود. حالا
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که در ایستگاه ابتدایی اون میپردازیم به تازه ترین تحولات در ساعت اخیر، تحولات و درگیری های نظامی. صحبت های متنوعی مطرح شده از داخل ایران، ادعایی که سپاه پاسداران مطرح کرده، از حملات تازه‌ای که ایران به پایگاه های منطقه‌ای آمریکا داشته، از جمله از حمله به یک مرکز فرماندهی در سوریه خبر داده یک مقام امنیتی سوری. این موضوع رو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید نکرده. از آن سو صحبت از یک حمله دیگر به یک نفتکش در آبهای عمان مطرح شده. در کویت از صحبت از یک نیروگاه برق که هدف حمله قرار گرفته و البته نوار جنوبی ایران که در طول ساعات شب و ساعات ابتدایی این روز جمعه هدف حملات آمریکا بوده. درباره همه اینها بیشتر در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
4: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد، ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت، از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازنگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند.
5: They have expressed they still want to make a deal with the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that.
4: دور تازه تنش‌ها پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهمنامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه السخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشارین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اطنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهمنامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها، سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بسن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
1: ازیلیا جزائری میشنیدید. شما هم اگر درباره اون چی که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، اگر خبری دارید که میخواید اون رو با ما در میون بگذارید، یادآوری میکنم که همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. از جمله شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. این که چه چشماندازی رو میبینید برای این تحولات، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. این پرسشی است که با یک تحلیلگر در میون گذاشتیم، علی واعظ، مدیر گروه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو با ما صحبت کرده در این باره و از آنچه که در حال رخ دادن هست به ما میگه. علی واعظ:
6: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
1: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
6: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این است که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد، همونطوری که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند. در واقع کریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است، ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
1: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
6: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده، اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیر ساخت های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن از آمریکا در نظر بگیره از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
1: آقای وایس، شما یک مقاله رو دو روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
6: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه‌ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
1: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
6: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
1: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
6: اراده من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
1: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
6: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: از علی واعظ می شنیدید، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و بالا گرفتن مناقشه بر سر تنگه هرمز، توجه جهانی رو بیش از هر چیز به امنیت منطقه کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری‌ها معطوف کرده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردنه. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگویی که همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اون داشتن، میگه زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره و تاکید می‌کنه که بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه که اون چه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل میکنه از نظر دور بمونه. اگه میخواید درباره این موضوع و این گفتگو بیشتر بخونید، دعوت میکنم که هم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
7: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بار دیگه به فرمان دونالد ترامپ آغاز شده. بازگشت این محاصره با توجه به تجربه پیشین چه تبعاتی داره و چگونه پیش خواهد رفت؟ در این باره بنیامین صدر گفتگوی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره قبلی ها یا تفاوتی دارد. معصومه طاهرخانی:
8: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حالا بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بیپول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بیپول طرفی، حتما برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره‌های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه ترانسفری خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفیه، باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست، باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه، حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماه‌های آتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعاً بدتر میشه. چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
9: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
8: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه. چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته دولت عملا 2 ماهی رو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اونور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاری عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم صد همت، رفتیم از بانک مرکزی عرض کردیم که بیاین و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدید. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم، یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصل به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
9: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
8: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 الانجی دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن می‌کنی، اولا اختلال عرضه ایجاد می‌کنی، رفت و آمد رو به چالش می‌کشی، بعد همون رفت و آمد هم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده‌ها در تمام دنیا میرسه. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
1: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما در میانه این جنگ درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو شب پیش یک نوشته رو در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد مبنی بر آزادی دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی از ایران، و نوشت که از این اقدام ایران به عنوان نشانه ای از حسن نیت قدردانی میکنه. وکیل دنا کراری که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع الخروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکاست. خانم کراری در سال 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او که ساکن کالیفرنیا است.
10: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
11: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
10: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
11: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
10: این مدت در شیراز بودن.
11: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
10: بله بله، در دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
11: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
10: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
11: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
10: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا رب داره به آمریکایی بودنشون. و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه هایی رو تجهیز میکنن با کتاب هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به یه سری کمک های دیگه به بچه ها، مجموعه کمک های پزشکی و غیره.
11: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
10: ایشون مدت هاست که پیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میکپه. همین جا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلتر غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر رو من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانوادهشون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
11: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
10: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
11: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
10: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
11: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
10: ما بهش میگیم داغ، در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
11: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟ درست.
10: دادسرا دیده بودن و تصور من که کیفرخواستی هم تنظیم شده بوده ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
11: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
10: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، حدود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون رو به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
11: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
10: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
11: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
10: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده هر روز انتظار این خبر رو داریم، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و هم بتونن بیان بیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
1: از مهداد مبشر می شنیدید در کالیفرنیا که همکارم مهداد میردامادی با او گفتگو می کرد.
7: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: همچنان شنونده که برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از میانه این هفته که پشت سر گذاشتیم در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100 هزار امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رئیسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. درباره همه اینها بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
12: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100 هزار امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضاکنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سیریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله ای نوشته بود کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
13: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا ته کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
12: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
14: صدای تندروها یکی از پس لرزه‌های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون، بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن. یه بخشی نگاه‌های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالیبش بود. بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به عبری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق‌نامه‌نویس و تفاهم‌نامه‌نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
12: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
15: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
12: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ و مذاکره حراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
14: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونه حضوری رو با آمریکا میده، حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند

0: زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم به جز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنن حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتاً کنترل خواهند کرد.
1: همزمان با بالا گرفتن درگیری‌های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می‌شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلوی قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه‌ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می‌دهد که خود را دوست و خودی جلوه می‌دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
2: از فرشته قاضی میشنیدید از جمله درباره کارزاری که در وبسایت داخل ایران، وبسایت کارزار منتشر شده، درخواست حضور اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور علل خصوص سیریک و بندرعباس، و این کارزار آنلاین همکنون بیش از 150,000 امضا کننده داره.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و اطلاعات در استرالیا و عضو هیئت مشورتی مدیران دولت استرالیا در عرصه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات به عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری برگزیده شده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
4: مریم شرکا تنها یکی دو رقیب نداشت، بلکه از میان 4980 نامزد از 70 کشور جهان موفق به دریافت عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری شد. او این جایزه را به دلیل رهبری شایسته و برجسته‌اش در عرصه‌های امنیت سایبری، حکمرانی مسئولانه و اخلاقی فناوری به دست آورد و مورد تحسین‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و عضو هیئت مشورتی مدیران امنیت اطلاعات در استرالیا است. او فارغ التحصیل برنامه رهبری امنیت سایبری است. او این جایزه بین المللی را دو هفته پیش در شهر وادوز در کشور لیختنشتاین به دست آورد و حتی نامزدهایی از کشورهای پیشرو در این زمینه همچون آمریکا و فرانسه را پشت سر گذارد. اما اخلاق و حکمرانی سایبری مسئولانه این روزها بسیار مورد توجه است، چرا که همزمان با بکارگیری هوش مصنوعی از سوی دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها این روند بیش از پیش به رهبرانی مسئول نیاز دارد. و در حالی که هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن روند کار جهان است، همین جهان به رهبرانی که بتوانند مسیر هوش مصنوعی را هدایت کنند نیازمند است و این چیزی است که مریم شرکا برنده آن شده است. مریم شرکا با نزدیک به 2 دهه تجربه در حوزه‌های امنیت سایبری، مدیریت ریسک، تاب‌آوری و حکمرانی مسئولانه و اخلاقی، یکی از حامیان ارتقای جایگاه زنان در سطح مدیریت ارشد نیز هست.
2: از الهه روانشاد میشنیدید. صحبت از هوش مصنوعی شد. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید مقاله‌ای رو درباره هوش مصنوعی از نگاهی دیگر و متفاوت بخونید. همزمان با گسترش پدیده شرکای عاطفی هوش مصنوعی در سراسر جهان، کاربران چینی این نوع ربات‌های همراه مجبورند با اندوهی فراوان از دوستان و مشوق‌های مجازی خودشون خداحافظی بکنن. در چین این هفته مقررات تازه‌ای به اجرا در اومده که بر اساس اون ابزارهای هوش مصنوعی نباید بیش از حد کاربران رو راضی نگه دارند، موجب وابستگی یا اعتیاد عاطفی بشن یا به روابط واقعی میان افراد

0: آسیب بزنند. درباره این موضوع اگر که کنجکاوید که بیشتر بدونید، حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. و اما محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانوپلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
1: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده‌اند، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند، سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه، طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزا روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. به وبسایت رادیو فردا اشاره کردم، دیگر خبری که می توانید درباره اون بخونید درباره شرکت سپیس ایکس که نخستین پرواز آزمایشی موشک استارشیپ پس از عرضه عمومی سهام خود در بورس والستریت رو در آخرین لحظات لغو کرده. به گفته ایلان ماسک، روشن نشدن برخی از موتورهای موشک باعث شده که سامانه ایمنی به طور خودکار پرتاب رو متوقف کنه. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به یک نفتکش دیگر در آبهای عمان حمله شد. قیمت نفت با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس افزایش یافت. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام همکاری با اطلاعات ایران بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار خسارت جزئی شده. بر اساس این گزارش، این حمله در حدود 35 کیلومتری شرق ساحل خصب رخ داده و بدنه کشتی آسیب دیده است. تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و تحت مراقبت قرار دارند. این سازمان اعلام کرد حمله در طول شب رخ داده. ایران در روزهای اخیر نفتکش‌های عبوری از مسیر نزدیک به عمان را هدف حمله قرار داده، اما تهران تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. همچنین یک منبع نظامی سوریه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود در پاسخ به حملات آمریکا، مرکز فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا در پایگاه التنف را هدف قرار داده. با افزایش حملات متقابل آمریکا و ایران، قیمت نفت روز جمعه حدود 2% افزایش یافت. محدود شدن تردد در تنگه هرمز و احتمال اختلال در مسیر دریایی سرخ از عوامل رشد قیمت ها اعلام شده است. روز جمعه قیمت نفت برنت به بیش از 85 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز در هر بشکه بیش از 80 دلار معامله شد. هر دو شاخص نفتی در این هفته حدود 13% افزایش داشتند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده است. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید ابری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه حاضر شود. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان ماموریت یونیفول در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. او لبنان را با توجه به تشکیل دولت جدید یکی از امیدوارکننده ترین تحولات منطقه خواند و گفت یک نیروی اروپایی میتواند زمینه خروج ارتش اسرائیل را بدون بازگشت حزب الله به فعالیت‌های مسلحانه فراهم کند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و اروپا تلاش می‌کند نقش بیشتری در حفظ ثبات منطقه ایفا کند. صدها آتش‌سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخشی از کانادا و آمریکا شده است و کیفیت هوا را در شهرهای مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. بر اساس آمار رسمی، تاکنون حدود 6 میلیون هکتار از اراضی کانادا در فصل جاری آتش گرفته. همچنین 858 آتش‌سوزی در کانادا فعال است که بسیاری از آنها خارج از کنترل هستند. در شمال اونتاریو نیز چندین منطقه به دلیل گسترش آتش تخلیه شدند. مقام‌های آمریکایی و کانادایی از شهروندان خواستند زمان حضور در فضای باز را کاهش دهند. در چندین شهر رویدادهای فضای باز، اردوهای تابستانی و برخی مسابقات ورزشی لغو شده. در نیویورک دود غلیظ آسمان را شهر را پوشانده و مقام‌ها با فعال کردن برنامه‌های اضطراری و ماسک‌های محافظ را در اختیار شهروندان قرار دادند. کارشناسان افزایش شدت و گستردگی آتش‌سوزی‌های جنگلی را با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی مرتبط می‌دانند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در طول ادوار جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. من مهران کریمی کنکاشی داشتم در تاریخ جام جهانی و سراغ مسابقاتی رفتم که چنین ویژگی هایی داشتند و به خاطر مسائلی فراتر از فوتبال اهمیت پیدا کردند. همراه من باشید تا سری بزنیم به دل تاریخ و پیوند فوتبال با سیاست، فرهنگ و چالش های کشورهای مختلف.

جام جهانی 1938، مسافه ایتالیا و فرانسه. جوان 1938، در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938، ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هواداره ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با 2 گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز 2 بار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادمون دلفور، بازیکن فرانسه، سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود. از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی می کرد مطمئنم به مرحله بعد صعود می کردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونه رقابت ها کنار زد. شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حذفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد.
تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.

جام جهانی 1950، مسافه برزیل و اوروگوئه. شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه‌ای ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت: پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام، آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود.
در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته میشد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژوونال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه‌ای بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست‌ترین کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.

جام جهانی 1974، مسافه آلمان غربی و شرقی. در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال، برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند. آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه‌هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می‌کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می‌کرد، تقاضا برای خرید بلیت به شدت افزایش می‌یافت. این استقبال نشان می‌داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی‌ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حد اقل برسد، تا اینکه قرعه‌کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه‌ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت، اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974، ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه ای که از ماها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستون‌های اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل، آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می‌شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف سی مگدبرگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت، اما نتوانست از فرصت‌هایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد، تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که
یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدر نشین گروه شد. رسانه‌ها و مقام‌های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود. جام جهانی 1978، مسافه آرژانتین و پرو. جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند. موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد، به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخ رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله روبودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند، جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد. در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود.
بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخ ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتند. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است و نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدند. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد: تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوینس آیرس، و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.

جام جهانی 1986، مسافه آرژانتین و انگلستان. تابستان 1986، مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود. اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگ کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد. بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد. تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت. مردی کوتاه قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا، کارلوس بیلاردو، سرمربی آرژانتین، تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی، مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می‌افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می‌ساخت و خطا می‌گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک، مدافع انگلستان، کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا جامپس و مارادونا سکورز. انگلند کلیم هندبال. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. مارادونا از دیسیو دی افیشلز. انگلیسی ها خشمگین بودند و آرژانتینی ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. Yes,
گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود، او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد، چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت‌ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا.

جام جهانی 1998، مسافه ایران و آمریکا. در تاریخ جام جهانی مسابقه هایی بودند که فراتر از فوتبال رفتند. یکی از این مسابقه ها بازی ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه. It's surely Iran's victory now with 6 minutes to go. میلیون ها نفر در سراسر جهان آن را فقط یک بازی نمی دیدند، بلکه رویارویی دو کشور با گذشته پرتنش. از یک سو آمریکا، تیمی که در رده 11 رتبه بندی فیفا قرار داشت و خود را مدعی صعود می دانست، و در سوی دیگر ایران، تیمی که پس از 20 سال دوباره به جام جهانی رسیده بود. هر دو طرف تلاش می کردند ظاهر ماجرا را صرفاً ورزشی نشان دهند، اما فضای رسانه‌ای، امنیتی و سیاسی اجازه چنین ساده سازی را نمی داد. آمریکا در گروه F با تیم‌های ایران و یوگسلاوی و آلمان هم گروه شده بود، گروهی که ظرفیت خلق حاشیه‌های سیاسی فراوان برای تیم آمریکا به همراه داشت. در سال 1998 روابط سیاسی میان ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی به سرعت رو به تیرگی گذاشت. این تنش‌ها عمدتاً تحت تأثیر تشدید بحران در کوزوو شکل گرفت. واشنگتن با اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت اسلوبودان میلوسویچ و همچنین افزایش فشارهای سیاسی عملاً خود را برای مداخله نظامی در منطقه بالکان آماده می‌کرد. با این حال به گفته استیو سامسون مربی وقت آمریکا، بازی با ایران برای آمریکایی‌ها از تأثیر تشدید بحران در کوزوو شکل گرفت. واشنگتن با اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت اسلوبودان میلوسویچ و همچنین افزایش فشارهای سیاسی عملاً خود را برای مداخله نظامی در منطقه بالکان آماده می‌کرد. با این حال به گفته استیو سامسون مربی وقت آمریکا، بازی با ایران برای آمریکایی‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار بود. او بعدها در مورد همگروهی

0: تنش‌های سیاسی میان دو کشور سابقه طولانی داشت. پس از انقلاب 1357 در ایران و سقوط حکومت پهلوی و به دنبال آن گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در تهران، روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا کاملا قطع شده بود. اهمیت بازی به قدری فراتر از فوتبال رفته بود که بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا در مصاحبه ای ابراز امیدواری کرد که این بازی باعث بهبود روابط سیاسی دو کشور شود.
1: در حالی که امروز بازی میان ورزشکاران آمریکایی و ایرانی را جشن می‌گیریم، امیدوارم این مسابقه گامی دیگر در جهت پایان دادن به فاصله و سردی روابط میان دو ملت ما باشد.
0: هر دو تیم ایران و آمریکا برای صعود از گروه نیاز به پیروزی داشتند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار برابر تیم ملی یوگسلاوی با نتیجه 1-0 شکست خورده بود. تیم ملی آمریکا هم بازی ابتدایی خود را به آلمان با نتیجه 2-0 واگذار کرده بود. یک شنبه 31 خرداد 1377 دو تیم روبروی هم قرار گرفتند. فضای اطراف مسابقه به اندازه خود بازی داغ بود. مذاکراتی طولانی درباره تشریفات پیش از مسابقه انجام شده بود. از نحوه دست دادن بازیکنان دو تیم گرفته تا گرفتن عکس مشترک. پیش از شروع بازی صحنه نمادین رقم خورد. پیش از آغاز مسابقه بازیکنان ایران با شاخه های گل سفید به سمت بازیکنان آمریکا رفتند و دو تیم با هم عکس گرفتند. حرکتی نمادین که در میانه تنش‌های سیاسی پیام صلح و احترام متقابل را به جهان مخابره کرد. سوت آغاز بازی زده شد. آمریکا بازی را هجومی آغاز کرد. چندین بار تیر دروازه ایران را به لرزه درآورد و موقعیت‌های گل زیادی را از دست داد. اما دقیقه 37 بازی ناگهان ورزشگاه منفجر شد. حمید استیلی با توپی که جواد زرینچه بر روی محوطه جریمه آمریکا سانتر کرد، ضربه سری تاریخی زد. توپ را از بالای دستان دروازه‌بان آمریکا عبور داد و ایران را پیش انداخت. آن گل فقط یک گل نبود، انفجاری از احساسات بود. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور شادی کردند و ورزشگاه لیون در فرانسه غرق در هیجان شد. آمریکا برای جبران نتیجه در نیمه دوم جلو کشید و همین فضا را برای ضد حمله باز کرد. در دقیقه 84 مهدی مهدوی کیا با فراری برق‌آسا و ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر رساند. گلی که هنوز هم در ذهن فوتبال دوستان ایرانی زنده است.
2: فرافتن عزیزی دایی در خطر تنها شده.
0: نهایت برایان مکبراید بازیکن آمریکا یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما دیر این کار را انجام داد. ایران 2-1 بازی را برد تا برای صعود امیدوار باشد. آمریکا هم عملاً با این باخت از جام خداحافظی کرد. سوت پایان که به صدا درآمد، بازیکنان ایران اشک می‌ریختند و میلیون ها نفر در ایران جشن گرفته بودند. این نخستین پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی فوتبال بود. پیروزی که فراتر از 3 امتیاز به بخشی از حافظه جمعی فوتبال دوستان در ایران تبدیل شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا گل مهدی مهدوی کیا را به عنوان یکی از بهترین گل‌های تاریخ تیم‌های آسیایی در جام جهانی معرفی کرد. این بازی صحنه‌های کم سابقه‌ای به یادگار گذاشت، از جمله صحنه‌ای که در آن علیرضا منصوریان بعد از سوت پایان بازی به سمت جو مکسمور مهاجم آمریکایی می‌رود و به او دلداری می‌دهد. در جریان بازی حضور پرتعداد هواداران سازمان مجاهدین خلق و شعارهایشان در 20 دقیقه نخست بازی حاشیه ساز شد. شکست آمریکا از ایران فقط حذف از جام جهانی نبود. تیمی که با امید صعود آمده بود با 3 شکست و قرنشینی تورنمنت را ترک کرد. ایران در بازی سوم خود مقابل آلمان با

0: وجود نمایش قابل قبول 2-0 شکست خورد و از رقابت ها حذف شد. اما با کسب یک برد تاریخی در مقابل آمریکا برای همیشه خاطره ساز شد. علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی پس از بازگشت تیم ملی ایران در جمع بازیکنان گفت بازی ایران و آمریکا را تماشا کرده.
1: من آقای استیز رو بعد بوسیدم چون آمد میشه من.
0: او بار دیگر تلاش کرد که نشان دهد بازی اهمیت سیاسی نداشته و رسانه‌های خارجی را متهم کرد که سعی کردند این بازی را سیاسی نشان دهند.
1: این گل و بعد دنباله بازی که بچه‌های عزیزمون ادامه دادن قضایا رو 180 درجه تغییر جهت داد و حقیقتاً مظهری شد از وضعیت ملت ایران در مقابل آمریکا.
0: با این حال بازیکنان تیم ملی هر کدام پاداش‌های چند هزار دلاری دریافت کردند. نزدیک به 3 دهه بعد از این بازی هنوز وقتی صحبت از دیدار ایران و آمریکا می شود بسیاری اول به لیون 1998 فکر می کنند، شبی که فوتبال، سیاست و احساسات ملی در هم تنیدند و نتیجهش یکی از فراموش نشدنی ترین داستانهای جام جهانی شد.

ساعت 18 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان در بیانیه حملات ایران را به این منطقه محکوم کرد. آلمان پیشنهاد تشکیل نیروی اروپایی در لبنان پس از پایان ماموریت سازمان ملل را مطرح کرد. و پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام همکاری با اطلاعات ایران بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دفتر مسرور بارزانی، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان، در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خود مختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث ثباتی در منطقه می شود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین علی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. در همین حال رسانه‌های ایران مدعی ادامه حملات نیروهای نظامی به آنچه مقرهای گروه‌های تجدید طلب در اقلیم کردستان عراق توصیف کردند شدند. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان ماموریت یونیفل در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. او لبنان را با توجه به تشکیل دولت جدید یکی از امیدوارکننده ترین تحولات منطقه خواند و گفت یک نیروی اروپایی میتواند زمینه خروج ارتش اسرائیل را بدون بازگشت حزب الله به فعالیت های مسلحانه فراهم کند. اما پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید ابری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه وستمینستر حاضر شود. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی که به گفته او سالها از سیاست نادیده گرفته شدند بازگرداند. او همچنین از کیر استارمر رهبر پیشین حزب کارگر و نخست وزیر کنونی بریتانیا قدردانی کرد. انتظار می رود آقای برنهام روز دوشنبه پس از آغاز رسمی نخست وزیری اعضای کابینه خود را معرفی کرد و روی کرده دولت جدید را تشریح کند. شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی خرداد ماه نگرانی ها درباره آینده رهبری کیر استارمر را افزایش داد. با وجود پیروزی قاطع حزب در انتخابات سراسری دو سال پیش، محبوبیت استارمر به شدت کاهش یافت و بسیاری از اعضای حزب بیم داشتند ادامه رهبری او به شکست در انتخابات بعدی منجر شود. اما یک منبع نظامی سوریه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله ای از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود در پاسخ به حملات آمریکا، مرکز فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا در این پایگاه را هدف قرار داده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. این بار در پاراگراف اول برای شما دو سوغات از جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با خودم آوردم. در ابتدا گفتگویی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه های عراق و تهرانه. آقای سایور، توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونی که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم‌های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی میشد این اعتقاده رو یه جاهایی دید از شخصیت‌های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید خیلی سینمای شخصی‌تریه براتون.
4: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی، ولی خب ما همیشه دوتا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتشون رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره ای حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
3: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
4: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه، برای همین این فیلمنامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فین من دنبال یک بهونه بودم، مثل شما فرض کنید که مفهوم خدا و مفهوم ادیان مذهب، نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی‌کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه، فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار می‌کنه و انفجار بزرگی ایجاد می‌کنه، دریچه بزرگی ایجاد می‌کنه که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دنبال به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما. و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده و این سومین سیلی بزرگه که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
0: فیلم یک جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یک جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله. اولا خب خیلی جاها، حالا نمیدونم این عمد شما بود، مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه به مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه‌ای با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
4: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک‌ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه بگم، الان وقتشه، الان وقتشه. ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات از یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
0: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در غروب اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادی مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
4: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن، یعنی ترک‌ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین. برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان می‌بینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر می‌بینید. یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترک‌هایی که توی برلین زندگی می‌کنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین.
0: متوسطی که
4: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری‌ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین. برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران. یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم، چون ویزام نبود. بچه بودیم، من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستم برم مسافرت، یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی ها فکر میکنم من فیلمساز ترکم و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین این نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: جالبه. الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا. یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطبم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملا مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم‌هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شک بگیره همچین فیلم سازی، همچین زبان سینمایی میتونه باهاش شک بگیره؟ حالا جدا از تجربه شما که خیلی نزدیک‌تر به شناختی که شما از اون جامعه باشید.
1: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب، الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشون رو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
0: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه ایه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید حتی به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه،
1: بله.
0: این که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه‌های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
1: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده، ولی آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه صدا میده. واقعیت اینه اون زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه هم مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یکیشو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه‌ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم، با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم، و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
0: و همکاری با آقای پناهی میشه. البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، ولی اگر درست باشه، تصویر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم های آقای پناهی هم دید. یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگفت بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، روزشون در مرحله نوشتن سناریو. این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، مقداری جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که باشون شده.
1: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من، و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانه که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه. برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. به هر حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که گاهی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سی صد پذیرفت، و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن، یه 10 روزی می اومد 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود، کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراش انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
0: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این وقت بمونید و به فیلمسازی ادامه بدید، فیلمساز حالا شکل دیگهش دیاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلم سازی خودتون؟ حالا قبلا که
1: زمین بیشتر واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحادمای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین، ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه، حالا بر اساس سواد کم من، یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره و الا آقای ایکس بره، آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون. بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید، همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم در مورد ایرانم، حتی اگر میخوام بسازم میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
2: Hadnişi mi daha atma? Yoksa bu sıra herkese söylüyor.
3: Yalnız Murat, ben sana diyeyim. Çocukta bir tuhaflık var.
4: Ve mehmanan اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکا است.
5: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخند بلندتر
6: بخن
5: یاد خونه
6: بیافتم. خب من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلم رو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتش دقیقا آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی برم برد اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت، که باز اون هم یه همچین طبقه ای هن که انگار یه سری آدم های خاصی هن. خیلی نمیشه فهمید که اینا چجوری هم میدین. چرا مثلا نمونه شو بهتون بگم، اتفاقات روز تو زندگیشون چطوری بگم، اصلا باری به هر جهت اصلا مهم نیست که داره مثلا بمب منفجر میشه، اونجایی در مورد انفجارا صحبت میکنن. این چرا خودتون اصلا نزدیک بودی به این؟ اصلا اینا رو میشناختینشون؟ یعنی آدما رو
7: درسته. ببینید ما خیلی در واقع بهار و تابستون پارسال با این بچه‌ها وقت گذاشتیم، یعنی خیلی تئاتر رفتیم، خیلی تئاتر زیرزمینی میدیدیم، کنسرت‌های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه‌ها در واقع اونجا هستن، کافه هایی که توی ایران شهر هست، بچه هایی که در واقع اونجا باشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالبه بعد از فیلم از من میپرسن حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستیم مثلا شما تو ایران تئاتر دارید. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست. حالا نه فقط تئاترایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه. و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادمه ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن. و خب من یه لحظه سوزیدم، یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شهر و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
8: درش یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرمون را توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و راه بری میبینی که همه اینجوری راه میرن، یعنی همه بچه‌ها جوونا مخصوصا تیپ خودشون دارن، بیشتر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه. و ما برای ما خیلی مهم بود که
7: فشن جالبی
8: داره.
6: من یه سوال دارم، چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلم رو ساختید،
7: بله،
6: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
7: همین نیست.
8: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس شات گرفتیم، یعنی انتکات نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون بدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم چه مثلا دوربین روشن کنی توی تهران بچه اینجوری می‌بینی. وقتی سورا سیما میخواد یک فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون بکنن.
7: تو خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا
8: خیابون اکثر مردم بی‌حجابن،
7: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمهای بی‌حجاب و همه رو یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه یکمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو ترجیش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
6: طرف کار تو لس آنجلس
7: بود. حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه‌ها دور هم جمع میشن، هنوز رو پشتمون میرن، آواز میخونن، میرخصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.
6: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی این که به نظر من تو این فیلم شما یه ضربه، یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی
7: بله.
6: 12 روزه از آتش بسه اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی کنیم. اون چیزی که احساس می کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلو اینجور چیزا رو بگیرن، با توجه به تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن. ضمن اینکه خب اگه تئاتری هم زیر زمین بشه، غالبا تئاتری زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش،
7: بله.
6: یعنی افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن،
7: بله.
6: ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما این اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
7: ببین. خب به هر حال این یه خوردهش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترایی که یه کمی سیاسی تر بودن. خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانمی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
8: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران آره. نه فقط تئاتر، سینما، موسیقی. فرض کن ما هم وقتی میخواستیم شروع کنیم بیختن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی هست.
7: این ریسک در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه. یعنی هنوز بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند. وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا آره. یک رودادی آره. که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدون
8: بخیر این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چرا نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
0: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمیه که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین این ور اون ور، یعنی بله. خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
7: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خورده هم زندگی دیگه، یکی میگن زندگی. یعنی مثلا تابستون ما مهمونیای زیادی دعوت می‌شدیم از بچه‌هایی که می‌شناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم‌ها اینقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که می‌چینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تموم شده و
0: اتفاقا خیلی گرسنه و
7: بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمش چیه میشه بگید، برای من جالبه. ولی واقعا مهمونیای می‌رفتیم که میز شام می‌چیدن که فوق‌العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت می‌کردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی، با پول کم فشن خیلی جالب داشته باشی جالبه.
8: اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
7: این شخصیت پری کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسوه نامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
0: بله رستم
7: دختر داشته، خیلی نشیدن، در صورتی که یک کتاب هست، یک کتابی که حالا یه سری در موردش تحقیق میکنه که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو
8: دقیقاً
0: تو خانواده متفاوت هم میدین. شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری، بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
7: خانا
0: میبینین. عجیب بود برای من خانواده خانا، اصلا کاملاً انگار یه مفهوم دیگه ای اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنه و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموقع همشینه یه بار خودش رو ببنده بره.
7: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدهیم دیگه. مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با این که زن مدرنیه، با این که توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با این که حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنیه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
8: و به اساس
6: در نیومده بود. یعنی قبول داریم مثلا
8: اونا شخصیت دومن، یعنی شخصیت ادامه نیستن،
6: شخصیت پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تازه اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که اول بشنات اینجا.
7: بله
6: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم. از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
7: بله، اتفاق رو بله.
8: به اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها
7: مادرایی
8: که اساس اونا
7: نوشته شده. اصلا حالا شما موقعیت من فهم میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن.
6: شما خودتون مال اون منطقه؟
7: من مال اونجا نیستم، ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه، ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست، ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشنفکر، حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میریم، یعنی حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
8: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنی مثل فیلم بزایی، مثل باشو، میدونی مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه.
6: بله پیش مستند با هم نقشه جامعه. ولی برگردیم یه مقدار به این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
8: نه
7: ما بعدش
6: شما بعد از جنگ شدیم.
8: آره ما توی سپتامبر و اکتبر گفتیم،
7: یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ که شروع شد همه چیز بیخورده.
6: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از اون خشونت های سیاسی؟
7: بله بله ما اصلا قبل از اون خشونت های دیما قبول شدیم توی جشنواره، یعنی ما توی جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده میکردیم که اون اتفاق ها افتاد متاسفانه، و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمیکرد، تلفن کار نمیکرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
6: یعنی شرکت کرده تو اعتراضات.
7: بله بله بله تیر رو البته در آورد، دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن،
6: اسمشون رو خاطرم،
7: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رو رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریبی روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود، اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
6: این داستان ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیر روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمیبینیم،
7: یک سکانس داریم که راجبش حرف
8: خب زمن. این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود، این حسی که میخواستیم نشون بیدیم. آره. که اصلا برام نمیستن فردا چی اتفاق میفته و حتی وقتی ما میخواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر که جنگ دوباره شروع میشه، و این مثل پورتری اون لحظه بود و اون لحظه این بود که بین جنگ بود و ما برام نمیستن
7: که چی اتفاق میفته. من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد، اون واقعا واقعی بود. برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن، بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعدم بگم
8: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختمون‌ها متوجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
7: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
8: یعنی جنگ در واقع مثل کاملا تموم نشده بود.
7: جنگ 12 روزه که شروع شد شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونا رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3 نصف شب وحشتناک تا صبح. من یادم من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه می‌رفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو می‌زدن، ما می‌رفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر 7 شب وسط راه توی هتلی موندیم، 8 شب دوباره شروع شد. اینقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
0: این همین 12 روزه
7: که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم و گره خوابید، گفت کاری از دست اون برمیده چون هتل هستیم وسط جاده. اتفاقی به خود بیفته اتفاقی بیفته، ولی میگم من باز طبق این
8: برای مربوره ها که گفت همین هم
7: برمشید تجربه که دارم، من احساس کنم به آدم بره زیر زمین، این از بچگیم توی من
0: هست. من میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادرم که یه تصور دیگه هم داشتش میرفت این درگاه ها هستن، درسته که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
7: بله
0: وقتی
7: بله.
0: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده، اونم تو جنگ ایران رو فهمید که نبو بازی
7: اینجوری نیست که ازم تو زیر زمینم آدم هم باشه، چون میریزی دیگه آبار میریزی، ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید.
8: خب پاش شدم بررسی بودن
7: بعد یک که از چین اومده بودن که میخواستن برن اصفهان رو ببینن، تهلکی ها اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردن انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهایی که تو آمریکا.
8: برای این مهمه که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه، میدونی این اگه میخوای نشون بدی که بذار من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثل نمیدونم فیلم جنگی باشه، میدونی مثل جنگ تاثیر گذاشت، ولی بعدش جنگ چی؟ روز بعدش چی؟ هفته بعدش چی؟ و این بچه ها همه چیز تجربه کردن، میدونی و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت‌تره. مثل ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگم نه اوکی هستیم، مثلا نگران نباشی.
7: من باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا دارم.
8: اصلا این بگذاریم، من باید زندگیشون کنن، باید برن سر کار، باید بچهشون
7: میزنن، بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن یا
8: حتی شاید تشنه تر باشی که دور هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بدی، بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
0: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا اینکه در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
7: بله.
0: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاق میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط
8: خب از بچه‌ها خودمون حرف بزنیم.
7: من الان که میبینم اینا هنوز
0: تو مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
7: بله.
0: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاق میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط
8: خب از بچه‌ها خودمون حرف بزنیم.
7: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن، واقعا افتخار

0: علاقه
1: به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وثیقه جور میکنه،
2: این پول هم میذاره برام عجیب بود. حالا گفتیم من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما به این مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیازم، شما میگی خب چقدره، هیچ کسی نمیگه چقدر، یعنی دقت کنید اون خانم
1: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم دلار میگیرم، هزار دلار خوبه چقدر میخواد میبرسه، بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وثیقه جور میکنن، یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وثیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که این نگهبان ورودی تو شهرک اکباتان شوخی نیست، برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتاً خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما این رو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما این رو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم، برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره خیلی ها فهم میکنن مثلا جمهور، همش میگن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجع به ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم، مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود، آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجبه یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟
0: چون بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
1: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون رو یا هر چیز دیگه رو.
2: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
1: بله.
2: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
1: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم های ایشون عشق نسبت به ایرانی ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تاثیر انسانی نشون داده، خیلی
0: آره این برای ما
1: خیلی ویژه‌ای داره.
0: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست، برای مهم بود که یه چیز جدید نشون بدیم، بچه‌های امروز این قش نشون بدیم، این نسل نشون بدیم، یه جوری کپی نکنیم از اسوام اون، یه چیز جدید نشون بدیم برای با همین حسه
1: که در واقع
0: رفاقت
1: خانه دوست کجاست؟
0: آره
1: حس رفاقت و دوست و کمک میخواد.
3: میبردمش با خود سوی منزل، سویش از باد و باران گشته آشفته.
4: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش.
3: Yeah, yeah, yeah.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در روز 26 تیر ماه 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تازه ترین خبرها پیرامون ادامه درگیری های نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا خواهیم گفت. واشنگتن ادعای حمله سپاه به پایگاه تنف در سوریه رو رد کرده. نرخ دلار از 191,000 تومان در ایران عبور کرده و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که با ما همراه باشید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مرسیانه. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از پایان ماموریت ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت. اما دفتر مسرور بارزانی، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان، در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خود مختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه میشود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. در همین حال رسانه‌های ایران مدعی ادامه حملات نیروهای نظامی به آنچه مقرهای گروه‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق توصیف کردند شدند. این حملات از 3 روز پیش ادامه داشته. از جمله اهداف حملات اخیر، یک مجتمع گازی طرف قرارداد با یک شرکت گاز آمریکایی در اقلیم کردستان عراق عنوان شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در حساب شبکه ایکس خود در بیانیه کوتاهی این ادعا را نادرست خوانده و نوشته هیچ یک از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدند. یک منبع نظامی سوریه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی که به گفته او سالها از سیاست نادیده گرفته شدند بازگرداند. او همچنین از کیر استارمر، رهبر پیشین حزب کارگر و نخست وزیر کنونی بریتانیا، قدردانی کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و البته خبرهای بیشتری که میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام کرده که برج دیدبانی چابهار بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه بوده. این پس از این اعلام شده که این برج برای سومین بار هدف گرفته شده و به طور کامل تخریب شد شب گذشته. سنتکام ویدیویی هم از این حمله منتشر کرده. همچنین ارتش آمریکا ادعای حمله سپاه به پایگاه عطنف در سوریه رو رد کرده. در این باره سپاه صبح امروز گفته بود که حمله انجام داده، اما سنتکام میگه این حمله انجام نشده. بیشتر یک مقام امنیتی سوریه هم این موضوع رو رد کرده بود. ششمین شب درگیری میان ایران و ایالات متحده شبی پرتنشتر از شبهای گذشته بود. درباره این وضعیت جاری بین تهران و واشنگتن بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین های در این درگیری نظامی. از ایلیا جزایری بشنوید.
3: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد، ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت، از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشته بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازنگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. They have expressed they still want to make a deal with the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that. دور تازه شاب پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه اسخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشیرین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اطنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهم نامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در اسانها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بستن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
0: از ایلیا جزائری می‌شنیدید. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همونطور که بیشتر هم شنیدید، حالا 6 شب متمادی از درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران میگذره و هر شب بر شدت این درگیری افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه مدت و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده تر میشه. آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند و آیا ایالات متحده از جمله مثلا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ اینها پرسش هایی است که در دقایق پیش رو بیشتر به اونها میخوایم بپردازیم. ابتدا ارزیابی علی وایس مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو بشنوید.
4: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
0: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای وایزا یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدن که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است، ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین یک هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
0: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده، اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیر ساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلمداد میکرد رو مد نظر قرار بده.
0: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ های بی پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشماندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
0: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
0: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده بنابراین من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
0: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
4: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار اینکه حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
0: علی واعظ بوده از گروه بین المللی بحران در ژنو. مستقیم به واشنگتن بریم، به پایتخت آمریکا، و در اونجا ارجبی بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو بشنوید درباره اینکه چشمانداز این درگیری چیست و آیا باید منتظر گسترده تر شدن حملات آمریکا بود و آیا دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی میتونه تصمیم به اعزام نیروی نظامی به داخل خاک ایران بگیره. از بهنام طالبلو در واشنگتن دی سی بشنوید.
5: میشه گفت که شرایط فعلی شرایط جنگیه، یعنی آتش بسی در کار نیست، اگر مذاکراتی در کار هست در حاشیه است، ولی داریم میریم به سمت تشدید تنش ها، داریم میریم به سمت گسترش جنگ، هم از لحاظ اهداف، هم از لحاظ ابزار، هم از لحاظ گذر زمان. و میبینیم که جمهوری اسلامی با حمله به پل، یه پل فیزیکی بین عربستان و بحرین علیه یک پایگاه به سوریه و نورمالایز کردن حملات به اردن و مثال های دیگه هم الان وجود داره، توانست سیگنل رو به آمریکا و همپیمان آمریکا در منطقه برسونه که هر چقدر زیر ساختار خود جمهوری اسلامی یا اماکن نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار یا حمله نظامی آمریکا بشه، عکس‌العمل یه نوع مقابله به مثلی که منطقه رو قرار به آتش بکشه خواهد بود.
0: که قبلا یعنی هم ما از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده بودیم، مثلا آقای قالیباف بارها تاکید کرده بود که دقیقاً از این مقابله به مثل استفاده کرده بود و گفته بود که هر چی که بزنید ما در مقابل اون پاسخ خواهیم داد. اما تا کجا میتونه این ادامه پیدا بکنه؟
5: اینجاست که جنگ قبلی، یعنی اون جنگ 40 روزه که از یه لحاظ هم جنگ روایت ها بود به اضافه به یک جنگ فیزیکی، این جنگی که دوباره از سایه ها در اومد و یک جنگ مرسوم میشه طرف کرد، یک نوع جنگ اراده ها هم هست. یعنی همونطوری که این اهداف ها قراره هم از آمریکا هم از جمهوری اسلامی تحت حمله قرار بشه، از اون طرف هم هر دو طرف یک قصد سیاسی، هدف سیاسی هم دارن و اون تکون دادن اراده طرف مقابله که مثلا یا از تنگه یا از گزینه‌های سیاسی دیگه که طرف داره رو یه جوری بقبولن که بگن که خب شما اون جنگ 40 روزه رو باختی و شما دست پایین‌تر رو در منطقه در رابطه با دشمن خودت داری.
0: شما فکر میکنید که برخی، چون تحلیلگران اشاره میکنن به اینکه شاید ایالات متحده با حملاتی که در این شبهای اخیر هم داشته و شکل استراتژی جنگی که داره پیش میبره به سمت مثلا پدیده های مثل پیاده کردن نیروی نظامی پیش بره، فکر میکنید که تا چه حد این تمایل اصلا در واشنگتن، در دولت آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ وجود داره برای اینکه این عملیات رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار با نیروی زمینی بکنه؟
5: خب بستگی داره اگه خود شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چجوری اینو به مخاطب خودش، به بیس خودش به اصطلاح بیان کنه و توجیه بکنه. ولی شکی نیست در آمریکا، مخصوصا در واشنگتن، یک جنگ داخلی میشه گفت هست الان بین مثلا اون بخش سنتی یا کلاسیک جمهوری خواها و اون موج به اصطلاح جدید که یک نوع مثلا عوام فریبی و پوپولیزگری و مثلا از لحاظ تمرکز فقط روی خود داخل آمریکا و یک نوع انزواگرایی در سیاست خارجه رو بیان میکنه. شکی نیست که این جنگ ایران، سیاست آمریکا در منطقه، سیاست آمریکا در رابطه با اسرائیل، ناتو و غیره و ذالک، تمام الان فقط بخش هایی هستند که در این معادله جنگ داخلی حزب جمهوری خواه الان داره به کار گرفته میشه و شکی نیست که اون سخت‌تر میکنه انتخاب چنین عملیاتی رو واسه خود دونالد ترامپ. ولی اگه ما قرار مثلا از این بحران سیاسی عبور کنیم، نگاه کنیم به چه نیروهای آمریکا در منطقه داره، به نیروهای تفنگداران مخصوصا که میتونن مثلا فرض کن ساحل رو بگیرن یا وارد تنگه هرمز بشن، فرض کن حمله کنن به یه جزیره چیزی، اون یه گزینه‌ای که دونالد ترامپ به نظرم از آوردن این نیروها در منطقه سعی کرده این سیگنال رو به جمهوری اسلامی بده. و من شرط بندی چیزی نیستم، اگه قراره مثلا یه شرطی ببندیم که بیام امکانش 20% به پایینه.
0: و اساساً صحبتی که مطرح میشه اینه که هدف چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یعنی این عملیات نظامی ها فقط برای باز کردن تنگه هرمز هست، اونطوری که دولت آمریکا میگه برای بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، برای چه هدفی چنین اقدامی انجام بشه که مثلا شامل اشغال یک جزیره مثل خارک باشه؟
5: خارک فکر نکنم، چون خارک طبیعتا همونطور که مخاطبان گرامی میگن دو سه بار تحت حمله نظامی هوایی آمریکا شده، پدافندا، اماکن غیر انرژی به اصطلاح. ولی فرض کن لارک، قشم، جزیره های نزدیکتر به تنگه هرمز که کاربرد نظامی بیشتر دارن، در هر عملیاتی هوایی یا زمینی، خب هدف آمریکا در کوتاه مدت باز کردن تنگه هرمز یا یک شرایط نظامی سیاسی در اون منطقه فراهم کردن که بتونه اون طرف خلیج فارس، که بتونه اون طرف تنگه هرمز یک نظم نوین دریایی رو ایجاد کنه که یک فرصتی بده به کشورهایی که صادر کننده نفت و گاز هستن در اون طرف خلیج فارس بتونن از این فرصت عبور کنن، کشتی ها رو در بیارن از خلیج فارس و برسونن به بازار. این در کوتاه مدت هدف اینه. ولی اگه مثلا شما الانشون گمانزنی زیاده در واشنگتن، ولی به کدوم سمت خدا میدونه، ولی اگه مثلا یه سری ها دارن الان میگن که آیا مثلا دونالد ترامپ یک جزیره رو بگیره و از اون میخواد یک کاربرد سیاسی، یک به عنوان
0: مثلا
5: اهرام فشار یا شاید مثلا قدرت شانه زنی خودش رو در یک مذاکره گسترده تر با تهران به کار بگیره، اون امکانش هم هست. ولی تمام این چیزا تحت شرایط اینی که اگه آمریکا حالا با پیاده کردن یا با تشدید حملات هوایی بیشتر میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه.
0: از بهنام طالبلو میشنیدید، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پایتخت ایالات متحده آمریکا. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چیزی که میشنوید و درباره چشمانداز این جنگ میخواید با ما صحبت کنید، فکر میکنید که اقدام بعدی ایالات متحده چه خواهد بود، تهران تا کجا به مقابله به مصر ادامه خواهد داد، با ما تماس بگیرید. از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420 725 970 30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام که میتونید صدای خودتون رو و یا نوشته هاتون رو به ما برسونید.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: همچنان درباره این تشدید تنش میان ایران و آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم در این ایستگاه 19 از منظری دیگر، چرا که با بالا گرفتن مناقشه بر سر تنگه هرمز توجه جهانی بیش از هر چیز به امنیت منطقه، کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری ها معطوف بوده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردن. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره. او در این گفتگو تاکید می‌کنه که بحثا درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه اون چه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کنه از نظر دور بمانه. بشنویم ارزیابی الیزابت کندی ترودو رو که همکارانم در رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کردند.
7: آمریکا میگوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
8: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
7: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
8: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
7: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
8: زمانی که آخرین موج اعتراض ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
7: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
9: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
8: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
7: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
8: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
0: از الیزابت کندی ترودو میشنیدید، دیپلمات ارشد پیشین ایالات متحده، که همکارانم در رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کردند. اگه میخواید مشروع این گفتگو رو بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش radiofarda.com هست. همچنان بیشتر هم میتونید درباره روابط ایران و ایالات متحده بیشتر مطالعه کنید. از جمله میتونید به بخش پوشش زنده وبسایت ما سر بزنید، در اونجا همکارانم لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو از جنگ جاری پوشش میدن. از جمله تازه ترین خبرهایی که در این پوشش زنده میتونید بخونید، صحبت هایی است که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام منتشر کرده، انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که نیروهای آمریکایی روز 25 تیر یعنی دیشب برج دیدبانی بندر شهید کلانتری چابهار رو که به گفته سنتکام بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در سواحل دریای عمان بوده منهدم کردند. حتما در این روزها عکس این برج رو دیده بودید، تصاویرش رو برج سفیدی بوده که حالا به طور کامل تخریب شده. همچنین در این پوشش زنده خبری میتونید بخونید که معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر امروز خبر داده که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک برای بار دوم هدف حمله آمریکا قرار گرفته. احسان جهانیان به ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که نفتکش خالی بلما NI 22 که در این جزیره پهلو گرفته بوده مورد اصابت دو فروند موشک آمریکایی قرار گرفته. سنتکام درباره هدف قرار دادن این نفتکش هنوز اظهار نظری نکرده، اما بامداد روز پنجشنبه از هدف قرار دادن و از کار انداختن نفتکشی به نام MT بلما با پرچم کوراساو خبر داده بود. اما بریم به آمریکا. وکیل دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع خروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکا است. بیشتر درباره این شهروند ایرانی آمریکایی بشنوید از مهرداد مبشر، از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او، که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو کرده.
10: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
11: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
10: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
11: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
10: این مدت در شیراز بودن.
11: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
10: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
11: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
10: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
11: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
10: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده، همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا رد داره به آمریکایی بودنشون و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت‌های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه‌هایی رو تجهیز می‌کنن با کتاب‌هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک‌های دیگه به بچه‌ها، مثلا کمک‌های پزشکی و غیره.
11: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
10: ایشون مدت هاست که پیلی از اون انسان‌های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میکپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلتر غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودم به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانوادهشون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
11: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
10: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
11: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
10: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر،
11: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
10: ما بهش میگیم در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
11: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
10: دادسرا دیده بودن و تصور من که کیفرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی این که برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته.
11: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادیشون یه مقدار توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
10: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بوده بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون رو به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا آقای جرد گنسر با ایشون تماس گرفتم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیسشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
11: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادیشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
10: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده،
11: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده که شما که این اتفاق بیفته؟
10: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده هر روز انتظار این خبر رو داریم، یعنی این امید رو هر روز داریم و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان پیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
0: از مهرداد مبشر میشنیدید، از دوستان نزدیک دنا کراری در کالیفرنیا. خانم کراری از ایران آزاد شده، ممنون خروجیش به پایان رسیده و در راه ایالات متحده آمریکاست.
12: به رادیو فردا گوش میکنید.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان دیدار خواهد کرد و قراره در نشست وزرای خارجه آسیان و چندین نشست منطقه دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهند شد. الکس رافوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
12: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسیان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متعهد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب پذیری های اقتصادی و بازنگری در شراکت های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع مللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می‌دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری

0: استفاده کنن. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی‌کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می‌تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه و در این حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان می‌رسد و در کنار آن به گفته او سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که میتواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
1: جمشید زند گزارش می‌داد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: و اما در این ایستگاه پایانی برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا سری بزنیم به حوزه سلامت و البته از سلامت روان بگیم و راه‌هایی که میتونه به این وضعیت سلامت روان کمک بکنه. از الهه روانشاد بشنوید.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته ها را بسیار مهم خوانده و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده ای را در بر میگیره و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و

پیاده روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده. اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم، کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

سلامتی برای شما و این گزارش همکارم الهی روانشاد که با نواهایی از بندر به پایان رسید. نواهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دست به دست میشه با توجه به شرایطی که نوار جنوبی ایران، نوار ساحل جنوبی ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه در این روزها و درگیری نظامی که هر روز شدت میگیره. کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و اگر که اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی های همراه خودتون نصب بکنید میتونید خبرها و گزارش های ما رو اونجا بخونید و رادیو فردا رو از جمله این برنامه رو به صورت زنده و یا ضبط شده بشنوید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما بمانید.

0: هشت شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. ولایتی از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا انتقاد کرد. و ارتش آمریکا ادعای حمله سپاه به پایگاه التنف در سوریه را رد کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی ها را به طور مستقیم کاهش می دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه انجام شده. این اظهارات در حالی مطرح شده که بنابر گزارش‌های رسانه‌های ایران برج مراقبت دریایی چابهار از زیرساخت‌های بندری این منطقه به شمار می رود و در مدیریت تردد شناورها، پایش محدوده بندر و هماهنگی عملیات امداد و نجات دریایی نقش دارد. در خبر دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از پایان مأموریت ائتلاف رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در حساب شبکه ایکس خود در بیانیه کوتاهی ادعا را نادرست خوانده و نوشت هیچ یک از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدند. یک منبع نظامی سوریه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. دفتر مسرور بارزانی ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خود مختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با نوع موجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه میشود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی در بریتانیا بازگرداند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. این بار در پاراگراف اول برای شما دو سوغات از جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با خودم آوردم. در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه های عراق و تهرانه. آقای سایور، توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم‌های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی میشد این اعتقاده رو یه جاهایی دید از شخصیت‌های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید خیلی سینمای شخصی‌تریه براتون.
4: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دو تا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعی و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچگی باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق میفته دست خداست، اگر بدی اتفاق میفته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
1: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
4: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه، برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم، من دنبال یک بهونه بودم، مثل شما فرض کنید که مفهوم خدا و مفهوم ادیان مذهب و نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی کنی واردش بشی بگی که شما کی هستی چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه یه سوراخی ایجاد بشه ازش برم تو و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه. فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگ ایجاد میکنه دریچه بزرگ ایجاد میکنه که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده برای اولین بار مطرح کرده که ما به دنبال به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کارو انجام میده و این سومین سیلی بزرگی که داره به تاریخ ادیان زده میشه و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه ما مردنی هستیم ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
5: فیلم یه جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه چون داخل اون خانواده به هر حال یه جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله. اولا خب خیلی جاها حالا نمیدونم این عمد شما بود مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب کنه؟ یعنی مخاطب میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
4: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک ها در برلینه، یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه. ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
5: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادیه مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از یا هم دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
4: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن، یعنی ترک ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان می‌بینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر می‌بینید. یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترک‌هایی که توی برلین زندگی می‌کنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین.
5: متوسطی که
4: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین. برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت. هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم. هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگ‌های ترکیه، سریال‌های ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع میرفتیم استانبول بود نه تهران. یعنی سوار اتوبوس میشدیم میرفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا میخواستن برن مسافرت یه ذره وضعشون خوب بود میرفتن استانبول، مثلا نمیرفتن تهران یا نمیرفتن اصفهان، نمیرفتن شیراز، به خاطر اینکه میرفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه. هنوزم تو برلین خیلی ها فکر میکنم من فیلمساز ترکم و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: جالبه. الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا، یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همین شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطبم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملا مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم‌هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلمسازی، همچین زبان سینمایی میتونه باهاش شکل بگیره؟ حالا جدای از تجربه شما که خیلی نزدیک‌تر به شناختی که شما از اون جامعه باشه.
1: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید از ایرانیای 15-16 ساله‌ای که اومدن توی غرب، الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشون رو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
0: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه یه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید هم به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه،
1: بله،
0: که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه‌های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
1: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده، ولی آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم بر اساس این ایده، یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشت چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه صدا میده. واقعیت اینه اون زندگی بیشتر مذهبی چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد. و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه هم مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزنه. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یکشو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت‌های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه‌ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم، با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم. و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
0: و همکاری با آقای پناهی میشه. البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، برای اگر درست باشه تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم‌های آقای پناهی هم دید. یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگرف بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم‌های آقای پناهی، وقتی فیلم‌های شما رو مرور می‌کنی می‌بینی اون تأثیر تو فیلم‌های آقای پناهی هم دیده میشه، روش در مرحله نوشتن سناریو. این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که داشتن.
1: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانه که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه. برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی، اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. در حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که گاهی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سیاست پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن، یه 10 روزی می اومد 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود، کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراش انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
0: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این وقت بمونید و به فیلمسازی ادامه بدید، فیلمساز حالا شکل دیگه‌اش دیاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلم سازی خودتون دارید؟ حالا قبلا که
1: زمین بیشتر واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحاد مای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم، و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین، ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه، حالا بر اساس سواد کم من، یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه‌های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم‌ها حمله کردن احساس می‌کنم انرژی آدم‌ها به تحلیل می‌بره، والا آقای ایکس بره، آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقاً باید به اون سنت ظلم‌پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون. بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد، نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید، همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم، در مورد ایرانم حتی اگر میخوام بسازم، میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
2: Kardeşi mi daha rahat mı? Yoksa bu sıra herkese söyle.
3: Yalnız Murat, ben sana diyeyim. Çocukta bir tuhaflık var.
4: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی

سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 26 تیر 1405 و برابر با 17 جولای یولی 2026. در برنامه دو ساعت امروز من طبق روال هفتگی گفتگوهای پخش شده آقای بنصر خدمتون رله میکنیم و این هفته به سلسله درس‌های مردم سالاری جلسه 104 میپردازیم که مربوط به آزادی است و رها نکردن مبارزه و ایستادن بر سر حق و حقوق شهروندی است. امیدوارم که این سلسله درس ها مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. شما به رادیو اساتید جدید گوش میدهید. تلفن های ما 2046-31-43-48-37 است. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، ترود، واتساپ دنبال کنید. بیشتر پیام مطالبی که بعد از ما میرسه در واتساپ و یا در تلگرام رادیو اساتید جدید میاریم. اگر دوستان مایل باشند میتوانند عضو تلگرام رادیو اساتید جدید باشند و اگر دوستان قدم رنجه کنند و اخبار دقیق، کلیپ های درست حسابی، فیک نه، برای ما بفرستند و ممنون خواهیم بود. اما جنگ کماکان ادامه دارد. روزگار ایران تیره گشته است. مردمان بیگناه و سربازان بیگناه‌تر، آنهایی که میگفتن کمک در راه است، به جای کمک موشک و بمب و بمب‌های خوشه‌ای و و و در راه است. ای سنگدلان روسیا، ای دریدگان پرغضب، دهان نجس و بی ادب، مریضان واجب المطب، قماش خائن و تزیه طلب، پشت به ساحت وطن در لباس اهریمن، خائنان وطن، ای جنگ افروزان، تا ابد لعنت بر شما باد. اونهایی که برای این آقای لینس گراهام پیام تسلیت میفرستند، اونهایی که برای آنها گل دست گلی نثار، ایشان دست گلی نثار میکنند و ایشان اگر یادتان باشد میخواست ایران را با بمب اتمی بزند. واقعا اونهایی که به این عمل دست میازند و در مقابل سربازان وطن که 40 روز، بعضی ها 30 روز، بعضی ها 2 هفته، بعضی ها 2 ماه برای اتمام سربازیشان مانده بود، در زیر بمبای همین گراهام و ترامپ پودر میشند و میسوزند و جزغاله میشند، سکوت اختیار میکنند. واقعا بیشرف های تاریخ ایرانند. به یاد سربازانی که جان در راه وطن دادند، به یاد انسان های که دلاوران وطن که اینک جنوب دلاور ایران، دلیران تنگستان، شیر مردانه در مقابل هم اهریمن داخلی ایستادند و هم اهریمن خارجی که بر آنها شب و روز بمب نثار میکند. مردم جنوب ایران صبح و ظهر روزها بر اثر
آتش گرما می سوزند و شبها بر اثر بمب ترامپ و دوستداران ترامپ می سوزند. آنهایی که می گفتند ترامپ تنکیو گرام تنکیو، شرم بر شما باد. چگونه به این روی هموطنان من نگاه خواهی کرد؟ چگونه به این مردان نیک آبادان و اهواز و بندر عباس و سیستان و بلوچستان نگاه خواهید کرد؟ آیا این بمب فرش کردن ایران و بمب فرش کردن وطنمان کمک هایی است که در راه است؟ شرمتان باد ای کسانی که پرچم بیگانه دستشون و از آنها تقاضای بمب فرش کردن ایران شدند. اما دلاوران وطن استاده اند، چنان که آن زمان زمان سال 59 در مقابل صدام استادند و نذاشتند وطن. اون موقع تصمیم گرفته بودند ایران به 7 جمهوری تقسیم بشود. ایرانیان مردانه استادند و از وطن دفاع کردند و ایران ماند. هموطنان، این جنگی که آمریکا و اسرائیل بر ایران تحمیل کرده است، نه برای برداشتن یک نظام دیکتاتوری به نام ملتاریا به نام ولایت مطلقه فقیه است. اینها میخواهند کشور ایران تجزیه شود. اینها میخواهند کشور ایران به اجزای مختلف تشکیل شود و در آنجا اسرائیل آقایی کند و بر ایرانیان وطن دوست فرض است و تکلیف است که از وطن خود دفاع کنند و نذارند این خائنان ایران که به هزاران سال مانده است باشد به هزاران سال دیگر در زندگی خود ادامه دهد. دست این خائنان، این خائنان داخلی و متجاوزین خارجی را از وطنمان کوتاه کنیم. با امید ایرانی آباد و آزاد تقدیم میکنم آهنگ مصدق را خدمت شما عزیزان روندگان خط استقلال آزادی و سپاس به سلسله درس‌های آیه بنی صدر می‌پردازیم.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق.

مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل

0: دکتر محمد مصدق.
1: رحمان الرحیم. امروز که با جمع شدیم برای گفتگو در باب بیان آزادی و ویژگی‌هاش، در وطن ما 5 جوان رو اعدام کردن. پیش از این من به مردم ایران هشدار دادم چندین نوبت که هرگاه جنبش خویش رو متوقف بکنن یا حتی آهنگش رو کند کنند، این رژیم درنده خویی رو بیشتر خواهد. هم به لحاظ این که نگران این است که جنبش وسعت بگیرد و این رژیم رو سرنگون کند، هم به لحاظ این که از لحاظ موقعیت داخلی و خارجی بدون اعمال خشونت این رژیم موقعیت خود رو از دست رفته می‌بیند. فکر می‌کنه که می‌باید که مردم منطقه و مردم دنیا او رو مسلط بر ایران بدانند و این سلطه بر ایران از راه اعمال خشونت است که به مردم دنیا قابل تفهیم می شود. شگفتا این رژیم مدعی اسلام مداری است و در جهانی که ما هستیم هنوز گمان می کند برای اینکه دنیا بداند این رژیم بر این ملت سلطه دارد، اعدام رو عنوان روش برگزیده. اما این تنها روش اون نیست. انواع خشونت ها امروز از ناحیه این رژیم، چون داس عجل زندگی رو در سرزمین ما درو می کند و هرگاه شما مردم ایران نخواهید به جنبش خیش ادامه بدهید، هم از نظر داخلی این رژیم رو به سرکوبگری بیشتر برانگیخته اید، هم از نظر بین المللی به قدرت های خارجی امکان داده اید در باب سرنوشت شما و کشور شما تصمیم بگیرد. توجه داشته باشید که یک رژیمی تنها با بیان راهنما اندیشه راهنمای خشونت مدار نمیتونه دست به جنایت های از این نوع بزند. میباید در جامعه ما هم یک زمینه وجود داشته باشد تا این جنایت ها ممکن نگردد. پس ما ایرانیان در خود بنگریم در ما چه راه و روشی هست، چه فکر راهنمایی هست، چه اصل راهنمایی هست که خشونت در این حد برای این رژیم ممکن شده. این کوشش رو اگر از خود بکنیم و در خشونت زدایی بکشیم، اون وقت ما میتوانیم این دولت رو با یک دولت مردم سالار حقوق مدار جانشین کنیم، خود صاحب سرنوشت خویش بشویم در استقلال و آزادی. این هشدار من است و این رو سالهاست تکرار میکنم. این فرصت رو غنیمت شمردم برای اینکه یک بار دیگر اون رو به شما باز بگویم. امیدوارم به اینکه گوشها شنوا هستن و نسل امروز در میخیزد در استقلال، در آزادی و برای اینکه ملتی حقوق مدار بشود و دولتی حقوق مدار بیابد. اما بحث امروز ما در گفتگو از ویژگی های بیان آزادی به اینجا رسیده بودیم، یعنی یک رشته ویژگی ها رو گفته بودیم و به این واقعیت اکنون میپردازیم که در جهان ما مسئله هویت یک مسئله روز شده. در همون فرانسه 30 سالی مسئله هویت فرانسوی موضوع بحثه. البته از دید گرایش های راست یک معنا دارد، از دید گرایش های چپ یه معنای دیگه دارد، اما در مجموع یک ابهام بزرگ مشاهده می شود. در جامعه های دیگر هم همینطوره. مثلا در باب جامعه امریکا سالیش مسئله هویت فرانسوی موضوع بحثه. البته از دید گرایش های راست یک معنا دارد، از دید گرایش‌های چپ یه معنای دیگه دارد، اما در مجموع یک ابهام بزرگ مشاهده می شود. در جامعه های دیگر هم همینطوره. مثلا در باب جامعه امریکایی می گویند این که وضعیتی که

نتونه موقعیت خودش به عنوان ابرقدرت حفظ بکنه، به عنوان یک جامعه متلاشی میشه، برای اینکه نتونسته یک هویت امریکایی بسازه. خب در جامعه های دیگه هم همین بحث الان وجود داره، در جامعه های زیر سلطه این بحث وسیع‌تره، همگانی‌تره. به لحاظ این جامعه ها رشد نکردن، در فقرن و گرفتار رژیم های هستن که نمیدونن با این رژیم ها پرداشون چیست. سوال بزرگ برایشون برای جوان این است که خب من حالا امروزم که اینه، فردام چیست؟ غالبا یک دید منفی پیدا میکنن نسبت به فردا. دلیلش هم این گسترش نابسامانی های اجتماعی و آسیب های اجتماعی است در جامعه های که در اونجا بحران هویت شدیده. خب چگونه هویت رو بسازیم؟ به این سوال پاسخ های متفاوتی می شود داد. در رژیم پیشین ایران این پاسخ رو می دادن که ما یه هویتی داشتیم قبل از اسلام، اسلام آمده مشبش کرده اون هویت رو، اسلام زدایی ما رو بر می گردونه به اون هویت، و هرگاه ما به فرهنگ رو عرض کنم آیین رشد غربی در آیین، در این صورت ما می شویم صاحب هویت. شاه صادق می گفت ولو به زور من ایران رو به دروازه تمدن بزرگ می رسانم. میگرد که این تمدن یک جایش معین وجود داره، لابد از دید و وجود داشته که غرب بوده و به زور باید با شلاق بزنم تو سر و پشت ایرانی تا این بره برسه به اون دروازه. این بی اطلاعی و نادانی او رو و دستگاه او رو از اینکه فرهنگ چیست، روش چیست، همین جمله آشکار میکنه. حالا رژیم اکنومی چی میگه؟ هیچ بهتر از او حرف نمیزنه. او بر میگردون به پایان ساسانی، از اونجا بخواد شروع کنه. این بر میگردونه به دوران عظمت اسلام، یعنی یک گذشته ای که در اون گذشته یک موقعیت مسلطی ارز کنم که امپراتوری به نام اسلام داشته. یعنی تعریف میکنه هویت رو نه بر اسلام به مشابه بیان آزادیه، حتی نه به اسلام به معنای سنتی کلمه، بلکه به اسلام به معنای آیین جامعی که دارای موقعیت مسلط بوده در گذشته. خب در حال حاضر این هویتی که میدهد به جامعه ایرانی چیست؟ جوان ایرانی و مدرسه ابتدایی متوسطه دانشگاه محصول یا بیرون چیه؟ بگیم چیست جوان امروز ایرانی؟ اون مثاله ها رو فرض کنیم، اونهایی که از ایران بیرون میزنن، چه به عنوان استعدادهایی که سال 180 هزار تا به خارج میآیند، چه به عنوان فعالان سیاسی به خارج میآیند. فرض کنیم اینا زایات. خب اونی که میمونه در اون ایران و رژیم میگوید که مثلا این مسلمانه، جوان مسلمانه، خب کیه؟ چه هویتی داره؟ دوره جنگ میگفتن این هویتش شهید پرور است و این آماده شهادت است. مثلا گزینش مرگ، اونم در جبهه جنگی که معلوم نبود برای چه هدفی باید 8 سال ادامه پیدا میکرد، این هویت میداد دیگه، شهید میشد و یا شهید زنده بود که باید قصه میخورد که چرا من در خدا مسلمه میشه من نتردیده الا خب منم میبود یا باید کشته میشد که به عنوان شهید یه هویتی بهش میدادن، یا اگر زنده میمون معلول چیزی میشد خب این سرنوشت پیدا میکرد که بیچاره معلولین جنگ دارن، یا اینکه به من آنم که در جبه های جنگ بودم قبه میگرفت و درجه میگرفت و جز مافیاهای نظامی مالی میشد که الان بکشتر حاکمم. غیر از این یک الگویی که ما بیدیم که این معرف این محصول این رژیم به عنوان هویت، حالا فرض کنیم که آقای احمدی نژاد همسن و سالهای او رو این رژیم پروریده که اینطور نیست، برای که اون هم وقتی انقلاب شد اینا دانشجو بودن،
یعنی وارد دانشگاه شده بودن یا میخواد

می شود. پس بخشی از هویت اونها قبلا ساخته شده بوده. حالا فرض کنیم که این رژیم ساخته این هویت رو. خب انصافا یک هویتی که به اصطلاح بگیم که خود اینها از راه کار و تلاش و رشد بهش رسیدن نمیش. یک هویتیست در خدمت یک قدرتی، در خدمت اون قدرت هرچی اون قدرت خواسته اینا انجام دادن، مطلوب اون قدرت واقع شدن، آمدن تشریف آوردن بالا، حالا هم این هویت دارن که جلو چشم همه انسان هاست. در واقع خود آقای احمدی نژاد اگر بپرسن از آقا تو کی هستی، جواب روشنی به این سوال ندارد، برای اینکه زحمتی برای رشد خویش نکشیده. یک موقعیتی داره که این حاصل زحمت او نیست. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا این انسان ها اولا در رابطه با قدرت باید مثلا هویت پیدا کنن، یه هویتی قدرت به اونا میده نه چیزیش که خود یافتن، و ثانیاً چرا در جامعه امروز ما مثلا ما میگیم 180 هزار درس خونده ایرانی از کشور سالانه بیرون میرون، کنن چی هستن؟ چه هویتی دارن؟ هرگاه هویتی میداشتن که از طریق رشد در جامعه ایرانی، در فرهنگ ایرانی، در این محیط زیست ایرانی حاصل شده بود، وقتی این سوال پیش اومد اینا چرا از وطنشون در میرن؟ این پرسش ها رو وقتی از خود میکنین متوجه اهمیت اصل راهنما میشوید، به عنوان اون ذهنیت راهبر ذهنیت انسان، و اندیشه راهنما میشوید به عنوان اینکه علاوه بر اون اصل راهنما در مقام عمل به اون اصل راهنما روش ها رو در خیال آدم میگذاره، هدف ها رو برای آدمی روشن میکنه و به آدمی میگوید که چگونه میتواند به خود هویت بدهد. خب حالا ما بگیم که این بیان آزادی از اینجا بس ویژگیش این است که به انسان امکان بدهد که این انسان به خود هویت بده از راه رشد. رشد به ترتیبی که هر انسانی در بیابد، یعنی یک رابطه خودش رو با خود تنظیم میکنه به مشابه یه بنیاد، هم رابطه خودش با بنیادهای اجتماعی تنظیم کنه به معنای که بنیادها حاکم بر اون نیستن، وسیله کار رو هستن، به ترتیبی قبلا توضیح دادیم، هم خود رو به عنوان مجموعه ای از استعدادها تلقی بکنه و بشناسه، این فعالیت هماهنگ استعدادهای خود رو تنظیم کنه به ترتیبی که زندگی او عمل به حقوق خیش بشود، همه این کارها رو هم با برخورداری از استقلال بکنه به این معنا که خود مختار باشه در گرفتن تصمیم و آزاد باشه در تشخیص نوع تصمیم و گرفتن و مثلا گزیدن نوع هم. بعد از این شناسایی، یعنی اون اندیشه راهنما عقلش که آزاد کرد و راه روش هم در اختیارش گذاشت، اون وقت این آدمی میدونه که استعدادها داره، نیروهای محرکه در خود دارد، این نیروهای محرکه رو به کار میاندازه در جهت رشد با کدوم هدف. اینجا تمام مسئله اینجاست که در هر جامعه حرفشو بزنی میگه ما میخوایم رشد کنیم. اولا رشد خود انسان باشه که رشد میکنه، نه قدرت بیرون از او مثل قدرت سرمایه، مثل قدرت نظامی، مثل هست کنم قدرت اداری مثل دیوان سالاری، این چیزایی که در جامعه های امروزی به شده اسمشون رشد. فرض کنید که ما این تحقیقی رو آقای مجید محقق محمدی یا محمدی محقق این انجام داده که قسمت دومش در این شماره جدید انقلاب اسلامی میخونید، در باب برق انرژی در ایران و مصرفش میگوید 77% طبق آماری که این رژیم منتشر کرده محاسبه کرده 77% اتلافه، برای وحشتناکه 77% اتلاف. حالا بعد که میاد تو مصرف باز شما میبینید که
یک ائتلاف بزرگه هنوز. خب از لحاظ محاسبات تولید ملی این ائتلاف ها رو به پای رشد اقتصادی می نشن ها. واسم جان کنید نفیار کنید که اینا به حساب نمی گذارن. چرا؟ کل اون چرا که عنوان برق تولید می شود یعنی صرف می شود برای اینکه برق تولید بشود، حالا 70% هدر می رود، او نمی نشه این هدر رفت کاسته می شود از تولید ملی، چون اسمش ناخالصه. می گذاره به پای تولید ملی. حالا این یک قلم 77% توی این برقش که مردم مصرف می کنن. اما خواهی مصرف برن مرد ولی چی مصرف می کنن؟ میگه که این چیز مصرف سرانه در ایران برق ایران از همین قبل بیشتره. چرا؟ لازم که اون یک اقتصاد مصرف محوریست، هر چه وارد می کنن باید با برق مصرف کنن. این مصرف بزرگ برق به استفاده از واردات است، برای استفاده از واردات. و اینکه چون اقتصاد تولید محور نیست، تمام اون مثلا استفاده هایی که در سنت ما بوده در جامعه رواج داشته برای ایجاد گرما یا سرما، اونا همه از این رفته، جاش داده بنابرای اقتصاد مصرف با به کار بردن برق و دسته هایی که با برق کار میکنه درجه مصرف داده. همه اینا هم به پای تولید ملی میشن. میگن شما روش کردیم همین جنایت هایی هم که رژیم میکنه، نابسامان های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، خشونت هایی که گسترده میشود در کشور با 12 میلیارد نمیدن واردات قاچاق. نمتلم ما معلم مقام اول رو از لحاظ مصرف مواد مخدر در دنیا داریم که 15% مواد مخدر دنیا رو مصرف میکنیم. همه اینا جزء تولید ملی به حساب نمیشته میشود. و اگر شما به خودتون زحمت بدهید اینها رو از تولید ملی کش کنید، به علاوه فروش ثروت ملی به خارج که همین نفت گاز باشه، اونم ازش در برید، اون وقت دود از سر شما بیرون خواهد زد. وقتی متوجه خواهی شد که چیزی به اسم اقتصاد ندارید. پس مسئله رشد یک مسئله بسیار مهم و اساسی است و هر موجود زندهی بنابراین که نیروی محرک ایجاد میکنه رشد میکنه. خود شما در نظر بگیرید یک تنی پیدا کنید، یه راحتی برای یه مسئله پیدا کنید، یه دانشی پیدا کنید، اینا نیروهای محرکی میشه شما رو برمی انگیزه یه چیز دیگه پیدا کنید. عرض کنم که مثلا غذا آدمی میخوره، نیرو ایجاد میکنه، نیرو کار ایجاد میکنه، کار در کار میافزاید. پس هر انسانی به طور خودجوش روش میکنه، عقل او به کار میفته و این تولیداش بر هم میافزاید. خب پس این مسئله که یک امر خودجوشه، مسئله رشد انسانی، هرگاه انسان باشه که رشد میکنه، نه اون که در بیرون انسان است، بس انسان رو به خدمت خود میگیره که قدرت باشه، حالا در شکل سرمایه یا در شکل ترش کنم بنیاد دینی یا در شکل بنیاد سیاسی، دولت و سازمان‌های سیاسی و و و. بنابراین مسئله اساسی که جامعه بشری امروز باش روبروست، درسته که هویته، اما این خود تابع یک مسئله اساسی دیگریش که رشده، که این رشد چه معنا بده. خود قبل چون یه معنای غلطی داده بود رشد که عبارت می‌شد این چیز قابل اندازه‌گیری، مثلا اقتصاد ما امسال 4% بیشتر شد، این یا بر اساس مصرف اندازه میگیر یا بر اساس تولید، همیشه هم ناخالص، یعنی که میخواد تقلب کنه به انسان عضو جامعه، نگه که این ناخالص خالصش میشه چی؟ چه چیزایی تو این ناخالص هست که این به اقتصاد ربطی نداره و تخریبه. حالا این به اینجا رسیده میگه اسطوره رو شکست. حالا میگه اسطوره رو شکست. اسطوره رو شکست یعنی چی؟ یعنی رشد دیگه آدمی شد موجود بدون رشد.
خب بعضی هم میدونی نظرها هست که میگن رشد صفر، میزان صفر، یعنی همون مقدار که هست همون مقدار نگه داریم برای اینکه آلودگی های محیط زیست و برابر زیاد میشه و این بلاها سر طبیعت و انسان میاد. بعضی آمدن میگن رشد قابل دوام، یعنی به اصطلاح اون رشدی که از راه تخریب منابع انجام میگرفت که سبب میشد اون منابع تمام بشود، اونها رو جانشی کنیم با رشدی که منابع رو از بین نبره، قابل ادامه هم باشه. اما همه اینها در میگرده به هم دو تا مسئله، یکی مسئله رابطه انسان است با خویشتن که خودش موضوع به همون که گفتم مستقل، آزاد، حقوقمند، صاحب مجموعه استعدادها و نیروهای معرکه بشناسد یا نشناسد. دو، رابطه این انسان با بنیادهای جامعه، مثلا این انسان خود رو در خدمت کارفرمایی همین صنعتی شرکتی اینا بدانه یا ندانه و رابطهش با اون رابطه، این رابطه که الان هست میگن فرض کنین شرکت پژو رشد کرد یعنی چه؟ میزان تولیدش بالا بود. حالا اون انسانی که تو این شرکت از او چی شد مسئله شرکت نیست، در اون اقلیتی که از جهت فنی کمک میکنن که این تولیدش به اصطلاح قابل رقابت تر بشود، اونا چرا یه چیزای دستاوردهایی دارن، بالاخره یه چیزایی به دست میادن، ولی خب یه چیزایی هم از دست میدن چون اونا فقط باید به اون کار بپردازن، استعدادهای دیگرشون زمین میمونه. به اونایی که نه، کارشون این است که به قول همین فیلم چارلی چاپلین اینا رو با هم چی کنن، پیشا رو با هم بحث کنن، اونا نمیگه دقیقات آخر اون کارشون همونه، اونا دیگه رشد برایشون بیمعنیش. ها اگر این رابطه رو ما تغییر بدیم به این ترتیب که آقا این اقتصاد داره انسان است، انسان برای اقتصاد نیست، و این رابطه رو تغییر بدیم و اون بنیاد در اختیار انسان قرار بگیره، طبیعتا یه سازماندهی جدید میخواد جامعه بر اساس رابطه نوعی میان انسان و این بنیادهای اجتماعی، که در این رابطه انسان است که رشد میکند و اون حسابهای ملی طبیعتا تغییر میکنه، محاسباتش عوض میشه، دقیق معلوم میشود که چی شما به کار بردی، چی از اون چیزی که به کار بردی چی ساختی، چگونه مصرف کردی، این مصرف در جریان رشد چه محلی داشته. شما از این زمان به بعد اون مسئله هم رشد حل شده هم مسئله هویت. از این نیزجی بسیار بسیار مهمه این کلام برای شما توضیح دادم و انسان بدون این اصطلاحی تا این رابطه رو تنظیم نکنه، از دید من زمان به زمان، خود شما هم به قضیه برسید میبینید همینجوره، زمان به زمان رابطهش با محیط زیست رابطه مخرب و خراب شونده میشه، با خودش هم همینطوره. و ما الان چند میلیارد انسان در روی زمینه، جمعیت هم داره به اصطلاح افزایش پیدا میکنه. حالا آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، اون آقای احمد نژاد هم که گفتن زاد و ولد رو بیشتر بکنید، چون اینا که اصلا خوب چیز کردن میخوام اونو در ایام بیان از همین نعمات استفاده کنم که نوزاد ها هم یک سوال بزرگ این خود این بشر به کجا میده. این پاسخش رو در بیان آزادی میشود، جز هیچ بیان قدرتی نتوانسته به این سوال جواب بده، به لحاظی که اگر داده بود سوال الان مطرح نبود. یک زمانی بود چرا جواب میدادن، جواب ذهنی، دوباره یاد شما بیارم، مارکسیز یه جواب میداد، میگفت که این مراحل رو طی میکنیم، بورژوازی سرنگون میشود و پرولتاریا میاد و بعد در یک حرکت خط مستقیم جامعه های بشری رو میبرد به دورانی که طبقات منحل می شوند، دولت از بین می رود، انسان جامعه تحقق پیدا می کنه. خواهی رای هم می زشت که وله خوشونت هم که مامای تاریخ می شد و یا مثلا این معنا رو از ماش که اون گفته، ولی این معنا رو بهش دادن که خلاصه به زور
همون به توازای تمدن بزرگ به زور میبرمه. به زور باید که این جامعه های بشری رو برد اونجا. این یه جوابی بود. اون وقتا اون جامعه میشه جامعه بحور و دیگه نطرت و این چیزا هم که نیست که سرش دعوا بشه. حالا الان سر هوا هم داره یواش یواش داره دعوا خواهد شده. چون هوای خوب بعدم الان قیمت پیدا کرده. سابق دعوا نبود سر هوا الان تنفس میکرده. اونها مدعی بودن اون زمان که در دوران اون دوران بحور خواهد بود. بنابراین همه چی در اختیار همه خواهد بود، پس محلی برای نطرتی نیست که دعوا سر اون امر نادر رخ بده، پس جنگ و خشونت اینا هم بکردی بیمهم می شود و انسان تحقق پیدا می کنه به عنوان اون موجود به اصطلاح جامعه. لیبرالیسم هم یه دار داشت، حالا اون انسان جامعه شو اینا رو اون خط و این حرفا رو نه، اما این که ما می تونیم جامعه بفور بسازیم، اقتصاد بفور جامعه داره اقتصاد بفور بسازیم، چرا این ادعا رو میکرد؟ از اون زمان که این ادعا رو میکرد تا الانی که ما هستیم مشاهده میشود که نخیر، اون بفور که نشد ندرت بیشتر هم شد. الان 6 میلیارد 6 میلیارد چقدر جمعیت؟ 6 میلیارد. این مقدار جمعیت و هم 1 میلیارد نزدیک 1 میلیارد میگن گرسنه، پس ندرت زیاده و اصلا سرمایه‌داری ندرت سازه. و اگر این رو نکنه کالاهاش میمونه رو دستش، نیازهای جدید جمع میکنه به ترتیبی که دائم میزان نیاز، میزان عمومی مثلا جمع نیازها از جمع مثلا اون چه رو که برمیآورد نیاز رو بیشتر میشه، نتیجه ندرت رو زفته رو هم شکست خود. این هم شکست خود، وفوری تو کار نیامد، محیط زیست هم آلوده شد، خشونتی هم که از بین نرفت چه روز افزون هم شد. حالا شما سابق اینطور نبود، یعنی من خودم تو همین سلا فرانسه بودم، اون وقتی که من بودم روز بود که بسیار خبرهای خشونت این بر اومد دنیا، اما اینکه از ابتدای خبر تا آخر خبر همش خشونت، اینجا اینه کشت، اون رو کشت، اونجا اون بوم گذاشت، اونجا موشک زد، اونجا اون شد دیگه، و دیگر هیچ. حتی این اون زمان این امور به اصطلاح متفرقه تو جامعه ها رخ میده، مثلا گرد چی رو پاره کرد و گوسفند چی رو خورد و این چیزا چرا. حالا اون وقتی اینا تو اخبار نمی آمد، مثلا خبرهای سیاسی اقتصاد چیزای مهم می آمد، حالا بیشتر اینا میاد، برای اینکه بخوان اون به قول خودشون نسل و توده مردم رو ارضا کنن، به اونم باز کنن اینا وضعیتشون چی جوریه. همون هم همش خشونته، کی بچه یکی رو دزدید و کی بچه یکی رو کشت و نمیدونم کجا کی یکی رو زنش کشت و اون یکی همسایه‌اش رو، این گونه خبرهاست. تو هرگاه مسئله هویت میرسیم دوباره به همین مسئله که از اول آغاز کردیم، هرگاه مسئله هویت حل بود تو جامعه فرانسوی طرحش بی‌معنی میشد. هر کسی هم طرح میگن میگه تو خود شدی؟ معلومه من کیم آقا؟ من نمیدونم من کیم که تو حالا طرح میکنی که با فرانسوی کیش. حالا این بحث هم طرح کردن، اون وزیر هم که به بحث طرح کرد نانی ازش نخورد، آقای سرکوزی هم میخواست ازش نانی بخوره نخورد، اون انتخابات منطقی انجام گرفت، اون چیزی راست افرادی چرا یه نانی از این خورد؟ چون در واقع پاسخی که برای این فرانسویتیش می دادن پاسخ تا گذشته بود، چیزی که رشد باشه از طریق رشد انسان به خودش هویت بده، انسان مستقل و آزاد نه نبود تو این پاسخهایی که دادن. این شد که مسئله حل نشد هیچی، مسئله هم قامشتر هم شد، یه نانخور هم پیدا کرد که آقای لوپن بود. امیدوارم توضیح خیلی کافی در باب این مسئله هویت و ربطش با رشد دادم که این چقدر اهمیت داره که انسان از طریق رشد هویت پیدا کنه و خود او باشه که رشد میکنه، و برای اینکه این امر تحقق پیدا بکنه ضرور است که انسان بداند که دو حق ذاتی دارد که استقلالش که آزادیش
و مجموعه از حقوق دارد گناهان داشتی هستن مجموعه از استعداد هاست و نیروی محرکه ایجاد می کند این انسان پس این ساخت های مثل بنیاد های جامعه مثل خانواده مثل باز کنید دولت مثل کارفرمایی و و و این ها هم همه ساخت انسان است پس باید در خدمت انسان باشه اون وقت این انسان که از بردگی ساختی خود این بنیاد هستن راها شد این در یک جامعه باش تحول پذیر خود روش کند این محتاج بیان آزادی اون بیان آزادی اون بیانیست که انسان رو شاعر عارف بر این هایی که عرض کردم می کند و راه و روش این رشد رو در استقلال آزادی و هویت یابی از راه رشد رو به او می آموزد و عرض کنم به شما این یه بحث که اگر مثلا این چون در این متنی که من نوشتم خیلی خلاصه بود من خیلی تفصیل دادم و به نظرم آمد که این رو باید تفصیل دادم برای اینکه این خلاصه رو گسترش بدیم برای این مسئله بسیار اساسی و مهمی بود حالا اگر این پیاده بشه خیلی ما کار ما راحت میشه بعد از این جهت خب حالا ویژگی 16 هم خب یه بیان حق یکی از ویژگی هاش بود یکی از ویژگی هاش این بود که همه مکانی باشه همه زمانی نمیشه الان یه چیزی حق باشه فردا ضد حق باشه این میشه قول آقای خمینی که میگفت که من امروز لازم باشه یه حرفی رو میزنم فردا لازم شد عکسش میزنم قولی که حق نیست قول زوره بنابرای موقع شما میتونه عوضش کنید اما اگر قولی حق بود مثلا اگر شما امروز حق حیات داشتید فردا هم این حق دارید پس همه زمانیست اگر شما در اینجا این حق رو دارید ژاپنی هم در ژاپن این حق داره امریکایی هم در امریکا این حق داره افریقایی هم در افریقا این حق داره فلسطینی هم در فلسطین حق داره این میشه حق اگر شما آمدی که گفتی که فلسطینی یا زمانی حق داشته در وطن خودش زندگی کند اما حالا خب اینجور صلاح دیده که هرچی یهودیش از این بر اونور دنیا جمع کنه در اینجا اون وطن از دست اونا بگیره بذاره از اینا دیگه این صاحب این حق نیست این همین رو به اصطلاح بشه قاعده شما ببینید که سنگ رو سنگ بند نخواهد شد به وقتی ناپلئون گفته بود که همان از این نژاد زرد اگر این سر بلند کنه این اژدها خوابیده اگر بیدار بشه سرازیر بشه دنیا رو خواهد حالا همین فرض کنید الان صحبت 1,300,000,400,000,000 به همین تاریخ که داره زاد و ولد میفرمایند با امکاناتی و اقتصادی اینا هم که الان پیدا کرده و شاید بمب و کوپ و زهرمار و موشک و این چیزا هم حالا این بخواد سرازیر بشه و طبق همین قاعده تا حالا شمای اروپایی شمای نمیدونم آسیایی در وطن خودتون حق داشتید زندگی کنید اما حالا من چون موقعیت مسلط پیدا کردم دیگه شما صاحب حق نیستی من هستم فاجعه فکر کنی که چه فاجعه که دنیا رو خواهد داد خب حالا برای اینکه حق همه مکانی همه زمانی باشه لازمش چیه؟ لازمش این است که زور نتونه بر حق غلبه کنه یعنی صاحب حق رو از حق خود باز بداره پس رابطه قوا بین دو انسان بین دو گروه اجتماعی بین دو ملت و در جهان بین ملت ها بین انسان و طبیعت این مخل برخورداری انسان از حقوق ایست دمشنه حالا که این مخل با بخواهیم این عامل اختلال رو ورداریم متوجه بیان راهنما هستیم یا اندیشه راهنما هستیم بیان قدرت اسمش با خودشه بناش بر همین روابط قواست میگه اینه باید حالا لیبرالیسم میشه میگه من این رو تنظیم میکنم تنظیمی که لیبرالیسم کرده در تاریخ قرن از قرن 19 بگیرید تا 18 بگیرید تا امروز این افزودن نابرابری بر نابرابریش و تخریب عظیم همین
مصرف، مصرف در اقتصاد یعنی تخریب، مصرف انبو در واقع یعنی تقریب، تخریب انبو. یک امریکایی باید این تا میتوانه مصرف کنه، اگر یک ذره کمتر مصرف کنه بیاد که سطح مصرف آمد بیرون پایین، تولید دیگه میاد پایین، تو میشه بیکار. گرفتار یک جبره، اسم جبر مصرف انبو. نتیجه جبر یکیش این چایش که دریا کنده و الان نمیتونه بندش بیاره نفته که ازش میاد بیرون، یکیش این داره میبینیم. خب بسیاری تخریبای عظیم تر از این که به چشم نمیان مگر وقتی که این جامعه بینه که هیچی دیگه نداره. خب تنظیمی پس نتونسته بکنه، تنظیمش این بوده که به نفع تمرکز قدرت و تخریب عظیم و به زیان انسان تنظیم کرده رابطه رو. در دل این لیبرالیسم یک اسمای دیگه پیدا شدن که اونها مدعی شدن که اونها همین رابطه قوا رو تنظیم میکنن. الان هم راجع به مارکسیسم گفتم، اون ادعاش این بود که این روابط قوا رو این دیت دیالکتیک داره که می انجامه به رابطه بدون قوا، آزاد است، مثل انسان آزاد میشه از روابط قوا در اون جامعه آرمان، ولی تا اونجا رابطه قواست. راه حلی هم جز این که همین امر از نظر او علم همینه که این رابطه قوا در جهت که تاریخ معین کرده ادامه پیدا میکنه. این که سوسیالیست ها میگفتن که میشود فرض کنه که باید تدابیری کاست از میزان روابط قوا و این قشهای زحمتکش بهتر زندگی کنن، اینا رو سوسیالیست های خیالباف میخوند. حالا به همین شد که در واقع خیالبافتر از همه خودشون بودن، برای اینکه اون روابط قوا به نفی رابطه قوا نمی انجامد، همچه دیالکتیکی وجود ندارد، به فاجعه بزرگ می انجامد. خبزن آخه این ساعت داشت دیالکتیک می نشد، لحوانش هم نرشد، بعد ادامه نداد، برای اینکه به این نتیجه رسید که دیالکتیک نه سر انجامش، نه اون چیزش که آقای هگل می پنداشت تحقق ایده که به خودش تحقق بده، نه اون طور که مارکس میفنداشت که انسان جامع پدید بیاره، فاجعه به با میاره، تخریب، تخریب متقابل، تخریب، تخریب، این میشه تخریب عظیم تا مرگ. سرانجامش مرگه، سرانجامش زندگی نیست. خب این که شما میبینید ایدئولوژی ها در غرب ناتوان شدند و از اعتبار افتادند و یک تبلیغاتی هم این لیبرال ها، چون خودشون میدونید لیبرال ها لیبرالیزم ایدئولوژی نمیدونن، اینها را انداختن که دوران ایدئولوژی سر آمد. چرا؟ به لحاظی که نتونستن برای اون چی که خیال میکردن حل کردن، در عمل من شد که حل که نکردن هیچی، شد جهل مرکب، اصلا راه حل هم دیگه نمیتونن باش پیدا کنن. حالا اون طفله را آمده میگه که مسائلی که این پیشرفت علمی و تمدن غرب ایجاد کرده در موج جدید، دوران جدیدی از این تمدن، اینا حل خواهند شد. دلیل؟ به چه دلیل میگه حل خواهند شد؟ آیا اون مسائلی که قبل از این دوران بود این دوران حل کرد که شما میگی این که بعد میاد این رو حل خواهد کرد؟ نه، نکرد. دلیل هم نداره که اون بعدی، دوران بعدی که شما مدعی هستی بیاد بتونه این رو حل کنه. اگر امر همچنان بر روابط قوا باشه و اندیشه های راهنما کارشون تنظیم این رابطه قوا باشه، حالا یا مرام آقای مصباح یزدی باشه که میگوید انسان ذاتاً و سرش به سرنا بر سرش خشونت طلب است، کار دین هم این است که به این خشونت در جهت خدا مثلا جهتی بده که طرف خدا باشه. حالا چه جوری میشه اینم از آقای مصباح یزدی باید کشید که تازه میگوید خدا میدونست که بشر همچون انسان با سرشتش خشونه، اما چاره هم نداشت. حالا این خدای بیچاره که این انسان
با سرشت و خشونت رو آفریده به چه کار میاد؟ این هم یه سوالش که آقای باز از آقای مصباح یزدی باید پرسید. به هر حال اون راه حل خب هر کسی همین ادعا رو میکنه، آقای بوش هم همین ادعا رو میکنه. جنگ عراق و افغانستان برای چی بود؟ برای این بود که اون زشت کاران دولت های داد اینا رو ورداره جاش دولت دموکراسی بگذاره. جنگ پیشگیرانه هم که لازم شمردن برای اینکه قبل از اینکه اون طرف زیان برسانه این اون رو خونسا کنه، یعنی تروریست زیان برسانه این اون رو خونسا کنه. اون که این شد، این هم که اون شد فرض کنم به شما لیبرالیسم هم که الان رسیده به اینکه بحران این عظیم اقتصادی درست کرده که آقای سارکوزی میگه باید این رو اخلاق من کرد، چگونه؟ به این سوالشون بازوقی داده تا با نه میگه اخلاق من کرد، اما چگونه اخلاق من بکنیم؟ قدرت میشه اخلاق من کرد، مثلا این حرف عاقلانه ایه. قدرت کارش اینه که بر خودش بیفزایه و اون خود رو متمرکز کنه، بر خودش بیفزایه اگر نه میمیره. این قانون قدرته، حیات قدرت در تخریب افزودن برخیش، متمرکز کردن خیش و بزرگ کردن خیش. این کار نتونه بکنه میمیره. اینه که هر رژیم از نوع این رژیمی که ایران داره از راه استقامته که شما میتونید این رو مرگش رو تشریح کنید. البته با حال خودش هم بگذارید، چون تخریب تا این پایان حیات نمیتونه ادامه پیدا بکنه از پا در میام میمیره. اما اگر شما استقامت بکنید، چون نمیتوانه تخریب کنه و بر خود بیفزایه به لحاظی که شما ایستادید و مقاومت میکنید، زودتر خواهد مرد. خب حالا که قانون قدرت از این قدرت از این قانون پیروی میکند، چگونه میشود ما این رو اخلاق مند بکنیم؟ اخلاقش هم همین که بگذارید کاشو بکنیم. سرمایه رو اخلاق مند چگونه بکنیم؟ برای اینکه این سرمایه اگر نتونه بر خود متمرکز بشه، بر خود بیفزاید، به کار بیفته برای اینکه باز هم بیشتر متمرکز بشه، باز هم بیشتر بر خود بیفزایی قانون شه. شما اگر اخلاق مند بکنی، معناش اینه که بگذاری این دقیقه همین کار بدون هیچ مزاحمی انجام بده. خب این روزگار بشر است، بدتر از اینم خواهد شد. اگر نه، اینو بخوای بیاری به قید و بندش بزنی، خب سرمایه داری رو اون وقت محکوم کردی به مرگ. تازه بخوای قید و بند هم بزنی، حالا آقای اوباما گفته نظام بانکی اینا رو باید به سلام تابع مقررات کرد. تابع مقررات هم بکنی، هزار تا نفر پیدا میکنه برای که درد رو ازش. هیچ قدرتی رو با مقررات نمیشه باید مهار کرد. فرض کنید تو همین فرانسه دیگه گفتن آقا به این ثروتمندا مالیات ببندید، ثروت ها باشه در جای دیگه. بعد گفتن اونو لغو کنیم بری بگرده، لغو رو کردن اونم بر نگشت. گفت من جایی که رفته من نه، حالا لغو کردی بهتر، بیشتر رو میدارم، بیشتر میبرم اونجا. اینجوریه. یا مثلا میگن که این چیزای اجتماعی، حقوق اجتماعی که به کارکنان و کارگران دادیم، اینا چون سنگین هزینه های اجتماعی، سرمایه گذاری کم میشه، کار کم میشه، اینا رو اگر ما ورداریم، کارفرما آزاد باشه، البته روش کارکنانش رو بیکار کنه و چیزی هم بابت اون خدمات چیزهای هزینه های اجتماعی نپردازه یا خیلی کم بپردازه، بیشتر سرمایه گذاری میکنه، بیشتر کار تولید میشه. کردم نجم ندارد دیگه. اینطور نیست. اون سرمایه از قانون خودش پیروی میکنه، نیروهای محرکه رو یک تعریف و ترکیبی ازشون میکنه که بیشترین سود رو به او برسونه. در حال حاضر او میتونه از تکنولوژی استفاده کنه به جای انسان، همکار میکنه، میتونه از انسان مثلا کارکنان کمتری با افزایش بهره‌وری بیشتر کار بکشه، همکار میکنه. با این توضیحات که عرض کردم میبینی که در بیانهای قدرت پاسخ سوال وجود نداره. پاسخ سوال در بیان آزادی وجود داره. فرانکه این بیان شده یکی از ویژگی هاش اینه که امکان نمیگه که شما با هم دیگر رو تخریب کنید. یه روزی این تخریب می انجامد به
عدم تخریب، نه همچیزی نیست، میانجامد به مرگ. میگه که راه روشی در اختیار شما میگذارم که نیازمند تخریب یک دیگر نباشید، به عکس بتونید که از راه تعاون با یک دیگر به ترتیبی که در ویژگی قبلی گفتم روش کنید. خب حالا این ویژگی که گفتیم که ویژگی مهمه از ویژگی های بیان آزادی، این چگونه انجام میده؟ حالا اینایی که ما میگیم اینجا ویژگی ها اینجا به صلاح به اختصار گفتیم برای که هر کدام از اینها رو در فصول دیگری بیان کتاب بیان آزادی توضیح داده شده به تفصیل. اما با این حال الان ما برای اونهایی که میشنوند برای شما یادآوریش مفیده. به این ترتیب که آزادی به نحوی که شما حد گذاشتید دیگه نیست. این رژیم کنونی و تبلیغاتی هاش میگن که آزادی حد داره. تو نمیدونن آزادی چیست، ولی این حرف رو نمیزنن. میگن دا اوبالیگری نمیدونم چیشی اینا، اینا هم جز اگر حد نداشته باشه وقت این آدم ها خیال میکنن هر غلط که کردن میتونن بکنن و بزنن. حالی که لا اوبالیگری و اگر محتوای عمل زور باشه که خلاف آزادی، ضد آزادی، پس این رو در مترادف آوردن آزادی و لاابالیگری دروغگوییست و نادانیست و زورپرستیست. آزادی حد بر نمیداره به لحاظ این که در این هستی که ما هم موجود که ما درش زندگی میکنیم یک عامل بیشتر نیست که حد ایجاد میکنه، اونم زور. اگر زور در کار نیاید انسان از محدود کننده رهاست، آزاد است. اما برای اینکه این زور در کار نیاید یه رابطه ضرور است. اینجاست که رابطه انسان با خدا در بیان آزادی معنای خودشو پیدا میکنه. این رابطه مستقیمه، رابطه ایش که به هر انسان امکان میده خود خیشتن رو هدایت بکنه بدون نیازمند شدن به جهت تخریبی دادن به نیرو. میدونی که زور خود به خود که وجود نداره، ما هستیم که بهش جهت تخریبی میدیم، اسمش هم میگذاریم زور. در رابطه با خدا نیاز به زور نیست، محل نداره. انسان را هست از زور گفتن و زور پذیرفتن. حالا اگر همه ی رابطه مهاجرین آدمی هم همینه، همه ی رابطه ها رابطه انسان ها با خدا باشه و از طریق این رابطه را بین انسان ها رابطه برقرار بشود، ما جامعه از انسان های آزاد خواهیم داشت. حتی در سطح یک خانه اگر این رابطه برقرار بشه در یک سطح یک خانواده، اون خانواده روابط قوا دیگه نخواهم داشت، روابط عشق و دوستی و ارسونم همکاری و تعاون خواهم داشت. حالا شما ممکنه بگید که درست، اما این رابطه بشر طی قرون نتونسته این رابطه رو برقرار کنه و افتاده تو همین روابط قوا. اما به شما توجه میدم که اولا هنوز بخش مهمی از زندگی هر انسان بیرون از روابط قواست. اگر نه، اگر همه زندگی انسان در محدوده روابط قوا و تحت روابط قوا بود، زندگی نبود، انسان هم نبود، همه چی تمام شده بود. خوشبختانه دوستی هست، عشق هست و رابطه ها در صبح تا شب که انسان سر میکنه بسیاری از رابطه ها رضور توش نیست یا بسیار ناچیزه، زندگی ادامه داره، از شده نیست. دو این که مسئله این که رابطه ای که انسان با خدا برقرار کرده به لحاظ اون بیان و قدرت از خود بیگانه شده، او رو باید تغییر بنیادی داد، از اساس عوض کرد. چون مثلا در دین و از خود بیگانه در بیان و قدرت انسان در رابطهش با خدا رابطه موجودش تحت یک قدرتی که در برابر او نفس نمیتونه بکشه. همین اسلامی که اصطلاح قبول صلح هست در واقع اعتراف به حقیست از حقوق اساسی انسان که صلح هست، که سلام هست، به اصطلاح سلامتیست، دوستیست. این الان شده استسلام
میگه اسلام یعنی انقیاد. آخه کسی هم نمیشه به این آدم هایی که میده بگه آقا این خداوند چه نیاز دارد که این آفریده های خود رو منقاد خود بکنن. اگر این نیاز داشت که خدا اولا نبود، ثانیاً خب انسان اونجا می آفرید که مثل آدمک عمل بکنه دیگه. و چرا این اختیار داد بهش بعد این بعد دیگه بیا منقاد من بشه؟ تناقضه ها. این رابطه رو با اون رابطه جانشین بکنی که هر کس خود خیشتن رو هدایت بکند، رها از روابط قوا، رها از روابط قوا با خود اول، چون انسان در خود تخریبی یاد طولا داره، خیلی بیشتر از اینکه با دیگری رو تخریب بکنه خودشو تخریب میکنه. همینا که معتاد میشوند و عرض کنم و اونهایی که از راه مصرف زندگی میکنن، اینها چون فکر میکنن با در رابطه با دیگری در موقع این نیستن که بتونن اونها رو تحت سلطه بیاورن، اون رو به خودشون شده خود جانشین اون دیگری میکنن، به خودشون زور میدن. غالب انسان ها متاسفانه این کار بکنن. حالا اگر انسان از این رها بشود از رابطه قوا با خود و با دیگری، این ناگزیر نیاز دارد به یه رابطه بدون حد. اگر فرض کنیم رابطه بدون حد ممکن نیست، پس رابطه قوا ذاتی حیات انسانیست و اگر اینجور بود پس این حیات از کجا ماند؟ اگر نه این امکان دارد که انسان رابطه بدون حدی، یعنی بدون زوری برقرار بکنه، با کی میتونیم برقرار کنه؟ با محدود که خب محدوده، من و شما با هم محدودیم، رابطه نامحدود نمیشه برقرار کنیم بین خودمون، پس باید با یک نامحدود این رابطه رو برقرار کنیم. اگر همه در اون رابطه رو با اون نامحدود برقرار بکنیم، میشیم انسان‌های آزاد. بیان آزادی در واقع روش‌های این ارتباط اساسی است، رابطه بدون حد تنظیم کننده رابطه انسان، رابطه بدون حد انسان است، چه به او امکان میده آزاد و مستقل زندگی کنه. حقوقمند دارم و از حد دومونم گذاشتیم. بسیار خوب، حالا انشاءالله برگرد در گفتگوی آینده.

Marfa, Feridim. سلسل آشار آقای بایسد را و همچنین ترانه ای از آقای داریوش عزیز که همواره برای وطن میخواند. ما ساعت 8:20 دقیقه فکر کنم با آقای گلزا به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. امیدوارم که تکنیک یاری دهد که بتونیم با ایشون به بحث بشینیم. اما از اونجا که جنگ تحمیلی در واقع می شود گفت، آمریکایی که به هیچ تعهدی در دنیا پایبند نیست، همواره تئوریش همین است که ما زور دارم آقای دنیا من هستم و می توانم تصمیم بگیرم. بالاخره باید یک ملتی، یک کشوری باید باشد در مقابل این کابوی ها، این اسلحه به دست ها وایستند. اینک دلاوران ایران در مقابل این آمریکای متجاوز ایستاده اند. گفته میشه ده ها هواپیمای سوخت‌رسان از طریق اسرائیل وارد مناطق خلیج فارس شدند. به گزارش اکسیوس، سه مقام آمریکایی اسرائیل اعلام کردند که دولت آمریکا به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ده ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به این کشور اعزام خواهند کرد. به گفته مقام اسرائیلی، ارتش آمریکا ترجیح می‌دهد این هواپیما را از پایگاه بن گورین به پرواز درآورد، زیرا دیگر پایگاه‌های هوایی منطقه بیشتر در معرض حملات جمهوری اسلامی قرار دارند و برای هواپیمای آمریکایی امنیت کم پیدا دارند. به گفته این منبع، پس از آنکه روز سه‌شنبه چند طرح جدید نظامی در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید به دونالد ترامپ ارائه شد، رئیس جمهوری آمریکا در حال بررسی گزینه انجام عملیاتی گسترده‌تر علیه رژیم ایران و عملیاتی که دامانه او میتواند فراتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز باشه. در واقع اینا علیه رژیم ایران نیستند، اینا محصول خودشون هم اینا میخواهند ایران را تجزیه بکنند. اینجاست که باید هموطنان ما آگاه باشند و نذارن که این کشور به چند جز، چون که اولم گفتم به قرار بود البته این اسرائیل از سال 1982 در پی مذاکره کردن یعنی تجزیه ایران هست و امروز این ماموریت را به آقای ترامپ محول کرده و در این میان نیز این پهلوی طلبان از خدا بی خبر و فرق آبگوشت با چیز نمیتونن تشخیص بدهند، آتشبیار معرکه شدند و در پی این تجزیه کشور فعال هستند. امیدوارم که مردم ایران آگاه باشند، بلخص مردم سیستان و بلوچستان که این امروزها یا جنوب ایران، خطه جنوب که بیشتر مورد تجاوز قرار گرفته است. خب ترانه را با هم میشنویم، تقدیم میکنیم آهنگ بلوچی را به هموطنان عزیز بلوچیمون. امیدوارم که در خلال پخش این آهنگ بتوانیم شمارتفن آقای بازار بگیریم و به بحث گفتگو بپردازیم.

0: آقای گلزار؟
1: بله بله، سلام دارم خدمتتون.
0: با سلام و درود فراوان آقای گلزار، خدمت شما سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. دوستان، آهنگی هم که پخش کردیم آهنگ جدید ایرانی بلوچی بود که تقدیم هموطنان بلوچمون کردیم. اینا که ارتباطمون با آقای گلزار برقرار شده و ضمن خوش آمدگویی به شما آقای گلزار و سپاس داریم که دعوت ما را هر دو هفته یک بار پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: سلام دارم خدمت شما و سلام دارم خدمت همه هموطنان.
0: آقای گلزار، ممکنه نزدیکتر میکروفون باشید و صداتون گویاتر باشه؟
1: بله بله، الان بهتر شد؟
0: بله بله بهتر شد. خب آقای گلزار، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما در رابطه با مسئله تنگه هرمز و جنگی که آمریکا بر ایران تحمیل کرده است. و میبینیم که خطه جنوب ایران آماج حملات ایرانیان واقع گشته است و از طرف دیگری میبینیم ایرانیانی که به خدمت ایرانی در آمده اند برای کشته شدن یک راسیست، یک ضد ایرانی گل نثار میکنند، اما دریغ از هم یاری و هم یک تسجد گفتن به سربازان وطن، به هموطنان بلوچمون، بوشهریمون، اهوازیمون، بندرعباسیمون، گناوهیمون و قس الهیزا، که اینک روزها از گرمای آفتاب میسوزند و شبها از آتش دشمن بیگانه. من میکروفون را در اختیار شما میذارم، اهم و مهم را با ما و با شنوندگانمون در میان بذارید.
1: با کمال میل، شما جمله بسیار دقیقی گفتید از احساسی که به وطن هست و اون که هموطنان جنوب وطن ما در حال حاضر روزها در زیر آتش گرمای طبیعتن به خاطر اینکه تمام

زیرساخت های برق، تمام زیرساخت های برق و آب و غیره رو آمریکایی ها زدند و از طرف دیگه هم شبها تا صبح نگران بمباران هستند. این یک واقعیتی است که در

در این رابطه مقاله هم نوشتم و انتشار دادم، اما مرگ خامنه ای یه دی تصور میکردن که پایان زندگی یک فرده، اما به تنهایی به معنای پایان ساختار نظام ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه این ساختار با روابط قدرت ساخته شده، نهادهای سیاسی ساخته شدن و زمینه درست کردن که باید اطاعت بکنی از قدرتی که محور همه روابط، عزاداری گسترده و حکومتی که برای او سعی کردن بسازن یک تلاشی بود برای اینکه حفظ مشروعیت بدهن به نظام، بگوین این نظام مشروعه و در حقیقت نشان بدهن که مردم وفادار هستن به این نظام. به انواع و اقسام شکل‌های مختلف سعی کردن بخش کوچکی از جامعه ایران رو به خیابان بیارن. در حقیقت سوگواری یک حق طبیعی برای هر انسان، هر انسانی حق داره برای هر کسی که میخواد سوگواری کنه، اما زمانی که یک مراسمی اجباری و نمایشی برای نشان دادن وحدت تبدیل میشه این سوگواری، این خب غیر عادی است دیگه، نمیشه فقط اون رو یه عزاداری اسمش اوور، بلکه یه ابزاری شده برای حفظ روابط قدرت میان حکومت که استبداد مطلقه داره و جامعه که در حال حاضر زیر فشار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. از طرف دیگه ساختن ذریح و دفن شخص خامنه‌ای در یک مکانی مقدس برای کسانی که اعتقاد به تقدس دارن رو میشه یک اقدامی برای پیوند دادن قدرت سیاسی با تقدس دینی در حقیقت دید، به شکلی که رهبری سیاسی پس از مرگ خودش به یک نمادی مقدس و ماندگار بشه. در حقیقت خواستم براش امومزاده ای بسازم. از دید فرهنگ ایرانی بر اساس نظریه موازنه عدمی یا موازنه منفی، مرگ یک رهبر زمانی میتونه زمینه تحول بشه که جامعه از شخصیت پرستی، تقدس سازی، اطاعت از قدرت عبور کرده باشه و حاکمیت رو بر حقوق، آزادی و مشارکت عمومی ببینه. اون موقع اون کسی که مردم او رو دوست دارن در حقیقت ضامن استقلال و آزادی وطن است برای همگان. این در این خصوص. در موضوعی که شما عنوان کردید و الان یک هفته هست که جنوب ایران زیر آتش قرار گرفته و وطن ما در حقیقت بسیار بسیار شکننده شده وضعیتی که داره، باید خدمتون عرض کنم که بحرانی که در حال حاضر در خلیج فارس و تنگه هرمز وجود داره دیگه نمیشه گفت یک اختلاف محدود دریاییه. این یه بحرانیه که با در حقیقت رویارویی گسترده میان آمریکا و ایران یا ایران و آمریکا تعبیر شده که ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و انسانی پیدا کرده و میتونه امنیت هم ایران هم به اصطلاح منطقه و اقتصاد جهانی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. اون جنگ چند روزه در گفتگوی قبلی در رسانه شما دقیقا تحلیل کردم که حداقل خسارتی که به جامعه جهانی وارد کرده 2200 میلیارد دلاره. این حداقلی است که محاسبه میکنن. خب ببینید در جامعه ما که اکثریت جامعه بشری در فقر زندگی میکنه، این جنگ ها چه تأثیرات گسترده‌ای بر مخصوصا جامعه‌ای که در فقر زندگی میکنه داره. خب برای اینکه این مسئله جنگ رو و این حمله رو بیشتر متوجه بشیم، باید به اختلافات برگردیم. بعد از پایان جنگ که چه روزه که میان ایران و واشنگتن شکل گرفت، بر اساس گزارش‌های منتشر شده دو طرفشون یه یادداشت تفاهم‌نامه رو امضا کردن. در گفتگوی قبلی هم به این یادداشت تفاهم‌نامه و نکاتی که ضعف این تفاهم نامه است
میشه سریع

0: اون رو از بینش برد یا اینکه ناکار آمدش کردن توضیح دادیم. اون رو امضا کردن. یکی از بندای اون به عبور کشتی ها از تنگه هرمز مربوط می شود. ایران این بند رو چه حسی داشته نسبت به این بند؟ چه معنی برای ایران داشته؟ طبق عملی که ایران انجام داده، ایران این بند رو به معنای پذیرش نقش تعیین کننده ایران در مدیریت رفت آمد دریایی تفسیر کرده. اما آمریکا بر اصل آزادی کشتیرانی در آبراهای بین المللی تأکید کرده. دو تا مفهوم مختلف ازش میشه فهمید. حالا این اختلاف کی شدت گرفته؟ یه گزارش هایی که اومده برخشون این رو میگن که ایران به کشتی های حمله کرده که خارج از ساز و کار مورد نظر تهران تردد میکردن. اون قواعد رو نپذیرفتن. آمریکا در واکنش معافیت موقت فروش نفت رو لغو کرد که ایرانی اجازه رو داشت که نفت خودش رو بفروشه و مرتب هم کشتی ها پر از نفت فروخته میشه. تحریم های نفتی رو دوباره در حقیقت به اجرا گذاشت. از این مرحله بحران از سطح اختلاف حقوقی و سیاسی خارج شد و به فشار اقتصادی و درگیری نظامی رسیده. ببینید به همین سادگی اتفاق افتاده. یعنی همچین چیزی نبود که اینا از قبل کاملا باید به این توافق ها می رسیدن که به این برخورد ها پیش نیاد. حالا اختلاف زمانی شدت گرفته که در واقع مرحله جدیدش اینه که در یک شنبه هفته گذشته یعنی 21 تیر سپاه پاسداران اعلام کرده که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود و همچنین از شلیک به یک کشتی خبر داده. حالا جزئیات دقیقش مشخص نیست، هویت کشتی حداقل من اطلاع ندارم، با اینکه مطالعه در این زمینه کردم میزان خسارت چقدر بوده این رو هم صحبتی ازش نیست. آمریکا این اقدام رو چیکار کرده؟ گفته تهدیدی است علیه آزادی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های تجاری و انتقال انرژی رو در خطر دونسته و حملات نظامی خودش رو شروع کرده. یعنی اگر یه پاسداری هم کنار مرز می نشست مثل جنگ دوم جهانی و یک تیری در می کرد می تونست این اتفاق بیفته. به همین سادگی اتفاق افتاده. با اینکه گفتن که وزیر امور خارجه ایران هم گفته یک اشتباهی بوده، ولی خب اونها آمریکایی ها بیشتر بستر این هستن با توضیح که خواهم داد که نه، ما می خواهیم سرکوب کنیم، کاری کنیم که ایران در حقیقت توان نظامیش ازش بگیره. در مقابل ایران هم حمله های موشکی و پهبادی خودش رو به مناطق از کشورهای عربی خلیج فارس گسترش داد. آمریکایی‌ها حمله کردن، ایرانی هم در مقابلش این حمله رو شروع کردن. گزارش هایی گفته می شود که درگیری هایی در رابطه با سامانه های پدافند امارات با موشک ها و پهبادهای ایران شنیده شده. انفجار در دوحه شنیده شده، آژیر خطر در بحرین به اصطلاح شنیده شده. با این حال در اطلاعاتی که داده شده محل دقیق اصابت ها، نوع اهداف و میزان خسارت دقیق روشن نیست. دقیق خدمتتون عرض میکنم، اون چیزی که در این تحولات برمیاد اینه که ایران میخواست نشون بده پایگاه ها و تأسیسات مرتبط با حضور آمریکا در منطقه مسئول نخواهم. یعنی اگه شما حمله میکنی ما میتونیم این مسئولیت رو ازت بگیریم. حالا توجه بکنیم به این که بحرین در حقیقت ناوگان پنجم نیروی دریای آمریکا در بحرین هست. قطر پایگاه هوایی العدید رو در اختیار نیروهای در حقیقت ارتش آمریکا قرار داده. امارات هم یکی از شرکای امنیتی مهم واشنگتن یا آمریکا بگیم در منطقه هست. حالا اینکه بگیم که ایران در چند محور این عملکردش خلاصه میشه، چه شکلی خلاصه میشه. نخواست این که افزایش هزینه حضور نظامی آمریکا رو ایران میخواد در منطقه بالا ببره. دوم استفاده از تنگه هرمز داره به عنوان اهرم فشار اقتصادی یکی به آمریکا و به متحدینش. سوم اینکه تثبیت نقش ایران در نظم امنیت خلیج فارس، این خواستش از روز اول بوده. و چهارمی که وادار بکنه آمریکا رو به مذاکره از طریق افزایش تدریجی فشار. این یه روشه که میگن ایران از این روش استفاده میکنه. حالا اونا که تحلیلگر هستن از لحاظ امور جنگی عنوان میکنن که یک سیاستی هست فشار کنترل شده. روش ایران اینه، میگه من با فشار کنترل شده میخوام برم پیش، یعنی افزایش مرحله به مرحله فشار نظامی و اقتصادی بدون اینکه ایران عمدن وارد جنگ تمام عیار بشه. نمیخواد واقعا یه جنگی بشه و که همه با هم متحد بشن و ایران رو در واقع میشه گفت کن پایکون کنن. حالا آمریکا چند تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اولش حفظ آزادی کشتیرانی، جلوگیری از کنترل یک جانبه تنگه هرمز از طرف ایرانه. اما همه هدفش این نیست. هدف دومش کاهش توان دریایی، موشکی و دفاع ساحلی ایرانه.
1: آیا هدفش این نیست که ایران تجزیه بکنه؟ خب اینا در واقع آقای ترامپ دستیار آقای نتانیاهو گشته و میدونم که اسرائیل از سال 1982 در پی مذاکره کردن یا تجزیه ایران هست و این موقع را بهترین فرصت شمرده و بتونه ایران را تجزیه کنه. در واقع اینها بهانه است، میخوان ایران تجزیه شود.
0: میتونه، یعنی که ما فعلا در شرایطی که اتفاق افتاده اون رو تحلیل میکنیم. این که میتونیم بگیم یکی از تحلیل ها هم این هست که میتوانن در حقیقت میخوان استفاده کنن تا جایی بروند که متحدینی برای خودشون به وجود بیارن و در حقیقت ایران رو به 5 کشور تقسیم کنن. این هم جزء طرح‌های آمریکا همیشه بوده و هست. اما آمریکا در این حمله که کرده میخواد توان دریایی ایران رو کاملا کاهش بده، توان موشکی و دفاع ساحلی ایران. ببینید که تمام منطقه رو از شرق تا غرب ایران در ساحل جنوب رو بمباران کردن. حالا توضیح میدم کدوم شهر رو هستن. و از طرف دیگه یک کاری که میخواد بکنه، میخواد متحدینی که در کشورهای جنوب دارن، کشورهای عربی رو به اینها بگه که نه به من اعتماد کنید، من دارم از حقوق شما در منافع شما در حقیقت دفاع میکنم. یه هدف چهارمی هم داره که افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق تحریم نفتی و اینکه ایران نتواند نه صادرات داشته باشه نه واردات در حال حاضر. خب این الانه ببینید شما حتی قیمت نان روزانه در ایران میره بالا، فشار تورم برای اکثریت در جامعه ایران غیر قابل تحمل شده. اما سیاست دولت ترامپ در این برهان یه ترکیبیه از تهدید نظامی، حملات محدود، تحریم اقتصادی و از طرف دیگه اینش خیلی جالبه، اعلام و آمادگی برای مذاکره. حالا یه عده تحلیلگران این رو یک نامی بهش میدن یا همچین نامی داره، میگن چانه زنی زیر آتش، یعنی هم جنگ است هم میگه بیای گفتگو کن. در حقیقت میگه در ضعف تمام با من گفتگو کن، یعنی مذاکره همزمان با استفاده از فشار نیروی نظامی به ایران. حالا روز یک شنبه که این اتفاق افتاد و به وطن حمله کردن، روز دوشنبه که 22 تیر باشه، مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در حقیقت ادامه داشت. یعنی در حین مذاکره این کارو کردن و این وضعیت نشون میده که دیپلماسی و جنگ به طور همزمان در جریان بود. یعنی اینکه خدمتتون عرض میکنم چانه زنی زیر آتش، این به این دلیل که عنوان میکنن و هر دو طرف تلاش میکنن، طرفای ایرانی و طرفای آمریکایی، که قبل از دستیابی به توافق موقعیت سلطه خودشون یا قدرت خودشون رو در منطقه تثبیت کنن. هر کدوم به یک نوعی، اصلا ببینید دیگه صحبت از 450 کیلو اورانیوم غنی شده و اینا اصلا نیست. مسئله تنگه هرمز هست و اینکه در اونجا کدام کس یا آمریکا سلطه داشته باشد و حکمرانی کنه در منطقه، یا ایران بتواند یک قدرت مسلطی رو در منطقه، چون جزء آبهای اون ایران هست و عمان، اونجا به وجود بیاره. در همون روز دوشنبه یک گزارشی درباره حضور تکاوران نیروی دریایی ایران داده شد که اینها رفتن در تنگه هرمز با ناوچه‌های کوچیک برای مینگذاری و قواس‌ها برای مینگذاری. این چقدر قطعیت داره نمیدونیم، ولی همچین گزارشی داده شد. با این حال حتی احتمال مینگذاری از نظر نظامی اقتصادی اهمیت زیادی داره که احتمالش برود، برای اینکه میتونه عبور کشتی‌ها را دقیقاً مختل کنه دیگه. هزینه بیمه و حمل و نقل رو بسیار افزایش بده و نیروهای آمریکایی رو وادار عملیات پیچیده مین یابی بکنه. اگر حتی مین بگذارن و به توافق رسیده بشود، تصور کنید تا دوره‌ای که مین‌ها رو بردارن چه تأثیر از روی اقتصاد جهانی میذاره. تمام این ترس‌ها هست که هر دو طرف دارن، هر کدوم به نوعی کوشش میکنه که فشار به طرف دیگری وارد کنه. صبح دوشنبه 22 تیر آمریکا به یه مناطقی در استان خوزستان، اونا رو خیلی شدت داد. معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان در یه گزارشی گفته مناطقی در اهواز، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، دسپور، اندیمشک، آبادان و اطراف شادگان هدف قرار گرفت. اینها در از این چند روز اینا اول کار بوده. این مناطق از نظر نظامی خیلی مهمه برای ایران، از نظر نفتی خیلی مهمن و صنعتی و لوجستیکی، یعنی چهار منظوره هستن تأثیر بمباران تو این منطقه. اهواز که مرکز اداری و نفتی جنوب غرب ایرانه، امیدی و دسفول اهمیت نظامی دارن و پایگاه‌های هوایی تو اونجا هست. ماهشهر از مهمترین مراکز پتروشیمی و بندری ایرانه. اندیمشک که در مرکز ایران گره اصلی حمل و نقل ریلی و جاده‌ای جنوب و غرب کشوره، و آبادان که بزرگترین پالایشگاه ایران اونجا هست و از لحاظ بندری برای ایران مهمه. توجه بکنید ببینید، همینطور چشم بسته بمباران نکردن، هدفمند. حالا خدمتون عرض کنم که دلایلی هم هست که منتشر نشده، که نمیشه گفت که این حملات مستقیما تأسیسات نفتی رو یا غیر نفتی رو قرار دادن، اما ما از لحاظ جغرافیایی مناطقی رو که بمباران کردن میگیم بی هدف نبوده، چون این مراکز همونطور که خدمتون عرض کردم مراکز مهمی است از لحاظ نظامی، از لحاظ پدافندی، از لحاظ لوجستیکی و زیرساخت‌های انرژی. اینها رو که البته خب ترامپ هم گفته، ارتش آمریکا هم گفته که این مراکز می‌زنیم. فیلم‌هایی هم که از ایران انتشار پیدا کرده که حتی پل رو زدن و مراکز مهم رو بمباران کردن. در ادامه این روز 16 ژوئیه یک اتفاق باز بمباران‌ها رو به بندر عباس، بوشهر، اهواز، چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، ایرانشهر، جزیره ابو موسا، جزیره تنب بزرگ، به این مناطق هم بمباران شده. باز هم دقیق نمیدونیم. باز در همون روز حمله هم به شیراز شده، به خرم‌آباد شده، سمنان، ارومیه و همدان. ببینید یواش یواش بمباران ها فقط جنوب نیست، تا نیمی از ایران در مناطق مختلف رو طبق اطلاعاتی که داده شده بمباران کرد. خب ایران اعلام کرده که بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های حمل و نقل، مراکز ارتباطی، سامانه‌های راداری، تأسیسات لوجستیکی و سامانه‌های دفاع ساحلی گفته اینها هدف قرار گرفته شده. تا چقدر خسارت وارد شده نمی‌دونیم، ولی بی‌دلیل نیست که آمریکا تمام منطقه، یعنی در حقیقت می‌خواهد در ضعف تمام ادامه بدهد اون گفتگوها را برای توافق. در 15 ژوئیه پادگان و خوابگاه نیروی زمینی ارتش رو در ایران شهر با موشک به اون حمله کردن که در اونجا تعدادی هم کشته شدن و تعداد زیادی هم زخمی شدن. در همون روز بیمارستان های در اهواز به اون بیمارستان حمله شده، اونجا رو به اصطلاح بمباران کردن. حالا مطابق آماری که از سوی نماینده ایران اعلام شده، گفته از 8 تا 16 ژوئیه 35 نفر در ایران کشته شدن، 260 نفر مجروح شدن. و حالا آیا در آینده که یکم آرامش گرفته بشه آمارهای دقیق‌تری میاد از تعداد کشته شدگان؟ چون یکم با عقل من جور در نمیاد که شما مراکز صنعتی که فعال هستن بمباران میکنی این تعداد کشته شدگان اینقدر کم باشه. متاسف هستم آمریکا در حال حاضر پای نابودی وطن ما رو داره و همچنین که شما آقای جوادزاده گفتید، یه عده وطن فروش، یه عده که واقعا نمیدونم چه صفتی دیگه غیر از این بهشون بدم، اینها دعوت میکنن، خوشحالی میکنن که تمام زیر ساخت های وطن زده بشه.
1: البته من به اینا میگم که اینها کسانی هستن که پشت به ساحت وطن کردن، در لباس اهریمن خائنان به وطن هستند.
0: تصور کنیم فردای ایران آزاد میشود، ما یک دموکراسی بر وطن ما حاکم میشود، خود نیاز داریم به این زیر ساخت ها. امسال تابستان در خوزستان و تمام نوار جنوبی دو تا مشکل دارن، نبود برق و آب در اون گرمای بالای 50 تا 60 درجه. به برکت چی؟ به برکت که یه عده خوشحال هستن که این زیر ساخت ها زده میشود. به چه دلیل؟ تصور میکنه مردم بعد میان تو خیابون میگن به به مستبد بعدی به حکومت برسه؟ همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. با این حال روشنه که دامنه جنگ از اهداف نظامی در حال حاضر خیلی فراتر رفته، وارد زندگی مردم شده، به ویژه مردم جنوب کشور. معلم من آمار کشور شهرهای مختلف و خدمتون عرض کردم و مردم شدیداً تحت تاثیر این فشارهای نظامی بمباران‌ها قرار گرفتن. حالا مناطقی هم در ماهشهر، آبادان، بوشهر، عسلویه که اینها وابستگی زیادی به نفت و گاز دارن، اونجا هم بمباران شده. پتروشیمی دارن بمباران شده. فعالیت‌های بندری در حقیقت مختل شده در این منطقه. هر گونه اختلال در این مناطق میتونه، واقعیتش اینه که هزاران نفر رو از شغل بیشغل کنه. بسیار اینها روزانه کار میکنن، تمام رفت آمد لنج ها و کشتی ها و غیره در این منطقه در حقیقت صیادان و کارگران اینها همه از کار افتادن. کی داره زجر میکشه؟ هم زیر ساخت ها داده میشه، هم در فقر مردم زندگی خودشون رو دارن در دست میدن. ایران در یه واکنش حقوقی امریکا رو به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، نقض منشور سازمان ملل و ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده. این رو نماینده ایران به سازمان ملل داد. حالا یک تحلیلی هست، یه اندیشکده چتم هاوس داده بیرون و اون خیلی جالب. این اندیشکده معتقده که بحران تنگه هرمز نه با تهدید ایران به بستن آب را حل میشه و نه با تلاش آمریکا برای معرفی خودش به عنوان نگهبان تنگه، کاری که ترامپ میکنه. میگه شما نه ولی من بله. برای چی؟ اگر کسی باید از این آبراه نگهداری بکند، حمل و نقلش رو ممکن کنه، امنیتش رو ممکن کنه، چرا شما میخواید بیاد حاکم بشه؟ از اون ور دنیا اومدید تو تنگه هرمز. به چه دلیل؟ میخوان سلطه‌شون رو در اون منطقه نگه بدارن و سلطه‌شون بر نفت و بقیه تولیدات نفتی که در منطقه تولید میشه. از دید این اندیشکده ریشه حقوقی بحران در تعارض میان دو تا اصل قرار داره. حق کشورهای ساحلی به ویژه ایران و عمان که این آب را از وسط اون میگذره و مدیریت امنیت منطقه و اصل آزادی عبور و مرور در آبراهای بین‌المللی. حالا راه حل رو چی میدونه این اندیشکده؟ این اندیشکده میگه که آبراهای مشابه این هم در جهان وجود داره که کشورهای منطقه بر اون به صلاح نظارت دارن و کوشش میکنن که نهادهای با نهادهای بین المللی یه مدیریت فنی امداد و نجات و هدایت کشتیها و حفاظت محیط زیست رو به عهده بگیرن، یعنی نه فقط خودشون، با یه نظارت بین المللی. خب اگر یه همچین روشی در کشورهای دیگه ممکن شده از در آبراهای دیگه، این در حقیقت اندیشکده میگه چرا در ایران نتونه این کار انجام بگیره، چرا به جای جنگ نمیاد یک همچین توافقنامه به وجود داره. در گفتگوی دفعه قبل با در به اصطلاح رادیو شما به همین موضوع توجه دادم که ایران خواستهاش غیر از این حرفی که این اندیشکده میزنه نیست. او هم نمیگوید یک پول اضافه به من بدهید، میگه این موازین باید انجام بگیره از لحاظ فنی، از لحاظ لوجستیکی، از لحاظ اینکه ناخدایی بیاد کشتی رو از این منطقه بگذرونه و غیره و تعمیرات، یه همچین چیزا رو میخوان براش یک پولی بگذارن. البته هر کشتی میخواد بگذره باید این بیمه و این امکانات رو مثلا به دست بیاره و در مقابلش پولی بپردازه. آمریکا الان با این مخالفت شدید داره. اما اون چیزی که بسیار بسیار مهمه، شما هم در اول صحبتتون به اون هشدار دادید، اینه که مهمترین خطر که در حال حاضر وجود داره امکان یک جنگ فراگیره. یک اشتباه محاسباتی مثل این دفعه که میگوین یک کشتی زده شده باعث یک جنگ بسیار وسیع و فراگیر بشه. ایران ممکنه تصور کنه آمریکا به دلیل هزینه های اقتصادی، خیلی ها تحلیل میکنن، و افزایش قیمت نفت وارد یک جنگ گسترده نمیشه. آمریکا ممکنه که تصور کنه حملات محدود و فشار اقتصادی میتونه ایران رو وادار به عقب نشینی کنه، بدون اون که به صلاح پاسخ خیلی بزرگی به آمریکا بده. دو تا تصور هر دو از هم میکنن به نوع جنگی که انجام میدن. اما اگه در یکی از حملات شما رو بگیم تصور کنیم زیادی از نیروهای آمریکایی مثلا کشته بشن، یا اینکه یه ناو یا نفتکش بزرگ غرق بشه، تنگه به صورت به اصطلاح گسترده مینگذاری بشه، یا اینکه تأسیسات نفتی در منطقه خیلی شدید بمباران بشه، یا اینکه غیر نظامیانی هدف قرار بگیرن در اون منطقه، واکنش طرف مقابل میتونه بسیار شدیدتر از انتظار باشه. باز هم همه اینا که میگین یه چیزی نیست حساب شده، میتونه یک اشتباه محاسباتی و یک عمل محاسباتی در این که این موشک هایی که میفرستن به جایی که اینجا فرستاده بشه جای دیگه فرستاده بشه و یک همچین موقعیت رو به وجود بیاره. بعد آمریکا با متحدین خودش مستمسک پیدا میکنه برای حمله به ایران. یعنی ببین ما در وضعیت بسیار بسیار خطرناکی هست. در یه جنبندی باید بگم که تنگه هرمز در حال حاضر فقط یک آبراه دریایی نیست، دقیقا به مرکز رقابت بر سر نظم امنیتی آینده خلیج فارس تبدیل شده. و قدیمی ها می گفتن دو نفر که یک کشو می کشن معلوم نیست کش اگه پاره بشه به چشم کدوم یکی بخوره. در حال حاضر وضعیت منطقه ما این شکلیه که ما یک وطنی داریم که در داخل بسیاری آدم های بسیار زورمدار، الان شما نکنید پنل هایی که در ایران آویزون کردن از تابوت ترامپ گرفته تا کشتار آمریکایی تا غیره، چرا این کار انجام میدن؟ همون افرادی هستن این طور طرز تفکر که جنگ 8 ساله در خرداد 60 آقای بنی سعد میتونست جنگ رو به پایان برسونه با دخالت، یعنی در حقیقت با مشورت با کشورهای غیر متعهد و گفتگوی با آنها، و اونها رفتن با صدام حسین صحبت کردن، قرار شد بین 80 تا 120 میلیارد دلار به ایران غرامت داده بشه. عراق از مرزها 15 کیلومتر فاصله بگیره ارتشش و به طور کل ایران پیروز جنگ باشه. یک ادهی برای اینکه منافع زیادی رو میخواستن از لحاظ قدرت سیاسی کسب کنن و از لحاظ اینکه برای صادرات و واردات نقش بزرگی برای خودشون قائل شده بودن، 8 سال این کشور رو در جنگ بردن و 2 نسل رو در اون جنگ کشتن. در حال حاضر وضعیت وطن ما همینطوره. در جنوب ایران بسیاری علم فقیر و فقیرتر شدن. اگر فردا بگویند که دیگر آتش بس و در اون منطقه بمباران نمی شود، افرادی که الان کار و زندگی خودشون رو از دست دادن، صیادانی که امکان کار خودشون رو از دست دادن و غیره، و جاده هایی که تخریب شده و غیره، این ملت ایران هستن که باید باهاشو بپردازن تا وطن و مرتبه شاید به حالت عادی برگرده. ایران نیاز دارد بر اصل موازنه منفی نه سلطه‌گر باشد نه زیر سلطه برود. این استبداد تنها تصورش و تفکرش بر اساس زور بیشتر، خشونت بیشتر بر مردم و بر منطقه است. امید که جامعه ایران برخیزد، خودش از دست استبداد نجات بده. در حال حاضر ارتش ایران و نیروهای مسلح بزرگترین کاری رو میتوانن انجام بدهن که رستم زمان ما باشن در مقابل این استبدادی که میخواهد بر وطن حاکم بشه. از خارجی مقاومت کنن تا این وطن بمانن و در فردای ایران ما این وطن رو از استبداد آزاد کنیم و در یک دموکراسی همه با هم در آزادی زندگی کنیم. از حوصله شما بسیار متشکرم.
1: با امید آن روز با سپاس فراوان از شما آقای گلزار تا فرصت بعدی به شما بدرود میگیم و به امید ایران آباد و آزاد و دور از جنگ و کسانی که بر تبل جنگ میکوبند ننگ ابدی بر آنها باد. با سپاس از شما آقای گلزار.
0: خیلی ممنون از شما. شب و روز شما و همه شنوندگان و بینندگان هموطن عزیز خوش.
1: با تشکر فراوان. دوستان و شان عزیز، گفتگوی ما را با آقای گلزار در رابطه با مسئله جنگ، تنگه هرمز و نقش نیروهای وفادار به ایران را با هم شنیدیم. بر نیروهای وفادار ایران، بر دلاوران میهن داخل کجا هستند و کجا که صدای ما را میشنوند مدافع وطن باشند. باید وطنی باشد تا از او دفاع کرد، وگر نه وطنی نبود نه آزادی معنی دارد نه استقلال و نه مبارزه برای داشتن یک نظام مردم سالار. دست توانای دلاوران وطن دا، چه مردمی و چه غیر مردمی، اونانی که شبها زیر بمب و موشک و جان میدهند و برای وطن دفاع میکنند، دست گرمشون را میفشاریم. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، زنده باد حق حقوق انسانی در مرحله اول. با شنیدن ترانه به پایان برنامه هم میرسیم. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. اگر فیلم ها و الان من یه فیلمی گرفتم، یه اسمسی گرفتم، مادری که برای بچه سربازش که در بنپور جان خودش از دست داد اسمس کرده، پیامک داده، مادر 500 تا برات زدن، برو شهر برای خودت. آدم گریهش میگیر. مادر برو برای خودت سوغاتی بخر که تولدت هست. متاسفانه دیگر به خانه بر نگشت توسط این کسانی که گفتن کمک در راه هست و اونایی هم که میگن نه غزه نه لبنان و نه جنوب لبنان، حالا جنوب ایران تشریف ببرید، از جنوب ایران دفاع کنید. ای دروغگویان، هرچی بگیم براتون کم است. به هر حال این دروغگویان، این اینایی که دهناشون واقعا نجس است. امید ایرانی آباد آزاد و دور از جنگ با شنیدن ترانه از آقای محسن چاوشی به پایان برنامه هم میرسیم. روز روزگاران بر شما خوش.

0: سه چهار هفته اول آتش بس که نهایتا منجر به تفاهم نامه شد در مورد رقابت میان انور قرقاش و شیخ تنون برادر امیر ابوظبی و پرزیدنت امارات متحده عربی و توان مالی که او داره و بقیده. من بیش از اندازه اغراق شد درباره این نزدیکی شیخ تنون و روابطی که او شخصا و البته مجموعه هلدینگی که تحت نظارت او هست با کشورهایی مثل عمان یا قطر دارد. یک پرسشی که برای من وجود داره این هستش که گویی جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه، چون در این حملاتی که صورت گرفته وقتی که به عمان و قطر هم داره حمله میشه، از نظر مسئله روایت سازی که نظرت عالی بهش اشاره میفرمایید، اتفاقا کار آدمهایی مثل انور قرقاش که میشه گفت شهبازهای دفاع تهاجمی هستند علیه جمهوری اسلامی، کار اونها آسان‌تر میشه. منتها من فکر میکنم با توجه به تاریخچه‌ای که باید در نظر داشت، مثلا در سالهای خیلی خوب من یادم میاد سالهای 2004-2005 سعود ابن عبدالعزیز و دیگران یک عده‌ای بودند در عربستان سعودی، یا خود سعود الفیصل، اینها حرفشون این بود که ما هیچ وقت نباید درگیری با جمهوری اسلامی رو اجازه بدیم تبدیل به یک درگیری بین عرب و عجم بشه. و من فکر میکنم یک قسمتی از نگرانی ها درباره ساختن روایت فقط این نیست که آیا غربی ها حمایت میکنن به عهدنامه های دفاعی که با امارات و دیگر کشورها دارن، به خصوص فرانسه و ایالات متحده و بریتانیا، بهش عمل میکنن یا نه.
1: اگر واقعا به یک جنبندی نرسه شورا، دیدیم که امارات متحده عربی از جایی مثل اوپک هم خارج شد، چه نیازی واقعا برای کشوری مثل امارات باقی خواهد ماند که در این شورا بمونه اگر در یک بحران بزرگ این چنینی اینا نتونن همصدا با هم باشن؟
0: و دقیقا مسئله سیاست گذاری خارجی در این هست، برای اینکه قطر نشون داد در پی اون درگیری هایی که بین قطر و شورا اتفاق افتاد که در واقع عملا معلق شد عضویتش در شورا و اجازه داده نشد که بازگرده، بعد از تا اینکه آمریکایی ها یه سری مداخلاتی کردن، خود پرزیدنت ترامپ یه سری میانجیگری هایی کرد، چه وقتی که در کاخ سفید بود چه خارج از کاخ سفید بود، به نظر من میرسه که حلقه مفقوده این قضیه عربستان سعودی هم هست تا حدود خیلی زیادی. اماراتی ها شکایتشون این هست که قطر میخواد تبدیل به یک قدرت، یه ابرقدرت مالی جهانی بشه، یه چیزی در سطح اون چیزی که سوئیس بود برای مثال در کل جنگ سرد و حتی قبل از اون. و اماراتی ها شکایتشون این هستش که اونها این توانایی رو دارن و الان ما ببینیم که اماراتی ها دارن زور بازوی خودشون رو توی حوزه های دیگه نشون میدن. دفعه پیش که خدمتتون بودم در موردش صحبت کردیم، اینکه لوله های نفتی بکشن که وصل بشه به دریای عرب و اقیانوس هند و خلیج فارس رو دور بزنه یا جاهای دیگه. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اماراتی ها دقیقاً میرن به اون سمتی که بسیاری در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، اینور اونور هی میگفتن پس ببینید قرارداد ابراهیم شکست خورده، توافق ابراهیم شکست خورده. و من به یک شکلی که به نظر میرسید که با منطق جاری در واقع مخالف بود، خدمتون همون موقع عرض کردم که این داره میره به این سمت که توافق ابراهیم رو تبدیل به یک ناتوی خاورمیانه ای بکنه که درش اسرائیل نقش بسیار مهمی بازی میکنه. بنابراین اگه ما بریم به اون سمت، امارات ممکنه که از شورای همکاری بکشه بیرون، به خصوص که شورای همکاری تنها موردی که از نظر نظامی متحد بود و اون هم به ضرب آمریکایی ها بود، جنگ عراق و کویت بود در سال 1990-91 و از اون موقع به بعد دیگه هیچ وقت شورای همکاری از نظر نظامی و امنیتی اون اتحاد رو دوباره پیدا نکرد.
1: ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. برای اولین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، یک ولسوالی در ولایت بدخشان برای چند ساعت از کنترل این گروه خارج شده. سپاهیان میهن که یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان، با یک حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان در این منطقه رو خل سلاح کرده بودند. بعد از این حمله رئیس ستاد ارتش از کابل به بدخشان رفته تا عملیات علیه این گروه رو فرماندهی کنه.
2: اومدن کماندونی را خیلی سلاح دادن و همه ایشون کماندونی را ایلا کردن و رفتن. معلوم نیست کجا رفتن. این هم از وضعیت کماندونی ولسوالی افتر، افتری پایین.
1: همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، پیش از هر چیزی درباره این گروه سپاهیان میهن چه اطلاعاتی داریم درباره اعضاش، رهبریش، هدفشون چه هستن این گروه؟
3: فرداد، اول از همه اجازه بده بگم که چه گذشته در بدخشان در این چند ساعت گذشته. الان به وقت محلی ساعت حوالی نیمه شب جمعه شبه. نیمه شب گذشته به گفته مقامات محلی، به گفته منابع محلی و اون چیزی که ما در سوشال میدیا میدونیم، حوالی ساعت 2 نیمه شب بوده، یک گروهی، بعضی اعضایی که مسلح بودن، به بعضی از مراکز اداری و دولتی طالبان حمله کردن. یکی از اونها فرماندهی انتظامی مرکز استخبارات و همچنین فرمانداری این ولسوالی هست، ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان یا همون شهرستان یفتل پایین در استان بدخشان که در شمال شرق افغانستان قرار داره. اینا وارد میشن به این فرمانداری، بعضی سلاح‌های طالبان رو میگیرن، اونا رو خل سلاح میکنن. حالا روایت ها متفاوته، بعضی ها گفتن که اینا بعضی از اعضای طالبان رو هم به اسارت گرفتن. بر صورت اینا پرچم خودشون رو بالای این مراکز اداری و نظامی طالبان میبرند بالا، خیلی استراتژیک گونه است، و پرچم طالبان رو میبرن پایین و بعد از در دست داشتن این ولسوالی، کنترل این مراکز اداری، بعد از چند ساعت از این مراکز میان بیرون. صبح روز بعدی طالبان فرماندهی رئیس ستاد ارتش رو، فسیح‌الدین فطرت رو که خودش هم اهل ولایت بدخشان رو، اعزام میکنه به این ولسوالی و میگه که شما باید هر چه زودتر این وضعیت رو تحت کنترل بگیرید. گروهی که این سقوط ولسوالی یفتل پایین رو بر عهده گرفته به نام سپاهیان میهن یاد شده. این اولین باره که ما داریم میشنویم چنین گروهی ظهور کرده در افغانستان، و ما قبلا گروه‌های نظامی دیگری داشتیم در افغانستان که همین الان دارن به عنوان جبهه مخالف علیه طالبان دارن فعالیت میکنن، جبهه نظامی مقاومت ملی و همچنین آزادی افغانستان. اینا دو تا جبهه‌های نظامی هستن که خیلی فعال هستن در بعضی ولایت‌های افغانستان. اما این سپاهیان میهن اولین باره که با این حمله و با این در دست نگه داشتن ولسوالی یفتل پایین در یکی از استراتژیک ترین ولایت‌های افغانستان یعنی بدخشان، خودشون رو اومدن معرفی کردن و گفتن که هدف ما اینه که با طالبان بجنگیم، اما ما مستقل هستیم، اما در هماهنگی هستیم با بقیه گروه‌های نظامی که دارن بر علیه طالبان دارن می‌جنگند. این هر آن چیزی است که ما می‌دانیم در مورد سپاهیان میهن. و بعضی افراد گفتن که گروه‌هایی که افرادی که به این گروه نزدیک هستن گفتن که فرماندهان پیش یا کسانی که در به عنوان نیروی نظامی در دولت پیشین افغانستان فعالیت کردند یکی از اعضای این گروه هستند، و همچنین شهروندان خود بدخشان یا جوانان خود بدخشان و فعالین سیاسی. حالا این که در ساعات بعدی و در روزهای بعدی منتظر باید باشیم که ببینیم این سپاهیان میهن آیا بیانیه رسمی صادر خواهند کرد یا چیز بیشتری از اونا خواهیم شنید یا نه.
1: این حمله اخیر به ولسوالی یفتل پایین چه پیامی درباره وضعیت امنیتی بدخشان و کنترل طالبان بر این ولایت داره؟
3: فرداد، همونطور که گفتم بدخشان یکی از سیاسی ترین ولایت ها در افغانستانه که در دهه های گذشته بر جریانات سیاسی در دولت های پیشین خیلی تاثیر گذاشته. همین الان هم چند تا از فرماندهان کلیدی طالبان از این ولایت هستن. فسیح‌الدین فطرتی که نامش رو بردن به عنوان رئیس ستاد ارتش طالبان، خودش از این ولسوالیه. بعضی دیگر از فرماندهان هم هستن، جمعه خان فاتح، امام الدین منصور، اینها به عنوان فرماندهان نظامی طالبان کار میکردن. بدخشان در سالهای اولی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن یک ولایت آرامی بود. فرماندهان طالبان دوست داشتن که برای اجرای ماموریتشون به این ولسوالی برن. خب منابع معدنی و معادن طلایی هم که داشت هم یکی از اون جاذبه های دیگری بود که این ولایت برای فرماندهان داشت. اما میبینیم که در سالهای اخیر، شاید در یک دو سال اخیر، این ولایت یک کمی دچار تنش شده. طالبان هر روز یا هر چند وقت یک بار دارن نیرو اعزام میکنند. از آخرین اعزام نیرو هم همین یکی دو روز پیش بود که نه تنها کاروان نظامی اونها، بلکه با ماشین های شخصی، طالبان میگن بعد شاید حدود 20-25 ماشین شخصی رو نیرو اعزام کردند. نارضایتی ها در ولایت بدخشان یکی به خاطر این اعزام غیر عادی افراد غیر بومی به این ولایت، و خود بدخشانی ها هم همینطور که در سالهای اخیر منتقد طالبان بودن هم از این وضعیت آشفته هستند. سختگیری هایی که طالبان دارن میگیرن به خاطر اون بس منابع طبیعی و معادن طلایی که بدخشان داره، و همچنین مخالفت کلی که با امارت اسلامی در افغانستان وجود داره، باعث شده که بدخشان هم در این چند ماه اخیر همیشه سرخط اخبار باشه و طالبان همیشه یه گوشه چشم خاصی داشته باشن به این ولایت و همیشه گوش به زنگ باشن. مثل اینکه این آخرین مورد همین امروز روز جمعه، رئیس ستاد کشور از کابل رفته به بدخشان صحبت کرده و گفته خب حالا افرادی که اینجا اتفاق افتاده یک سری اغتشاشگر بودن، افراد غیر مسئول بودن، ما بعضی از اونها رو دستگیر کردیم و آن چیزی که داریم میبینیم با الهام از جمهوری اسلامی، ویدیوهای اعتراف اجباری رو از این افراد منتشر کردن در فضای مجازی و گفتن اوضاع کاملا تحت کنترله. اما همینطور که گفتم گمان زنی ها خیلی زیاد وجود داره در مورد سپاهیان میهن و در مورد نارامی ها و زد و خورد هایی که ممکنه در روزهای آینده بین این گروه و همچنین طالبان در این ولایت صورت بگیره. فرداد برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه مایریو میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروهای هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتن. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
4: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته، خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده‌ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
1: اشکان صفایی گزارش میداد. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به اوکراین بریم. تصاویر زنده داریم از کیف، همطور که میبینید تعدادی از مردم در بیرون مرکز شهر تجمع کردند در اعتراض به حملات اخیر روسیه. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم و کمی دیرتر هم برنامه رو میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، دستاورد سازی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی از ناکامی ایران در جام جهانی، گزارش ها از انتقاد برخی بازیکن انگلستان به تصمیم های توماس توخل، سرمربی آلمانی میگه کنترل بازی بخشی از دی ان ای فوتبال انگلیس نیست. سه هفته پیش تیم فوتبال ایران در بازی های جام جهانی 2026 در همون دور گروهی حذف شد و حتی به جمع 32 تیم برتر دنیا هم نرسید. اتفاقی که توی این مدت افتاده یه داستان آشنا در سیستم جمهوری اسلامیه، اینکه اونا با کمک رسانه‌هاشون سعی بکنن هر شکستی رو پیروزی جلوه بدن، هر چیز ضعیفی رو قوی و قدرتمند جلوه بدن. خب در این ماجرا هم قصه همین بود. در این سه هفته سرمربی تیم ملی با رسانه‌ها صحبتی نکرده و به استوری گذاشتن برای تسلیت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی در اینستاگرام بسنده کرده. قلعه‌نویی با فرستادن دستیاراش به برنامه تلویزیونی در تلاش بود از عملکرد تیم دفاع بکنه. همینطور بعضی از بازیکن‌ها هم در صدا و سیمای حکومتی از عملکردشون دفاع کردن. اونا ضمناً در تملق و چاپلوسی بر شکل کم نگذاشتن برای سرمربی خودشون. البته که جو جامعه از قبل نگاه منفی به این تیم و مربیش داشت، ولی به دلیل این ادعا که قلعه‌نویی پاداش چند میلیاردی گرفته دیگه اوضاع خیلی بدتر شده. ادعایی که هیچکس اون رو تکذیب نکرده و به نظر میرسه که واقعا حقیقت هم داشته باشه. در این میون دیروز یه جلسه بین وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با موضوع عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال در جام جهانی برگزار شد. در این نشست مهدی تاج از عملکرد تیم دفاع کرد.
1: واقعا بعضی مواقع آدم به متوجه نمیشه که دلیلی که اینقدر اصرار دارن که تایید کنن که موفق بودن جای سوال داره دیگه. میبینی من واقعا برام اگه می اومدم میگفتم بله ما موفق نبودیم، نتونستیم از گروه بریم بالا، شرایط به گونه ای بود که نتونستیم اون چیزی که مردم میخواستن، آدم خب قبول میکنه، میگه قبول، ولی اصلا نمیخوان قبول کنن شکست، اصلا نمیخوان قبول کنن که در واقع نتونستن به کف اون چیزی که میخواستن برسن. ببینید وقتی که آقای قلعه‌نویی سرمربی شد، اولین چیزی که همه از خواستن از تیم ملی ببخشید، من همیشه این تیم ملی ایران نیست، من تایید میکنم، اگه موقع بعضی از زبونم میپره باز عذر میخوام، تیم جمهوری اسلامی، تنها چیزی که همه ازش میخواستن این بود که این تیم باید از گروه خودش بیاد بالا. یعنی با اتفاقی گفته تمام این سالا که تیم رفته بود جام جهانی میگفتن این گروه راحت ما میتونیم از گروه میام
0: قول داده بودن
1: خود بله گفتن میایم بالا، اما تاکید برای این که میگن نه ما موفق بودیم اما نیومدیم بالا. خب نمیشه با یک بام دو هوا که نمیشه، یا موفق بودین یا نبودین. اگر موفق بودین دستاوردشو به ما بگین.
0: از بحث تیم ملی البته خارج نشیم، میخوایم در این بخش نگاه بندازیم به نتایج یه نظرسنجی درباره نگاه ایرانی‌ها به تیم ملی بعد از جام جهانی 2026 که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرش کرده. بر اساس این پژوهش که با مشارکت 1561 نفر از افراد بالای 15 سال انجام شده، بخش قابل توجهی از پاسخ دهنده ها یعنی حدود 25% گفتن برد و باخت تیم ملی براشون اهمیت چندانی نداره. این نظرسنجی همینطور نشون میده که گروهی از پاسخ دهنده ها معتقدن محبوبیت تیم ملی نسبت به گذشته کمتر شده و نسل های مختلف هم نگاه متفاوتی به عملکرد و جایگاه تیم ملی دارند. اما نگاهی هم به دو بخش آماری این پژوهش بندازیم. اول میزان پیگیری جام جهانی. طبق این نظرسنجی 44% گفتن جام جهانی 2026 رو دنبال کردن، در حالی که این عدد برای جام جهانی 2018 یعنی دو جام جهانی قبل 64% بود. یعنی میزان پیگیری مسابقات توی این 8 سال 20% کمتر شده. در بخش دیگه هم از پاسخ دهنده پرسیده شده که بازی ها رو از چه رسانه‌ای تماشا کردن. 68% گفتن مسابقات از صدا و سیما دیدن، حدود 30% هم گفتن بازی ها رو از طریق شبکه‌های ماهواره اینترنت و اپلیکیشن ها دنبال کردن.
2: این پژوهش در اصل در زمان بازی‌های جام جهانی صورت گرفته. خود نفس این پژوهش جالبه. برای چی اینها اومدن یه چنین پژوهشی کردن که سوال اصلیشون این بوده که تیم ملی فعلی رو بیشتر مردم دوست دارن یا تیم ملی که مال سال 1998 بوده؟ به خاطر اینکه این فضایی که شما الان ازش صحبت کردین واقعاً وجود داره، یعنی یک چیزی هست که جامعه داره این رو احساس می‌کنه و پژوهشگرا هم دارن این رو احساس می‌کنن، حالا با هر جامعه آماری که انتخاب می‌کنن. سوال‌های مختلفی داشته. دو تا سوالش توجه من جلب کرد. یکیش همین که پرسیده از اینها که شما اون تیم ملی رو بیشتر دوست داشتین یا اینو، و اسم برده تیم ملی که علی دایی داشته، مهدوی کیا داشته، عابدزاده داشته، و خب بیشتر از 50% گفتن ما اون تیم ملی رو دوست داریم. شما وقتی نگاه میکنید، همین الان که من این اسما رو گفتم که تازه خیلی هم فوتبالی نیستم، هر کدام اینها برای من روایتی هستن از شکست ها، از خوشحالی ها، از گریه هایی که با هم کردیم، خنده هایی که با هم دیگه کردیم. یعنی تک تک افراد در اون سال خودشون نماد تیم ملی بودن و بعد اینها جمع شده بودن یک جا. خب یه همچین حسی امروز راجع به تیم فعلی وجود نداره. پژوهش هم داره همین رو میگه. نکته دیگه ای که جالب بود این بود که انقدر این فضا وجود داره و میدونن که اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در بستر کشور افتاده باعث شده که به هر حال مردم فاصله بگیرن از تیم ملی. این رو میدونن خودشون هم. و یکی از سوالا اینه که گفتن آیا باید به نظر شما فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی بکنن یا اظهار نظر سیاسی نکنن اصلا؟ جالب اینجاست که بسیاری از مردم گفتن ما ترجیح میدیم اصلا فوتبالیست ها اظهار نظر سیاسی نکنن. نکته‌ای در این وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انقدر توی این مدت فوتبالیست ها اومدن و اظهار نظر سیاسی کردن که سمت حکومت ایستادن و پای منافع مردم رو در نظر نگرفتن. یعنی به جای اینکه به منافع مردم فکر کنن، به بقای حکومت فکر کردن، که حتی مردم اینجا هم میگن اگر شما اظهار نظر سیاسی میکردین، سکوت میکردین، هم ما راضی بودیم به اینکه شما حرف نزنین اما نخواهید بریم به سمت حکومت بیستید.
0: بعد از شکست انگلستان مقابل آرژانتین و صعود نکردن به فینال جام جهانی، گزارش‌های از اختلاف نظر درباره تصمیم‌های توماس توخل در رختکن تیم انگلیس منتشر شده. بی بی سی اسپورت به نقل از منابع خودش خبر داده که برخی از بازیکنان انگلیس از تصمیم‌های تاکتیکی توماس توخل در نیمه دوم رضایت نداشتن و معتقد بودن که تغییر سیستم باعث شد سشیرها بیش از حد عقب بشینن و ابتکار عمل رو به آرژانتین واگذار بکنن. نتیجه‌اش هم که شکست بود. تو خیلی هم با این روایت رو قبول نداره. اون میگه که هدفش از تغییرات دفاعی تر شدن تیم نبوده، بلکه میخواسته بازیکن‌ها با حفظ آرایش تیمی تهاجمی‌تر پرس بکنن و سلیتر روی وینگرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونست توپ رو پس بگیره.
1: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگیره. شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که هم بازیکن تیم فولهام بود،
0: بر اون گرهای آرژانتین فشار بیارن. به گفته سرمربی انگلیس مشکل از جایی شروع شد که تیم نبردهای تن به تن رو از دست داد، عقب نشست و دیگه نتونست توپ رو پس بگیره.
1: واقعا این چیزیه که نمیشه از تو خیلی راد نگیره. شما اگه تونستی در مقابل تیم مکزیک اونجوری ضربه سر بزنی، اونا یه بازیکن داشتن که هم بازیکن تیم فولهام بود، بر اون پاسای بلند میزدن و این
0: خیمنس
1: پاسای بلند

0: آرژانتین توپو میدادن کنار، وقتی نیکو گونزالس رو بردن کارش این بود یا توپو بزنه پشت دفاع که از اون نقطه کور بیاد، یا وقتی ارسال میشه لیت رانر از پشت بیاد، یعنی بازیکن از عقب بیان جلو، مثل مکالیستر دیدم از سر زد خورد به تیر، مثل یکی دیگه. ببین این خیلی خطرناک، تو ما برای اینکه جلو این کارو بگیری دیگه نمیشه دفاع وسط بیاری سر بزنه، باید یکی بیاری که اجازه ندی ارسال بشه.
1: اجازه میدن آشه ارسال بشه با فاصله 10-15 متری همش محافظه جریمه بودن، هیچ کی رو بازیکن سارتون نمیاد.
0: اینقدرم ببین شما وقتی اوتومندی رو آوردی، اوتومندی پیره توان نداره که، باید یه بازیکن میوری که مجبور شه اتومنی اونا از ترس اون دفاع وسط افک دفاعی های نه ترسن برگردن عقب دیگه، ببین پارادیس گشتن اون نیکو گونزالز رو گشت، اینا نشون میده اونا شروع کردن به انتحاری بازی کردن و انگلیس رفت چسبید عقب و این اتفاق افتاد براش.
2: تو هم اشاره کردی در بخش ابتدایی، گفتی که چند منبع به بی بی سی اسپورت شبکه ورزشی بی بی سی گفتن که تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم هم از نحوه تاکتیک و تکنیک تیم بعد از دریافت بعد از زدن گل اول انگلستان بسیار ناراحت هستن، شوکه شده بودن. در نشریه تلگراف هم که نگاه کردم اون همین خبر رو تایید میکنه. البته تو اشاره کردی به صحبت توماس توخل و گفتی که گفته شاید این حفظ توپ در دی ان ای بازیکنان ما نبوده، اما بسیاری از بازیکنان بعضی از اونها گفتن که معتقد بودن تغییرات تاکتیکی و تعویضای توخل باعث شده که این تیم نتیجه نگیره، بیش از حد تیم به عقب بره. خیلی از اونها معتقد بودن که میشده که یک تعادلی میان خط میان دفاع کردن و حمله کردن ایجاد بکنن و اینکه یک مقداری بار فشار حملات آرژانتین رو روی دفاع تیم ملی فوتبال انگلستان کم بکنن. اون چیزی که اونها میگن با دفاع و همچنین استفاده از فرصت‌ها در ضد حملات بوده تا شاید یک مقدار این بار حملات کاسته بشه، فشار روی دفاع کم بشه. و اینکه اشاره کردید شما اتفاقا برخی از بازیکنان اونطور که برخی از افراد داخل تیم اونطور که بی بی سی گفته و منتشر کرده گفتن که دست اونها بسته بوده برای اینکه برن جلو و در زمین آرژانتین یا در میانه میدان دفاع رو شروع بکنن تا بتونن جلوی اون حملات وحشتناک آرژانتین رو در اون دقایق بگیرن. و در نهایت هم گفته که اختلاف نظر در تیم چیز تازه‌ای نیست، به اشاره کرده به اختلاف نظرهایی که الان بین بازیکنان و توماس توخل ممکنه در اردوی تیم ایجاد شده باشه و در کنفرانس خبری که امروز هم برگزار میشه پیش از دیدار رده‌بندی مطمئن باشید که خبرنگاران انگلیسی پدر توماس توخل رو در خواهند آورد با سوالایی که خواهند پرسید. اما گفته در نهایت بازیکنان بزرگ و حرفه‌ای عادت دارن که با وجود اختلاف نظری که ممکنه در زمین مسابقه در طول جریان بازی با مربی داشته باشن، اما فرمانهای او رو اجرا میکنن. در نهایت این رو بگم که اتحادیه فوتبال انگلستان به شدت حمایت میکنه از توماس توخل. خیلی ها معتقد بودن مثل آلن شیرر که گزارش میکرد در کنار گزارشگر بی بی سی بود و بازی رو گزارش میکرد، خیلی او هم معتقد بود که سرمربی پیشین انگلستان گرت ساوتگیت هم تونسته بود تیم رو یک بار ببره به نیمه نهایی جام جهانی، دو بار در فینال یورو حاضر بشه. توماس توخل رو آورده بودند در این جام جهانی به خدمت گرفته بودن، شاید اون گره مشکلات انگلستان رو که نمیتونه از این قسمت جلوتر بره رو حل بکنه که این بار هم موفق نبود. اما بسیاری از نشریات که میدیدم می نوشته بودن که اتحادیه فوتبال انگلستان حمایت میکنه از توماس توخل، او احتمالاً سرمربی تیم خواهد بود و گفته بودن که حالا بعد از این مسابقه رده‌بندی دو ماه دیگه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا آغاز خواهد شد و باید ببینیم که اونجا چه میشه.
1: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 با یه برنامه دیگه همراهتون خواهیم بود. به استقبال بازی رده‌بندی جام جهانی میریم، بین انگلیس و فرانسه میتونه بازی جزایی باشه، ببینیم که چه خواهد شد. تا فردا بهتون.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
7: حملات حالا به روز هم

0: گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیشین.
1: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
2: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه،
3: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
4: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
5: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
4: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
6: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
7: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
8: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
9: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
10: از کسی دیگه درس
9: کنن، ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: امشب در 24 افزایش توان هوایی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه تنش با جمهوری اسلامی. با گسترش حملات آمریکا به راه‌های ارتباطی در بندر عباس، کرش و استان فارس، رسانه‌ها میگن ایالات متحده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان جدید در اسرائیل مستقر می‌کنه. فشار جناح تندرو در ایران بر پزشکان و قالیباف برای عقب نشینی از گفتگو با واشنگتن. مخالفان میگن مذاکرات برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای. و همزمان با حمله به تأسیسات برق و آب در کویت، سپاه پاسداران آمریکا و منطقه رو به حملات خرد کننده تهدید کرد. یک امام جمعه گفت این کشورها رو باید شخ زد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشت کاخ سفید به اسرائیل اطلاع داده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگه در کشور مستقر می‌کنه. این در شرایطی که بنابر اعلام سنتکام در ساعت ابتدایی امروز در حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران چندین نقطه در جنوب از جمله اهواز، بوشهر، قشم، بندرعباس و استان فارس و همینطور یک برج دیدبانی در چابهار منهدم شده که در نتیجه این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. مریم، همین الان هم که صحبت میکنیم همین تبادل آتش ها ادامه داره، به نظر وارد مرحله جدیدی از نزاع بین ایران و آمریکا شدیم.
2: همینطوره، با احتساب حملات روز جمعه فرداد عملاً یک هفته از زمان دور تازه حملات میگذره که طرفین به صورت متداوم به همدیگه حمله کردن. میبینیم که یک الگوی تکراری بوده در طول یک هفته گذشته. آمریکا در ابتدا با بخشای جنوبی ایران شروع کرد، اگرچه گزارش‌هایی از حملات یا قصد حملات به مناطق میانی و حتی شمالی ایران هم شنیده شد و در مقابل هم میدونیم جمهوری اسلامی به طور متواتر و روزانه کشورهای عرب منطقه رو هدف حملات قرار داد که عمده این حملات رهگیری شد. اما مزیت در تنگه هرمز مهم هست. امروز گزارش منتشر شده که از بین 8 کشتی، فقط 8 کشتی که روز پنجشنبه روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردند، فقط یک کشتی حاضر شده از مسیر تحت مدیریت آمریکا عبور کنه و متباقی کشتی‌ها 7 کشتی دیگه از مسیر جمهوری اسلامی عبور کردند. دلیلش هست جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هم به مسیر عبوری آمریکا حملات رو انجام داد و امروز هم ساعتی پیشتر حملات رو انجام داده، یعنی همچنان مصمم هست جمهوری اسلامی به اینکه حملات رو صورت بده به در تنگه هرمز و هر کشتی که بدون اجازه جمهوری اسلامی عبور بکنه رو میخواد در واقع به نوعی منهدم بکنه. این میدون در حالی صورت میگیره که میدونیم روز سومی هست که آمریکا روند محاصره خودش رو در تنگه هرمز آغاز کرده و میبینیم که تعداد کشتی هایی که به صورت روزانه عبور میکنن به جای اینکه افزوده بشه به نوعی کاهش پیدا میکنه. وضعیت مذاکرات چه هست؟ میدونیم که ترامپ از 3 روز پیش وارد همون الگوی قدیمی خودش شد، یعنی از تهدید به حملات استفاده کرد برای اینکه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. آخرین صحبتی که داشت این بود که اگر جمهوری اسلامی برنگرده به پای توافقی که مد نظر آمریکاست، احتمالاً حملات از پس فردا به گفته ترامپ آغاز خواهد شد به تأسیسات انرژی و از این دست. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که امروز شنیده میشه، تقریباً پایان روز جمعه اینجا در واشنگتن در واقع هماهنگی هست که بین آمریکا و اسرائیل گزارش شده مبنی بر ارسال هواپیماهای بیشتر سوخت‌رسان به اسرائیل. همین لحظه گفته میشه 60 هواپیمای سوخت‌رسان در اسرائیل مستقر هستند و آمریکا به دنبال این هست که تعداد این رو به اوج حملات برسونه، به زمانی که بیشترین استقرار نظامی وجود داشت. همزمان گزارش‌های از اختلاف نظرها بین نتانیاهو و ترامپ هم شنیده میشه. میدونیم که نتانیاهو به شدت در صدد هست که به واشنگتن سفر بکنه و در این سفر بتونه ترامپ رو هم ملاقات بکنه، اگرچه رسانه‌ها میگن احتمالاً ترامپ به دلیل یأسی که از اقدامات نتانیاهو داره در آغاز این جنگ تمایل به این کار نداره. در بین همه اینها مواضع کنگره آمریکا هم بسیار مهم هست، در تلاش هستن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. از سناتور اسکات بشنویم، من باش مصاحبه کردم از ایالت فلوریدا.
3: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه، هیچ کی نمیخواد این کار کنه، ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن، نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه، مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
2: تداوم این جنگ فرداد بیش از اینکه در میدان و توسط جمهوری اسلامی تهدید بشه برای ترامپ حداقل در کنگره آمریکا در واقع به اونجا گره خورده، به این جهت که میدونیم بودجه این جنگ رو حاضر نشدن دموکرات‌ها تصدیق بکنن و به نظر میرسه که بسیار قاطع هستن. اما جمهوری خواهکاری که کردن اینها تلاش میکنن که بدون اجازه دموکرات‌ها این بودجه رو تصدیق بکنن، پول رو پمپاژ کنن به پنتاگون که بتونه در جنگ علیه جمهوری اسلامی از اون استفاده کنه. صحبت از 60 میلیارد دلار هست که تصمیم دارن ظرف یکی دو هفته آینده نهایی بکنن و فارغ از اینکه دموکرات‌ها حمایت میکنن یا نمیکنن، به دلیل اصرار ترامپ این رو پول رو به پنتاگون برسونن که آمریکا بتونه حملات در تنگه هرمز یعنی محاصره و حملات به جنوب ایران حداقل در زمان فعلی رو ادامه بده. حملاتی که میدونیم به گفته ترامپ قرار هست در هفته آینده افزایش پیدا کنه و آکسیوس میگه احتمالاً اهداف هسته‌ای رو هدف قرار خواهد داد.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما در ایران بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار جزئیات آسیب به زیرساخت‌ها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند. در این دستورالعمل همینطور تاکید شده در صورت آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد وقفه در خدمات رسانی از تعابیری مثل در دست بررسی استفاده بشه. محسن مدیرشانچی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا و همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. مرتضی، چرا واقعا اونها نمیخوان که انعکاس داده بشه حجم خرابی های آمریکا؟ چون از یه طرف هم میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه دیگه، چرا نمیخوان اون بخشش رو استفاده بکنن؟
4: خب مفروض مهم اینه که جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگراست، یک حکومت غیر دموکراتیک، مردم حق اطلاع ندارن، حق مطلع شدن از حقایق رو ندارن، سانسور روی دیگر سکه سرکوب و ارعاب در جمهوری اسلامی است و طبیعتاً در فضای جنگی هم بیش از پیش تلاش میکنه که فقط با اطلاعاتی که مربوط هست به هدف قرار دادن طرف مقابل، حتی اغراق در مورد اونها و البته پرهیز از اطلاع رسانی شفاف در مورد هزینه هایی که داره جنگ به کشور تحمیل میکنه، پروژه ایدئولوژیک و البته سیاست های تحمیلی خودش به مردم رو پیش ببره. کاملا مشخصه در خروجی خبرگزاری ایرنا، بماند خبرگزاری های وابسته به سپاه، همه یک چنین وضعیتی رو مشاهدیم و در یک چنین وضعیتی وقتی که قرار نیستش که مردم مطلع بشن، قرار نیستش مردم مؤثر باشن در سیاست‌های حکومت و البته حکومت هم بی‌اعتنا به خاص اکثریت داره پروژه‌های متوهمانه خودش رو تعقیب می‌کنه، متأسفانه یک چنین سانسوری هم وجود داره. من همینجا البته این نکته مهم و به هر حال غیر قابل انکار یا پرده پوشی رو هم بگم که متأسفانه هستن کسانی که خودشون رو استاد روزنامه‌نگاری میدونن، با وجود اینکه بیشتر از 20 سال 25 سال هیچ فعالیت رسانه‌ای دیگه نداشتن، میان این رو با کلیدواژه روزنامه‌نگاری بحران یا روزنامه‌نگاری در بحران توجیه میکنن که حکومت حق سانسور داره، چیزی که هیچ نسبتی با اطلاع رسانی مستقل، حق به مردم برای مطلع شدن از حقیقت نداره و ادعاهای اونها هیچ در واقع مستندی، هیچ شاخصی در استانداردهای روزنامه‌نگاری بحران، پروتکل‌هایی که نهادهای معتبر از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تهیه کردن، ادعاهای این دست افراد هم هیچ نسبتی با به حال پروتکل‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، اخلاق روزنامه‌نگاری نداره. و البته بماند که ما شاهد یک وضع متفاوتی مثلا در آمریکا هستیم، یعنی نه تنها روزنامه ها، رسانه های مختلف گریبان دولت ترامپ رو گرفتن، دارن اطلاعات در رابطه با جنگ منتشر میکنن، اطلاعاتی که به صراحت حتی ترامپ، وزیر جنگ او، وزیر امور خارجه او، معاون او، اونا رو میان رد میکنن. اما رسانه ها آزادی اطلاع رسانی خودشون رو دارن و در یک سطح فراتر هم کنگره گریبان وزیر جنگ ایالات متحده رو میگیره، گریبان وزیر امور خارجه رو میگیره، وادار میکنه اونها رو به توضیح، بازخواست میکنه. اما در ایران ما نه مجلس پارلمان داریم که نمایندگان مردم در او حضور داشته باشن که بتونن گریبان جریان مسلط در قدرت رو بگیرن و نه رسانه ها آزادی عمل دارن، بماند که خود جمهوری اسلامی هم داره سانسور میکنه حقیقت رو و اینجا این ایران، مردم ایران هستن که گروگان اون اقلیت هستن و همچنان باید اطلاعات و اخبار تحریف شده رو ببینن و البته دندان خشم بر جگر خسته بنهن طبیعتا.
0: آقای مدیر شانه‌چی، این کنترل جریان اطلاعات آیا واقعا یه جاهایی هم به جمهوری اسلامی به نظرتون کمک میکنه؟ چون بالاخره شرایط بسیار پیچیده، خیلی کشورهای جهان جنگ زده هستن ولی تقریبا خبرنگاران بالاخره میتونن برن اونجا پوشش بدن. ایران خیلی دستچین میکنه، به راحتی هر کسی نمیتونه بره رسانه‌های فارسی زبان که طبیعتا اصلا دسترسی ندارن، و بعد رسانه‌های داخلی هم با دستورالعمل‌های اینچنینی باید عمل بکنن. در این حال خود حکومت به شکلی فزاینده از شبکه‌های اجتماعی در مواردی انصافاً هوشمندانه استفاده میکنه برای تبلیغات، نه فقط به زبان فارسی بلکه به انگلیسی برای مخاطبان خصوص آمریکایی و انگلیسی زبان. چقدر به نظرتون این تلاش برای مهار روایت رسانه‌ای تا اینجا به جمهوری اسلامی کمک کرده؟
5: در جنگ سوم به نظرم این تلاش کمی باید بیشتر باشه نسبت به دوتا جنگ قبلی. اتفاقات جدیدی اینجا داره میفته. در جنگ اول و دوم 12 روزه و 40 روزه به هر حال میتونستن این روایت رو بگن که شروع کننده جنگ آمریکا یا اسرائیل بوده. در جنگ سوم اگه دقت بکنید دلایل دیگری وجود داره. اولا ما یک شیفت استراتژیک داشتیم یا تله تصمیم گیری توسط جمهوری اسلامی که از اسرائیل در واقع جنگ رو به سمت آمریکا برده. دلیل جنگ خونخواهی رهبر هستش. مشروعیت جنگ مشخص نیستش. در آغاز کننده جنگ به نحوی خود جمهوری اسلامی هستش با حمله به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز و پایان دادن به تردد در واقع آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز. این فروختن این روایت در داخل بسیار کار سختیه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا مشروعیت مردمی نداره. اون رالی راند فلگ یا جمع شدن دور پرچم خیلی کار سختی هستش این بار. یادمون نره که این برگشتن به جنگ با فریاد جنگ خواهی حدود 2 ماهه یا بیشتر در واقع عده تندرو در داخل خیابان‌ها اتفاق افتادش. تیمی از مذاکره کنندگان به رهبری آقای قالیباف و در پشت پرده آقای پزشکیان کار داشتن می‌بردن جلو. تصاویر امضا شده در واقع MOU یا تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو بین آقای پزشکیان و آقای ترامپ دیده بودیم ما، اما به یک بار این ادبیات تغییر پیدا کرد. این خیلی نکته مهمی هستش. ادبیات مذاکره، چیزی که بعد از در واقع حذف آیت الله خامنه‌ای رهبر دوم جمهوری اسلامی باز شد مسیرش، به یک نوع بسیار بسیار تند در جریان رسانه جمهوری اسلامی تبدیل شدش به ادبیات انتقام جویی، اونم برای رهبر. خب این نه نسبتی به مسئله توسعه داره، نه نسبتی به مسئله مذاکره با آمریکا داره، و گویی تمامی منابع کشور باید صرف یک جنگ بی پایان بدون خروج. این استراتژی خروج شما توش ندارید و میدونید که احتمالا زیر ساختاتون مورد آسیب قرار خواهد، همینجوری که اتفاق افتاده. میدونیم حدود الان 10,000 مگاوات از برق کشور از بین رفته توی این چند جنگی که اتفاق افتاده. پلها داره آسیب میبینه، مثل پختن قورباغه میمونه. هر روزی که میگذره بخشی از زیر ساخته داره از بین میره. فروختن این در داخل بسیار بسیار کار سختی است، مخصوصا در جنگ سوم، به خاطر اینکه شروع کنندش خود جمهوری اسلامی بوده. دلیل مشخصی نداره. مشروعیت نظام بعد از دی ماه خونین کماکان با اصلاح نشده بین، یعنی مشروعیتی که از بین رفته بین مردم و حاکمیت اصلاح نشده. دادخواهی هم صورت نگرفته و برای این جنگ هم اون ویژگی هایی که شما برشمردید و جمهوری اسلامی میتونستش از رسانه‌های خارجی، مخصوصا از افرادی که با گرایش چپ ضد استعماری در داخل ایران مثل آقای هینکل و خیلی از آمریکایی‌هایی که الان خانم کالاواش در ایران حضور دارن و به عنوان اینفلوئنسر برنامه تهیه میکنن و خودشون رو حالا به عنوان مارکسیست لنینیست کمونیست یا به هر چپ ضد استعماری ضد امپریالیست معرفی میکنن ارائه میدادن، توان تبلیغاتیش توان کمتری هستش. دلیل این هم که در واقع توصیه میکنه جمهوری اسلامی که ورود پیدا نکنن به نوع خوردن زیرساخت، بحثش رو باز نکنن، این هستش که میدونن تاب‌آوری جامعه برای شنیدن این جنگ بیدلیل واقعا یک تله تصمیم گیری بودش. جنگی که میتونستش آغازگرش نباشه جمهوری اسلامی، میتونستش به ادامه مذاکرات با آقای جیدیوانت ادامه بده. یک موقعیت فوق‌العاده در 47 سال گذشته براش به وجود اومده بود. MOU که به گفته همه کارشناسان، چه از اسرائیلی دست راست بگیری چه دست چپ، یکی از بهترین شرایط رو برای جمهوری اسلامی برای فروش نفت داشتش، اگزمشن های فوق العاده ای رو افک داده بودش، افک داده بودش که بتونن پول رو جابجا بکنن به داخل ایران. همه و همه رو برای چی از دست دادن؟ به خاطر در واقع خونخواهی رهبر دوم جمهوری اسلامی. فروش این در داخل خیلی کار سختیه. خب در نهایت شما باید بگید که من وارد یک جنگ بی پایان بدون راه خروج دارم میشم، هزینه‌ش رو باید مردم بدن، تورم بسیار زیاد بدن، اگر هم بخوام بیان توی خیابون باید سرکوب بشن. پس سعی میکنید جریان رسانه‌ای رو هر جوری که هستش کنترل بکنید. اون بخشی از جریان رسانه‌های غربی که میتونن سعی بکنن که این جنگ رو به عنوان یک جنگ بین دنیای شر و خیر، بین جنگ سرمایه‌داری و یک نظام مظلوم در واقع جلوه بدن، اونها هم به کار خودشون ادامه خواهند داد.
0: مرتضی، در همون کانتکست جنگ بین سرمایه‌داری و یک نظام مظلوم، اتفاقا این جنگ بی پایان آیا به نفع جمهوری اسلامی نیست؟ برای اینکه چیزی که اتفاقا آمریکایی‌ها نه توانشو دارن نه مردمش اشتهایی براش دارن، جنگ های بی پایان هست. آقای ترامپ هم با همین وعده به کاخ سفید آمد که جنگ های بی پایان رو به پایان خواهم برد. آیا این نمیتونه اتفاقا استراتژی جمهوری اسلامی باشه که جنگ رو اینقدر فرسایشی بکنه که آمریکایی‌ها از کلافگی بکشن بیرون؟
4: ببخشید من قبل اینکه پاسخ بدم به این پرسشت، با دو تا ملاحظه آقای مدیر شانشی اظهار نظر ایشون نظر مخالف خودم رو ابراز کنم. یعنی یک مفروضی مطرح شد که حالا یا من نظر مخالفی دارم یا شاید من بعد متوجه شدم. اول اینکه گفته بشه که پزشکیان و قالیباف توافقی رو امضا کردن و بعد یک مرتبه وضعیت تغییر کرد، به نظر من یک صورتبندی دقیقی از جریان مسلط قدرت در جمهوری اسلامی نیست. خود پزشکیان گزارش داد که از شورای عالی امنیت ملی همه به جز یک نفر موافق توافق بودن، بلکه برای اون استدلال کردن. و جالبه که حتی جلیلی، حتی علم الهدا، حتی مهدی خاموشی که در واقع از مشاوران جدید رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدید مشتبه خامنه‌ای توصیف میشه، همه اینها دفاع کردن از رویکرد مشتبه خامنه‌ای و حمایت او از توافق. پس اگر تغییری رخ داده، به این معنا نیستش که یک باندی، یک صدا و سیمایی، یک بخشی از قدرت تصمیم یک شبه گرفته باشه و وضعیت رو تغییر داده باشه. نکته دوم این که فروکاستن اونچه که رخ داده به مسئله انتقام، باز به نظر من نسبتی با اون راهبرد کلان جمهوری اسلامی برقرار نمی‌کنه. بحث انتقام و خونخواهی یک بحث کاملا فرعی است. بماند که در همین بحث انتقام و خونخواهی، باز این که ما معتقد باشیم یک بخشی از نظام داره این پروژه رو مطرح میکنه، این هم به نظر من نسبتی با واقعیت نداره. دلیلش مشخصه، از قالیباف گرفته تا محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و تمام مقام های ارشد جمهوری اسلامی، تمام امامان جمعه و حتی مشتبه خامنه‌ای، خود رهبر، برحال کسی که اگر زنده هستش و عنوان میشه رهبر جمهوری اسلامی، همه تأکید کردن بر این خونخواهی. پس این نیستش که یک بخشی از جمهوری اسلامی پروژه خونخواهی رو پیش برده باشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تنگه هرمز مثل انرژی هستی تبدیل شده به یک محل توهم برای صاحبان قدرت در ایران، صاحبان قدرتی که مردم رو به گروگان گرفتن، حکمرانی اونها ضد ملی است، بی‌اعتنا به منافع ملیه، رویکرد اونها عقلانیت ضد اوغلایی است، عقلانیت و منطقی است که میگه من سرزمین سوخته به جا میذارم اما حکومت رو در اختیار میگیرم. مثل حوثی‌ها عبایی نداره از این که به تعبیر ولایتی مردم لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، اما خودش به حکومتش ادامه بده. عبایی نداره که ایران رو تبدیل کنه به نوار غزه اما حکومتش فابرجا باشه. به این معنا از تنگه هرمز، از این امکانی که در جنگ 40 روزه به نظرش فراهم شده، نمیخواد صرف نظر کنه و اون توهم ایستادن در برابر ایالات متحده رو داره ادامه میده. چرا؟ چون یک مفروض باز بزرگ داره، این که جنگ با آمریکا منتهی به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد و به دلیل کشتار قتل عام دیما خودش رو مستظهر میدونه به ادامه اقتدار با تکیه بر سلاح و البته به قیمت نابودی ایران، به قیمت نابودی شهروندانی که ساکن مناطق جنوبی کشور هستن، داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. جمع‌بندی کنم، با یک چنین رویکردی طبیعتا پاسخ شما رو هم حالا میتونم باز خلاصه جمع‌بندی کنم که وقتی جمهوری اسلامی خودش رو در این موقعیت میبینه که جنگ منجر به سرنگونیش نخواهد شد، بی‌اعتنا به کسانی که دارن کشته میشن، شهروندانی که دارن کشته میشن، چه راننده باشه، چه سرباز وظیفه باشه، چه حتی کادر سپاه پاسداران باشه، بدون اعتنا به این که پل‌های ایران در آسیب می‌بینه، بدون اعتنا به این که چرا به حال برج رصد دریایی داره نابود میشه، باز زیرساخت‌های کشور به این جنگ ادامه میده، حتی اگر جنگ وجه فرسایشی پیدا کنه. چرا؟ تأکید میکنم مفروض اون این استش که این جنگ منجر به سرنگونیش نخواهد شد، اما تأکید کنم دو تا نکته، دو تا مؤلفه مهم اینجا وجود داره. یک، اینکه آیا اسرائیل هم وارد این مدار خواهد شد یا نه، و دو، اینکه مردم ایران، در مردمی که مطابق پیمایشی که نهادهای رسمی منتشر کردن 63% اونا حداقل خشمگینن و بیشترین عصبانیت و خشم در جهان متعلق به مردم ایران هست، مردمی که اکثریت اونها ناراضی هستند، جمهوری اسلامی رو حکومت خودشون نمیدونن، اونها چه واکنشی نشون بدن؟ و این روند به خاطر این با اطمینان میشه گفت مطابق صورت یا پروژه متوهمانه ای که صاحبان قدرت طراحی کردن به نظر من الزاما پیش نخواهد رفت، و ای بسا که در یک پیش دیگری، در یک مقطع زمانی دیگه ما شاهد رخدادهایی باشیم که فراتر باشه از اراده گروگانگیران ایران.
0: فرصتمون دیگه تمام هست متاسفانه، ولی آقای مدیر شانشی، چون همکارم آقای کاظمیان اشاره کرد به حرفای شما، میخوام یه فرصت یک دقیقه بهتون بدم اگر پاسخی میخواید بدید.
5: ممنونم. در مورد اون بخش، ما باور ما این هستش که جمهوری اسلامی کماکان دو دسته متفاوت، حداقل اول چند دستگی حالت موزاییکوار که در طرح سازمانیش وجود داره، اما حکمرانی واحد نداره. این رو هم تو ادبیات پاکستانی ها میتونیم ببینیم، هم تو ادبیات آمریکایی ها میتونیم ببینیم. همین که به صورت خیلی مؤخر در مورد این صحبت شدش که خب وقتی حمله شدش به کشتی ها، برخی از ایرانی ها از جمهوری اسلامی عذرخواهی کردن و گفتن این اشتباه بوده. عملا همون جوری که آقای جی دی ونس میگه، یک تیم بقا طلب مذاکره کننده عملگرا وجود داره و یک تیم آخر زمانی که بر اساس ایده های ایدئولوژیک و احتمالا زینفعان مالی بسیار گردن کلوف در داخل جمهوری اسلامی که نمیخوان از وضعیت تحریم خارج بشن حضور دارن. الان دست برتر یا آپرهند در واقع اون تیم آخر زمانی جنگ طلب داره و فکر میکنه با رویکرد جنگی و به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی میتونه یک حالت تاب‌آوری آمریکا رو به چالش بکشه، اما راه خروج نداره. و در نکته دوم با کارشناس دیگه برنامه موافق هستم، مهمترین مسئله جمهوری اسلامی مردم داخل ایران هستن، نه جنگ خارجی. اگر فشار به نحوی افزایش پیدا بکنه که مردم نتوانند این رو تحمل بکنن، فروپاشی از درون اتفاق خواهد افتاد، همونطور که تو پروژه ریگان در واقع شوروی دچار فروپاشی شد. به لحاظ جمعیت و گستردگی جغرافیایی، ایران با کوبا و کره شمالی قابل مقایسه نیست، ایران با شوروی قابل مقایسه هستش، و حفظ کردن نهادها در داخل و آروم کردن مردم در داخل بسیار کار سختی برای رژیم خواهد بود. به نظر من چالش اصلی جمهوری اسلامی در آینده این خواهد بود.
0: خبر خوب این که همکارانم یکی دو دقیقه به ما وقت اضافه دادن. محسن رضایی مرتضی در لحظات گذشته یک توییتی پست کرده و نوشته که سیاست هم مذاکره هم جنگ تمام شد. اگر آمریکا طی دو سه روز آینده جنگ رو ادامه بده، وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل دشمن خواهیم شد. ترجمه‌اش چی است؟
4: بله، مشابه این رو عارف معاون پزشکیان هم گفته، دوباره رجزخوانی کرده، تهدید کرده. محسن رضایی هم که باید به خاطر دخالتش در عملیات فاجعه بار کربلای 4 و 5 الان محاکمه میشد، زندانی میشد، الان شده مشاور اسمی مجتبی خامنه ای. عملا اینها بیشتر وجه رجزخوانی داره، بیشتر یک ادعاهایی است به قصد اینکه یک مکسی ایجاد کنه در اقدام تهاجمی بیشتر ایالات متحده. ببخشید من فقط این نکته رو اضافه کنم، صحبت های پیشین من به معنای تفاوت رویکردها در صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی نیست، اما اونهایی که عملگرا و پراگماتیست و مصلحت اندیش هستن، اونهایی که به فکر منافع خودشون سودجویی و کسب ثروت از جمهوری اسلامی هستن و جاه طلبن مثل قالیباف و کسانی که متوهم هستن، در نهایت واقعیت اینه که منافع نظام جمهوری اسلامی رو به منافع ملی ترجیح میدن و به خاطر این در کنار هم نشستن در شورای عالی امنیت ملی و دارن یک پروژه واحد رو پیش میبرن که اون پروژه قطعاً ضد ملی است و کسانی که مخالف جنگ هستن به ویژه در ایران، تعجب کسانی که شبه اپوزیسیون هم مدعی اصلاحات هم، عجیبه که اینها حاضر نیستن هیچ انتقادی بکنن از سپاه پاسداران، از جریان مسلط و درخواست توافق و مصالحه بکنن با ایالات متحده به خاطر نجات مردم ایران، به خاطر نجات ایران. و این خودشون تناقضیه که اینجا دست کم در این مقطع زمانی داره خودشون نشون میده با وجود همه ادعایی که مطرح میشه، یا کسانی که سکوت میکنن یا سودجو هستن یا فریبکار هستن و یا اینکه ساده لوح سیاسی هستن.
0: آقای مدیر شانشی، در ادامه همین پست آقای رضایی میگه در صورت فعال سازی این راهبرد دیگه به مقابله به مثل اکتفا نمی کنیم و هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران امنیت نخواهد داشت، هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران امنیت نخواهد داشت. آیا این رجزخوانی است به نظرتون یا یک عملیات انتحاری با رویکرد احتمالاً به آتش کشیدن کل منطقه؟
5: به باور ما این شیفت در استراتژی جمهوری اسلامی، یعنی تقابل مستقیم با آمریکا، یک تله تصمیم گیری مرگبار بوده. این در آینده هم احتمالاً شاهد این خواهیم بود. جمهوری اسلامی توی حداقل سه موضوع دچار مشکل بسیار سخت هستش برای اینکه بخواد با هدف عملاً به گروگان گرفتن تجارت جهانی وارد شده، که می‌بینیم الان در باب المندب هم به توصیه روسیه دارن ورود پیدا می‌کنن که عملاً بتونن این کارو انجام بدن. یکیش بحث این هستش که زیر ساختای ایران داره به تدریج میخوره، همون استراتژی پختن قورباغه هسته. شما هر روز یه مقدار مگاوات دارید از دست میدید، یه مقدار از پولاتون دارید از دست میدید، امکان ارسال تجهیزات نظامی به مناطق جنوب ندارید. جغرافیای جنوب اینجوری هستش که به راحتی میتونن شهرهایی مثل بوشهر و بندرعباس رو از سرزمین اصلی جدا بکنن به خاطر کوههایی که بینشون وجود داره. این اتفاقی که آمریکا داره رقم میزنه برای استراتژی جنگی پیچیده در آینده است که اگر نتونه جمهوری اسلامی رو بکشه پای میز مذاکره و خواستش رو بر پای میز مذاکره که باز کردن تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای هستش به توافق نرسه، ازش استفاده بکنه. دو، بحث بازی تاب‌آوریه. توی بازی تاب‌آوری آمریکا و متحدین شرکای منطقه‌ای که الان تبدیل به دشمنان ما شدن، بحرین، کویت، امارات، عربستان، همه تبدیل به دشمنان ما شدن، عربستان داره وارد درگیری میشه با حوثی‌های یمن، یعنی عملاً جنگ منطقه‌ای میشه، درسته به صورت مستقیم ما وارد نمیشه. دو، جمهوری اسلامی به نظر میاد در مورد حمله به امارات و عربستان مشکلاتی داره، نمیتونه این کار انجام بده. پاکستان به صورت رسمی اعلام کرده استش که از عربستان حمایت خواهد کردش و اون هم یه قدرت اتمی، اسکادران های هوایی داره در عربستان. اینا خیلی موضوع رو پیچیده میکنه. میگم این تله تصمیم گیری و یک اشتباه استراتژیک بود. مورد سومش افزایش سطح تنشه، یعنی شما این اسکلیشن لدرتون چقدر میتونه جمهوری اسلامی بره بالا. این حرف آقای رضایی رو اگر ما اینجوری تفسیر بکنیم که خب آخرش این هستش که هرچی موشک داری میخوای شلیک بکنه دیگه، یعنی بیشتر از این کاری نمیتونی بکنی، اما طرف مقابل توی جبهه ابزارش ابزارهای بسیار زیادی داره که هنوز اصلا شاید 10% رو هم رو نکرده. این موضوع دیگه هستش که اگر توی بحث این هستش که خب ما میخوایم اقتصاد جهانی رو به گروگان بگیریم تا وقتی که انتخابات میان دوره‌ای باشه و یک آسیب جدی به آقای ترامپ بزنیم، در ازای از بین رفتن زیرساختاتون، کشیده شدن جنگ به مناطق مرکزی ایران، از بین رفتن سران سیاسی و سران نظامی، شما چه عمل متقابل دیگه میتونید انجام بدید؟ تقریبا این جنگ نامتقارنی هستش، حداقل از این زاویه بهش نگاه بکنیم این موضوع کاملا مشخصه. و در آینده این هستش که خب پایان هر جنگی شما باید بشین پای میز مذاکره و یک چیزی رو امضا بکنیم. ما جنگ بی انتها در دنیا نداریم، ما می جنگیم که یک اوردر و نظم جدیدی به وجود بیاد و سر ویژگی های اون بشینیم توافق بکنیم. چه کسی قراره بشینه پای میز مذاکره و این توافق نامه رو امضا بکنه؟ اگر دوباره آقای قالیباف و آقای پزشکیان هستن، خب به نظر میاد اون تیمی که پشت پرده هستش و اشتهای جنگ بی نهایت داره، این تفاوت بین این تیم مذاکره کننده و تیم اشتهای بی نهایت جنگ با هم دیگه هنوز پر نشده این گپش، و در نهایت ما شاهد ادبیاتی مثل آقای محسن رضایی هستیم که ما تا آخر خواهیم ایستاد، این آخر احتمالاً نابودی سرزمینی ایران خواهد بود.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا، و همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. سپاه پاسداران میگه در صورت ادامه حملات به ایران، جمهوری اسلامی پاسخهای خرد کننده ای به آمریکا و کشورهای منطقه میده به طوری که در تاریخ ثبت بشه. این در حالیه که همزمان بحرین و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه حملات دوباره جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند و بحرین خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد شده. جزئیات بیشتر از همکارم مریم رحمتی.
6: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش رو از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کنه، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی رو به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساختها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه، اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن 9 پیشمرگه، گفته این حمله بی پاسخ نمیمونه و عواملش از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت. مهتدی خطاب به عاملان این حمله گفته روز پایان شما نزدیکه. همکارم شاهد علوی میگه جمهوری اسلامی در حمله اخیرش از سلاح‌های سنگین‌تری استفاده کرده، چرا که در حملات قبلیش به این مناطق به اهداف مورد نظرش نرسیده بود.
7: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی، هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر می‌کنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مستقیم به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفت‌تر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگ‌های حزب کنبلی کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: در وسط این جنگ هم حرفای زیادی زده میشد در مورد اینکه شاید کردها نقش پررنگتری بازی بکنن. آقای ترامپ حرف از این میزد که به اونها سلاح داده که بخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. چقدر الان این حملات جمهوری اسلامی و تلفاتی که کردها دادن به نظرت میتونه دوباره اون معادله رو پررنگ بکنه، احتمالش رو بالا ببره؟
7: خب اون به نظر من تابعی هست از در واقع تغییر توازن سیاسی، تغییر توازن نیرو در منطقه. مسئله این است، فارغ از این که به هر حال شواهدی وجود داره که حرفای ترامپ در مورد تحویل اسلحه بیپایه بوده و بخشی از اون پروپاگاندای سیاسی هست که اون برای اون بخش مهمش مصرف داخلی در آمریکا داره. مسئله این هست که دست کم گزارش‌هایی که هارس منتشر کرد، گزارش مفصلی که منتشر کرد، اینه که واقعا این برنامه در جریان بوده، احزاب هم خودشون آماده کرده بودن برای اینکه کمک بکنن به اون چه که خودشون آزادسازی کردستان و ایران مینامند. در برحال مشخص شد که جنگ هوایی علیه جمهوری اسلامی علاوه بر هزینه‌های انسانی بسیاری که به بار میاره و نباید در واقع پذیرفت، قادر به از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اعتراض مردمی هم در دیماه دیدیم، در ابعاد بسیار گسترده میلیونی هم با اراده سرکوب متاسفانه متوقف شد. به این ترتیب به نظر میرسه برای بخش موثری از مخالفین این به این باور هستن که تنها امکان مقاومت نظامی هست که در کردستان سنت تاریخی داره و همیشه هم مقاومتی بوده که نه انتخاب که ناگزیر بوده، چون به هر حال کسانی هستن که میپذیرن، تسلیم میشن، ناچارن، امکانش ندارن. کسانی هستن تصمیم میگیرن قبل از اینکه تسلیم میشن تا جایی که میتونن مبارزه بکنن. تو این وضعیت به باور من این امکان دوباره جدی تر میشه. هم در منطقه شما امروز بیانیه‌ای که شورای وزیران اقلیم کردستان داد، اون هم به نحو بی سابقه بود. اونها چون در موقعیت ضعیفی هستن در این موارد خیلی نرم صحبت میکنن، چون خب جمهوری اسلامی حریف قدرتمند و البته فاقد پرنسیپ هست، در یک معنا به قول اینا کردیا خیلی وحشیه و اینا حریفش نمیشن. منتها شورای وزیران امروز اونها هم گفتن که اگر جامعه جهانی و عراق نخواد مرزی براش قائل بشه، این ادامه خواهد یا و عملا اونها مشاور دادن که ادامه این حملات امنیت کل منطقه رو از بین خواهد برد. یعنی اینطور نیست که کردها در تمام این مدت احزاب کردستان ایران مرتکب عملیات ترور نشدن، ملاحظات مردم رو در داخل ایران، مردم کرد رو در نظر داشتن، اما یک جایی اونا این امکان رو دارن به لحاظ نظامی به خاطر سابقه چریکیشون که عملا حملات جدی‌تری متوجه نیروهای نظامی بکنن. مسئله این هست که چقدر جامعه جهانی آماده است از این مقاومت حمایت بکنه، چقدر افکار عمومی در ایران آماده است از این واژه و در واقع کرد حراسی با عنوان تجزیه گذر بکنه، چقدر جامعه ایران اپوزیسیون ایرانی آماده است حمله به پایگاه‌ها و دفاتر و مراکز و محل استقرار احزاب کردستان ایران رو حمله به خودش تلقی بکنه، حمله به بخشی از اپوزیسیون تلقی بکنه، حمله به بخشی از اراده مردم داخل ایران تلقی بکنه. طبعا همه اینها ترکیبی از اینها مشخص خواهد کرد که آیا میتونیم انتظار داشته باشیم این بیانیه امروز عبدالله معتدی دبیرکل حزب کمونیست کردستان ایران به عمل منتهی بشه یا نه، چون در نهایت اینها در همون گزارش حادثه هم بود، اینها نمیتونن جان اعضاشون و کادرهاشون رو و البته مردم رو داخل کردستان به خطر بندازن. اگر اون گزارش ها درست باشه، اون امکان ورود به تعبیر من نیروهای آزادی بخش کرد به ایران منتفی شد، چون اراده سیاسی سطح بالایی برای حمایت حوایز نه نبود و این به این معنا میتونست باشه که 250 هزار نیروی نظامی ایران در امتداد مرز عملا کشتار بکنن. تجربه دهه 60 هم مقابلش شما هست. در دهه 60 زمانی که پیشمرک‌ها داخل کردستان ایران فعال بودن، وقتی نیروهای سپاهی قرارگاه حمزه و اینها درگیر می‌شدن، اینها یک روستایی رو که میگفتن که یک پیشمرز زور داشته توباران میکردن، روستایان جان میباختن، زندگی ها از بین میرفت، کردها اینو از یاد نبردن. و این چیزی که به نظر من دست کومله و دموکرات و پژاک و دیگر احزاب کردستان ایران رو بسته برای این که بتونن به طور مؤثری به این در واقع اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدن.
0: شاهد علوی بود. با ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران، روزنامه معاریف میگه ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هواییش در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتن. در این گزارش آمده تهران به دلیل نگرانی از واکنش اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی مانع تهاجم نیروهای نیابتی شده. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی.
8: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته، خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده‌ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: اشکان صفایی گزارش میداد. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. کلیپ های برنامه رو میتونید کمی دیرتر در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال ببینید.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

در حالی که صدور احکام سنگین علیه معترضان زندانی انقلاب ملی در استان اصفهان شدت گرفته، دست کم یک شهروند در هفته جاری اعدام شده. اعدام یا بازداشت معترضان از جمله محمد امین دهاغانی با اتهام‌هایی از جمله تخریب اموال عمومی و مراکز دولتی صورت گرفته. گزارش‌ها حاکی از خطر اعدام برای 12 معترض دیگر است، در حالی که ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در روزهای 18 و 19 دی ماه از سازمان‌های دولتی استان اصفهان به مردم مستقیماً شلیک شده بود. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی اعتراضات و سرکوب آن در 14 شهر استان اصفهان را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی از این اعتراضات را ببینیم.

0: شهر یا همون خمینی شهر اصفهان 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی، جمعیت خیلی زیاد.
1: انقلاب ملی در اصفهان علاوه بر پهنه مرکزی استان به دو کمربند صنعتی کارگری و سنتی تاریخی آن نیز گسترش یافت. جمعیت این پهنه بیش از 2,300,000 نفر است، یعنی حدود 45% از کل جمعیت استان اصفهان. کمربند صنعتی کارگری در جنوب و غرب استان با شهرهایی از جمله فولادشهر، زرینشهر، مبارکه، لنجان، فلاورجان، دریچه و خمینی شهر درگیر اعتراضات شد. شهرهای تاریخی و سنتی از جمله نجف آباد، نائین، تیران، شهرضا و دهاغان نیز به انقلاب ملی پیوستند. شهرهایی مثل شهرضا، نائین و تیران در دی ماه 1404 هم با ابعادی بی سابقه به میدان آمدند. اعتراضات این دو منطقه از 12 دی ماه آغاز شد. در 18 و 19 دی به اوج رسید و دست کم تا 20 دی ادامه داشت. شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی با پرچم شیر و خورشید و علیه علی خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. روایت های مردم از سرکوب شدید حکایت دارد، از شلیک گلوله جنگی و گاز اشکاور تا استقرار تکتیرانداز و حکومت نظامی. با این حال امتداد این اعتراضات اصفهان را به یکی از مهمترین کانون های اعتراضات دی ماه تبدیل کرد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در 14 شهرستان واقع در پهنه صنعتی و تاریخی استان اصفهان سطح خشونت فراتر از گزارش‌های منتشر شده بوده. ویدیوهایی از سرکوب معترضان در شهرستان‌های اصفهان رو با هم ببینیم.
2: سمت فرمانداری
3: عامل فرمانداری شهرستان خمینی شهر
4: رفتن تو فرمون آیه های امشادن بیرون نمیان
5: حمله نیرو های سرکوب با گاز اشکاور تیره جنگی به معترضان
1: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، خود تصاویر خشونت زیادی رو داشت نشون میداد به ما. چه اتفاقی در اصفهان افتاده بود در اون دو روز بیشتر از پهنه های کارگری و تاریخی که دستبندی شده برای ما بود؟
6: خب شهر همین اول اشاره بکنم، اشاره کردی تو هم که محمد امین دهاغانی از معترضانی بود که همین چهارشنبه اعدام شد و الان پرونده میدان علی خانی اصفهان که در اون حکومت داره میگه تعدادی از نیروهای یگان ویژه و بسیج کشته شدن علیه حداقل 12 معترض در جریان و حکم اعدامشون صادر شده و در خطر اجرا قرار داره و باید بهش اشاره بکنیم. چرا این اهمیت داره؟ الان ویدئوها رو که بررسی میکنیم اینها دارن میگن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتیش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بیسیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتن این افراد اومدن اماکن عمومی رو آتش زدن، به نیروها حمله کردن. اولا فایلی که هفته پیش از مکالمات نیروی انتظامی بیسیمشون منتشر کردیم نشون میداد که دستور تیراندازی داشتن و الان در این شهرهای دو پهنه کارگری صنعتی و تاریخ سنتی که بررسی کردیم دیدیم حداقل در 3 شهر از فرمانداری که الان به خاطر آتش گرفتنش پرونده علیه معترضان تشکیل دادن شلیک

0: ده ها معترض جلوی این فرمانداری ها کشته شدن. یعنی اول تیراندازی صورت گرفته و بعد مردم در واکنش دست به اقدام زدن. گزارش های دیگه هم داشتیم از استقرار دوشکا و رگبار به سمت معترضان در فولادچهر، نجف آباد و لنجان و آمار بالای معترضان که حداقل در یک مورد 25 کشته میگن در دهاغان بوده، جایی که همون محمد امین دهاغانی رو اعدام کردن دو روز پیش. و بعدش هم چیزی که دردناکه، اجساد اینها رو با خودروهای حمل زباله از اون منطقه سریع منتقل کردن و سریعا سعی کردن دست به شستشوی اون خیابون‌ها بزنن تا هیچ ردی ازش بر جا نمونه. بنابراین در این دو منطقه اعتراض گسترش یافت. بعد از 12 تا 20 هم حداقل ویدئو رو داریم که نشون میده قبل از اینکه اصلا فراخوان اجرا بشه شلیکی که به سمت مردم صورت گرفته بود.
1: میدونم حجم ویدئویی که به ما میرسه بسیار زیاده. ویدئوی دیگه‌ای هم آماده کرده بودی با هم ببینیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه.
2: من دیدم جلو جلوی موتوری اومد همه ماشینا رو داره میزنه اون برو.
3: بازش گاوست، نیروی سرکوب، تیر ساچمه‌ای، تیر جنگی.
1: محسن، این خشونتی که در 18 و 19 ما شاهد بودیم در شهرهای مختلف همچنان هم ادامه داره به روش‌های مختلف، از جمله اعدام همون معترضانی که همین الان 12 نفر حکم اعدام در استان اصفهان دارن، خانواده‌های جاویدنامه‌ها رو تحت فشار قرار میدن، حتی سنگ‌های قبر اونها رو میشکنن. تو بیشتر توضیح بده از این روش‌های سرکوبی که هنوز بر سر شهروندان چوبش بلنده.
0: از همینجا شروع بکنیم که بعد از حتی اون کشتار ادامه دادن، خانواده‌ها رو مجبور کردن در چند شهر که برن. اولا گفتم بیا جلوی دوربین بشینید بگید که بچه هاتون بسیجی بودن و شهید شدن برای حفاظت از حکومت، و دوما مجبورشون کردن که امضا بکنن یا پول بدن، همونجوری که گذاشته در خیلی از شهرهای دیگه داشتیم، تا بتونن پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن. هدف قرار دادن نقاط حساس بدن از جمله چشم، سر و قلب چیزی بوده که گزارش داشتیم در یزدانشهر و سده لنجان که گلوله رو عمدن به چشم‌ها می‌زنن و تعداد مجروحان چشمی در این شهرها بسیار زیاد بوده. رفتاری که با مجروح داشتن در بیمارستان حضور گسترده نیروی امنیتی بوده، جلوگیری از جراحی و درمانشون، خارج کردن کادر درمان و حتی جلوگیری از خونرسانی به معترضان بوده و یا ربایش کردن اجساد رو خارج کردن، اونم اشاره کردم توسط آمبولانس‌های بدون پلاک یا خودروهای شهرداری مثل خودروی حمل زباله اجساد رو از بیمارستان‌ها بردن ربودن تا آمارش ثبت نشه، گزارش در واقع مرگ رو هم چیز دیگه اعلام کردن. و بعدش هم به خانواده‌ها فشارهای مختلف آوردن که اولا یکی از اون چیزای جالب این که یک ساعت 1 بامداد تا 4 بامداد بعد اجساد دفن می‌شدن در اکثر این شهرها که در روشنایی روز نباشه، خبری نشه و هیچ گزارشی ازش منتشر نشه. مراسم تدفین هم اکثرا نداشتن یا با محدودیت برگزار شده و سعی کردن آمار رو در این زمینه کنترل بکنن.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنهی برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنهی مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنهی است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه

0: در تاریخ ایران تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: نیم شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. و افزایش قیمت ارز و طلا همزمان با ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه به 185 میلیون تومان رسید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دقایقی پیش اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. برخی رسانه‌های ایران هم از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس و سیریک خبر دادند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود در حملات بامداد جمعه سامانه‌های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی ایران از جمله اهداف این عملیات بودند. همچنین سنتکام با تایید انهدام برج مراقبت بندر چابهار گفت این برج توسط سپاه پاسداران برای نظارت و هدف قرار دادن کشتی‌هایی که از منطقه عبور می‌کردند مورد استفاده قرار می‌گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قش و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرده 1 پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیرکش کشار بندرعباس در این حملات منهدم شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی را سانسور کنند. در دستورالعملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری کند. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب زیرساخت‌های غیرنظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیرنظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد بود. در همین حال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه از جمله عمان، بحرین، قطر، اردن و کویت خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین سوریه و عراق را هم هدف قرار داد. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هدف قرار دادن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت نیروی دریایی سپاه روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند که قصد عبور از سنگه هرمز را داشته هدف قرار داده. تسنیم اضافه کرده این کشتی به هشدارها توجه نکرد. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت از تفاهم نامه اسلام آباد چیزی باقی نمانده و ترامپ 5 بند اصلی و ابتدایی اون رو نقض کرده. به گفته رضایی واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی ها را به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت های آمریکایی مشروط کرد.
1: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ساعات گذشته خیلی هماهنگ و متحد علیه جدیدترین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه واکنش نشون دادن و واضحه که این کشورها از این حملات بسیار خشمگین و نگران هستند. بعد از ششمین دور حملات آمریکا به جنوب ایران، جمهوری اسلامی هم به چند کشور منطقه با موشک و پهباد حمله کرد. تازه ترین و جدیترین مورد در کویت رخ داد، جایی که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کن این کشور مورد حمله قرار گرفت و آتش سوزی و اختلال گسترده‌ای ایجاد شد. این حمله در کشوری که بخش عمده آب آشامیدنی خودش را از تأسیسات آبشیرین‌کن تأمین می‌کند، نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی را به شدت افزایش داده. جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده که به مواضع نظامی آمریکا در قطر، بحرین، کویت و یک مرکز راداری در عمان حمله کرده. امارات و بحرین با انتشار بیانیه‌های جداگانه این حملات رو به این کشورها محکوم کردن، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه خوندن. وزارت خارجه امارات اعلام کرد که هر اقدامی که بخوان این کشورها برای حفظ امنیت و ثبات خودشون در مقابل حملات جمهوری اسلامی انجام بدن حمایت میکنه. موضع بحرین حتی تندتر هم بود. وزارت خارجه این کشور حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌ها رو تشدیدی خطرناک توصیف کرد و گفت که این حملات جان غیر نظامیان رو تهدید میکنه و همچنین این حملات رو نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد خوند و همچنین حقوق بین الملل. همچنین بحرین در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست که برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف این اقدامات خصمانه اقدامات قاطع و بازدارنده اتخاذ بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و همراه میشیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر واشنگتن. آقای ندیمی، آمریکا با حمله به اهدافی مانند پل‌های استراتژیک، سامانه‌های دیدبانی ساحلی و برج مراقبت به دنبال چه هست دقیقاً و چه هدف عملیاتی رو دنبال می‌کنه به نظر شما؟
2: خب اینجا دو مسئله جداگانه هستش. یکی امکانات مراقبتی هست، رادارها، ایستگاه‌های دیدبانی، دوربین‌های اپتیکی قوی که برای زیر نظر گرفتن ترددهای دریایی در تنگه هرمز مورد استفاده قرار میگیره، به خصوص الان که خیلی از کشتی ها دستگاه های AIS خودشون رو یا اون دستگاه انتشار هویت کشتی رو به صورت الکترونیکی خاموش میکنن، فقط متکی هستن نیروهای سپاه پاسداران به چنین امکاناتی برای پیدا کردن موقعیت این کشتی ها تا اونا رو بتونن با درون یا با موشک مورد حمله قرار بدن. رادارهای کوچک مراقبتی و همطور دوربین اپتیکی. به خاطر وضعیت هوا در تابستان زیاد دوربین اپتیکی کارایی نداره، پس اتکا روی رادارها هست و این رادارها وقتی که پایین باشه در سطح مثلا یه قایق برج زیادی نداره به خاطر انحنای کره زمین که حد اکثر 20 کیلومتر، ولی اگر بخوان که بردی بیشتری داشته باشن معمولا این رادارها روی دکل‌های نصب می‌کنن. بخاطر همین هم هست که این دکل‌هایی که روی پایگاه دریایی سپاه هست در قایقشون در سیریت مرتب مورد حمله قرار می‌گیره، چون رادارها کوچک هستن میتونن رادارها رو جابجا کنن اگر از کار بیفتن و اینا تقریبا بردش رو 2 تا 3 برابر می‌کنه و میتونن نقطه‌های زیر نظر داشته باشن. از طرف دیگه ولی پل‌ها، حمله به پل‌ها و پل‌های راه‌آهن، پل‌های جاده‌ای نشون دهنده این است که یکی از اهدافی که در این مرحله داره سنتکام دنبال می‌کنه قطع کردن ارتباط پایگاه‌های ساحلی و جزایر با عمق خاک ایران هستش، از طریق از بین بردن این پل‌ها تا تدارکات از آمادگاه‌های اصلی سپاه پاسداران در به ویژه استان فارس در شیراز، لار، به سمت جنوب امکان رسیدن نباشه. و همینطور هم اون سکوهای پرتاب موشکی معمولا در این پایگاه موشکی در منطقه کوهستانی هستن به جنوب امکان انتقال نداشته باشن. بسیار از این موشکهای کروز هم ممکنه در انبارهای دورتر نگهداری بشه و برای تجدید موشکهایی که استفاده میشه طبیعتا به این امکانات نیاز هست و از بین بردن اینها ارتباط رو تقریبا قطع میکنه. ولی خب این پل ها هرچند که به شدت صدمه دیدن، ولی میشه انتظار داشت که ظرف یک هفته حد اکثر دوباره بازسازی بشن و پس دوباره این بمباران ها مرتبا صورت میگیره تا این ارتباط قطع بشه. هدف این هستش که امکانات اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگه هرمز ضعیف و ضعیفتر بشه. ولی خب میبینیم که همچنان این موشک ها شلیک میشن به سمت کشتی ها، شاید به خاطر امکاناتی باشه که همچنان در منطقه هست، ولی سنتکام شاید فکر دراز مدت تری داره و از یک طرف میخواد که این موشک های جدید به منطقه نرسه، از یک طرف این احتمال رو هم میشه داد که اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره و قرار باشه حملات زمینی به منطقه ساحل ایران یا جزایر صورت بگیره، هم طبیعتا باید به اصطلاح صحنه نبرد کاملا از نیروهای رسیدن نیروهای کمکی از شمال ایزوله بشه.
0: جناب ندیمی، سپاه پاسداران همزمان حملاتی رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره انجام میده. در 24 ساعت گذشته به عراق و سوریه هم حمله کرده. فکر میکنین آیا این حملاتی کنترل شده هستش یا اینکه تهران عملا داره به سمت یک جنگ گسترده تر میره؟
2: خب دو طرف خیلی به تدریج دارن به سمت تشدید اوضاع پیش میرن، ولی از هر دو طرف به نوعی کنترل رو میشه دید. اگر سپاه پاسداران میتونست موشک به سمت پالایشگاه ها، به سمت ترمینال های نفتی و مخازن نفت هم در منطقه شلیک بکنه و وضعیت رو از نظر بحران انرژی خیلی سریع بالا ببره، ولی میبینیم که این کار رو فعلا انجام نمیده به خاطر اینکه نمیخواد که در عوض تاسیسات نفتی خودش آسیب ببینه. ولی ما میبینیم که مثلا در مقابل حمله به پل های ایران به تاسیسات آبشیرین کنه کویت و نیروگاه کویت حمله کرده، شاید میخواسته نشون بده، یک سیگنالی بده که ما میتونیم زندگی رو خیلی برای شما سخت‌تر بکنیم. البته کویت 9 آبشیرین کن داره، 7 8 تا نیروگاه داره، در نتیجه این وضعیت کاملا زندگی رو مختل میکنه در کویت. ولی به هر حال آسیب هایی هستش که اگر ادامه پیدا بکنه و به کشورهای دیگه هم بس پیدا بکنه، به خصوص در شهرهای پر جمعیت کشور خلیج فارس، طبیعتا میتونه خیلی دشوار باشه. در مورد حملات دیگه، خب اهداف نظامی داره. زدن پایگاه آمریکا در اردن به خاطر این ترسش که این پایگاه سوخت‌رسانه‌های آمریکا یا عوامل جنگنده از این پایگاه استفاده می‌کنن. پایگاه التنف در سوریه، من دقیقاً نمی‌دونم چرا این پایگاه رو زدن، به خاطر اینکه از ماه فوریه گذشته نیروهای آمریکایی کاملاً از این پایگاه خارج شدن و اونو سپردن به نیروهای سوریه. به اینکه ادعا می‌کنن که الان نیروهای ویژه آمریکا اونجا بودن، شاید از اطلاعات قدیمی استفاده کردن، عکس گوگل ارث رو که مال سابق بوده رو استفاده کردن، ولی اونجا نیروهای آمریکایی نیستن. ولی اتفاقاً دقیقاً همون جایی بوده که نیروهای سوریه این محموله‌ای که برای ایران از طریق عراق برای حزب الله لبنان می‌فرستاده همونجا ضبط کردن و شاید خواستن اینجوری به سوریه پیام بدن.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران، با تایید این خبر گفت پایگاه های کمالی با موشک های سنگرشکن و پهباد مورد حمله قرار گرفته. عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران، هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفته روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمال ادامه دارد. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیرقابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار میده و از جمهوری اسلامی خواسته به این حملات پایان دهد. این شورا از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی هم خواسته مرزی برای این تجاوزات تعیین شود. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار میگوید حملات به اقلیم کردستان و احزاب کرد در ادامه همان الگوی انتقامگیری جمهوری اسلامی از اپوزیسیون است.
3: ببینید، این بار اول نیست. در طول سالهای گذشته حملات بسیار زیادی به اقلیم و به خصوص به احزاب کردستان شده و تلفاتی هم داشتن متاسفانه، و این حرکات جمهوری اسلامی در واقع برای انتقام گیری از بخشی از اپوزیسیون هست، در حالی که هیچ اقدامی را انجام ندادن و در واقع اینها اعلام کردن در اعلامیه‌ای که سپاه داشته که گویا به نیروهای آمریکایی و احزاب کردستان، یعنی اینها رو در کنار هم قرار داده. این حملاتی که انجام شد در واقع با محکوم کردن از طرف رئیس اقلیم و حکومت اقلیم در واقع انجام شده. نخست وزیری عراق هم این حملات رو محکوم کردن، ولی در واقع این باعث نشده که یک بازدارندگی درست بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی این حرکات رو تکرار نکنه. در واقع اقلیم کردستان آسان‌ترین هدف هست که جمهوری اسلامی هر بار بهش حمله میکنه و هر بار هم عکس العمل مناسبی از طرف دولت عراق و مجامع بین المللی ما نمیبینیم.
0: همزمان با ادامه درگیری های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191,000 تومان رسید. همزمان قیمت یورو از 218,000 تومان و پوند بریتانیا از 256,000 تومان عبور کرد. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح امامی به 185 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در اواخر خرداد، قیمت ارز و طلا که در اوج تنش‌های نظامی افزایش یافته بود تا حدی کاهش پیدا کرده. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با همکارم محمد ماشینچیان. آقای ماشینچیان، با توجه به افزایش درگیری ها و به موازات اون افزایش قیمت دلار، پیش بینی شما از روزهای آینده چه هست؟
4: درود بر شما. ببینید، واقعیتش این است که خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191,000 اندی، نزدیک به 192,000 تومان، کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال میکردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه میکنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار 93,000 تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دو تا رو که با هم ضرب می‌کنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171,000 تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابری خواهد رسون. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانک ملی، صادرات و تجارت، یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین تر آمده باشه. اما اینها رو که با هم دیگه جمع میکنیم، برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقمهای به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور میکنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود. در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره، حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: بله، بسیار ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان که همراه ما بود. بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف، در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی آن در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده که حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را نیز از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشت.
5: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به گروه های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با فردریش مرتز صدر اعظم آلمان گفت تصمیم گیری درباره آب‌های عمان با جمهوری اسلامی نیست و تهران باید به توافقنامه 60 روزه خود با ایالات متحده پایبند باشد. مکرون تاکید کرد که در این تفاهم نامه هیچ حق حمله‌ای برای جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در آب‌های عمان یا آب‌های بین‌المللی در نظر گرفته نشده. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با انتقاد از حملات متقابل خواستار بازگشت به توافق برای تضمین آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شد.
6: بله، صحبت‌های آقای مکرون در حالی بر ارائه شد که نشست کمیسیون مشترک آلمان و فرانسه بود و در اونجا سوالی پرسیده شد که نظر آقای مکرون رو درباره اتفاقات اخیر در منطقه خلیج فارس جویا شدن که آقای مکرون اعلام کرد که توافق 60 روزه‌ای بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده منعقد شده و الان 30 روز از اون گذشته و جمهوری اسلامی باید به تعهداتی که داشته عمل بکنه و در این تعهدات هم آمده که تنگه هرمز رو باید بدون قید و شرط باز بگذاره و این نص صریح تفاهم‌نامه‌ای هستش که امضا شده میان مقامات عالی دو کشور و آقای مکرون تاکید می‌کنه که در این تفاهم‌نامه ارائه نشده که و اعلام نشده که جمهوری اسلامی میتونه که به کشتی‌هایی که در اون منطقه عبور می‌کنن حمله بکنه و در ادامه خواستار این میشه که اولا طرفین خیشتنداری بکنن و متوقف بکنن حملاتی که دارن انجام میدن و اشاره هم به این کرد که ایالات متحده چند روزی هستش که حملاتی رو در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در اون منطقه انجام داده. آقای مکرون میگه که این اقدام مناسبی نیستش و این رو نمیپسنده و مهمترین موضوع این هستش که طرفین برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که انجام دادن، یعنی توقف درگیری ها و از سرگیری گفتگوها هم هست، گفتگوهایی که در نهایت میتونه به مسئله بازگشت آرامش در لبنان هم منجر بشه. و بعد هم آقای مکرون به این موضوع اشاره کرد که خود فرانسه هم آماده هستش که در بازگشایی تنگه هرمز مشارکت بکنه. اشاره کرد به اون ابتکاری که به همراه بریتانیا ارائه شده بود که بتونن یک نیروی چند ملیتی در در واقع پاکسازی مینها در تنگه هرمز مشارکت بکنن، و گفت که با سلطان عمان هم در این خصوص گفتگوهایی را انجام داده و به او پیشنهاد کرده که این ابتکار بتونه که دست کم در آبهای عمان عمل بکنه. که بعد هم آقای مکرون میگه که البته که خب این تصمیم گیری در خصوص آبهای عمان به ارتباطی به جمهوری اسلامی و ایران نداره، و به هر حال تاکید میکنه که این ماموریت رو میتونن که نیروهای چند ملیتی در اون منطقه انجام بدن.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. از استدیو واشنگتن همراه ما بمونید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قلبش بابا تو خوش
4: دولت ها هیچ
3: کاری
4: نکردن. این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
3: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
4: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
5: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
6: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
7: و یک جنگ تمام عیار.
8: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
9: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
10: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
11: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
12: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
13: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
14: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
15: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
16: آب و برق تنها مشکل روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
17: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
18: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا با شدت بیشتر و اهداف گسترده تر در جنوب ایران همچنان ادامه داره و ترامپ وعده داده جمهوری اسلامی به زودی شکست کامل خواهد خورد. معنی این حرف چیه و در سر رئیس جمهوری امریکا چه میگذره؟ آیا میشه گفت مهلت مهره های مثل باقر قالیباف رو به اتمام هست؟ برنامه این هفته راجب همین موضوع. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. صحبت‌های ترامپ این هفته به نظر من خیلی روشن‌تر کرد برای ما که طی یکی دو ماه آینده شاید کمتر به چه سمتی داریم میریم درباره اوضاع و تحولات در داخل ایران. مهمترین تصمیمش چیزی که هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برید در یوتیوب اپیزود قبلی حرف آخر رو ببینید، این بود که محاصره دریایی رو برمیگردونه. همونطور که در اخبار دیدید محاصره رو برگردوند، حالا یه ذره بازی در آورد. اولش گفت ما کشتیایی که کمک میکنیم رد میشن رو 20% ازشون عوارض میگیریم، بعد گفت نمیگیریم، به جاش اعراب میان داخل آمریکا سرمایه گذاری میکنن و این حرفا. ولی چیزی که مهمه اینه که کشتیای جمهوری اسلامی دیگه اجازه تردد ندارن. 3-4 روزم هست که این محاصره به شکل جدی داره اجرا میشه، حتی برخی تانکرهای نفتکش رژیم هم هدف عملیات آمریکا قرار گرفته، تصاویرش هم اومده بیرون، خود جمهوری اسلامی هم تاییدش کرده. منجر شده به همین تنش‌های نظامی نسبتاً شدیدی که ما داریم تو این 2-3 روز اخیر به خصوص میبینیم. ما از ابتدای آتش بس تا حالا حملاتی در این سطح رو از سمت ایالات متحده شاهدش نبودیم. حتی در یک پادکستی بود ترامپ گفت که اینها آدمای بسیار دیوونه ای هستن و کاخ سفید داره به زدن جاهایی مثل کوه کلنگ هم فکر میکنه، با ظن بر اینکه رژیم اونجا یک سری فعالیت‌های اتمی مخفی داره که البته داره. این نشون میده اهداف امریکا در حال گسترشه. و اما یه مقدار از این هیجان اخبار بخوایم کم بکنیم، تغییر موضع ترامپ خبر بسیار مهمی هست قطعا. دوستان، من جزو کسانی بودم که شاید جزو معدود کسانی بودم که در رسانه ها بهتون میگفتم اونقدر همپای جریانات اپوزیسیون شروع نکنید به ترامپ فحش دادن، صبور باشید و روی خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنید، اوضاع مدلی نخواهد موند. یه جوری راجع به ترامپ به قول معروف حرف بزنید که فردا اگه دوباره شروع کرد خونسا کردن این اراذل بتونید در مقام دفاع ازش صحبت بکنید. ولی حتی منی که این صحبت رو کردم الان میخوام این رو بهتون بگم که یه سری چالش ها هنوز وجود داره در قبال همین رویکرد جدیدی که ترامپ در جنوب ایران اتخاذ کرده، یعنی این حملات نظامی اخیر و همطور محاصره دریایی که دوباره اعلام کرده. ببینید، این لزوماً به اون نتیجه‌ای که ترامپ میخواد من معتقدم منجر نخواهد شد. چالشش کجاست؟ چالش بزرگ اینه که آیا ایالات متحده میتونه 100% امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز رو در این شرایط تامین بکنه، مخصوصا از مسیر عمان که الان مورد اصلی مناقشه هست، و همزمان با این امنیت تردد محاصره دریایی علیه رژیم رو هم اعمال بکنه؟ من فکر نمی کنم. تروریست های سپاه که در جنوب مستقر هستن و حملات هم بیشتر از طرف اونها داره انجام میشه، مانع امریکا خواهند شد. در خبرها دیدید که با وجود عملیات سهمگین امریکا به علیه مواضع رژیم در خاک ایران، سپاه یه سری تانکرهای اماراتی رو زده، به سری از کشتی‌ها حمله کرده، مواضعی در کویت و بحرین و حتی امارات و اینها رو زده و عملا تنگه هرمز هم بسته است، یعنی سطح تردد به پایین ترین در چند هفته گذشته رسیده. افزایش قیمت نفت هم گواه همین صحبتی است که من دارم خدمتون عرض میکنم. حالا منظورم چیه؟ منظور من این نیست که حملات جدید امریکا به جایی نمیخواد برسه. حرف من اینه که مسیری که الان امریکا و رژیم در پیش گرفتن به احتمال قوی به شروع یک جنگ تمام عیار دیگه مثل جنگ 39 روزه منجر خواهد شد. این بار حتی ممکنه کشورهای جدیدی با توجه به بحرانی که به وجود اومده درگیر این جنگ بشن. این هفته تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به نظر من سیگنال مهمی بود. حالا نه به این معنی که انگلیس بخواد خودش به حملات بپیونده مستقیما، از این جهت که ظاهرا ناتو همراه‌تر شدن با امریکا در زمینه سیاست ترامپ راجع به جمهوری اسلامی. خود رئیس جمهوری امریکا رو ببینید چی گفته. پریشب خیلی سربسته به همین نکته اشاره کرد، از اونجا که خیلی هم حرف دهنش نمیمونه شاید بشه این سیگنال ها رو لابلای سخنرانیاش پیدا کرد. این خیلی کوتاه گوش بدید برمیگرد.
1: Iran defeated soon. They'll be defeated very soon.
0: من از منابع اسرائیلی اینجا شنیدم که امریکایی‌ها دارن آماده میشن برای شروع یک جنگ تمام عیار دیگه. جنگ تمام عیار منظورم نبردیه که دیگه محدود به نوار جنوبی ایران نخواهد بود و شهرهای بزرگ از جمله تهران رو در بر خواهد گرفت. حالا چرا به این نقطه خواهیم رسید و این جنگ تمام عیار با چه هدفی اصلا صورت میگیره؟ شروعش به نظر من مشابه جنگ قبلی با حذف یک سری دیگه از مقامات ارشد رژیم که از نظر دولت ترامپ مانع رسیدن به اون ورژن دوم هستن به اصطلاح بود. در صدرشون مجتبی خامنه‌ای، پسر پیرمرد کودن متفهم و امثال اراذلی که اسمشون رو بارها در همین برنامه گفتم، وحیدی و به هر حال موجودات نزدیک به این جریان. چرا الان با اطمینان بیشتری میتونیم راجع بهش حرف بزنیم؟ به خاطر اینکه خود ترامپ یه گفتگویی داشت با فاکس نیوز همین 3-4 روز پیش این هفته و مشخصا از لایه‌های مختلف رژیم حرف میزنه. ببینید راجع به لایه سوم چی میگه، کدهای بسیار مهمی میده. این رو هم گوش بدید برمیگردیم.
2: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک رژیم تغییر کرده توصیف کردید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
3: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدمای شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دومم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونا هم آدمای شروری بودن و اونا هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم بینشون چند نفر واقعا بد هستن. و فکر میکنم همینا هستن که دارن جلوی رسیدن به توافق رو میگیرن.
0: جی دی ونس هم در اون پادکست برحال حاشیه داره جو روگن همچنین حرفی رو مشابهش رو مطرح کرد. من فکر نمی کنم دیگه تردیدی مونده باشه درباره این نراتیوی که ما مدت ها راجع بهش تاکید داریم که جنگ بعدی با هدف حذف ها و خونسازی های سیاسی آغاز خواهد شد. اما اینجا یه مشکلی وجود داره. من فکر نمی کنم که این لزوما کافی باشه برای اینکه حالا امثال دزد بزرگ قالیباف که فعلا کانتاکت های امریکا در درون رژیم هستن بتونن اون توافقی که مد نظر ترامپ هست رو پیش ببرن. یعنی فقط با یه سری حذف فیزیکی امریکا نمیتونه اون دیلی که مد نظرش هست رو از اینها بگیره. من تصورم بر این شنیده هام همین رو تایید میکنن که ایالات متحده و اسرائیل همزمان قصد دارن به در واقع زیر ساختا حمله بکنن، به خصوص برق و بخشی از پتروشیمی. چرا؟ چون از نظر امریکایی ها رژیم رو در وضعیت آشمز قرار میده، به این معنی که بعدش دیگه حتی اگه کسانی مخالف رسیدن به اون توافقی که مد نظر امریکا هستن باشن، از نظر ابزاری چیزی در چنته نداشته باشن که بتونن جلوش رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمی هست و اینجاست که نقش اسرائیل بسیار مهم میشه و ایالات متحده قطعاً با مشارکت این کشور جنگ رو از مرحله‌ای که الان درش هستیم، یعنی نوار جنوبی ایران و برخی مواضع محدود در نواحی مرکزی، میبره به سمت یک نبرد تمام عیار. خود بیبی نتانیاهو این هفته صحبت کرده راجع به سناریوهای مختلف و آمادگی ارتش این کشور IDF. بعد نیست که این رو گوش بدید، برمیگردیم و من در مورد کاتس هم یه صحبتی کرده براتون پخش میکنم و ادامه میدیم.
4: انا خو
2: ما برای هر سناریویی آماده ایم. فقط یک چیز رو میتونم خیلی صریح بگم، این رو خطاب به رهبران رژیم میگم: فکر نکنید اگر به ما حمله کنید بعد از اون آرامش برقرار خواهد بود. فکر نکنید آنچه اتفاق افتاد دوباره عیناً تکرار خواهد شد، چون این بار دیگه تکرار همان قبلی نخواهد بود. اون حمله به اندازه کافی قدرتمند بود، اما این بار با چیزی متفاوت و بسیار قدرتمندتر روبرو خواهید شد. دورانی که کسی به ما ضربه بزنه و ما پاسخ کوبنده‌ای به او ندیم تمام شده.
0: وزیر دفاع اسرائیل هم در یه پادکستی حرف می‌زد این هفته، همین نکته رو یه جور دیگه تایید کرد و تأکید داشت. گوش بدید:
5: ما در هر لحظه آماده ایم. با این حال از قبل هم اعلام کردیم و پایمون ایستادیم. ارتش اسرائیل به دستور نخست وزیر و به دستور من خود رو برای اجرای یک عملیات نظامی مستقل علیه جمهوری اسلامی آماده کرده و این آمادگی کاملا جدی و شفافه. میتونم بگم یه جورایی مشتاقیم اگر لازم باشه دوباره حملات رو آغاز کنیم. مطمئنم همینطور خواهد بود.
0: یه مدتی مود شده بود، مخصوصا بعد این آتش بس که همه میگفتن نه دیگه ترامپ بی بی رو هم ول کرد، دوچار اختلاف شدن. فکر میکنم برحال یعنی از این صحبتهای زیاد اینجوری میشد دیگه. من جزو معدود کسانی بودم، این حرف آخر جزو معدود برنامه هایی بود که بهتون میگفتم به این دعواها خیلی وقت نگذارید. رابطه اسرائیل و امریکا پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هاست که با چهار تا مصاحبه بخواد خراب بشه. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، هواپیمای سوخرسان امریکایی عازم اینجا هستن، حتی در فرودگاه بنگوریون قراره بشینن و وال استریت ژورنال هم ببخشید خبر داده که ایالات متحده جت‌هاشو داره از اروپا دوباره منتقل میکنه به خاورمیانه. نشونه این رابطه عمیقی که من بین امریکا و اسرائیل هست میگم چه هست؟ الان که داریم دوباره میریم سمت یک جنگ تمام عیار، یعنی تنش‌ها داره بارا میگیره، یهو دوباره بیبی عزیز دل و بیست فرند به اصطلاح ترامپ شده. گوش بدید در یکی از همین پادکست‌هایی که حضور داشت چی گفته راجع به نتانیاهو و وضعیتش در داخل اسرائیل. همین دو سه روز پیش این صحبت کرد.
6: Is there anyone in Israel better?
7: آیا کسی در اسرائیل هست که بهتر از بیبی بتونه این کارو انجام بده؟
6: نه، بیبی خوبه. من بیشترشون رو نمیشناسم. بعضیاشون رو میشناسم ولی بیشترشون رو نمیشناسم. اما فکر میکنم من و بیبی همکاری خیلی خوبی با هم داریم. اگه با هم کار نمیکردیم، اگه بیبی اونجا نبود، اگه من با یه آدم ضعیف یا رئیس جمهور یا نخست وزیر ضعیف تر اسرائیل طرف بودم، امروز دیگه اسرائیلی وجود نداشت.
8: We had somebody weak over there. Israel would not exist today.
0: جمع‌بندی بخوام بکنم این بخش رو، وضعیتی که الان درش هستیم فکر میکنم میریم به سمت یک جنگ تمام عیار دیگر. نظر شدت حملات در همون اشل جنگ 39 روزه، اما نظر زمانی بسیار به نظر من کوتاه‌تر. این محاصره و زدن 4 تا برجک و قایق تندرو در نواحی جنوبی ایران به جایی نخواهد رسید دوستان. حتی برخی تحلیلگرها اعتقاد دارن در مراحل بعدی ممکنه کار به اشغال نظامی منظورم زمینی بخش‌های جنوبی ایران هم بکشه. حالا هنوز زود در نگاه من راجع به اون مسئله بخوایم تحلیل دقیق داشته باشیم. من شخصا بعید میدونم که کار به اونجا بکشه، چون نه احتمالاً نیاز خواهد شد، نه ایالات متحده شرایطش رو داره. در صحبت‌های پریشب جیدی ونس هم در همون پادکست جو روگن میشد این رو متوجه شد. اما برسیم به بخش دوم برنامه. این که اصلا چی شد که تو این دو سه ماه آتش بس که درش هستیم، چی شد که موجودی مثل قالیباف با این ابزار قدرتی که در دستش هست نتونست کار رو در بیاره، با وجود همه امتیازات عجیبی که ترامپ در تفاهم موقت به اینها داد. یادتونه که دو ساعت پیش حتی گفت یه تعداد موشک هم اینا داشته باشن اوکی هست، وقتی عربستان داره جمهوری اسلامی که نمیتونه هیچی نداشته باشه. تا این حد به اینها حال داده بود. وایبی که اکثرا از این صحبت ها میگرفتن این بود که خب حتما قالیباف داره دلیور میکنه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دیگه. حالا چرا موفق نشد؟ به خاطر اینکه در داخل به نظر من دو گروه الان اختلاف اساسی و فاندامنتال دارن. برخلاف تصور عمومی اون دو گروه قالیباف و دار و دستش در مقابل جلیلی و دار و دستش نیستن. به نظر من جلیلی و جبهه پایداری به قول انگلیسی ها اون یوزفول ایدیت ها هستن. اینا بیشتر ازشون از نظر رسانه ای استفاده میشه. در حوزه تصمیم گیری کلان خیلی این باند به قول معروف پایداری الان محلی از اعراب ندارن. گروه های دیگه به فراخور نیازشون از عرعر کردن این ارزشی های خاک بر سر استفاده میکنن دیگه. نقششون در واقع همین هست. خودشون هم واقفن، یعنی بعد اینکه این تفاهم موقت و اینا شده بود در خیابون میگفتن ما این همه روز اینجا بودیم پس آخرش چی شد. باند های اصلی قدرت از نگاه من دو گروه در خود سپاه هستن. یه بخش ایدئولوژیک دارن، ایدئولوژیک که میگن به این معنی نیست که کله خر باشن و هیچ درکی از شرایط نداشته باشن. در مورد اینها توضیح خواهم داد. در مقابلشون یه بخش دیگه همین تیم قالیباف و دوستاش هستن، از جمله قاآنی و محسن رضایی و حتی مجید موسوی فرمانده هوافضا من شنیدم و همین تروریستای دیگه که اسمشون در رسانه ها هست. این دو بخش سر سه موضوع اساسی با هم ظاهرا اختلاف دارن. یکی سهم در قدرته، یعنی آقا این توافق بشه تو داری با آمریکایی ها میبندی، ما کجای این داستان هستیم. حتی صحبت های غیر رسمی مطرح شده از انحلال سپاه در آینده و ادغامش در نیروهای دیگه نظامی، یا شایعه دیگه اینه که سپاه باید برگرده به نقشی که در دوران مثلا رفسنجانی و خاتمی داشت قبل از دوره احمدی نژاد، یعنی حضورش در مسائل سیاسی و اقتصادی به شدت کم رنگ بشه. این مسئله نیست که این بخش که الان فیسشون حالا به اصطلاح یه تروریستی مثل وحیدی هست باش بخوان کنار بیان. موضوع اختلاف دیگه سهم هر کدوم از این پولهایی که قراره بعد توافق بیاد، یعنی این پولی که میخواد بیاد، حالا چه پولهای بلوکه شده یا درآمد حاصل از فروش نفت و حالا ریلیف شدن تحریم ها و اینها، اینا میگن سهم ما چه خواهد شد. ما که الان سال هاست به خاطر تحریم کنترل اقتصاد دستمون بوده، تکلیفمون چی میشه؟ به قول معروف گره این داستان همین کاسبان تحریم و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی، اینا امپراتوریای بزرگی برای خودشون ساختن. حالا مثلا خانواده شمخانی نمونه کوچیک شکل رسانه‌ای شده و میدونن با این مسیری که قالیباف بخواد ببره جلو، با این توافق و ورود پول سفید و قانونی، عملا سهمشون از منابع ثروت بسیار محدود خواهد شد. یه محل اختلاف دیگه در مورد خود سطح رابطه با امریکا هست. باند وحیدی مخالف بالا بردن سطح رابطه با امریکا هستن، نمیخوان هیچ توافقی از دلش روابط دیپلماتیک و باز شدن به اصطلاح سفارتخانه امریکا در تهران در بیاد. در واقع دنبال یه سطحی از رابطه با امریکا هستن که تنش باشه اما کنترل شده. ما کاری به اونا نداشته باشیم، اونا هم کاری به ما نداشته باشن. رابطه با امریکا نباشه اما محاصره هم نباشه. نفت رو بذارن به روال گذشته بفروشیم و پول کارشاکنی رو در بیاریم. خب ما میدونیم که ترامپ قطعاً دنبال یه همچین توافقی با این اراذل نیست، چون در اون طرح مارشال خاورمیانه که در دراز مدت ایران رو به عنوان متحد امریکا نیاز داره این مسئله نمی گنجه. من فکر می‌کنم همین‌ها باعث شده که این گروه، یعنی همین امثال وحیدی و حالا مشتبه رو هم پشت خودشون دارن و اینها، نذارن قالیباف اون چیزی که امریکا میخواد رو به قول انگلیسی ها دلیور بکنه. حالا طنز داستان اینه که اینها فکر میکردن با این استراتژی پنجره فرصت ترامپ رو میتونن محدود بکنن، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا هستیم، ترامپ تحت فشار قرار بگیره و اینا بتونن خواسته هاشون رو دیکته کنن و توافق مد نظر خودشون رو بگیرن. اما اتفاقی که در عمل داره میفته چیه؟ با اقدام انقلابی که ترامپ در این 7-8 روز انجام داده، بازگردوندن محاصره، حملاتی که در این ساعت داریم میبینیم، لحن تندی که علیه اینها در پیش گرفته و کارهای دیگه‌ای که به نظر من به زودی انجام میدن با مشارکت اسرائیل مشابه جنگ 39 روزه باعث شده که برعکس الان پنجره فرصت امثال قالیباف در داخل رژیم محدود بشه یا به سمت بسته شدن بره. به نظر من فرصت باند قالیباف رو به پایان هست و اگه طی روزهای آینده نتونه چیزی که ترامپ میخواد رو بهش بده، احتمالاً به سرنوشت لاریجانی دچار خواهد شد. اینکه ترامپ میگه لایه اول رو زدیم، خب منظورش خود پیرمرد گودن متفهم هست. لایه دوم من نگاهم اینه که منظورش لاریجانیه و میگه حالا با لایه سوم داریم دیل میکنیم، که همین باقل رو میگه دیگه. بعید نیست قالیباف هم اگه کار رو در نیاره به سرنوشت لاریجانی دوچار بشه و فقط یه انگشتر روی انگشت ازش باقی بمونه. این کار 40 ثانیه است برای اسرائیل. نشونه هاش رو هم ما داریم میبینیم. مطرح شدن اسمهایی مثل احمدی نژاد در اخبار این روزها در این شرایط به نظر من معنادار هست. حالا در مورد احمدی نژاد صحبت کردم، من شخصا نمیتونم تایید یا رد بکنم که رئیس موساد رو در مجارستان دیده یا نه، اما داریم میبینیم حضور رسانه‌ایش بیشتر شده و پشت پرده من شنیدم که بیکار ننشسته. این سیگنال مهمیه که نشون میده که فرصت امثال قالیباف آنلیمیتد یا نامحدود نیست. من فکر میکنم با توجه به تحولات پیش رو روند اتفاقات خیلی سریع باید پیش بره. اینا هر کسی رو مانع بشه یا تو موفق نشه کار رو در بیاره از سر راهشون برمیدارن و میرن سراغ آپشن‌های بعدی. در پایان این رو هم اشاره کنم، حرف تلخی هست، یک جنگ تمام عیار دیگه ممکنه که شروع بشه به زودی. مشتبه و وحیدی و حتی قالیباف حذف بشن، با یک لایه دیگه از رژیم دوباره سناریوی ونزوئلا رو میخوان تست بکنن. اینها دوستان تهش برای ما مردم که دنبال براندازی هستیم گزینه‌های مطلوبی نیست. بعد از 47 سال هر شکلی از این رژیم بمونه برای ملت ایران گزینه تلخی خواهد بود. اما دوستان واقعیت روی زمین متاسفانه همینه. چرا؟ چون چالش اصلی یک جنبش انقلابی واقعی که بتونه دست بالا رو داشته باشه، حتی امریکا و کشورهای مثل امریکا هم بخوان به رسمیت بشناسنش، حل نشده. چیزی که من همواره انتقاد داشتم و دارم نسبت به جریانات اپوزیسیون رژیم، حالا چه خارج چه داخل، که اغلب راجع به یک دنیای فانتزی صحبت میکنن، همینه که برنامه واقعی برای روی زمین در داخل ایران ندارن که مردم بتونن عملیات داشته باشن. حتی این رو دیگه من پوریای نوعی هم نمیگم. شما ببینید که رئیس جمهوری امریکا این هفته ازش سوال شد در همین پادکستی که براتون پخش کردم که آیا الان وقتش هست مردم ایران برن سرنوشتشون رو به دستشون بگیرن. ترامپ آقا اسلحه ندارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم به ضعف اصلی جریان براندازی در داخل ایران آگاه هست. این رو هم گوش بدید.
3: مردم خیلی سخت میتونن دوباره برگردن، ممکنه خیلی شجاع به نظر برسن، ممکنه از حکومت متنفر بشن، ممکنه هر کاری بخوان انجام بدن، اما وقتی میبینن آدما یکی یکی از این طرف و اون طرف روی زمین میافتن، میفهمن که تکتیر انداز اون بالا روی ساختمون ها مستقر شدن. 4-5 تا تکتیر انداز فرض کنید 100,000 یا 200,000 نفر جمع شده باشن، بعد میبینن یکی بین دو چشمش گلوله میخوره، بعد یکی دیگه هم با گلوله بین دو چشمش میافته و بعد نفر سوم. مثل همون تظاهرات 300,000 نفر اونجا بودن. میدونید بعدش چه اتفاقی میفته؟ همه میگن بزن بریم، از اینجا باید در بریم. واقعا ترسناکه. من هیچ وقت فکر نمیکردم مگه اینکه کاملا مسلح باشن بتونن چنین قیامی را بندازن. چون جمهوری اسلامی خشنه، اون چیزی که بهش میگن رهبری بسیار خشنه، اونا آدم کشن.
0: در راستای همین صحبت قبل از مهمان برنامه این اظهارات ونس رو هم براتون پخش بکنم که درباره نگاه ایالات متحده به براندازی حرف میزنه در همون پادکست پر سر و صدای جو روگن. خیلی سعی دارن موضع ونس و ترامپ رو دوستان متفاوت و متضاد نشون بدن در همین جریانات مخالف رژیم، اما اینطور نیست. به نظر من اینها همش نتیجه جلسات و بحثاشون در کاخ سفید. اختلاف نظر قطعا دارن، ولی ما میدونیم که ترامپ حرف اول و آخر رو میزنه. پس اون چه که ونس میگه رو لزوما جدا از نظر ترامپ و پالیسی ترامپ در قبال رژیم ندونید. این صحبت ونس رو هم گوش بدید، برمیگردیم با مهمان برنامه.
4: اگه مردم ایران بخوان علیه حکومتشون قیام کنن و اون رو تغییر بدن، این کاملا به خودشون بستگی داره. مقرر نیست برای تغییر حکومت 150,000 نیروی زمینی اعزام کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل کشور بخوان به اون نتیجه برسن و خودشون بخوان اون تغییر رو رقم بزنن. در صورت ما قرار نیست نیروی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیرو بفرستیم، در واقع دارید میگید ارتش آمریکا باید کار مردم ایران رو برای اونها انجام بده. ما دیگه وارد چنین کاری نمیشیم، واقعا دیگه نه. به نظرم یه نتیجه دیگه هم هست که مردم مردم آگاهانه یا ناگهانه ممکنه به سمتش برن، چیزی که من اسمش رو سناریوی لیبی میذارم. اگه به نتیجه سیاست ما در لیبی نگاه کنید، بعد از اینکه دولت اوباما قذافی رو کشت، باز هم میگم تصمیم فوق العاده احمقانه ای بود، چه اتفاقی افتاد؟ لیبی اولا به یک کشور شکست خورده تبدیل شد، بحران پناهجویان به وجود اومد، مردم به سمت اروپا، به آسیا، به بخش‌های دیگه آفریقا سرازیر شدن، خشونت زیادی به وجود اومد و تروریسم زیادی هم از دل اون وضعیت بیرون زد. من واقعا فکر میکنم آدمایی هستن که دوست دارن همین نتیجه و همین سرنوشت برای ایران هم رقم بخوره.
0: بله، مهمان برنامه همراه من هست دکتر زاگرس رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا و دوست بسیار خوب من. خوش اومدید زاگرس جان. هدف امریکا از این حملات چه هست؟ به هر حال اتفاقاتی که به خصوص تو این 3-4 روز اخیر افتاد، مشابهش رو ما در این دوران آتش بس ندیده بودیم. فکر میکنی به کجا میرسه تهش؟
9: درود پوریا جان، درود خدمت همه مردم عزیز. اون چیزی که من باید در مورد هدف ایالات متحده بگم به نظر من دو تا سناریوی جداگانه است، چون به هر حال در زمین ژئوپلیتیک همیشه بازیگر اون چیزی که پیگیری میکنه بهش دست پیدا نمیکنه و همه چی در سناریوهای مختلف طراحی میشه. و همونجوری که اون پیکچر بزرگ، اون تصویر بزرگ ایالات متحده عبور از بحران جمهوری اسلامی باید به یکی از این دو سناریو حتما دست پیدا بکنه. سناریو اولی که خودت هم بهش پرداختی این بحث هدف فوری و کوتاه مدت ایالات متحده است که با یک کمپین فشار از طریق زدن اون رؤوس و افرادی که مزاحم توافق هستن اون هدفش برسه، که البته بنا به دلایل مختلفی با حذف یه سری مزاحم سیاسی امنیتی به نظر من اتفاق نمیفته، چون قبلا هم گفتم که لایه که از لایه جمهوری اسلامی برمیداری به اون قشر دیوانه تر میرسی. مسیر دوم به نظر من یک هدفی که البته در کنار سناریوی اصلی یه سناریوی کلی اون لایه های پایین در جریان هدف بطعی و طولانی مدت ایالات متحده است، مبتنی بر این سناریوی بی که عرض می کنم، این که در صورت جواب ندادن این فشارها و این حذفها و این داستانهایی که وجود داره، احتمالا همونجوری که روی نقشه داریم می بینیم از اهواز، از دسفول، از اندیمش، از لرستان، در بوشهر، در چابهار، در ایران شهر، در راس، در جاس، در سیریک، تمام این نقشه رو که ما میبینیم دارن میزنن، حاکی از اینه که حالا این چیزی که من قبلا تصور میکنم میبینم ایالات متحده داره انجام میده. ما 4 تا خط داریم اگه کوتاه بگم: خط دریا و جزایر، خط ساحلی، خط لوجستیک کوتاه به طول حدودن، یعنی به پهنای حدودن 200 کیلومتر، و خط مقیاس ملی که کل کشوره. توی این مرحله ای که من میبینم دارن میزنن، یکی از اهداف اینه، یعنی هدف دو طولانی مدت این که ایالات متحده بیاد اگر اون اتفاق نیفتاد خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، یه چیزی بسیار فرافتاد، خودش بیاد قوس تنگه هرمز رو محاصره کنه و حتی تصاحبش کنه و بحران بازار انرژی رو خاتمه بده. وقتی اون محدوده رو بگیره چه اتفاقاتی میفته؟ یک، این که جمهوری اسلامی دچار یک خفگی جغرافیایی و فروپاشی اقتصادی میشه. وقتی کل درآمد جمهوری اسلامی قطع بشه، یه چیزی بسیار فراتر از محاصره دریاییه. یکی پایان

0: من برخلاف نظر شما باور دارم جی دیونز درک درستی از منطقه خاورمیانه نداره. یک دو تا جریان در داخل دولت ترامپ
1: درک درستی داره. زاگرسشان من گفتم ترامپ کرکتری نداره که مثلا جی دیونز نوعی بخواد تهش بهش بگه تو چیکار بکن چیکار نکن. ترامپ حرف همه رو میشنوه، ولی من فکر میکنم به هر حال با توجه به شناختی که ازش داریم کار خودش رو میکنه آخرش.
0: مسئله ای که در مورد دولت ترامپ وجود داره اینه که دو دولت در یک دولتن. من اگه همین الان مارکو روبیو رئیس جمهور بود، همین الان نقشه گام به گام ایالات متحده رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی اینجا توضیح میدادم، چون هم با الگوارهای عملیات نظامی آمریکا آشنام، هم ژئوپلیتیک کشور خودمون رو میشناسم. ولی این دو دولت در یک دولت شده، زمانی در حین این حملات سنگین جی دی ونس میاد حرف میزنه، جی دی ونس میاد واکنش نشون میده، حتی مقایسه بین لیبی و کشور ایران که اصلا معلومه کاملا در یک فضای هپروتی داره به سر میبره. اما نکته چیه؟ این که ترامپ یک بالانسی بین جریان نوکان، همون نومحافظه‌کار و ماگا شکل میده، ولی تصمیم نهایی رو خودش میگیره. برای همین این دو سناریو هم دقیقاً، سناریو اول تبعیت میکنه از جریان ماگا، سناریوی دوم تبعیت میکنه از جریان نوکان نومحافظه‌کار. و میبینیم جی دی ونس تو همین گفتگویی شما پخش کردین حتی میتوپه به بعضی از وزرای اسرائیل. حالا بماند که داستان ماگا با اسرائیل چیه، حتی شاید رابطهشون بدتر از دموکرات ها با اسرائیل باشه. نکته ای که وجود داره در انتها من این رو اشاره بکنم، من قبلا گفتم واقعا به لحاظ عقلانی اگر بخوایم قبلا با توجه به جغرافیای ایران هیچ اپوزیسیون، با توجه به ذهنیت مردم ایران و جغرافیای ایران، هیچ اپوزیسیونی نمیتوانست مردم ایران رو مسلح بکنه که الان ما انتظار همچین اقدامی داشته باشیم. کلید ژئوپلیتیکی ایران اینه که به صورت هلیبورن، به صورت دریابورن و هوابورن بتونن بهش کمک کنن. من چیزی که در سناریوی بطعی و طولانی مدت میبینم اینه که احتمال داره
1: برای این کار بشه دیگه. اینجا
0: لابی اینجا میشه صورت بگیره،
1: دو سه سال اخیر بخون
0: لابی اینجا میتونه صورت
1: بعد به خصوص رو بشه مهسا و اون تجربه شکست، میتونست این لابی خیلی زودتر صورت بگیره که الان حتی ترامپ نوعی هم نتونه جلوش رو بگیره. منظور من این بود.
0: الان نکته اینه ما بعضی موقع از دل بحران یه فرصت گیرمون میاد. در جریان جنگ بله میشد کمک بکنن، الان هم یه فرصتی وجود داره. اگر توی سناریوی بطی اینا بخوان اون قوس تنگه هرمز رو بگیرن، بهترین فرصت من الان میگم، من توصیه‌ام به کسانی که دستشون میره، اگر بتونن از این فرصت سناریوی بی استفاده بکنن و بگن یه پاگیر برای نیروهای ملی اونجا ایجاد کنی، بنا به دلایلی اپوزیسیون با هم مشکل داره، یه عده مثلا به دنبال استقلال پرچم‌های متفاوتن، یه عده باور به تمامیت ارضی ایران دارن، بر اساس تمامیت ارضی ایران جغرافیای خاصی باید تسلیح و تجهیز و اینها بشه، بنابراین این فرصته. یعنی سناریوی بی به نظر من میشه زمینه سازی برای ایجاد پاگیر نیروهای ملی برای مبارزه و آزادسازی شهر به شهره. یعنی شاید یه فرصت اینجا گیر ما بیاد.
1: ممنون.
0: و اتفاقا جی دی ونس یک نکته، یه چیزی رو درست گفته. جی دی ونس گفت 150,000 نیرو نمیتونه وارد بشه، اما 50,000 نیروی نخبه در خاورمیانه دارن که میتونن سواحل جنوبی رو پوشش بدن و اون جریان این انفجارها و زدن اون نقاط هم گویای همین مسئله هست.
1: مرسی از شما دکتر زاگرس رشیدی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. در برنامه دفعه اول هم نیست و من امیدوارم که حداقل در این فرصت‌های محدود در این جهت لابی بشه با قدرت‌های خارجی. روزت یا شب در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و تو اپ اینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: یک بامداد به وقت ایران بین علی یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد.
1: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت.
0: انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از مخالفان توافق. مولوی عبدالحمید میگوید کسانی که از انتقام میگویند کشور رو به نابودی میکشانند، همزمان سایر امامان جمعه بر خونخواهی خامنه‌ای تاکید کردند. و افزایش قیمت ارز و طلا همزمان با ادامه درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه به 185 میلیون تومان رسید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی های نظامی ایران انجام می شود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در بامداد شنبه در سیریک خبر داد. ایرنا هم از شنیده شدن صدای 5 انفجار در یزد خبر داده. شب گذشته هم ارتش ایالات متحده سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، برج مراقبت بندر چابهار، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران رو مورد هدف قرار داد. سنتکام گفته سپاه پاسداران از این برج برای نظارت و هدف قرار دادن کشتی های عبوری از منطقه استفاده می کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده بیشتر حملات ارتش آمریکا در شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی قش و بندرعباس متمرکز بوده. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شد. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان اعلام کرد یک پل در مسیر بندرعباس بلار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو، 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شد. و همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، آخرین های حمله سنتکام به ایران رو از تو بشنویم.
2: خب اون چیزی که در دور هفتم حملات وجود داره، درست اون نکته‌ای هستش که در دور ششم هم وجود داشته، مسئله حمله به تاسیسات و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی که برای اون برای حملات به کشتی‌های منطقه، کشتی‌ها در تنگه هرمز و همچنین حملات موشکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده می‌شده و همچنین سیستم‌های پدافندی نیروی دریایی جمهوری اسلامی شامل سپاه و ارتش از اهداف شب هفتم بوده. بیانیه سنتکام میگه که این عملیات درست رأس ساعت 3 یعنی 10:30 دقیقه به وقت محلی آغاز شده، به وقت محلی ایران 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی. اما اشاره بکنم که در حملاتی که امشب هم داره انجام میشه در ایران صدای انفجارها داره شنیده میشه. من یه لیستی تهیه کردم تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم، هرمزگان، در استان هرمزگان در بندر عباس چندین نقطه صدای انفجار شنیده شده. حملات به بخش‌های ساحلی این استان به گزارش‌های مختلفی رسانه‌های داخل ایران دارن، اما ما جزئیات هنوز بیشتر نداریم و به نظر میرسه که آن چیزی که نقل میشه مراکز مرتبط با توان نیروی دریایی جمهوری اسلامی اهداف استان بوده. اما در بوشهر، مقامات استانداری بوشهر اعلام کردن چند نقطه در بوستان بوشهر و شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفتن. نفتکش بلمای NI22 در نزدیکی پایان نفتی خارک قاعدتاً احتمالاً برای برداشتن نفت به این منطقه وارد شده، برای دومین بار طی روزهایی که داریم امروز هم مورد هدف موشک قرار گرفته. مقامات ایرانی اعلام کردن که این هدفگیری ها به منظور جلوگیری از سوختگیری این کشتی نفتکش بوده. اما سنتکام تاکیدش بر این هستش که دوباره تاکید کرده سامانه پدافند هوایی و دریایی مراکز کنترل و در نهایت زیر ساخت ها اهدافی هستند که در شبهای آینده هم ادامه پیدا خواهند کرد. سنتکام همچنین در چهارمین روز محاصره بنادر جمهوری اسلامی یک آمار داده. سنتکام اعلام کرده که بر اساس اطلاعات موجود دست کم 4 کشتی تغییر مسیر داده شدن، 1 کشتی از کار کاملا افتادن، بازرسی 1 کشتی هم انجام شده و تمام مسیرهای منتهی به بنادر ایران هم مورد کنترل هستش. البته حملات جمهوری اسلامی به کویت، قطر، بحرین، اردن باعث صدور یک اعلامیه شدید اللعن از طرف قطر شده که اونها اعلام کردن طبق منشور 51 ماده به سازمان ملل متحد این حق رو خواهند داشت که به موقع اگر لازم باشه علیه مواضع جمهوری اسلامی وارد عمل مستقیم بشن.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی.
3: Are you as good as he's an Italian man also? I don't know, it seems that being Italian is a big advantage in that business, right? If his name was Christopher Smith, it wouldn't work out as well.
0: و اما پیش از ادامه خبرها تصاویر زنده ای داریم از برج ترامپ در منهتن نیویورک، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه برگزاری مسابقه نهایی جام جهانی 2026 میزبان مراسم استقبال رسمی و ضیافت شام فدراسیون جهانی فوتبال هست، با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و همینطور سران ارشد ورزشی. کارولین لویت پیشتر اعلام کرده بود که سخنگوی کاخ سفید گفته بود که این رویداد آغازگر برنامه‌های رسمی آخر هفته رئیس جمهور هستش که با حضور او در فینال بزرگ روز یک شنبه بین اسپانیا و آرژانتین در ورزشگاه متلایف نیو جرسی به اوج خودش میرسه. اینفانتینو پیشتر تایید کرده بود که طبق یک پروتکل مشترک ترامپ قرار هست که روز یک شنبه در کنارش روی سکو حضور داشته باشه تا جام قهرمانی رو به تیم برنده اعطا بکنه. این حضور رسمی ترامپ در شرایطی صورت میگیره که اون اخیراً به خاطر مداخله در پرونده محرومیت فلورین بالوگون مهاجم تیم ملی آمریکا و همچنین انتقاد شدیدی که از اسپانیا در نشست ناتو کرده به خاطر عدم همکاری در تنش‌های اخیر با ایران، بسیار در کانون توجه رسانه‌های ورزشی و سیاسی قرار
3: داشت. We got this, and I don't know, this might be bigger than the Olympics. Tell me, is it bigger?
4: Much bigger.
3: All right, I'll take his word for
4: Much
3: it.
4: Much bigger.
3: I'll take his word for it.
0: ادامه خبرها. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از سنگ هرمز عبور کردند. 7 فروند از این 8 کشتی به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان، از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردن، موضوعی که به گفته این رسانه نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر ایران است. همزمان NBC نیوز گزارش داده تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح خود در سه هفته گذشته رسید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت که نیروی دریایی سپاه روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند که قصد عبور از سنگه هرمز رو داشت هدف قرار داده. تسنیم اضافه کرده این کشتی به هشدارها توجه نکرده. وزارت دفاع کویت اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش این کشور منجر شده. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفته نیروهای مسلح این کشور بامداد جمعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را در حریم هوایی کویت رهگیری کردند. او افزوده در پی این حملات برخی پادگان‌ها و تأسیسات وابسته به ارتش کویت هدف قرار گرفته و شماری از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌های برق و تأسیسات آب شیرین کن آسیب دیدند. همزمان وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرده و اون رو نقض آشکار حاکمیت منطقه و نقض صریح قوانین بین‌المللی خوند. و اما ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرد شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته از تفاهم نامه اسلام آباد چیزی باقی نمانده و ترامپ 5 بند اصلی و ابتدایی اون رو نقض کرده. به گفته رضایی واشنگتن آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌ها رو به دریافت وام و خرید انحصاری کالا و مواد غذایی از شرکت‌های آمریکایی مشروط کرده. برای بررسی بیشتر علیرضا نانور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نانور حقیقی، با اون چه که در حال رخ دادنه و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت، به نظر میاد که جنگ در حال گسترش و اراده‌ای برای توقف اون وجود نداره.
4: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، به هر حال جنگ در پله پله داره دامنش و کیفیت حملاتش داره افزایش پیدا میکنه، ولی به هر حال علی‌رغم این گفتگوهایی و مذاکراتی دو طرف با هم داشتن. چند روز پیش آقای بیتکاف با تیم آقای عراقچینا در تماس بود، در دوحه هم مذاکراتی انجام شده بود برای مراسم پدر امیر قطر، ولی هنوز به یک توافقی نرسیدن. به هر حال دو طرف اگر بخوان ادامه بدن، دامنه جنگ میتونه بسیار خطرناک باشه. به سمت زدن زیرساخت‌ها داره پیش میره. آمریکا به نظر میرسه یک نقشه جامع مقابله با ایران تهیه کرده که اگر نتونه به تفاهمی دست پیدا کنه اونو انجام بده. حملات مشخصش به بندر عباس کاملا تمام راه‌های ورودی بندر عباس رو خیلی به تدریج و آهسته آهسته داره قطع میکنه. امکانات نظامی منطقه استان هرمزگان و از جمله بندر عباس رو که میتونه سعله خلیج فارس به کار بره و تنگه هرمز، اونا رو داره مورد هدف قرار میده. راه های علاوه بر این ممکنه در مرحله بعد امکانات بندر شهید رجایی و شهید بهونه رو در بندر عباس مورد هدف قرار بده و خلاصه بندر عباس رو جدا میکنه از بقیه. این مسیر رو ممکنه در مورد بوشهر هم بخواد به تدریج انجام بده. از پلن اول این است که امکانات حمله به تنگه هرمز رو تو اونجایی که میتونه کم کنه، و دوم اینه که امکانات حمله در صورتی که نتونن توافق کنن و بخوان از مرزهای زمینی استفاده کنن، اونا رو هم داره فراهم میکنه. حالا مسائل مربوط به برخورد هسته‌ای با سایت‌های جدید و سایت‌های قدیم هم دوباره در دستور کار داره، ولی در مجموع اگه هیچ کدوم کار نکنه، به نظر من اصلش این است که سیستم رو فلج کنه با محاصره دریایی، با تحریم اقتصادی، با حمله نظامی، ترور سیاسی و به قول معروف کاری بکنه که سیستم در حقیقت یک حاکمیت واداده یا فیل استیت بشه و خب موقع ممکنه آمریکا رها کنه بره. ولی به هر حال در فعلا برنامه در این ردیف به تدریج دارن بالا میبرن، آهسته آهسته. هنوزم از اسرائیل نخواستن که وارد این درگیری بشه، جز اینکه مقامات ایرانی حاضر بشن که تغییر روش بدن، به خصوص در مورد مسئله تنگ هرمز.
0: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از رسانه‌ها خواست جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مراکز غیر نظامی را سانسور کند. در دستورالعملی که نسخه‌ای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار اطلاعاتی که می‌تواند اطلاعات حساس درباره میزان آسیب‌ها را در اختیار طرف مقابل قرار دهد، از جمله جزئیات میزان تخریب یا تأثیر حملات بر روند خدمات رسانی خودداری شود. در این نامه همچنین تاکید شده اطلاع رسانی درباره آسیب به زیرساخت‌های غیر نظامی باید از طریق مقام‌های ارشد دستگاه‌های آسیب دیده انجام شود و مرجع رسمی اعلام آمار جان باختگان غیر نظامی وزارت بهداشت و اورژانس خواهد. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران در سخنرانی‌های خود روز جمعه از لزوم ادامه جنگ با آمریکا و انتقام از کشته شدن خامنه‌ای گفتند و مذاکره با دولت ترامپ رو بی‌فایده دانستند. امام جمعه تهران گفت که اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل بخشی از انتقام جمهوری اسلامی است و بهترین وسیله برای این کار تنگه هرمز خواهد بود. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین علی خامنه‌ای رو امام فاتح توصیف کرد. امام جمعه یزد راهبرد جمهوری اسلامی را استقامت خواند و گفت تسلیم شدن به دولت ترامپ موجب استحاله فکری می شود. محمد رضا ناصری همچنین با انتقاد از وضع پوشش زنان خواستار اقدام مسئولان برای تحمیل حجاب اجباری شد. امام جمعه قم با بی حاصل خواندن مذاکرات با آمریکا خواستار افزایش ضرباهنگ جنگ شده. محمد سعیدی گلپایگانی پیشنهاد کرده نیروهای مسلح چاهای نفت و زیرساختهای انرژی منطقه رو هدف قرار دهند. امام جمعه قزوین هم با اشاره به حملات سایبری به بانکهای کشور درباره باز بودن اینترنت بین‌المللی هشدار داده. حسین مظفری اضافه کرده دشمنان جمهوری اسلامی در حال تدارک اعتراضات است. و اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان توافق گفت کسانی که از انتقام حرف میزنند مردم را به نابودی میکشانند. او همچنین گفت که آینده روشنی برای کشور متصور نیست.
1: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، و از طرف بالاخره این هنوز این جمع هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ هنوز ادامه داره و امیدوار بودن که مذاکره به جای برسه و مذاکرات هم شروع شد و پول هم آمد پایین، طلا آمد پایین، دلار آمد پایین. بسیاری بالاخره اگر دلار یه جای داشتن و طلا یه داشتن اینا را برده سب کشیدن جلو صرافا، مغازه های طلا فروشی و فروختن و بالاخره حالا دو مرتبه رفته به کجا رفته و لحظه حالا متضرر شده و معلوم نیست که پول دست کیا افتاده، طلا دست کیا برده. اینا را نمیدانی که این توافق که شکست، چه کسانی بودن که این توافق شکستن. بالاخره رسانه های ما متاسفانه نامشون رسانه ملیه، اینا رسانه ملی نیست. اینجا ملت در جریان نیست چه توی جنگ چه میگذاره میشنویم، معلوم نیست که این سرنوشت آخر این جنگ به کجا میکشه و چه کسانی مخالف با توافق هم و میگه که ما انتقام میگیریم و الان که ملت نان نداره بخوره، ملت نمیتونه زندگی بکنه، شما ملت ها تلف میکنید، ملت ها از بین میبرید.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای برزگر، ابتدا به دستورالعمل شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بپردازیم. فکر می‌کنین که چرا خواستار سانسور جزئیات آسیب‌های ناشی از حملات آمریکا به زیرساخت‌ها و مرکز غیرنظامی شدند؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، در واقع بخشی از پاسخ پرسش شما رو در همین حرفایی که از مولوی عبدالحمید پخش کردید میشد شنید. در آنچه که از رسانه در جمهوری اسلامی باقی مونده متاسفانه نسبتی با مردم و منافع مردم و منافع ملی ایران و سرزمین ایران و مردم ایران نداره. بیشتر دستگاه‌هایی هستن همونطور که حکومت در تمام این سالها خواسته که بلندگوی تبلیغاتی حکومت باشن. این به یک رویه رایج تبدیل شده که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به طور مرتب به رسانه‌ها بگه که چه بگویند و چه نگویند و تازه در مواردی که مجاز هستند اطلاع رسانی بکنند، این خب اطلاع رسانی باید به چه شکل و شیوهی باشه، به شکل و شیوهی که همون گفتمان یا روایت رسمی جمهوری اسلامی رو تصویب بکنه. در هفته گذشته بعد از شروع حملات مجدد آمریکا، تلاش جمهوری اسلامی این بوده که این حملات رو ناچیز و کوچک و بی اثر نشون بده، برخلاف آن واقعیتی که جریان داره. این رو شما میبینید که حتی مشخص نمی کنند که حملات به چه شکلی انجام میشه. با موشک هست، بمب هست، پهپاد هست. به راحتی و به سادگی فقط صحبت از این میکنند که صدای چند انفجار در این شهر یا آن شهر شنیده شد یا پرتاب هایی به این اهدافی اصابت کرد، بدون اینکه مشخصات اون اهداف رو اعلام بکنند. دلیل دیگر این هست که جمهوری اسلامی توانش برای پاسخگویی بسیار کم شده. اگر مقایسه بکنید با دوران جنگ 40 روزه، خب خیلی کمتر روز پرتاب میکنن موشک و پهپاد رو به سوی کشورهای منطقه و سعی میکنن به طور مستقیم هم با نیروهای آمریکایی در منطقه در واقع رویارو نشن، هرچند که این تهدیدها رو کردن. به طور کلی میشه گفت که ضعف و ناتوانی در جلوگیری از حملات آمریکا و تحمل ضربات سنگینی که توان پاسخگویی رو ندارن، به جای اینکه در واقع راه حلی برای اون مشکلات پیدا بکنن، مثل همیشه راه حل رو در این میبینن که مردم رو بدون اطلاع نگه دارن و در واقع در پنهانکاری بتوانن همچنان رجزهای خودشون رو، رجزخانیهای خودشون رو ادامه بدن.
0: جناب برزگر، در ارتباط با صحبت‌های امامان جمعه، به جز مولوی عبدالحمید سایر امامان خواستار انتقام و افزایش درگیری شدند. تحلیل شما رو بشنویم از این موضوع.
5: بله، کاملا درست هست. در واقع هرچند که دیگه اهمیت گذشته رو ندارند، الان اصلا مشخص نیست اینها منصوبان چه کسانی هستن، اما تکرار آمیزه ایست در واقع از حرف‌ها و تهدیدهایی که چه متوجه کشورهای منطقه و آمریکا میکنن چه مردم ایران. یعنی همزمان که بر خونریزی و خونخواهی و حمله به زیرساخت‌ها و کشورهای همسایه صحبت میکنن، از ادامه جنگ با آمریکا حمایت میکنن، در این حال فراموش نمیکنن که مردم ایران رو هم تهدید کنن به بستن اینترنت یا مسئله حجاب رو مجدداً پیش بکشند و اون در واقع چهره تهدید کننده خودشون رو به نمایش بگذارن. اما واقعیت این هست که همه اینها امروزی عمدتاً به حرفهای توخالی بیشتر شباهت داره و تکرار رجزخانی هایی است که مقام های مختلف از فرماندهان سپاه گرفته تا مثلا معاون اول پزشکیان محمد رضا عارف، تقریبا از همه مقام ها و از همه رسانه های حکومتی در جمهوری اسلامی میشنویم ضرورت گرفتن انتقام و خونخواهی و تأکید بر این جنگ و خونریزی، سخنی است که امروز در واقع به سخن اول در بین مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده و ائمه جمعه هم همونها رو در واقع تکرار میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بود. در رابطه با حملات آمریکا به جنوب ایران، سناتور جمهوری خواه ریک اسکات به خبرنگار ایران اینترنشنال میگوید ما خواهان جنگ نیستیم، اما از طرفی هم نمیتوانیم اجازه دهیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
6: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه، هیچ کی نمیخواد این کار کنه، ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن، نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن، نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه، مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها رایی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
7: ما اینجا در کنگره آمریکا با سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا سناتور اسکات مصاحبه کردیم در خصوص تداوم حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. اون تاکید کرد به رغم فزاینده بودن پیامدهای این جنگ هم برای مردم در داخل ایران و هم برای مردم در آمریکا، دولت ترامپ ناچار هست که این حملات رو ادامه بده، به این جهت که اینها بر این باور هستند دور تازه حملات آمریکا به ایران که حدوداً یک هفته ازش میگذره حملاتی نبود که آمریکا اونها رو شروع کرده باشه. اونها بر این باور هستن که جمهوری اسلامی بود که تفاهم نامه رو نقض کرد، به کشتی ها در تنگه هرمز حمله کرد و این حملات توسط آمریکا اجتناب ناپذیر هست. این اظهارات در حالی مطرح میشه که کنگره آمریکا در تلاش هست، یعنی عملا بخش اول اون رو تصویب کردن، بودجه 95 میلیارد دلاری که 60 میلیارد دلار اون قرار هست به پنتاگون اختصاص پیدا کنه و برای وزارت دفاع آمریکا در جنگ با ایران هزینه بشه. این مسئله بسیار مهم هست برای دولت ترامپ به این جهت که در صورت عدم تصویب این بودجه پنتاگون از نظر مالی برای تداوم جنگ در ایران با مشکل مواجه میشد. این پروسه این که این بودجه تصویب شده در پروسه عادی نیست. در حالت عادی کنگره آمریکا حداقل 60 رأی لازم رو نیاز داره برای تصویب یک بودجه، اما در بازه زمانی فعلی و به دلیل مخالفت دموکرات ها اونها ناچار شدن از فرایندی استفاده بکنن موسوم به تطبیق بودجه که به این معنی خواهد بود که اونها نیازی به 60 رأی نخواهند داشت و با همون اکثریت ساده جمهوری خواه در مجلس سنا هم میتونن این بودجه رو تصویب بکنن. تصویب این بودجه به این معنی هست که احتمالاً بخش بسیار زیادی از هزینه این جنگ بودجه درخواستی پنتاگون از کنگره آمریکا تامین خواهد شد و دولت آمریکا حداقل از نظر مالی ممانعتی برای تداوم جنگ در ایران نخواهد داشت. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور هفتم حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه میگوید این حملات با هدف تضعیف توانمندی نظامی تهران ادامه خواهد یافت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی خبر داد. سنتکام هدف قرار گرفتن پادگانی در سوریه و کشته و اسیر شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران با تایید این خبر گفت پایگاه کمالی با موشک‌های سنگرشکن و پهپادها مورد حمله قرار گرفته. مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران هشدار داد حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهند گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کمالی ادامه دارد. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار میده و از جمهوری اسلامی باید به حملات خود پایان دهد. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی، سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان رو هدف قرار داده.
8: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی، هم سیاسی و هم خانواده های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمله کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده، مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیاد هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مستقیم به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگای حزب کمله کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتاً نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من، در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمله کردستان ایران و به طور کلی همپیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191,000 تومان رسید. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح امامی به 185 میلیون تومان رسیده. محمد ماشینچیان میگوید افزایش نرخ دلار به حدود بیش از 190 هزار تومان کاملا قابل پیش بینی بوده و با توجه به سناریوی جنگ این روند صعودی در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت.
9: ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191,000 اندی، نزدیک به 192,000 تومان، کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال میکردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه میکنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار 93 هزار تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دوتا رو که با هم ضرب میکنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171 هزار تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابری خواهد رسون. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانکی، بانک ملی، صادرات و تجارت یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین تر آمده باشه. اما اینها رو که با هم دیگه جمع میکنیم برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقمهای به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور میکنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود. در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره، حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه اسرائیلی معاریف، در پی آغاز دور جدید حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی اون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و هجومی قرار گرفتند. در این گزارش آمده حکومت ایران به دلیل نگرانی از واکنش احتمالی اورشلیم از انجام حمله مستقیم به خاک اسرائیل خودداری کرده و حتی نیروهای نیابتی خود را از هر گونه اقدام تهاجمی باز داشت.
10: در حالی که برخی از رسانه‌های منطقه در خاورمیانه از احتمال گسترش جنگ در منطقه، آنچه که فعلا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است و دامن برخی از کشورهای خاورمیانه را هم گرفته، خبر میدند، رسانه‌های اسرائیلی دارن به این میپردازند که چرا تا الان جمهوری اسلامی در این دو هفته گذشته هنوز به اسرائیل حمله ای نکرده. روزنامه معاریف میگه که آنچه باعث شده جمهوری اسلامی تا الان به اسرائیل حمله نکنه، نگرانی و ترس مقامات در تهران از این هست که هر گونه اقدامی علیه اسرائیل با واکنش بسیار شدید اورشلیم روبرو بشه. معاریف میگه آنچه در واقع ماه گذشته اتفاق افتاد و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، این کشور یک واکنش شدید با ده ها جنگنده نشون داد، باعث شده که الان جمهوری اسلامی هر اقدامی که بخواد بکنه چندین بار اون رو بسنجه. یک رسانه دیگر اسرائیلی یعنی والا نیوز هم میگه علاوه بر این موضوع، جمهوری اسلامی این نگرانی رو هم داره که اگر به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بار دیگر رهبران حکومت رو در ایران هدف قرار بده و اونها رو بخواد حذف کنه و ایالات متحده هم این بار جلوی اسرائیل رو نگیره. این در حالی هست که یک رسانه لبنانی یعنی روزنامه ندا الوطن گزارش داده که جمهوری اسلامی در جریان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به گروه‌های نیابتیش و به ویژه حزب الله گفته که زمان صبر کردن داره به پایان میرسه و این گروه‌ها باید خودشون رو برای یک جنگ گسترده چند جبهه‌ای آماده کنند. رسانه ارم نیوز هم گزارش داده که احتمال داره که ایالات متحده در آینده بسیار نزدیک از اسرائیل بخواد که به جنگ بپیونده و حملات گسترده‌ای رو دو کشور با هم دیگه بار دیگر علیه جمهوری اسلامی انجام بدن.
0: پس از چند روز سکوت نسبی رسانه‌های فرانسه درباره تقابل نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، مطبوعات و شبکه‌های خبری این کشور بار دیگر به تحلیل گسترده این بحران پرداختند. امنیت انرژی، اختلال در کشیرانی، راهبرد آمریکا در منطقه و خطر گسترش درگیری در فضای خبری فرانسه بازتاب داشته.
11: فرانسه همزمان در دو ساعت یعنی در موضع‌گیری رسمی دولت و در پوشش رسانه‌هاش امروز به تحولات اخیر بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشون داده. وزارت امور خارجه فرانسه در آخرین بیانیه خودش جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم حملات و ناامنی‌ها در تنگه هرمز میدونه و از تهران خواسته که دوباره به میز مذاکره برگرده. در این بیانیه تاکید کرده که هر گونه آتش بس یا توافق احتمالی اگر که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین نکنه و امنیت اروپا رو، نمیتونه راه حل پایداری برای گذر از این بحران باشه. همزمان رسانه‌های فرانسه هم هر کدوم از زاویه متفاوتی به این تحولات پرداختن. روزنامه لوموند علاوه بر پوشش زنده حملات تازه آمریکا، در تحلیلی با تیتر بن‌بست در تنگه هرمز میتونه امریکا رو وارد جنگ فرسایشی با ایران بکنه، هشدار میده که ادامه این وضعیت خطر کشیده شدن واشنگتن به یک درگیری طولانی رو افزایش میده. این روزنامه در کنار تحولات نظامی همینطور به پیامدهای انسانی جنگ و وضعیت غیر نظامیان هم پرداخته. فرانس اینفو یا همون شبکه ملی رادیویی فرانسه تمرکز خودش رو بیشتر بر این سوال گذاشته که جمهوری اسلامی تا چه اندازه توانایی داره که این فشارها رو در واقع در تنگه هرمز تحمل بکنه. در برابر اون فرانس 24 به پیامدهای بین المللی این بحران پرداخته و هشدار میده که ادامه تنش در تنگه هرمز امنیت انرژی، تجارت جهانی و اقتصاد اروپا رو تحت تاثیر قرار بده. در مجموع اون چیزی که امروز در فرانسه میتونیم ببینیم یک نوع همسویی بین مواضع رسمی دولت و فضای رسانه‌ای هست. هر دو بر لزوم بازگشت دیپلماسی تاکید میکنند، هر دو از ادامه ناامنی در تنگه هرمز ترسیدند و سعی میکنند پیش بینی بکنند ببینند که ادامه این درگیری ها چه چشم اندازی خواهد داشت.
0: در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده، قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدیدی برای تأمین انرژی پیدا کند.
12: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تأمین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی، باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شده. اشاره کردند که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سالها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت دوی بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه آمریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 هزار میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودند پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازند و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه می‌اندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن PBE عملا دماسنج اعتماد بازاره. P یعنی price، همون قیمت، و E یعنی earning یا سود. معنیش هم ساده است. حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید؟ خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم‌ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت‌ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه‌گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهران و پیش بینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت گذاری میکنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت PBE ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف PBE یک سیگنال خریده. من موضوع رو حقیقت رو بخواید کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کمابیش سر جاشه. چیزی که داره عوض میشه، حالا به روایتی، فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآوردها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا 2 برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست 1 تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من 2 تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای 2 برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره 2 تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایش یکم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود. و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99ش الان شده 133 دلار. یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذاری ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود یک ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نمیشه فروختش و نه قیمتی داره عملاً بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه، سهم‌های روسی رو با قیمت عملاً صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به از شاخصهاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 8 7

حدود یک سوم مرداد 99 میارزه، دو سوم ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانشون اعتبار سیاسیه. پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه، افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپرده بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه، بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار و عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط PBI و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفاً مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی های نظامی ایران انجام می شود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در بامداد شنبه در سریک خبر داد. گزارش هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قش و بندر عباس منتشر شده. همچنین ایرنا هم از شنیده شدن صدای 5 انفجار در یزد خبر داده و منابع محلی اعلام کردند که صدای یک برخورد در حاشیه جنوبی لار و همچنین داراب در استان فارس شنیده شده. شب گذشته هم ارتش ایالات متحده سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، برج مراقبت بندر چابهار، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و توانمندی های دریایی ایران را مورد هدف قرار داده بود. سنتکام گفته سپاه پاسداران از این برج برای نظارت و هدف قرار دادن کشتی های عبوری از منطقه استفاده می کرد. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، گزارش های متعددی از شهرهای مختلف منتشر میشه. آخرین های حمله سنتکام رو از تو بشنویم و همچنین واکنش سپاه رو.
1: اجازه بدید قبل از اینکه حسن بریم به سمت هر نوع واکنش رسمی، روایت های مردم رو که در آخرین لحظات داریم و از نقل از خودشون است و قطعا هنوز منابع رسمی نمیتونیم بگیم اونا رو تایید میکنن یا نه رو لازمه بگیم. به نقل از خود مردم، ایستگاه رادیویی تپه علی‌اکبر در بندر عباس گزارش های مردم میگن که مورد هدف قرار گرفته. ساعت 1 شب شنبه صبح دست کم 5 انفجار در یزد شنیده شده. صدای جنگنده ها و انفجار در بندر عباس مردم گزارش های مختلفی رو دادن. ساعت 1:10 صبح بوده. از هرمزگان حدود ساعت 1:15 شنبه صبح صدای جنگنده شنیده شده و حدود ساعت 1:20 بندر عباس شهرک نیروی دریایی مورد هدف مردم گفتن قرار گرفته. همچنین ساعت حدود 12:48 صبح انفجار در یزد رو مردم گزارش دادن. صدای انفجار در روستای دوسکو در نزدیک های جزیره خارک هم از دیگر گزارش های مردمی بوده. اما سنتکام داره چی میگه؟ در شب هفتم عملیات سنتکام داره تاکید میکنه هنوز به طور مشخص اهدافی که سنتکام داره میزنه سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی، سامانه های دیدبانی ساحلی، مراکز کنترل ساحلی، توانمندی های دریایی سپاه و ارتش، زیرساخت های مورد استفاده برای تهدیدهای تنگه هرمز و همچنین تجهیزات و ادوات موشک هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره شلیک میکنه از اهدافی هستش که سنتکام مثل شبهای قبل داره دنبال میکنه. عملیات تا اینجایی که ما میدونیم در دستور کار قرار گرفته و ادامه کار تضعیف این توانایی تا از بین بردن کامل اون در تمام نوار جنوبی ایران هستش. اما بریم سراغ جایی که تا الان میدونیم علاوه بر اون گزارش های مردمی. مطلب تایید شده توسط رسانه های داخل ایران هرمزگان هستش که چند انفجار در این استان در بندر عباس و نوار ساحلیش داره میگه. در بوشهر شهرستان دشتی مورد هدف قرار گرفته. نفتکش بلما NI-22 دو بار تلاش کرده به خارک نزدیک بشه برای پهلو گرفتن و احتمالاً برداشتن نفت که مورد هدف راکت قرار گرفته و این کار ناکام شده جمهوری اسلامی. همچنین اشاره بکنم منابع عراقی خبر از حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در اربیل دادن. هنوز ما جزئیات بیشتر رو نداریم. در بخش‌های خبری دیگه به طور مشخص من آخرین به روز رسانی‌ها رو در مورد حملات جمهوری اسلامی به مناطق اقلیم کردستان خواهم داد. اما کشورهای حاشیه خلیج فارس در یک بیانیه شدید اللحن حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و قطر و امارات رو محکوم کردن.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بود. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگاو گزارش داد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیما توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، ساری و علی گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر خبر می‌دهند. کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمند در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. قانون حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده در پنجمین روز از اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلسار کرج در اعتراض به موج اعدام ها شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش هاکیس مسئولان زندان تلاش کردند برخی از این زندانیان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما اعتصاب کنندگان بر ادامه اعتراض خود تاکید دارند. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 191 هزار تومان رسید. همزمان قیمت یورو از 218 هزار تومان و پوند بریتانیا از 256 هزار تومان عبور کرد. در بازار طلا قیمت سکه بهار آزادی به 180 میلیون تومان و سکه طرح امامی به 185 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در اواخر خرداد، قیمت ارز و طلا که در اوج تنش‌های نظامی افزایش یافته بود، تا حدی کاهش پیدا کرده. محمد ماشینچیان میگوید افزایش نرخ دلار به حدود بیش از 190 هزار تومان کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و با توجه به سناریوی جنگ، این روند صعودی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
2: خیلی ها شگفت زده میشن از دیدن چنین نرخایی. این در حالی است که پیش بینی کردن افزایش نرخ دلار تا این حدودی که الان بهش رسیده 191 هزار اندی، نزدیک به 192 هزار تومان، کاملا قابل پیش بینی بود و روندها رو اگر دنبال میکردیم هیچ سناریوی دیگری نمیتونست اتفاق بیفته. در نظر داشته باشید که پارسال مثلا در اردیبهشت، جایی که تورم نقطه به نقطه رو داریم، تورم نقطه به نقطه مقایسه میکنه نرخ تورم الان رو با سال با پارسال همین موقع، پارسال همین موقع، پارسال آخر اردیبهشت نرخ دلار 93 هزار تومان بود. از اون موقع تا آخر اردیبهشت 84% نرخ تورم نقطه به نقطه بود. این دو تا رو که با هم ضرب می‌کنیم متوجه میشیم که نرخ دلار آخر اردیبهشت 171 هزار تومان بود، یعنی دقیقاً همون جایی که بود. بعد از اینکه خبر مذاکرات مطرح شد، این موقتاً عقب نشینی کرد، اما من همونجا عرض کردم در مصاحبه‌های مختلف در برنامه چرت که این دوباره کچاپ خواهد کرد و خودش رو به اون برابری خواهد رسون. حالا بعد از اردیبهشت خرداد ماه رکورد زد، حدود 9% در یک ماه ما تورم داشتیم. تیر ماه من حدس میزنم که نرخ تورمش به خاطر اختلالات بانکی، بانک ملی، صادرات و تجارت یه مقداری ممکنه نرخ تورم پایین تر آمده باشه، اما اینها رو که با هم دیگه جمع میکنیم برایندش نتیجه دیگری نمیتونه داشته باشه. واقعیتش این است که تا در ادامه سال مردم باید انتظار رقمهای به مراتب بالاتری رو داشته باشن و من تصور میکنم تا پایان سال 250 تومان در سناریوی نجنگسور بود، در سناریوی اینی که درگیری بخواد دوباره شکل بگیره، حتما نرخ دلار بالای 300 هزار تومان خواهد رفت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک رو لرزون. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق کم 10 کیلومتری زمین رخ داده باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده در کانادا بخشی از آمریکا رو فرا گرفته و کیفیت هوا رو به شدت کاهش داده. این وضعیت در نیویورک و نیوجرسی چند روز پیش از فینال جام جهانی نگرانی‌های درباره برگزاری مسابقه ایجاد کرد. یک شرکت هندی قصد دارد موشک ویکرام 1 رو به فضا پرتاب کنه. این پرتاب که روز شنبه ساعت 2 بامداد به وقت شرق آمریکا انجام می شود، فصل تازه‌ای رو برای این کشور و همچنین صنعت پروازهای فضایی تجاری رقم می زند. در شرایطی که جهان با تنش‌های سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای روبروست، امنیت انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اروپا تبدیل شده. قاره‌ای که تلاش می‌کند مسیرهای جدیدی برای تامین انرژی پیدا کند.
3: کلودیو دسکالزی، مدیر عامل شرکت انرژی ایتالیایی، هشدار داده که ممکن اروپا در ابتدای سال آینده با چالش تازه‌ای در زمینه تامین انرژی روبرو بشه. با افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال قطعی کامل صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی باعث ایجاد نگرانی برای امنیت انرژی این قاره شدن. اشاره کردن که حتی اگر به این تنش‌ها هم پایان داده بشه، باز هم شرایط انرژی به قبل بر نخواهد گشت به دلیل وجود ریسک‌های امنیتی و سیاسی که میتونه روی هزینه‌های انتقال انرژی و بیمه‌های حمل و نقل تأثیر بذاره. خب روسیه سال‌ها یکی از منابع اصلی تامین کننده انرژی برای کشورهای اروپایی محسوب می‌شده که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین خب کشورهای اروپایی تلاش کردن وابستگی خودشون به مسکو رو کاهش بدن. در این روزها کشورهای اروپایی همچنان در تلاشن که ذخایر گازی خودشون رو بالاتر ببرن برای رسیدن به فصل سرما. به کشور ایتالیا اعلام کرده که با ذخایر نسبتاً خوبی مواجه هست، اما هستن کشورهای اروپایی که ذخایر نسبتاً پایین‌تری دارن و با اومدن فصل سرما و افزایش مصرف به منابع انرژیشون فشار وارد خواهد شد. اما مسئله اصلی اروپا الان افزایش قیمت گاز نیست. مسئله اصلی اینه که در بحران‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تأمین انرژی برای شهروندان و صنایع رو میتونن داشته باشن یا خیر.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: آمریکا تا الان چه اهدافی رو در ایران مورد حمله قرار داده؟
2: شهرهایی مثل سمنان و خرم‌آباد هم هدف قرار گرفته شدند.
3: گزارش‌های متعددی داشتیم از حمله به پارچین،
4: حملات سپاه پاسداران به کشورهای کویت، بحرین و اردن،
5: صحبت‌های کاتس وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها
6: و یک جنگ تمام عیار.
7: حملات حالا به روز هم گسترش پیدا کرده برخلاف شب‌های پیش.
8: احتمالاً به ورود اسرائیل و جنگ هم منتهی خواهد شد
9: و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت یا نه.
10: ممکنه که کمپین زمینی رو دیگر بازیگران افراد دیگه انجام بدن.
11: حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی و
12: نفت کشی از ایران نمیتونه بره.
13: وضعیت صادرات نفت چه خواهد شد؟
14: احساس بلا تکلیفی و رها شدگی.
15: آب و برق تنها مشکل این روزهای مردم نیست، دارو و مسکن و
16: مسئولان حکومت کشور رو رها کردن به بهانه جنگ، مردم رو رها کردن.
17: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
18: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
19: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
20: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
17: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
21: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: ما در ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدیم و خیلی خیلی زود نتایج آن تلاش ها را خواهید دید.
1: هر وقت آقای ترامپ صحبت میکنه یک کمی بایستی با توجه به اینکه ما در میان یک جنگ روانی یک جنگ چند رویه‌ای من جمله جنگ روانی هستیم و زیاد تاکید نکنیم به اینکه ایشان چه میگویند، چون مقاصد خاصی رو دنبال میکنه در صحبتش آقای ترامپ. ولی هر وقت که آقای ترامپ صحبت میکنه میتونیم از لابلای صحبتش بفهمیم که منظور اون چیست، حدس بزنیم. حدس من اینه که وقتی صحبت میکنه راجع به مردم ایران، وقتی صحبت میکنه راجع به دستاوردهای بزرگ و بعد هم میگه به زودی ما کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهیم گرفت، من این رو جدی میگیرم. یعنی احساس میکنم که آقای ترامپ این بخشی و دستاورد بزرگی که ایشان به دنبالش هست اینه که بتواند که کنترل اون نوار جنوبی رو که در حقیقت میتونه هدایت آتش داشته باشه به سوی دریا به دست بگیره در خاک ایران. حالا این چطور میسر خواهد شد؟ مطمئنم که آقای ترامپ یه چیزی در ذهنش هست که نمیخواد که برای شما و بقیه دنیا راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دستاوردی که آقای ترامپ میتونه تصور بکنه کنترل کامل تنگه هرمز هست و این غیر ممکن نیست. چنانچه ایشان اراده کند این کار عملیست و انجام خواهد شد. من فکر کنم دستاورد بزرگی که ایشان راجبش صحبت میکنه همین باشه.
2: سنتکام نیروهای مسلح آمریکا پس از اینکه در 5 مرحله به امکانات ساحلی جزایر پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه حملات مداومی انجام دادن و ضربات زیادی به این پایگاه‌های دریایی از ماهشهر تا چابهار وارد کردن، حالا وارد این مرحله شدن که امکانات ارتباطی بین نیروهای نظامی رو در ایران به وسیله حمله کردن به پل‌های ارتباطی در استان‌های جنوبی ایران قطع بکنن. صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تاثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن. این میتونه در راستای اهداف اعلام شده سنتکام باشه و همینطور دولت ایالات متحده که امکان تاثیرگذاری سپاه پاسداران رو در منطقه تنگه هرمز بگیرن، موشک‌های ساحلی و قایق‌های تندرو که احتمالاً تا حد قابل توجهی فعالیتشون زیر ضربه قرار گرفته و صدمه آسیب جدی دیده، ولی خب همچنان امکانو به خاطر وضعیت زمین داره سپاه پاسداران که از داخل عمق خاک ایران بتونه شلیک انجام بده یا اگر موشکی از یک استانی از یک پایگاهی از یک منطقه رزمی کم آوردن امکانات کم داشتن، سکوهای پرتابشون از بین رفته بود، بتونن از جاهای دیگه این امکانات رو تامین بکنن و با از بین رفتن این پلها و مسیرهای مهم تدارکاتی طبیعتاً این کار خیلی سختتر به امکانش به وجود میاد و شاید هم کاملا قطع بشه. اگر هم در آینده تصمیم بگیره سنتکام یا کاخ سفید که نیروی نظامی پیاده بکنه در ایران یا قسمت‌هایی از مناطق ساحل ایران رو اشغال بکنه، طبیعتاً ایزوله کردن صحنه نبرد و جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی از مناطق دیگه جزء اهداف اولیه و پیش نیاز هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران خواهد بود. ولی در این مرحله به نظر میاد که دارن سعی میکنن جلوی رسیدن امکانات تدارکاتی از آمادگاه‌های دورتر نیروی دریایی سپاه و دیگر نیروهای نظامی ایران رو به مناطق ساحلی بگیره.
3: اطلاعاتی که به ما رسیده اینه که کرایک ناگهان در داخل زندان به دادگاه برده شد و قاضی یک حکم 2 ساله دیگه برای صادر کرده. تا جایی که میدونیم نه وکیلی در جلسه حضور داشته، نه کسی از اون دفاع کرده و نه مترجمی که درخواست کرده بود در اختیارش گذاشته شده. حتی فرصتی هم نداشته که از خودش دفاع کنه. ما معتقدیم این حکم به این دلیل صادر شده که کرایک علناً حرف زده درباره رفتاری که با اون شده و شرایطی که خودش و مادرم در اون به سر میبرن. ما هنوز نه حکم کتبی مشخصی دریافت کردیم و نه توضیح حقوقی روشنی به ما داده شده. به همین دلیل خانواده بار دیگه مجبور شدن اطلاعات محدود و پراکنده رو از مسیرهای مختلف کنار هم بگذارن تا بفهمن دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کریک تلاش میکنن صدایشون شنیده بشه با مجازاتهای بیشتری روبرو میشن. برداشت ما باز هم اینه که کریک تصور میکرد او برای دیدار با وکیلش میره، اما در عوض اون رو به اتاقی با 2 مرد بردند. این هم باز بخشی از یک الگو به نظر میرسه، الگویی که درباره شنیده ایم. این که افراد رو با این تصور که دارن با تیم حقوقی یا اعضای خانواده دیدار میکنن به اتاقی میبرن، اما در واقع در موقعیت قرار میگیرن که به اونها 2 سال دیگه حکم میدن. تا جایی که خانواده میدونه به اون گفتن که 2 سال دیگه هم باید با ما بگذرونید. هیچ حکم کتبی، هیچ مدرک و هیچ توضیح درست حسابی در مورد مبنای حقوقی این تصمیم به ما داده نشده. به همین دلیل که ما این جلسه رو نمایشی توصیف کردیم. اون چه اتفاق افتاده به هیچ وجه شبیه یک روند قضایی عادلانه، شفاف و واقعی نیست. کریک فقط درباره نحوه رفتار با اونا صحبت کرد، درباره نبود روند قانونی مناسب، شرایطی که در اون نگهداری می‌شدن و ناامیدی‌هایی که ماها به دلیل نبود پیشرفت احساس کردند. اینها سخنرانی سیاسی نبود. او صرفاً حقیقت اون چه بر سر 2 فرد بیگناه اومده رو بیان کرد. باور من اینه که این اقدام با هدف تنبیه اونا انجام شده و احتمالاً برای ترسوندن هر دوی اونها و ساکت کردنشون. همچنین این پیام رو به سایر زندانیان منتقل می‌کنه که اعتراض به شرایط یا صحبت کردن از داخل زندان پیامت خواهد داشت. از این نظر برای ما بسیار نگران کننده است که تنها دلیل آگاهی دنیای خارج از وضعیت اونها اطلاعات بسیار محدودیه که تونسته منتقل کنن. ما هم به طور جدی پیگیر بودیم، اما صادقانه بگویم این یک روند نگران کننده است. اطلاعات موثق بسیار محدوده و این یکی از ترسناکترین جنبه های ماجرا است. اما به ما گفته شده که اونها وزن قابل توجهی از دست دادن، از نظر جسمی ضعیف شدن و این روند به مرور به وخامت وضعیت سلامتیشون منجر خواهد شد. ما گزارش های پزشکی منظم یا تایید شده مستقلی دریافت نکردیم و به عنوان خانواده هم نتونستیم هیچ تماسی با اونها داشته باشیم، در صورتی که در چنین بحرانی باید این امکان وجود داشته باشه. نگرانی های جدی داریم درباره اینکه آیا معاینات مناسب، ویتامین ها، پایش و مراقبت لازم را دریافت میکنن یا نه. کریک مشکلات سلامتی مداومی داشته، از جمله دندان، و در این مرحله هر روز که میگذره خطر آسیب دائمی رو بیشتر میکنه و به همین دلیل که ما فوراً به دسترسی پزشکی مستقل و اطلاعات روشن درباره وضعیت اونها نیاز داریم. The government has used words, but those words have not yet produced. دولت بریتانیا حرفی زده و بارها گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگرداندن اونها به خونه تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داشته و نه برای ما به عنوان خانواده روشن کردن که دقیقا چه برنامه‌ای دارن. 18 ماهی که مدام میشنویم این پرونده در حال پیگیریه و مقام‌ها عمیقا نگرانن، اما مادر من و کریک همچنان در زندانن. وضعیت جسمیشون روز به روز بدتر میشه و حالا هم گفته میشه کریک با یک حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی این نگرانی‌ها به یک اقدام واقعی تبدیل بشه. ما از دولت می‌خوایم این موضوع رو یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. آلستر برت، فرستاده ویژه پرونده‌های پیچیده کنسولی، موافقت کرده که در اولین فرصت با خانواده دیدار کنه و قرار این جلسه طی 2 هفته آینده برگزار بشه. چیزی که ما از اون می‌خوایم اینه که تمام سابقه این پرونده رو به طور کامل در نظر بگیره، که مطمئنم در جریانه، و مشخص کنه که شخصاً چه کاری میتونه انجام بده که تا امروز انجام نشده یا نتیجه نداده. اولویت فوری باید این باشه که برای مادرم و کریک دسترسی به مراقبت پزشکی مستقل فراهم بشه، ارتباط منظم و واقعی اونها با خانواده دوباره برقرار بشه و اطمینان پیدا کنیم که نامه‌ای که برایشون فرستاده شده واقعا به دستشون میرسه. در کنار اینها از اون می‌خوایم مستقیما و در بالاترین سطح با مقام‌هایی که اونها رو در اختیار دارن وارد گفتگو بشه و باعث بشه واکنش دولت بریتانیا جدی‌تر، فوری‌تر و همراه با پاسخگویی باشه. در شرایط فعلی هر تماس و هر اقدامی اهمیت داره. امیدواریم اون شجاعت لازم رو به خرج بده و مسیر روشن و عملی رو برای قدم‌های بعدی مشخص کنه.
4: My message is pretty simple, you know, provide immediate.
3: پیام من به مقام‌هایی که اونها رو در اختیار دارن خیلی ساده است. فوراً امکان درمان پزشکی مستقل رو فراهم کنید و اجازه بدید با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونها حرف بزنیم، به اونها روحیه بدیم و خودمون هم از اونها نیرو بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه، اونها رو آزاد کنید. اونها بی‌گناهند. از دولت بریتانیا یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونها به خونه میخوام. این پرونده باید رسما به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه، به بالاترین سطح سیاسی برسه و دیگه با اون مثل موضوعی برخورد نشه که میشه زمان خرید و منتظر موند تا خودش حل بشه، چون چنین اتفاق نمیافته. از جامعه بین‌المللی هم میخوام نام اونها رو مطرح کنن، در برابر اون چه در حال وقوع سکوت نکنند و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنند. ما دیدیم که نامها در سطح بین‌المللی شنیده شده، اما موضوع فقط یک بی‌عدالتی قضایی نیست. مسئله اینه که آیا اونها زنده میمونن تا بتونن به خونشون برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرام دیپلماتیکی که وجود داره استفاده بشه تا اونها آزاد بشن و به خونه برگردن. فکر میکنم اولین چیزی که به اونا میگم اینه که دوستشون دارم. همه ما دوستشون داریم و خیلی دلمون برایشون تنگ شده. ما صدایشون رو شنیدیم و میفهمیم چرا احساس کردن راه دیگری برایشون نمونده. اما از اونا میخوام که به این احتساب پایان بدم. به مادرم میگم که به اون نیاز دارم و میخوام برگرده. به کریگ میگم خانواده‌اش به اون نیاز دارن. اونها دیگه لازم نیست شجاعتشون رو به کسی ثابت کنن. بیشتر از چیزی که هست هر انسانی میشه انتظار داشت قدرت و استقامت نشون دادن. میخوام بدونن که ما هر روز برایشون میجنگیم. مردم اونها رو فراموش نکردن و جانشان از هر اعتراض یا اقدام دیگه مهمتره. ما فقط میخوایم این دوران سخت رو پشت سر بگذارن، زنده و سالم بمونن و به خونه برگردن.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگه به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوایم مروری داشته باشیم بر انقلاب ملی ایران از دیماه 1396 تا به دیماه 1404. از دیماه 1396 انقلاب ملی ایران در گستره سراسری آغاز میشه. اوجهای بزرگی چون آبان 98 و خیزش مهسا در 1401 رو تجربه میکنه و در دیماه 1404 شاهد بزرگترین موج انقلاب ملی تا به کنون بودیم، یعنی خیزش شیر و خورشید به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی که میلیون ها ایرانی رو در 18 و 19 دی به خیابون ها آورد. این انقلاب قطعا ادامه داره و قطعا کار رو تموم میکنه. این رو نه از روی جدل بلکه با دلیل عرض میکنم. زنده یاد دکتر جواد طباطبایی از انقلاب ملی ایران با عنوان انقلاب آگاهی ملی سخن میگفت. این تعبیر از این جهت اهمیت داره که انقلاب مبتنی بر آگاهی اساسا شکست نمیخوره بلکه منتظر پیروزیه. بین شکست خوردن و منتظر پیروزی بودن تفاوت بسیار بزرگیه. پیروزی ممکنه به تأخیر بیفته، نیروی مبارز ممکنه سرکوب بشه، ممکنه برای مدتی به عقب رونده بشه، اما نابود نمیشه. چرا؟ چون آگاهی رو نمیشه نابود کرد. ما داریم از انقلاب آگاهی ملی سخن میگیم. وقتی ملتی با آگاهی از خودش، از تاریخ خودش و از منافع ملی خودش دست پیدا میکنه، دیگه در انتظار لحظه‌ای مینشینه که اون آگاهی رو در عرصه سیاست و تاریخ متجلی کنه. شاید دستگاه کشتار رژیم ضد ایرانی بتونه با زندان، گلوله، خونریزی حرکت ملت رو برای مدتی کند کنه، اما آگاهی از بین نمیره. برعکس، به واسطه هزینه برای آگاه بودن، تعصب ملت به آگاهی خودشون عمیق‌تر میشه، درونی‌تر میشه و ریشه هاش در جان ملت استوارتر میشه. شما وقتی برای چیزی زحمت میکشید، علاقه و تعصب شما به اون بیشتر میشه. یادم هست سالها پیش از تولستوی در یک رمان یک جمله خونده بودم که حکمت عمیقی در اون نهفته بود، و اون اینکه ما افراد رو بیش از اون که به علت لطفی که اونها در حق ما کرده باشن دوست داشته باشیم، به علت لطفی که خودمون به اونها کردیم بیشتر دوست داریم، حتی اگر به این مسئله آگاه نباشیم. نکته بسیار مهمیه. ملت ایران برای آگاهی ملی خودش زحمت کشیده، برای اون خون داده. از این منظر تا اون رو محقق و جلوه‌گر نبینه، نمیتونه از این مسیر کناره بگیره. از منظر این آگاهی ملی و امکان ناپذیری نابودی اونه که عرض میکنم انقلاب آگاهی ملی قطعا کار رو تموم میکنه. شاید گفته بشه به چه حساب این انقلاب رو مبتنی بر آگاهی و ریشه‌دار در تاریخ ایران بید. برای پاسخ به این پرسش خواهش میکنم اولین ویدیو رو ببینید.

اینجا 7 آبان 1395 در پاسارگاد. نطفه انقلاب ملی ایران در 7 آبان 95 در پاسارگاد بسته شد. هزاران ایرانی اونجا گرد اومدن و در کنار مقبره کوروش بزرگ بر محوریت ایران گرایی تاکید کردند و شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد زد. سپس در دیماه 96 مردم در مشهد با شعار رضا شاه روحت شاد انقلابی رو که نشانه‌هاش در پاسارگاد دیده شده بود به دنیا آوردن. دقت بفرمایید، هر دوی این رخدادها در آبان 95 در پاسارگاد و در مشهد در دیماه 96 با تکیه بر نام دو پادشاه بزرگ ایرانی، کوروش بزرگ و رضا شاه بزرگ، پا گرفت، پیش رفت و رهبری خودش را هم به شاهزاده رضا پهلوی سپرد، شخصیتی که ولیعهد نظم تاریخ ساز و ایران ساز پادشاهی پهلوی بود. اینجاست که عرض میکنم چه اندازه آگاهی به تاریخ ملی در این انقلاب ملت ایران برجسته. حتی دیده شده برخی از مردم شریف ایران به برخی از اشتباهات تاریخی خودشون در قالب شعارها اذعان میکنن. این ویدیو رو ببینیم. خب این از منظر بحث آگاهی ملی و جایگاه اون در انقلاب ملت ایران. نکته بسیار مهم دیگه در قبال انقلاب ملی ایران برمیگرده به این که من هم مانند بسیاری از شما انقلاب ملی ایران رو صرفا اعتراضات پراکنده و منقطع خیابانی نمیدونم. میان دیماه 1396 که انقلاب ملی ایران در بیش از 100 شهر آغاز میشه تا به دیماه 1404 یک خط وصل بسیار پررنگ میبینم. ما در دل یک انقلاب ملی قرار داریم. خیزش دی 96، خیزش آبان 98، خیزش مهسا و خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 رو نباید به عنوان رویدادهای جداگانه دید. اینها حلقه های یک زنجیر هستند، فصل های مختلف یک روایت واحد هستند، روایت جامعه‌ای که در طول زمان خواسته ها و جهتگیری سیاسی خودش رو شفافتر کرد. چگونه میتونیم بهتر و بیشتر تبیین کنیم که ما با یک روند پیوسته از دی 96 تا به دی 1404 روبرو هستیم و نه صرفا با چند انفجار اجتماعی مقطعی؟ به زعم من یکی از مهمترین شواهد شعارها هستند. شعار شناسنامه انقلابه، شعار شناسنامه اعتراضه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میری به یک خیابون و جمعی رو میبینی که گرد اومدن و چیزی میخوان، چگونه میتونی دریابی اونها دقیقاً چی میخوان و چه مش و مرامی دارن؟ نخستین و دقیق‌ترین راه اتفاقاً شعاراشونه. میبینی چه شعاری از زبان و دهان اونها خارج میشه، چه بنری دست گرفتن، چه تصاویری رو به هوا بردن. شعارها زبان ناخودآگاه سیاسی یک جامعه هستن. شعارها نشون میدن مردم در هر مقطع تاریخی چه چیزی رو نفی میکنن و به چه چیزی گرایش دارن. من هم تلاش میکنم پس از منظر تأمل بر خصایص شعارهای انقلابی نشون بدم، شعارهای انقلاب ملی نشون بدم که ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی 96 تا به دی 1404، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره. خب نکته نخست گستری زمانی شعارهاست، تداوم زمانی و منطقی شعارها. در دی 96 کار با رضا شاه روحت شاد آغاز میشه. بعد اون مسیر شعارها اتفاقی و تصادفی پیش نمیره. اگه اون جریان سیاسی به صورت طبیعی و منطقی مسیر خودش رو طی میکرد که کرد، از بازنگری در مورد رضا شاه به بازنگری در مورد کلیت پادشاهی پهلوی میرسید که رسید. از رضا شاه روحت شاد در دی 96 به جاوید شاه در دی 1404 میرسه. از نفی تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی در قالب شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در دی 96 به نقد و نفی نیروهایی میرسه که در شکل گیری فاجعه 57 نقش داشتن، یعنی فراتر از جمهوری اسلامی میره. در اون شعار رو و این دست شعارها رو در دی ماه 1404 دیدیم. وقتی به شعارهای این خیزشهای انقلاب ملی از دی 96 تا دی 1404 نگاه میکنیم، یک روح مشترک رو میبینیم، شبه یک نظم نوین رو میبینیم که بر شهر سایه افکنده. این از تداوم زمانی، این از گستری زمانی، تداوم خطی، پیشرفت محور و منطقی شعارها. نکته بعد گستری سراسری شعارها. مثلا همین شعار جاوید شاه در تجمعات ایرانیان برون کشور سر داده میشه،
در تجمعات درون کشور سر داده میشه. میبینید که دانشجویان ایرانی در برون کشور در دانشگاه‌های خارج کشور این شعار رو سر میدن و میبینید که همین شعار در دانشگاه‌های درون کشور هم سر داده میشه و یا شعارهایی که در حمایت از شخص شاهزاده رضا پهلوی در دیماه 1404 سر داده شده، از همین شعار جاویدشاه در تهران تا به شعار شاه رضا پهلوی در تبریز. لطفا این ویدئو رو ببینید.

0: درباره شعار جاویدشا من در تو پرانتز یه نکته رو بگم. متاسفانه گاهی دیده میشه این رو منحصر به 1404 میدونن. این درست نیست. شعار جاویدشا صرفاً منحصر در 1404 نیست. همین شعار جاویدشا در 1401 در خیزش مهسا در زاهدان هم سر داده شده بود. ویدئوش هست. لطفاً این ویدئو رو هم ببینیم از زاهدان. نکته سوم، خصیصه سوم بحث شعارهای انقلاب ملی، شمولیت اجتماعی شعارهاست، یعنی گستری اجتماعی شعارها. شما به عنوان مثال در اون بخش نخست از گستری زمانیش گفتیم، در بخش دوم از گستری مکانیش گفتیم، و در این حال این شعارها یک به اصطلاح گستری اجتماعی هم دارن، شمولیت اجتماعی هم دارن. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما میبینید که شعارهای انقلاب ملی از اقشار مختلف رو در بر میگیره، یعنی اقشار مختلف اجتماعی شعارهای یکسان سر میدن، از کشاورز ایرانی در درون ایران تا مهندس ایرانی در برون کشور تا دانشجوی دانشگاه آریامر در تهران که حالا متاسفانه شریف نامیده میشه تا مردم عشایر در درون کشور. مثلا همین شعار جاوید شاه، شما در ایران هم در درون ایران این رو میشنوید، مثلا در بین مردم بختیاری، بعد میبینید ایرانیای خارج کشور همین شعار رو سر میدن، دانشجوی دانشگاه تهران، اصفهان، دانشجوی دانشگاه مشهد. بر این اساس من تعجب میکنم گاهی میگن که برای اتحاد بین ایرانی ها چه باید کرد. دوست عزیز، ملت ایران باید به من و شما یاد بدن که چگونه متحد و همبسته باشیم. ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستن. همبستگی پیشاپیش حاصل شده، پیشاپیش وجود داره. همیشه هم راه برای همبستگی و در واقع گسترده تر شدن این همبستگی بازه، با پذیرش چهار شرط و اصل ملی و دموکراتیکی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی روش تاکید دارن. خوب اینجا روی این چهار اصل یه مرور سری داشته باشیم. ایشون تاکید دارن، میگن تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های فردی و برابری شهروندان، جدایی دین از دولت و حق انتخاب ملت برای تعیین نوع نظام. همونطور که میبینید اصولی کاملا فراشکلی، ملی و دموکراتیک هستن. نه نوع نظام رو پیشاپیش تعیین کردن، نه حتی اسمی از خودشون بردن، با اینکه مردم فقط ایشون رو صدا زدن. من جای دیگه هم عرض کردم کسی این چهار اصل رو قبول نداشته باشه بایستی در ملی بودن یا دموکراتیک بودن خودش شک کنه. خب این تداوم منطقی و زمانی شعارها، گستری زمانی شعارها، نکته دوم گستری سراسری شعارها و نکته سوم گستری اجتماعی شعارها نشون میده ما با یه روند به هم پیوسته روبرو هستیم از دی ماه 96 تا به دی ماه 1404 که در هر مرحله آگاه‌تر، سریع‌تر و رادیکال‌تر از مرحله قبل خواست ملی خودش رو بیان کرده. و عرض کردم که به واسطه اون آگاهی ملی که در پس این شعارها وجود داره، این انقلاب ملی تا اون آگاهی ملی رو محقق نکنه و تا اون رو متجلی نکنه کار خودش رو تموم شده نمیبینه. حالا بحث از همبستگی ملی پیش اومد و این که ملت ایران آموزگاران همبستگی ملی هستند به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میخوام به رخدادی اشاره کنم که اخیراً اتفاق افتاده، یعنی دیدار شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی. و این که ما در هفته قبل دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی با فرزند بیژن جزنی، یعنی جناب مازیار جزنی، دیدار داشتن و این دیدار به نظر من رخداد بسیار پر اهمیتی بود، رخدادی بود که میتونه بسیار درس آموز باشه. ما اگر بریم جلوتر و این نکته رو به اصطلاح مورد تأمل قرار بدیم، میبینیم که اول بذارید من بیژن جزنی رو خیلی سریع حالا برای کسایی که شاید نشناسن معرفی کنم. بیژن جزنی از برجسته ترین کمونیست های زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی بود، از بنیانگذاران سازمان چریکای فدایی خلق که به مشی مسلحانه و تروریستی اعتقاد داشت. اما شاهد بودیم که فرزند چنین فردی، یعنی مازیار جزنی، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه و حمایت خودش از شاهزاده را اعلام میکنه. البته که مازیار جزنی شخصیت مستقلی داره، یک فرد تحصیل کرده و حقوقدانه، اما اینکه ایشون از چنین نسبتی و خانواده‌ای به دیدار شاهزاده رضا پهلوی میره کارشو ارزشمند میکنه. مازیار جزنی نشون میده که زندانی کینه های موروثی نیست، بلکه به مشی شاهزاده چشم میدوزه که اصولی ملی و دموکراتیک رو به او و امثال او پیشنهاد میکنه و در این پیشنهاد خودش در این 14 چنان صداقت و شفافیت نشون داده که مازیار جزنی رو وامی داره که بگه در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی تنها به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد وجود داره. لطفاً به این بخش از حرفای مازیار جزنی دقت کنیم.
1: ما اصلا این رژیم رو نمیخوام، جمهوری اسلامی نمیخوام، بنام نمیخوام. چی میخوان؟ شاهزاده رضا پهلوی که این همه سال کار کرده به ما گفته برنامه‌اش چیه، ما ایشونو میخوان.
0: جای نوشتم دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند شاهنشاه آریامهر تصویری تمام عیار از دو مسئله توامان بود. یکی حقانیت پادشاهی پهلوی متجلی در شخص ولیعهد و در این حال جلوه ای از شعور و بلوغ تحسین برانگیز ملت ایران متجلی در مازیار جزنی. مازیار جزنی نشون داد که نسبت خونیش با بیژن جزنی بین او و پدرش نسبت فکری ایجاد نمی کنه. زنده یاد احمد رضایی رو حتما به یاد داری، فرزند محسن رضایی. ولی دیدیم که چه اندازه دید روشن و میهن پرستانه‌ای داشت برخلاف پدر جنایتکار خودش. در واقع اون چی که بین شاهزاده رضا پهلوی و مازیار جزنی قرار داشت نه میراث خصومت، بلکه احساس مسئولیت در قبال آینده یک ملت. و در این مسیر مازیار جزنی خودش رو حامی شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرد. این همون حقیقت درخشانیه که دشمنان شاهزاده رضا پهلوی نمیخوان ببینن. اینکه اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی دیگه محدود به افسران ارتش شاهنشاهی یا وفاداران تاریخی پادشاهی پهلوی نیست. گرچه این عزیزان پیش قراولان این شناخت دقیق و آگاهی ملی بودند. نکته اما اینجاست که اعتماد به شاهزاده رضا پهلوی پیشینه های سیاسی رو در نوردیده و این چیزیه که در یک انقلاب که صفت ملی رو با خودش حمل میکنه به اون نیاز داریم. یادمون نره مملکت پادگان نیست. به قول یک متفکر انگلیسی، جایی که همه شبیه هم فکر میکنن کسی در واقع فکر نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی ها نمیپرسه پدرانشون در کدام جبهه ایستاده بودن، نمیپرسه در گذشته چه میاندیشیدن. برای ورود به جنبش ملی گواهی خلوص ایدئولوژیک مطالبه نمیکنه. پرسش اصلیشون درباره آینده است. آیا ایران رو آزاد، ملی، سکولار و آباد میخواید؟ اگه بله، خوش اومدید. اصلا شما صاحب مجلس هستید. یادآورشم که این منش شاهزاده رضا پهلوی ریشه داره در سنت سیاسی شاهنشاه آریامهر. محمد رضا شاه پهلوی پرویز نیکخواه رو که در پرونده ترور شخص شاه محکوم شده بود، پس از بازگشت از عقاید کمونیستی و تروریستی بخشید و عفو کرد. نیکخواه هم چنان شایسته اعتماد شد که از نظریه پردازان پادشاهی پهلوی شد، در حزب رستاخیز مشغول شد و قدرت تحلیل و فکر خودش رو در خدمت کشور قرار داد، در تلویزیون ملی مشغول به کار شد. بیراه نبود که به محمد رضا شاه پهلوی آریامهر میگفتن. محمد رضا شاه پهلوی تجسم مهر آریایی بود و در قبال کسانی که امنیت او رو به خطر انداخته بودن و قصد ترورش رو داشتن ولی از باور اشتباه و تروریستی خودشون بازگشته بودن، خطاپوشانه برخورد کرد. یعنی سنتی از سیاست ورزی که بازگشت انسانها رو ممکن میدونه، تغییر عقیده رو جرم تلقی نمی کنه، مخالف پیشین رو به گذشتش زنجیر نمی کنه. اما 57 ها چه؟ پس از بهمن شوم 57 از نخستین کارهایی که کردند اعدام پرویز نیکخواه، چون بازگشت عقیده او رو تاب نیاورده بودن. خیلی هم زود اعدامش کردن. بر همین اساس دیدار فرزند بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه پهلوی شکست نمادین دوگانه های 57 بود. 57 ها تلاش میکردن جامعه رو تقسیم کنن، خلق رو مقابل دربار قرار بدن، اما ما شاهد دیدار فرزند یک فدایی خلق با ولیعهد دربار پهلوی بودیم. سپاسگزار مشی و منش شاهزاده رضا پهلوی هستیم که میتونه هم احترام نظامیان و وفاداران ارتش شاهنشاهی رو برانگیزه و هم اعتماد فرزندان کسانی رو جلب کنه که روزگاری دشمن همون ارتشی ها بودن. این معنای واقعی نماد وحدت ملیه که ما در مورد جایگاه پادشاه بر اون تاکید داریم. من در آخر داستان، حالا که بحث در واقع در بخشی از بحث یاد کردم از زنده یاد احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، علاقه‌مندم که این برنامه رو با پخش اون مصاحبه مشهور از ایشون به پایان ببریم.
2: خیلی خلاصه یه چیزی شاید از تاریخ بگم براتون، اونم اینه که به نظر من در زمان قبل از این انقلابی که صورت گرفت، در زمان شاه ایران، به نظر من در اون موقع ایران نیاز به یک سری اصلاحات داشت. یعنی باید یک سری مشکلات و یک سری معایبی که در جامعه ما بود برطرف می شد. جامعه آن روز ما به نظر من احتیاج به انقلاب نداشت، احتیاج به اصلاحاتی بود. خب این یک موضوع در این کفه ترازو. موضوع دیگه، جامعه امروز ما می خواهیم نگاه بکنیم. جامعه امروز جامعه ای که 20 سال راه خطا رفته. حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میشرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سخت بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودشون میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت. در اون موقع بعد اصلاحاتی میشد، اونم به خاطر فرهنگ پایین مردم، به خاطر ندونم کاری یه عده، به خاطر یک سری مسئله که واقعا بود، نباید اونا رو نادیده گرفت، نباید انقلاب میشد، باید اصلاحات میشد.
0: یاد زنده یاد احمد رضایی رو گرامی میدارم. اصلا این جوان خودش تجسم آگاهی ملی بود. عرض کردم نسبت خونی نسبت فکری ایجاد نمیکنه لزوما، و افراد میتونن خودشون آگاهی لازم رو به دست بیارن، مانند احمد رضایی، مانند مازیار جزنی. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق است. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای
0: تعلق می‌گیرد. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه نا

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد برای هفتمین شب متوالی دور جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده. به گفته سنتکام این حملات با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در بامداد شنبه خبر داد. انفجار در بامداد شنبه در سریک خبر داد. گزارش هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قش و بندرعباس منتشر شده. همچنین ایرنا هم از شنیده شدن صدای 5 انفجار در یزد خبر داده و منابع محلی اعلام کردند که صدای یک برخورد در حاشیه جنوبی لار و همچنین داراب در استان فارس شنیده شده. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه. اردوان، آخرین های حمله سنتکام به ایران رو از تو بشنویم و البته واکنش تهران رو.
1: اجازه بدید خیلی کوتاه برم سراغ آخرین خبرها. ما میدونیم که سنتکام عملیات روز هفتم رو آغاز کرده، مراکزی که باید هدف قرار میداده در جنوب ایران بوده. صداهای انفجار از دزفول داشتیم، از هرمزگان داشتیم، از بندرعباس داشتیم، از نزدیکی‌های جزیره خارک داشتیم و همچنین مناطقی از چابهار و جاهای دیگری که صحبت شده و حتی امیدیه. اما نکته مهمترین هستش که بنابر خبرها یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی با موشک‌های بالستیک پایگاه آمریکا در عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داده. این نکته چرا اهمیت داره؟ به دلیل اینکه این اولین عملیاتی هستش که به طور مستقیم حالا جمهوری اسلامی علیه یک پایگاه در عربستان سعودی در 4 ماه گذشته داره انجام میده. خبرهای دیگری داریم در ارتباط با حملاتی که صدای انفجارهایی که در منطقه اردن شنیده شده، همچنین گزارش المیادین خبر از فعال شدن آژیرهای خطر در اردن و مناطقی از بخشای از اسرائیل بوده. اما این یه رسانه داخلی، یعنی ایرنا اینو گفته و ما نمیتونیم بگیم واقعا تو این قسمت خبر رو میشه تایید کرد. باید منتظر بود که منابع غیر ایرانی هم اطلاعات بیشتری بدن. اما اجازه بدید اشاره بکنم به اینکه در حال حاضر آخرین اطلاعاتی که از مردم ما داریم، تپه الله اکبر در بندرعباس، 5 انفجار در یزد، صدای حرکت جنگنده‌ها و انفجار در بندرعباس، اینا همه مال شنبه صبح، یعنی در ساعت 12 صبح شنبه به این طرف هستش. همچنین گزارش‌ها در ارتباط با صدای انفجار در نزدیکی جزیره خاک روستای دوستکو هستش که شنیده میشه. در اطراف دیگر که پیش از این هم سنتکام اعلام کرده بود، هرمزگان بوده، شهر بوده و همچنین مناطق دیگری نظیر بخش‌هایی که محاصره‌های دریایی ایران ادامه داشته، بخش‌های دیگری که میتونسته باعث جلوگیری از در واقع میتونسته جلوی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و حمله به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بگیره. سنتکام گفته این عملیات باز هم ادامه خواهد داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراهه. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هنگار گزارش شد یاسر ریحانی شهروند بجنورد و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 2 سال و 3 ماه حبس، 80 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده. گزارش‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، ساری و علی گودرز در روزهای چهارشنبه و جمعه 24 و 26 تیر خبر می‌دهند. قانون حقوق بشر ایران اعلام کرده اکبر شیخ میری در زندان خرم‌آباد، فردوس معماری، شاهین صدر و سعید آرمن در زندان مرکزی ساری و کریم میرزایی در زندان علی گودرز اعدام شدند. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده در 5 روز از اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌ها، شماری از زندانیان با افت شدید فشار خون و ضعف جسمانی مواجه شدند. گزارش‌ها حاکی‌است مسئولان زندان تلاش کردند برخی از اعتصاب کنندگان را برای دریافت خدمات درمانی به بهداری منتقل کنند، اما آنان بر ادامه اعتصاب خود تاکید دارند. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب کمالی کردستان ایران در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق، دست کم 9 پیشمرگه این حزب کشته و 3 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کمالی کردستان ایران، با تایید این خبر گفته پایگاه کمالی با موشک‌های سنگرشکن و پهپاد مورد حمله قرار گرفت. شاهد علوی میگوید جمهوری اسلامی از زمان شروع جنگ به طور مرتب نیروهای نظامی، سیاسی و اعضای خانواده احزاب کردستان را هدف قرار داده.
2: جمهوری اسلامی از زمان در واقع شروع جنگ 40 روزه یا حتی روزهای قبل از شروع جنگ، زمانی که تنش بالا گرفته بود، به طور مرتب تقریبا روزانه اردوگاه‌ها و محل سکونت هم نیروهای نظامی هم سیاسی و هم خانواده‌های احزاب کردستان ایران رو در اقلیم کردستان هدف گرفته. آخر اگر اشتباه نکنم بیشتر از 190 حمله صورت گرفته که مثلا 40 حملش مشخصا متوجه حزب کمالی کردستان ایران بوده. در این حملات از صدها پهباد و موشک بالستیک و کروز در واقع استفاده شده. مواردش در آسمان نیروهای امنیتی آمریکایی در واقع از بینش بردن، موارد زیادی هم اصابت کرده. تا این تاریخ در مجموع اون حملات فکر میکنم نزدیک به 13 نفر جان باخته بودن، از جمله افراد غیر نظامی. منتها مسئله این بود که این اولین باره که این در این حملات از بمب‌های در واقع از موشک‌هایی که به اصطلاح سنگرشکن هستن، قابلیت نفوذ به عمق رو دارن استفاده شده. این به نظر میرسه چون مستقیم به این نتیجه رسیده، چون این حملات مستمرش اون نتیجه رو که میخواست، یعنی کشتن در واقع نیروهای سیاسی و نظامی و حتی خانواده احزاب کرد رو نداشته، از تسلیحات پیشرفتر استفاده بکنه. این باعث شده که دست کم 9 نفر از پیشمرگای حزب کمالی کردستان ایران جونشون از دست بدن. از این لحاظ واکنش در واقع عبدالله مهتدی هم قابل توجه هست. طبیعتا نیرویی که برای خودش پروژه سیاسی تعریف کرده، نمایندگی میکنه بخش مؤثری از مردم رو، مردم کرد رو در کردستان ایران و البته بخشی از نیروهای مترقی که امید بستن به این فعالیت سیاسی، طبیعتاً وقتی با چنین حمله مواجه میشه در شرایطی که آمریکا در حال بمباران جنوب ایران هست و جمهوری اسلامی که توان مقابله با اون رو نداره، به یک معنا به لحاظ نظامی ضعیف‌ترین حلقه رو هدف میگیره که البته بالاترین تأثیر رو در کردستان ایران داره، به این معناست که باید واکنش نشون بدن. این اگر واکنشی به باور من در حدی که من میفهمم، اگر واکنشی غیر از این بود باید تعجب بود. اما اینکه واقعا چقدر حزب کمونیست کردستان ایران و به طور کلی هم پیمانی احزاب کردستان ایران امکان برخورد جدی رو دارن برای اینکه این اقدام متوقف بشه جای سواله.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 روز جمعه سواحل ایالت جنوبی چیاپاس مکزیک رو لرزون. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه که در عمق کم 10 کیلومتری زمین رخ داده، باعث هشدار سونامی و لرزش ساختمان‌ها در گواتمالا و السالوادور هم شده. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده در کانادا بخش‌هایی از آمریکا رو فرا گرفته و کیفیت هوا رو به شدت کاهش داده. این وضعیت در نیویورک و نیوجرسی چند روز پیش از فینال جام جهانی نگرانی‌هایی درباره برگزاری مسابقه ایجاد کرده. در افغانستان برای نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت، یک ولسوالی در بدخشان برای ساعتی از کنترل این گروه خارج شد. گروه مسلح تازه تأسیس سپاهیان میهن در حمله غافلگیرانه نیروهای طالبان را خل سلاح کرد.
3: نیمه شب گذشته یک گروه مسلح تازه تأسیس در افغانستان به بعضی از مراکز اداری و نظامی امارت اسلامی در ولایت بدخشان حمله کردند. این گروه که اسم خودشون رو گذاشتن سپاهیان میهن، یک گروه کاملا تازه تأسیس هستند، وارد شدند به مراکز فرماندهی و نظامی طالبان در ولسوالی یفتل پایین یا همون شهرستان یفتل پایین در ولایت یا همون استان بدخشان در شمال شرق افغانستان. برای چند ساعت فرمانداری رو، مرکز استخبارات رو و همچنین فرماندهی انتظامی طالبان رو در دست داشتن اونا در بیانیه‌ای که صادر کردن گفتن بعضی از نیروهای طالبان رو هم به اسارت گرفتیم برای چند ساعت، بعضی از تجهیزات نظامی اونا رو هم به یغما بردیم و پرچم خودمون رو در بر فراز این ساختمون‌ها بالا بردیم. اما اهمیت استراتژیک این موضوع به خاطر این مسئله است که گروه سپاهیان میهن گروهیه که تا به حال کسی نامی درباره اون نشنیده بود، برخلاف دیگر جبهات نظامی مخالف طالبان که همین الان در افغانستان عملیات نظامی دارن اجرا میکنن. گمان زنی ها بر اینه که سپاهیان میهن گروهی از جوانان محلی هستند به علاوه بعضی از فرماندهان و نیروهای نظامی دولت پیشین افغانستان. طالبان رئیس ستاد ارتش رو از کابل به بدخشان اعزام کرده تا جلوی این عملیات رو هرچه سریع‌تر بگیره و مانع گسترش اون به دیگر ولسوالی‌ها و به دیگر ولایت‌ها بشه. ولایت بدخشان یکی از استراتژیک‌ترین ولایت‌های افغانستان از نظر سیاسی و جغرافیایی. بعضی از فرماندهان ارشد طالبان از این ولایت هستند که گاهی اوقات وجود تضاد منافع اونها باعث درگیری هایی در این ولایت میشه. همچنین موقعیت استراتژیک جغرافیایی که بدخشان داره و اون ولایت کوهستانی باعث شده که طالبان متمرکز باشند روی بدخشان. بر صورت گمان زنی ها بر این است که ممکنه این درگیری نظامی به همینجا ختم نشه و گسترش پیدا کنه به دیگر شهرستان‌های بدخشان یا حتی به دیگر ولایت‌های تحت کنترل امارات اسلامی در افغانستان. رازیه دانش، واشنگتن دی‌سی.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد. همراه شما خواهیم بود، با ما بمونید.

0: داراپخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شمار می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود، اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امشب در 24 افزایش توان هوایی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه تنش با جمهوری اسلامی. با گسترش عملات آمریکا به راه‌های ارتباطی در بندر عباس، قش و استان فارس، رسانه‌ها میگن ایالات متحده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان جدید در اسرائیل مستقر می‌کنه. فشار جناح تندرو در ایران بر پزشکیان و قالیباف برای عقب نشینی از گفتگو با واشنگتن. مخالفان میگن مذاکرات برخلاف نظر مجتبی خامنه‌ای. و همزمان با حمله به تأسیسات برق و آب در کویت، سپاه پاسداران آمریکا و منطقه را به حملات خرد کننده تهدید کرد. یک امام جمعه گفته این کشورها باید شخ زده بشن.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشته کاخ سفید به اسرائیل اطلاع داده ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگه در این کشور مستقر می‌کنه. این در شرایطی که بنابر اعلام سنتکام در ساعات ابتدایی امروز در حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران چندین نقطه در جنوب از جمله اهواز، بوشهر، قش، بندرعباس و استان فارس و همینطور یک برج دیده‌بانی در چابهار منهدم شده که در نتیجه حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، شواهد نشون میده که به شکل بی سابقه تنش‌ها بالا رفته و حملات آمریکا بیشتر شده.
2: همینطوره، ترامپ ضرب الاجل 3 روزه رو تعیین کرده بود که فردا این ضرب الاجل تمام میشه و به احتساب صحبت‌هایی که ترامپ کرده بود اگر همچنان بر موضع خودش باشه احتمالاً ما از پس فردا باید آماده حملاتی باشیم که قرار هست به گفته ترامپ تأسیسات انرژی در داخل ایران رو هدف قرار بده. میدونیم که شواهدش از همین امروز هم پیداست. اکسیوس گزارش داده که گویا آمریکا و اسرائیل بالاخره به تفاهم رسیدن که هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا در اسرائیل مستقر بشه. میدونیم همین لحظه حداقل 60 هواپیمای سوخت‌رسان در اسرائیل مستقر هست، اما اختلاف نظرهایی وجود داشت در کابینه داخلی اسرائیل به دلیل توقف این هواپیماها در فرودگاه‌های داخلی اسرائیل. تردد مسافران عادی رو با مشکل مواجه کرده بود. در نتیجه این مخالفت‌ها بود، گویا به نظر می‌رسه که در داخل اسرائیل به نتیجه رسیدن. حالا این چراغ سبز آمریکا داده شده، قرار هست که تعداد این هواپیماهای سوخت‌رسان به تعدادی برسه که در جریان اوج جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشت. این رسانه ادعا می‌کنه که احتمالاً 3 هدف ترامپ در حال حاضر داره تصمیم میگیره که حملات رو به اونها آغاز بکنه: تأسیسات انرژی، حملات دوباره به تأسیسات هسته‌ای قبلی جمهوری اسلامی فوردو و نتنز و حملات جدید به این تأسیساتی که میگن در زیر کوه‌ها در داخل ایران و در اطراف نتنز مدفون شده. گفته شده که این همون تصمیمی هست که در جلسه گذشته در اتاق بحران کاخ سفید اتخاذ شده. همه اینها در شرایطی رو میده که مشخصا گزارش‌ها حاکی از اختلاف نظر بین ترامپ و نتانیاهو هم هست. میبینیم که نتانیاهو بنا به گزارش‌ها قرار بوده قبل از اینکه ترامپ بره ترکیه بیاد آمریکا با ترامپ ملاقات کنه. ترامپ داره این سفر رو هی به تعویق میندازه و الان هم که نتانیاهو داره به بهانه مراسم تشییع و تدفین سناتور لینزی گراهام وارد آمریکا میشه، کاخ سفید هنوز تایید نکرده که آیا ترامپ علاقه‌ای داره در مقابل دوربین‌ها با نتانیاهو بشینه یا نه، و دلیلش هم در واقع ناامید شدن ترامپ از اسرائیل و به طور مشخص از نتانیاهو اعلام شده. اما در همه اینها اینجا در کنگره آمریکا هم روز گذشته در نهایت جمهوری‌خواها موفق شدند تصویب اولیه بودجه جنگ ایران رو انجام بدن. میدونیم که این پروسه ماه‌هاست اینجا در کنگره بر سر زبان بوده، بسیار پرتنش بوده. قرار بود این کار رو سناتور لینزی گراهام انجام بده که اون فوت کرد و حالا اینها بعد از اینکه آقای جی دی ونس اومد اینجا کنگره موفق شدن یک بودجه موسوم به تطبیق بودجه سر هم بگذارن. 95 میلیارد دلار روز گذشته تصویب اولیه را انجام دادن. هفته آینده هفته آخری هست که کنگره آمریکا قبل از تعطیلات تابستانه کار میکنه. یعنی هر کاری که اینها کردن فقط یک هفته زمان فرصت دارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. بسیار مهم هست برای ترامپ، انتظار میره مشخصا احتمالاً اواخر هفته آینده اینها این بودجه رو بیارن در صحنه علنی و 60 میلیارد دلار حدود 60 میلیارد دلار رو در اختیار پنتاگون قرار بدن برای تداوم حملات در داخل ایران. در این بین من با یکی از سناتورهای جمهوری خواهم مصاحبه کردم، سناتور اسکات از ایالت فلوریدا. از اون بشنویم.
3: خب اول از همه بگم که این کلافه کننده است. میدونم که رئیس جمهور دلش نمیخواد وارد جنگ بشه. هیچ کی نمیخواد این کار کنه. ولی رژیم ایران واقعا افتضاحه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن. نمیتونیم بذاریم به کشتن آمریکایی ادامه بدن. نمیتونیم اجازه بدیم همچنان به حماس، حزب الله و حوثی‌ها پول بدن و نظم اقتصادی دنیا رو به هم بریزن. واقعا وضعیت بدیه. مخصوصا برای خود مردم ایران. به نظر میاد تنها راهی که میتونیم اونجا تغییری ببینیم تغییر خود رژیمه.
2: و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم اینجا در واشنگتن، فرداد من از دوستانم در وزارت خارجه آمریکا میشنوم که چقدر این تفاهم نامه آخر شرایط رو برای ویتکاف و کوشنر سخت کرده. این تفاهم نامه ثابت کرد که اونها به رغم انتقاداتی که وجود داشت بهشون توان امضای چنین تفاهم نامه و در واقع منعقد کردنش رو ندارم. این باعث شده که در طول دو روز گذشته دوباره تمام جریان‌های رسانه‌ای در آمریکا و حتی دیپلماتیک برگردن به در واقع دیپلمات‌های با سابقه‌ای که با جمهوری اسلامی مصاحبه کردم. من یک مقاله منتشر شده که در آن با کاترین اشتون مصاحبه شده، با رابرت ملی مصاحبه شده و با خانم مولگرینی و اینها هر سه نفر ازشون پرسیده شده که با توجه به سابقه شما چگونه می‌بینید شرایط رو. اینها هر سه یه پیشنهاد دادن با آقای ترامپ، این که تجربه ثابت کرده دویدن دنبال جمهوری اسلامی برای امضای تفاهم نامه هیچ وقت جواب نداده و باید بگذاری زمان بدی که اونها خودش به سراغ شما بیان. و اینها تاکید کردن به ترامپ مهمترین مشکل در روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اینه هست که ترامپ برنامه منسجمی برای آنچه که واقعا بر میز مذاکره خواهانش هست نداره و اینها پیشنهاد میکنن که به ترامپ خواسته های خودش رو محدود بکنه و در بازه زمانی فعلی جدا از تمامی برنامه های هسته‌ای فقط در خصوص بازگشایی تنگه هرمز متمرکز باشه که اون رو هم میگن اگر بتونه به دست بیاره با توجه به شرایط فعلی.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در پایتخت آمریکا. اما در ایران بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، از رسانه‌ها خواسته شده از انتشار جزئیات آسیب به زیرساخت‌ها، میزان تخریب و اثرگذاری حملات خودداری کنند. در این دستورالعمل همینطور تاکید شده در صورت آسیب به زیرساخت‌ها و ایجاد وقفه در خدمات رسانی از تعابیری مثل در دست بررسی استفاده بشیم. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، به گمانم این دستورالعملی که به رسانه ها دادن دو نکته رو نشون میده. یکی این که انتظار دارن احتمالاً حملات آمریکا به زیرساخت ها بیشتر بشه، و دو به هر دلیلی فکر میکنن که انعکاس ندادن اون در رسانه ها براشون بهتره تا اینکه نشون بدن که آمریکا چقدر حملاتش عظیم بوده.
4: دقیقا. در ابتدا اول تشکر کنم، بگم ممنون از دعوتتون فرداد خان. ولی وقتی برمیگردیم به این جنگ روایت ها، جنگ رسانه ها، یادمون هیچ وقت نباید بره که مخاطب اصلی یه سری از این رسانه های جمهوری اسلامی وابسته به این جنا یا به اون جنا مردم خودشون هستن، یعنی ملت داخل ایران. و اینجا ما هیچ وقت یادمون نره که نبرد اصلی اون دولت جمهوری اسلامی هنوز علیه اون 94 میلیون ایرانیه. و بنابراین چون به احتمال زیاد اونام این پیش بینی رو کردن، یعنی رسانه ها که وابسته به این جنا یا اون جنا سیاسی جمهوری اسلامی هستن، اینه که خب نذاریم این یک عکس العمل منفی ایجاد بشه، مخصوصا در این فصلی که پر بحران‌های دیگه مردم الان دارن با اون مواجه میکنن، بحران اقتصادی، بحران محیط زیستی، بحران کمبودی آب، بحران برق و غیره و ذلک. و مخصوصا در مناطقی که اتفاقا الان از تحت نیرو هوایی آمریکا تحت بمباران هستن. و یه زمانی شاید میشه گفت که یه سری از این رسانه ها میخواستن اون رو بزرگ نمایی کنن، بگن حملات به زیرساختار، حملات به اماکن سیویل در ایران، ولی اتفاقا برعکس. اتفاقا الان بی‌کفایتی نظام رو نشون میده، نمیخواد کمک کنه به تارگیتینگ یا هدفگیری یه سری از این کشورهای خارجی یا یه سری از این ساتلایت های کمرشال که میتونه اتفاقا کمک کنه به نقطه زنتر عمل کردن بمب افکنای آمریکا باشه. و بنابراین یک نوع کنترل میدان اصلیه و اون میدان داخل و جنگ روایت هاست به نظر من.
0: چه چیزی به نظرتون ممکنه معادله رو برای آقای ترامپ به یورش زمینی تغییر بده؟ چون الان در واشنگتن زمزمه هایی هستش که این حملات به جنوب شاید مقدمه یک ورود زمینی نظامی هم باشه. یک، آیا فکر میکنی چنین اشتهایی در دولت فعلی آقای ترامپ وجود داره، حتی اگر نخواد با توجه به شرایط روی زمین ممکنه مجبور به این بشه، و دو اگر چنین بکنن چقدر معادلات تغییر خواهد کرد؟
4: حمله داریم تا حمله، یعنی اگه مثلا یک جزایر یه سری تفنگداران آمریکایی بگیرن و اون فقط واسه یه زمان کوتاه ابزار فشار باشه علیه دولت، قدرت شانه‌زنی دونالد ترامپ رو بالا ببره توی مذاکرات، اون یک امکانه. و اون مثلا بودن اگه قرار گمان زنی کنیم میتونم بگم که مثلا 20% به پایینه، ولی از اون رو اگه جمهوری اسلامی واقعا ادامه بده به این سیاست، یعنی این سیاست تشدید تنش‌ها، گسترش هدف‌ها و مقابله به مصر و اتفاقا مقابله به بیش از مصر، به حمله زیرساخت‌های کویت، به حمله مثلا کشورهای جدید که در معادله نبودن مانند سوریه، اما من خبرش بود ما یه روز و نیم پیش، اگر به این روش به این راهبرد ادامه بده، اتفاقا اون چیزی که اتفاقا دونالد ترامپ رو وادار می‌کنه که بره به سمت یه سری عملیات، یه سری هدف ها که هیچ وقت در ترم اول و ترم دوم هیچ وقت اصلا انتظارشو نکرده بود، اینه که میل و منافع جمهوری اسلامی در تشدید تنش ها و نمایشات.
0: ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس میگه مردم در انتظار تحقق وعده‌های پایان جنگ و لغو تحریم‌ها هستند و از غالیباف و پزشکان خواسته یا به وعده‌ها عمل کنند یا بپذیرند که تشخیصشون نادرست بوده و رویکردشون رو تغییر بدن. همزمان بعضی امامان جمعه میگن مذاکره با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای و بر انتقام و خونخواهی علی خامنه‌ای به جای مذاکره با دونالد ترامپ تأکید کردن. همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، به خصوص با این شروع موج جدید حملات آمریکا، به نظر این شکافا در داخل حکومت هم پررنگتر داره میشه.
5: خب من پری روز در واقع یک کمپین، یک کارزاری رو دیدم راه افتاده که مردم در اون از امثال امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، محمود نبویان، اینا که خیلی اصرار به ادامه جنگ دارن، خواسته شده که دست زن و بچه‌شون رو بگیرن، دست خانواده‌شون رو بگیرن، برن در شهرهای جنوبی که زیر بمباران و موشکباران قرار داده زندگی بکنن. به نظر میرسه که برخی امامان جمعه هم باید به این لیست اضافه کنیم. تا پریروز بیش از 120 هزار امضای این کارزار جمع کرده بود. خب الان ببین حملاتی که به خصوص در یکی دو روز اخیر آمریکا انجام داده، شروع کرده زیرساخت‌ها رو زدن. خب این زیرساخت‌ها در کنار محاصره دریایی که آمریکا سه‌شنبه شب شروع کرد، الان راه‌های مواصلاتی زمینی، یعنی راه آهن‌ها رو زده، پل‌ها رو زده، مسیرهایی رو زده که خب از بنادر، از در واقع خلیج فارس کالاهای اساسی که وارد می شده خب از اون طریق می اومده به شهرهای مختلف کشور توزیع می شده. الان با زدن این پلها علاوه بر این که دسترسی لوجستیک نیروهای نظامی رو از مرکز قطع کرده به سمت جنوب، خب از جنوب به شمال هم هیچی در واقع نمی تونه منتقل بشه، به مرکز هم نمی تونه منتقل بشه، و این اگر ادامه پیدا کنه در ماه‌های آینده کشور رو با یک قحطی بزرگ مواجه میکنه. یعنی حتی اگر کالا در بنادر موجود باشه، امکان انتقال اون وجود نداره، چون پل‌ها هدف حمله قرار گرفتن، راه آهن هدف حمله قرار گرفته، فرودگاه‌ها هدف حمله قرار گرفته. و به این ترتیب اگه دونالد ترامپ بخواد به حملاتش ادامه بده و بخواد به سراغ زیرساخت‌های سایر شهرها بره، خب اون چه که در انتظار مردم ایرانه واقعا فاجعه باره. اما به نظر میرسه که امثال امیرحسین ثابتی یا بعضی از این امامان جمعه وضعشون خوبه، خیالشون راحته و با خیال راحت شعار میدن که بریم انتقام بگیریم. خب بیایید هم بریم در جنوب کشور، در جاسک، در چابهار، در بندرعباس، اونجا زندگی بکنید و اونجا برید شعار ادامه جنگ و خونخواهی بدید.
0: خب یه معادله احتمالا در ذهن اونها هست دیگه، چه هست به نظرت که تصور میکنن اگر به جنگ ادامه بدن راه خروج دیگری به جز تفاهم با آمریکا وجود داره؟
5: و به نظر میرسه خود افرادی که در جمهوری اسلامی هستن، کسانی که الان باقی مانده سپاه پاسداران هستن و دارن کشور رو کنترل میکنن، میدونن که جمهوری اسلامی به سبک و سیاق سابقش، یعنی سبک و سیاقی که در زمان علی خامنه ای اداره میشد، امکان ادارش به اون شکل وجود نداره و اگر قرار باشه توافق و تفاهمی با آمریکا در واقع به دست بیاد، مستلزم تغییر شکل جمهوری اسلامیه. یعنی حتی اگر اسم جمهوری اسلامی رو بخواد یدک بکشه، به طور ماهوی باید تغییر شکل بده. خب اگر تغییر شکل بده، دیگه امامان جمعه حرفشون دیگه انقدر برو نداره، انقدر در رو نداره که هر هفته بیان یه چیزی بگن و فرماندهان سپاه بخوان اون رو انجام بدن. یا افرادی مثل امیر حسین ثابتی و محمود نبویان و نمیدونم حمید رسایی، دیگه اصلا جایی در مجلس که هیچی، در